מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

0: הבסיסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על סלדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

0: Dışarıdan.
1: We have had some technical problems.
2: ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
3: רדיו צפון 104.5 FM
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא ישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע. אמרתי 1,000 פעם שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית, ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
7: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
6: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יעברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
8: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום, תתקיים הערכת מצב נוספת.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: הקפאין עם יואב מינץ.
1: יום שני 12 באוקטובר 2026, א' בחשוון תשפז. מ-7 באוקטובר 2023 עברו 1,102 ימים שבהם נהרגו 1,319 חללי מערכות ישראל. נרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. עדיין נמשכת אי הבהירות בנוגע למטרה האווירית שצהל טרם הצליח לאתר. ידיעות שונות, נדבר על זה בהמשך, גם מההיבט הצבאי, גם מההיבט האזרחי, אבל אמש שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית נוספת, לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. מאוד מעניין, אנחנו על פי דיווחים כאלה ואחרים, השגרה חזרה, ננסה להבין באמת מה קורה שם. יש גם תקיפות וחיסולי בכירים בעזה, תקיפות של עזה של צהל בסוריה, וחשש מאפשרות לתקיפה באיראן לפני הבחירות. נזכיר עוד את הנתון המזעזע שהזכיר אתמול כאן כתב הצבאי של מעריב, 160 הרוגים בתאונות מבצעיות מ-7 באוקטובר 23, וזה בעקבות מותו של אליאב חיים, צפלומוס מקריית חיים, שנהרג לפני שלושה ימים. ובספורט, ליגת העל, ביתר ירושלים פירקה את הפועל רמת גן, אי אפשר לומר אחרת, 4-0. וגם מה קורה בקבוצות הצפוניות בליגת העל בכדורסל, בגליל עליון, בעירוני קריית אתא, הפועל העמק, יהיה מעניין. וגם על הישראלים ב-NBA, דני אבדיה, בן שרף וגם נועם יעקב, שם חדש. באולפן בני הלפרין, הטכנאי, אני יואב מינץ, הביאו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן אנחנו עוברים לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, נזכיר שבתאונות הדרכים יש המון פצועים, פצועים קשה, ואי אפשר להביא את כל המספרים האלה, אבל 344 בני אדם נהרגו מתחילת 2026, ובהם 36 ילדים מגיל 0 עד 14, יותר מכל הילדים שנהרגו ב-2025, נתונים קשים, ורק שהמספר הזה לא יגדל. 179 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת 2026. אם כן, בכותרות של מעריב השבוע, הבוקר, המפלגה שהקפיצה את גולדשמיד לרשימת הליכוד, חשיפה. אתם יודעים מה? לא יודע, לא מעניין אותי, אבל זה מה שיש, זו הכותרת. יש כל מיני פירוטים, שמות, אני לא יודע, אותי זה לא מעניין, לא מביא לכם את זה. עדותו של מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר, אומר, ציטוט כאן של מנדלבליט, כל תיק בפני עצמו הצדיק כתב אישום. ציטוט מעניין. הוא החל את עדותו במשפט נתניהו ואמור להמשיך גם היום. ועוד דבר שהוא אומר, מצוטט כאן, עד לעדותה של הדס קליין לא היה חשד סביר בתיק 1000, התיק של הוודקה. כן, הסיפור הקשה, באמת האסון בבאר שבע, נניה מלדה. נניה נרצחה לעיני בנה הקטן, בת 40, נדקרה למוות בידי בעלה לשעבר, בזמן שבנה בן החמש שהה בדירה. עוד טרגדיה ביבנה, בן 28, נהרג מפליטת כדור של אחיו הצעיר. אתבע את מי שיפיץ התכתבויות. אנונימים, אלמונים, פרסמו שיחות וואטסאפ שנלקחו לכאורה מהטלפון של יונתן אוריך, שחיבר אותו לשרתים באיחוד האמירויות. כעת יועצו הקרוב של נתניהו מאיים בתביעה. אך איזה חבר'ה, חבל על הזמן. חבר'ה, תפארת מדינת ישראל. כן, הכותרת על מנדלבליט, אמרנו כל תיק זו אותה כותרת, מהבשר, אלי גולדשמיד, אני מדלג, חוק הגיוס, יוקר המחיה והביטחון, מה הכי מטריד את הצעירים בישראל, ועידת הצעירים לקראת הבחירות. כנס בחירות של המכינות הליברליות. מה זה המכינות הליברליות? יש דבר כזה. יש פה כל מיני התבטאויות של פוליטיקאים לפני הבחירות, הם ימכרו את נשמתם, העיקר לקבל קולות, לקושש קולות. אוריך, ההתקדויות של אוריך, היועמשית, וזה אולי, זאת כותרת מאוד חשובה, בגלל הקרבה לבחירות, היועמשית תבדוק את נחיצות המינויים של זיני, ראש השבק. מה עוד? שוב, יש פה בנט והחרדים, באמת לא מעניין אותי, אבל הכותרת היותר מטרידה, ועל זה נדבר עוד מעט עם בכיר ביטחוני וגם עם ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן, העצם המסתורי שחדר מלבנון טרם זוהה. אני רק רוצה לומר לכם שאני אתמול בשעות האלה פחות או יותר אמש, רוצה לומר בזאת השעה 7, פניתי לדובר צהל לברר מה קורה, עדכון, ונאמר לי אין מענה, כשיהיה תקבל תשובה. ועכשיו אני מקבל בשני העיתונים, במעריב ובידיעות, תשובות מעניינות, ובעיקר בידיעות אחרונות. תכף אני אגיד לכם, במעריב אומרים העצם המסתורי טרם זוהה, מטוסי קרב הוזנקו, כל מה שאנחנו יודעים, גם יושב ראש פורום קו העימות, ביקשתי ממפקד פיקוד הצפון לקבל תחקיר מלא, ובידיעות אומרים שמדובר אולי ברחפן מסוג שלא היה מוכר עד היום. אוקיי. יחד עם זה, כותרת אחרת באותו עמוד, במעריב, פיתוח חדש של התעשייה האווירית. מערכת מקם שמזהה רחפנים. התעשייה האווירית חשפה בארצות הברית מערכת, למה בארצות הברית? למה לא בישראל? חשפה בארצות הברית מערכת מקם המותקנת על גבי פלטפורמת בלון מיוחדת שמצליחה לזהות איומים בגובה נמוך. המערכת עוקבת אחריהם ומעניקה לכוחות בשטח זמן תגובה. אתם זוכרים את הסיפור עם האור, הסיפור עם הלזר? איפה זה? איפה זה? לא יודע. לא, עדיין זה לא נכנס לביצוע וכו' וכו'. בצהל מוכזבים מאוד מתפקוד ממשלת לבנון, גורם צבאי טוען כי ההתחייבות בעקבות הפיילוט שעלה בוסכם בין הצדדים אינן מיושמות. חיזבאללה מנסה לחדש פעילות ואיראן ממשיכה לפעול בבירות. התפתחות מדאיגה בהחלט. נשאל את זה, גם הנושא הזה, נשאל את הבכיר, הבכיר הביטחוני. ותחשיבו, הסיפור של סרן אליאב חיים צפלונוס, חשד לרשלנות מפקדים בתאונה שבה נהרג קצין ההנדסה הקרבית, ועוד מעט אני אספר לכם על זה, משהו שנאמר אתמול הייתי שם אצל המשפחה, שמעתי שם חיילים לוחמים שהגיעו מהיחידה. משהו אחר, בעקבות חקירת מצ"ח, תת אלוף יוגב בר ששת הודיע על פרישה מצה"ל. סגן מבקר מערכת הביטחון נחשד בניגוד עניינים ובעברת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. בחקירה נמצאו ראיות למעשים שמיוחסים לו, אבל הפרקליטות הצבאית החליטה לא להעמידו לדין פלילי. לאחר בירור פיקודי הוחלט על סיום שירותו. אמינו לי, כאילו לא היה 7 באוקטובר. לא יאמן. סעודיה פתחה בתקיפה אווירית על נמל התעופה בסנעה, אחרי שהחות'ים תקפו את ריאד. פרשת פליי דובאי באיחוד האמירויות החמירו את נוהלי ההבטחה. לא, באמת, איזה אנשים נחמדים אתם. איזה מזל היה שם. טוב, גבר רצח את גרושתו בבאר שבע. נניה מלאדה, זה פשוט, אין מילים, אין מילים. על פי פורום מיכל סלע, 11 נשים נרצחו השנה על רקע אלימות במשפחה. בן 28 מיבנה, טיפל בנשק של אחיו, אקדח שהחזיק אחיו ברישיון, הצעיר עובד כמאבטח, והוא נהרג. אחיו, אח בן 28, נהרג. הנה גזר דין שפורסם אתמול בכל הרשתות, הבוקר גם בעיתונים. זה באמת קשה למצוא את המילים. אני שמעתי אתמול רעיונות, 10 שנות מאסר לסייעת מתעללת בגן של סיגל. זה סיפור של דואן עבד אל חי, זה שמה של הסייעת. ממה שאני הבנתי, היא הורשעה בביצוע, תקשיבו טוב, זה קשה לומר את זה, 277 עבירות אלימות כלפי שמונה פעוטות, שמונה ילדים בני 8 חודשים ועד שנה וחצי. שמעתי שם אמא מדברת, שמעתי את עורכת הדין. אתם יודעים מה? אני לא יודע, אני... אותה צריך להוציא להורג. מה אני אגיד לכם? איזה דבר, איזה תיאורים איומים, איזה תיאורים איומים. 10 שנות מאסר בפועל, וגם תפצה את המשפחות, 450 אלף שקלים. יש פיצוי לדברים כאלה? אין. המרכז הפרוע, לא המרכז, לא המערב הפרוע. משפחות הפשע משתוללות, רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי בנס ציונה. כעבור מספר שעות נזרק רימון רסס לעבר בניין בראשון לציון, וזמן קצר לאחר מכן אלמונים ירו לעבר המבנה. טרם בוצעו מעצרים. אירוע האלימות התרחש בסוף השבוע בכפר סבא, שם אדם חשוד, איזה דברים... טוב, הבטחנו להם כותרות, אני אעשה את זה הכי קצר שאפשר. אדם בשנות ה-50 לחייו תקף את בת זוגו והרג את כלבתו בחרב סמוראים. תקשיב, זה נשמע לי כמו איזה סרט אימה שבכלל הוא בארץ. אוף! גם בעלי חיים. ציפור למאכל ב5 שקלים, תופעה אכזרית. אלפי ציפורי שיר נלכדות ברשתות כמעט בלתי נראות, נמרטות. די, די, אני לא ממשיך. בלונדון אדם החזיק שלט תמיכה בישראל ונעצר. זה מה שיש עד עכשיו במעריב. בואי נמעריב, אתם היום תוכנים פשוט עיתון זוועה. אני הולך, אם לא אכפת לכם, אני הולך לידיעות אחרונות. משהו קצר, כי באמת כבר עד עכשיו יש פה חשיפה של ידיעות אחרונות שאומרים משפחות החטופים גייסו את התובע בהג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה. זאת חשיפה של נחום ברנע כאן בידיעות אחרונות. אתם יודעים מה? אני החלטתי שזה מספיק מה שהיה, ואני הולך מכאן להגיד לכם משהו על משהו שהוא ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אתמול דיווחנו כאן לראשונה באמצעות הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, כי בחקירת מותו של סרן אליאב חיים צפלומוס בן 21 מקריית חיים בהתהפכות ההאמר בלבנון, ייבדקו מספר מרכיבים ובהם העומס על הכוח, כמה זמן היו הלוחמים בפעילות לפני הנסיעה, מהירות הנסיעה ומיומנות הנהג. כמו שמעתי את האבא שומר שהנהג נסע במהירות מטורפת, הייתי שם. בני המשפחה טוענים כי חיילים שהגיעו לשבעה סיפרו שאם מפקדים היו מקפידים על ביצוע הפקודות המבצעיות, ייתכן שמותו של הקצין היה נמנע. פקודות התנועה בלבנון קובעות כי המינימום לתנועת רכב בשטח לבנון הוא שני כלי רכב נעים בזה אחר זה. לאחר שההאמר התהפך, הקצין נלכד בין 20-30 דקות מתחתיו, והלוחמים שנפצעו לא הצליחו ליצור קשר משום שמערכת הקשר דממה. הלוחמים התקשו להפוך את הכלי וזה הוביל לתוצאה הטרגית. אם היה רכב נוסף, הם אומרים, היה ניתן להזיק עזרה ואולי להפוך את הג'יפ במהירות ולהציל את הקצין. צהל מתחקר כעת את נסיבות התאונה. חקירה לא תחזיר את אליאב, אבל אולי תמנע תוצאות טרגיות דומות בעתיד, בבחינת שומר אחי אנוכי, אגם בוחבוט בלהקות הצבאיות.

0: 6:22, בוקר טוב לסגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, לשעבר מנכ"ל הביטחוניסטים ולשלל תפקידים. שלום ירון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גם לך ולכל המאזינים.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו, כי תמיד מעניין לשמוע את דעתך בנושאים כאלה ואחרים, ובעיקר כשאנחנו כרגע כאן בצפון מקבלים גם תשובות מאוד שונות לגבי מה שקרה. א', לגבי מה שקרה במוצאי שבת עם הנושא של החפץ הזר, שבמקום אחד מדברים שייתכן שמדובר ברחפן מסוג לא מוכר, ומצד שני לא מצאו איפה הוא, וייתכן שהוא חזר ללבנון. ואתמול בערב שוב עוד ידיעה ששוגר מיירט לעבר מטרה אווירית, זה מה סיפור נוסף. איך צריך להתייחס לעניין הזה מבחינה צבאית לדעתך?
1: כן, אני חושב שבאמת צה"ל צריך לבדוק האם יש איזשהו אמל"ח חדש או איזה שהם כלי טייס חדשים שהגיעו לידי החיזבאללה שצה"ל לא מכיר. אנחנו יודעים שיש
0: כלי טייס, בוא נדגיש, כלי טייס בלתי מאוישים, רק נדגיש לעניין.
1: בלתי מאוישים.
0: כן, כן. מה שלך ברור ולי ברור, תודה, המאזינים שלנו מאזינים, אז אני מחדש מה, מחזק מה שאמרת. אוקיי, בבקשה ירון, תמשיך.
1: ואנחנו יודעים שהמדינות לדוגמה כמו רוסיה וסין כל הזמן עסוקות בלפתח כלי טייס בלתי מיושים כאלה עבורם, ויכול להיות שכלים מהסוג הזה גם הגיעו לידי החיזבאללה. אבל כפי שאמרתי, הדבר הזה כמובן נמצא בבדיקה של צה"ל. זה דורש גם בדיקה מודיעינית, להבין מה יש בידי האויב, ולא רק מה התגלה או לא התגלה בשמיים בזמן אמת.
0: כן, אגב, אתה יודע, מתפרסם במעריב, ממש אני סמוך לאותה ידיעה שהתעשייה האווירית חשפה בארצות הברית מערכת מקם שמותקנת על גבי פלטפורמת בלון מיוחדת שמצליחה לזהות איומים בגובה נמוך. אני לא יודע אם אתה שמעת, אני לא שמעתי את זה עד להבוקר, אז אני לא יודע אם זה כן קשור, זה לא קשור, אבל צה"ל באיזושהי בעיה, כי אני שומע גם את החוסר סביבות רצון של ראשי רשויות פה בגליל המערבי, שכאילו צה"ל מנסה להסתיר מהם מידע. מה אתה היית אומר?
1: אני לא חושב שצה"ל מנסה להסתיר מידע, אני חושב שגם צה"ל בעצמו לא מבין עדיין, מנסה להבין מה בדיוק היה כלי הטייס הזה. אגב, פה אותו פרסום על אותה מערכת מקם על גבי בלון, זה מאוד מאוד רלוונטי דווקא לאזור הצפון, שבו החיזבאללה במשך כל המלחמה השתמש למעשה בדפי הקרקע ובטופוגרפיה כדי להצליח להכניס רחפנים וכלי טייס בלתי מיושים שונים, מבלי שצה"ל הרדאר הצליח לזהות אותם, שהוא מזהה בעיקר בגובה קצת יותר גבוה מאשר רום הקרקע הנמוך, ובוודאי שהמערכות האלה הן חשובות מאוד בהגנה בגבול הצפון.
0: אתה יודע, אני בהמשך למה שאמרתי, אני גם אתמול בערב, גם הבוקר, פניתי פעמיים כבר לדובר צה"ל, אמרתי, תנו לי תשובה, מה קורה? שתהיה תשובה נענה לך. בינתיים אני רואה שבבדיעות האחרונות רחפן מדגם לא מוכר, ושאלתי, יש תשובה או אין תשובה? כמו שאתה אומר כרגע, הם בעצמם לא יודעים, אז זה ממש די מטריד את העניין הזה. אבל אני רוצה לשאול במשהו שקשור לאותו אזור. אנחנו מקבלים איזשהו דיווח שבצהל מאוכזבים מאוד מהתפקוד של ממשל לבנון, שבעצם בעקבות, אתה זוכר את הפיילוט שדיברנו עליו כבר הרבה פה, אתה ואני, וחיזבאללה, על פי הדיווח הזה, מנסה לחדש פעילות, ואיראן ממשיכה לפעול בבירות. איך להתייחס לדבר הזה, ירון?
1: כן, אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות מופתעים. קודם כל, לממשלת לבנון אין כוח אמיתי בתוך לבנון, מעבר לזה שהיא מורכבת מאישים רבים, מעבר לזה שבמשך השנים החיזבאללה תפס נתח מאוד גדול בניהול המדינה. לבנון אין יכולת, ואני לא בטוח שגם יש לה רצון להילחם נגד החיזבאללה. ומעבר לזה, אותו צבא לבנון שמגיע למעשה לחלק הדרומי של מדינת לבנון, מורכב בחלקו מאנשי חיזבאללה שהסתננו פנימה. צריך לזכור גם שאפילו בתוך צבא לבנון יש כ-6,000 קצינים שיעים. ואני חושב שהחיזבאללה דווקא ראה בהסכם הזה הזדמנות. אני חושב שהחיזבאללה הוא הראשון שצמח על אותו הסכם שמאפשר ללבנון, לצבא לבנון, למעשה לתפוס חלק מהשטח יחד עם נסיגה של צבא הגנה לישראל. כי הוא הבין שזאת הדרך שלו להמשיך ולהתקרב ולהמשיך ולתפוס מקומות ולחזור לאותם אזורים ולפעול משם נגד צה"ל. וכך למעשה קורה. בחסות צבא לבנון, חיזבאללה חוזר לדרום לבנון, כרגע יותר בפעילות מודיעינית, אבל משם לעבר פעילות צבאי לדרך היא קצרה.
0: כן, וצריך כמובן מה שנקרא להגדיר זה התפתחות מדאיגה וכוננות על, כי אז צריך להיות עם האצבע כל הזמן על הדופק. נקודה אחרת שאני רוצה לשאול אותך, אתה עושה המון מילואים, נכון? אם אני לא טועה, אתה עושה המון מילואים, ואני רוצה לשאול אותך לגבי התאונות המבצעיות. לצערנו ביום חמישי נהרג קצין בלבנון מתאונה, התהפכות של האמר. אמר לי אתמול פה אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, שעד היום מ-7 באוקטובר, ירון, אני לא יודע אם אתה מכיר, אני הייתי עמום מהמספר הזה, 160 הרוגים של חיילי צהל מתאונות מבצעיות, שזה בערך כמעט 15% מכל חיילי צהל. שמע, אני לא יודע כמה אתה נתקל בתופעה, האם זה מדובר ברשלנות, והאם מדובר בחוסר מילוי פקודות מבצעיות שקיימות, ואנשים אומרים, בוא נמסמס, בוא נחפף בלשון העם. אתה יכול להתייחס לזה?
1: קודם כל צריך לזכור שהתאונות המבצעיות האלה כוללות את כל המנעד האירועים במלחמה, החל מירי של חיל האוויר, לעבר מבנים צמודים וכן הלאה. צריך לזכור קודם כל שהמקצוע הצבאי הוא מקצוע מאוד מאוד מסוכן. בטח ובטח במלחמה שהיכולת השליטה היא הרבה יותר קטנה, עבודה תחת לחץ, הראות היא לא תמיד טובה, התפקוד הוא לא נעשה בתפקוד של שגרה, בוודאי שאנחנו צריכים לקבל את זה, ובוודאי שגם אני חושב שביחס לצבאות אחרים, כמות התאונות היא מאוד קטנה, כי גם המערכות שיש בידי צהל שמאפשרות צמצום התאונות, מערכות מאוד מאוד מתקדמות, אבל דווקא עכשיו, כשאנחנו לא נמצאים במלחמה, הסיכון הגדול ביותר הוא השחיקה, והשחיקה היא אחד הגורמים הגדולים ביותר לתאונות, כשמקפידים פחות, כשהפיקוח הוא הרבה הרבה יותר קטן, ולפעמים מתרגלים לשהות במקום מסוים, אז נסיעה על אותו ציר כמה פעמים, גורמת לנהג קצת להיות פחות ערני.
0: אני לא אומר בגילוי.
1: שראינו דווקא בלבנון, אבל זה אחד בדרך כלל מהגורמים לתאונות, והשימוש באותו רחפן שנעשה בעזה, שלא נעשה, כן. על פי הפקודות, ולפעמים כדי לקצר תהליכים. שחיקה, מרכיב השחיקה הוא אחד המרכיבים ההרסניים והפוגעים ביותר. אגב, לא רק בעולם הצבאי, גם בעולם האזרחי.
0: נכון. אגב, היושב ראש הנוכחי של הביטחוניסטים, שבגילוי נאות כמובן שיש לי קשר מאוד אישי אליו, אמר לי פעם, תעתלו במילואים, ארז וינר, אמר לי פעם, באחד הביקורים בפגישות, הוא אומר לי, שגרה זה רע, ואתה יודע, לא השתמשתי במושג הזה אף פעם, וזה כל כך נכון, השגרה זה רע, זה אחד הגורמים שגורמים פשוט לאירועים מאוד מאוד קשים. אני רוצה שתי דקות בסוף להקדיש למשהו אחר לחלוטין. איך נפרצה הקונספציה? הם מורתעים, ספר שאתה הוצאת עכשיו ממש ממש חדש, אז קודם כל ברכות על הוצאת הספר, אירון, ואני בטוח זה. שיש לך הרבה הרבה, ספר לנו קצת על הספר הזה.
1: כן, אז למעשה את הספר הזה כתבתי במהלך השנתיים וחצי האחרונות, כחצי שנה אחרי תחילת המלחמה, כי הבנתי וראיתי שבעיקר מה שמדברים עליו, אגב גם בתחקירים, זה מה קרה, ולא מדברים על למה זה קרה. אני יכול להגיד לך שבאחד הכנסים של ראש אמן, הוא למעשה הציג את המערכת הצבאית ב-7 באוקטובר, ודימה אותה לגוף, והסביר כיצד הלב קרס והקריס את הכליות, וכיצד הכליות הקריסו את הכבד. יאללה. ולמעשה ב-7 באוקטובר כל המערכות, למעשה הוא דימה אותם לגוף קורסות, אבל דבר אחד הוא לא דיבר עליו. מה הייתה המחלה שהקריסה את כל הגוף הזה? ולמעשה אני החלטתי ממש לחקור, מעניין. וללמוד, וגם דרך הספר ללמד, אני חושב שכל אזרח צריך להבין מה בעצם קרה לנו. אני חושב ולמעשה הספר בחולק לשלושה חלקים, מתחיל בלהסביר על איך החמאס, איך אפשרנו לחמאס להפוך להיות מארגון צדקה וארגון טרור. החלק השני מדבר על התרבות הצהלית שלמעשה הביא אותנו לחוסר המוכנות ב-7 באוקטובר. כן. והחלק השלישי על מרכיבי הקונספציה.
0: אני רוצה מחר שזמננו תם, אלא תגיד לנו איפה אפשר, אנחנו חייבים לסיים, איפה אפשר להשיג את הספר הזה בסוכניות הסטימצקי, צומת ספרים, אחרים, שאתה יכול להמליץ?
1: שבועיים הספר יהיה בחנויות, כרגע אפשר להיכנס באינטרנט ולרשום, הם מורתעים ירון בוסקילה, ולמצוא את זה ממש בקישור, ולקבל
0: את זה. הוא נראה, ממה שאני אוהב מול העיניים, שנראה ספר מאוד מאוד, מה שנקרא, מסקרן מאוד, ואני, כמו שאני מכיר אותך, איזה יומיים שלושה כבר, אני מאוד ממליץ, אני בעצמי לחפש את הספר הזה, ירון בוסקילה, סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, לשעבר מנכ"ל הביטחוניסטים, תודה רבה לך, בריאות טובה, ואנחנו כמובן שעוד נשתמע. תודה ירון, שלום שלום. רוני דלומי, שלחי אותו.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: שלושים וחמש, בוקר טוב לגבי נאמן, ראש מועצת שלומי. שלום גבי.
2: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב יואב, בוקר טוב לכולם.
1: תודה שאתה מצטרף אלינו. אתה יודע, אתמול שתאמתי איתך לעלות הבוקר, לא ידעתי שיהיו גם התפתחויות תוך כדי וגם אחרי, כי הבוקר אני ניסיתי גם לדבר עם דובר צהל, ואתה גם כתבת לתושבים שלך, נדמה לי במוצאי שבת, על החדירה של העצם הבלתי מזוהה, וכוחות גדולים של צהל שהקיפו את שלומי, וכתבת שאתה רגוע והכל, אבל מפרסם היום ידיעות אחרונות שמדובר, אולי מדובר ברחפן מדגם לא מוכר. אני גם ניסיתי פעמיים לקבל תשובה מדובר צה"ל, לא קיבלתי, ויושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' לא מתכוון לעבור לסדר היום. קח את כל מה שאמרתי כרגע ותגיד לי מה אתה חושב על מה שקרה ועל מה שקורה לדעתך.
2: כן, בוקר טוב. אנחנו, אני באופן אישי, עברתי כבר לסדר היום ונותן את צהל באמת את כל האחריות, כל הביטחון, ומאמין בו שהוא יעלה על מה שנקרא פטריה כפול שלוש קומות שאין לה פלופרו למעלה, כך שאני לא מבין מה זה רחפן.
1: אמר לי כרגע, דרך אגב, סליחה גבי, אמר לי פה כרגע לפני דקה סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה לשווה מנכ"ל הביטחוניסטים, שצהל בעצמו עוד לא יודע במה מדובר. תמיד זה גם הוא אומר.
2: אתמול אני יכול להתקן אותך בשעה ארבע ומשהו, התקשרתי באופן אישי לאחד הקצינים שאני מדבר איתם בפיקוד צפון.
1: אוקיי.
2: ושאלתי, ואמרתי, אפילו אני הולך להתראיין ברשת בית, עוד שש ומשהו, שש משהו בערב. אני מבקש, בוא תנחה אותי, תן לי מספר מילים על מה ש... על העצם הבלתי מזוהה ומה קורה.
1: אוקיי.
2: אז הוא התקן אותי שנכון, אתמול ארבע וחצי בצהריים, לא יודעים לזהות מה זה, לא יכולים לומר שזה רחפן, כי לא רואים שום פלופר או איזה משהו שיכול להעיף דבר כזה. זה מין, תדמיין, כבר ראינו כבר את התמונה, זה פטריה, שלוש קומות, מה זה? אלוהים יודע, האם זה היה בתוך שטח לבנון? עובדתי, זה כבר היה בתוך שטח ישראל. מכאן שמעו רע של מנוע בנהריה, שמעו רע של מנוע בקיבוץ עברון, ומכאן התפתח פה בעלה גדולה לכל
1: נכון.
2: ובצדק, צהל לא רוצה לקחת סיכון, ופרס כוחות, אפילו גייס
1: המון כוחות, המון המון כוחות היו, אני יודע, המון כוחות.
2: כן, המון המון כוחות, וכל הלחץ הזה יורד, ומהרגע הזה זה נמצא בתוך תהליך של תחקור, וממשיכים לסרוק, ככה לפחות אני יכול לספר לך את מה שקיבלתי. מתחילים לסרוק, לא באזורים של שלומי, אלא אפילו בפריפריה של שלומי, דרום היותר משלומי, משלומי באזורים האלו.
1: אוקיי.
2: מה יצא לסוף? בסוף אולי ימצאו איזה מצלח שיעלו אותו למעלה ונחל באיזשהו מקום.
1: אז אתה אומר לי כרגע, אני לא מודאג, נכון? זה מה שאתה אומר לי כרגע.
2: ככל שנושאים את העצם הבלתי מזוהה הזה, זה דבר חד, כמו פטריה, שלוש קומות, נסה לדמיין, פטריה עם ראש למעלה, ובאמצע יש לה עוד שתי שכבות, ואין לה שום פרופר או איזה מנוע שיכול להניע אותו, אפילו אווירודינמיקה כזה כמו איזה מטוס קטן. אז כך שבאיזשהו מקום אני רואה את זה כזה מצלח שאף ברוח ושיגע פה את כולם.
1: זו הרחה שלי. אני רוצה לקבל שאתה, כן. אז אגב, איך זה השפיע על השגרה בשלומי, על התושבים, על המועצה, על שגרת היום יום? איך זה השפיע? אנשים היו מוטרדים או שאמרו, יאללה, התרגלנו כבר לדברים יותר גרועים? מה, איך זה השפיע?
2: אחת הבעיות הגדולות שלנו זה שיש הרבה אנשים עם כל מיני, עם יכולות תקשורת, ושולחים הודעות, כי זה נכנס, כנראה יש חדירה מהים, כנראה יש חדירה באזור של שלומי, ובהחלט זה מזיג את כולם, והתושבים התחלתי לזהות מין סחף של לחץ, במיוחד מהנשים ושדואגות הילדים. אז לא הייתה לי ברירה, אלא באמת לקבל אינפורמציה מדויקת. את אותה תמונת צילום, קיבלתי אותה בסביבות 22:00, קיבלתי וגם הנחו אותי לא לפזר אותה, ולא, בבוקר כבר ראינו אותה בעיתון, בערוץ 12. אבל מה שנאלצתי לבוא ולהסביר, מפי ראש המועצה, דברים מה שנקרא מאוד מדויקים, ולהרגיע את התושבים, ומחר קמים לחזור ללימודים וללמוד. וככה זה אנחנו נמצא בשגרה מלאה, ושלומי מתנהגים כמו שצריך להתנהג, וכשיש חרדות צריך להרגיע אותם, ובשום פנים באופן לא לעלות אש על המדורה, כן אש ואין מדורה, ולא רואים שום דבר, ולכן לא צריך להיכנס ללחץ.
1: אז אתה לא שותף, אני לא יודע מה אומר.

0: מצוטט, אנחנו עדים לסימני השאלה בשל אי הבהירות. פניתי בדחיפות למפקד פיקוד צפון בדרישה לקיים פגישה מיידית כדי לקבל תחקיר מלא. אתה לא שותף לעניין של תחקיר מלא ופגישה?
1: אני מסתפק בלהרים טלפון לאיש הפחות בכיר מאלוף ולשאול אותו שאלות ישירות. נחה דעתי שזה עצם בלתי מזוהה, שאני, אם אני רוצה, אם צה"ל לא הצליח לפענח אותו עד הרגע הזה, אז אני מזהה אותו כזה מצלח קטן שזז ברוח בשמיים, גילו אותו, צילמו אותו, ומהרגע הזה בעלה אחת גדולה. אבל מצד שני, לא לכירו שתפקידו של צה"ל, תגיעו למסקנה מה זה העצם בלתי מזוהה הזה, הלבן הזה שרואים אותו, אין לו כנפיים, אין לו מה שנקרא פלופרו, איזה מין מנוע שמניע אותו.
0: כן.
1: זהו, בוא נשאר עם זה, ונקווה שצהל באמת יבוא עם פתרון, עם תשובה.
0: אחת הערכות שהוא חזר ללבנון, והם לא ברור מה הוא הצליח לעשות, אז זה ככה גם אחד...
1: קודם כל, יום ממש לא, הוא לא חזר ללבנון, זהו אותו בתוך שטח ישראל, כלומר הוא בתוך שטח ישראל, אם זה מצנח או איזה משהו אחר, הוא נמצא בתוך שטח ישראל, לא חזר ללבנון, פחות ממה שאני מבין ויודע.
0: טוב, אתה כרגע, ממה שאני משדר לי כרגע, אתה כרגע שגרה מלאה, נכון, לימודים, תרבות, כל מה שצריך, עבודות וכולי, ככה נראית שלומי היום, מתפתחת יפה, נכון, בנייה, שכונות חדשות וכולי, נכון? זה מה שאני מבין כרגע.
1: כן, אני חושב באחד ידי עוד השנה, בעצם כבר שנתיים ברציפות, שהיישוב שלומי נמצא בתהליך של מתיחת פנים בכל פינה, בכל רחוב, מיליונים, למעלה מ-300 מיליון אנחנו משקיעים בפיתוח, פיתוח ובינוי מבני ציבור, ועוד כ-250 על הממדים, 250 מיליון שקלים על הממדים. המשמעות היא שבאמת פה רואים פה תזוזה בכל פינה, בכל מקום, זה נותן תחושה טובה ורגשה טובה, כיכרות מוארות, דברים טובים. אנחנו נכנסים עכשיו לתת כבוד גדול לאנדרטת הניצחון של החיילים שלנו, וגם להשקיע שם למעלה מ-3 מיליון שקל עם מגן דוד מואר, משהו מאוד מאוד יפה שיחזק את הנפש, ואפילו איזה...
0: טוב, אתה יודע, עכשיו אתה מרים לי, אבל לא... אמרת דבר מאוד מעניין, אנדרטת ניצחון, אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על איזה ניצחון, אבל זה כבר סיפור לי כבר.
1: החיילים שלנו זה ניצחון, הם נפלו, והם נפלו והם גיבורים, וכשהם גיבורים, הם הצילו את חיינו, אלה שהיו בעבר,
0: זה נכון, זה נכון.
1: גם שלומי, שתי נרצחים בנובה ועוד גיבור שנפל בעזה.
0: טוב, לפחות בנימה אופטימית, כמו שאומרים בשכונה, אנחנו, אני מקווה שתוכל להמשיך וללכת לחוף הים, כמו שאתה רגיל. אני ממש מודה לך הבוקר על השיחה הזאת. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תודה רבה לך, בשורות טובות לכולנו.
1: תודה רבה. יום טוב לך.
0: שלום שלום, להתראות, ביי.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: כן, לפני שנלך לספורט, יש פה כמה דברים ממש ממש חשובים. קודם כל, באותה בת שנתיים נפגעה קשה אמש מרכב בבועיינה נוג'דת בגליל התחתון. היא פונתה למרכז הרפואי צפון פוריה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. זה נשמע רע מאוד, לא קיבלנו עדיין נתקון אחר. אני מקווה שיצליחו להתמודד במרכז הרפואי. משרד הבריאות דיווח אמש על תן נגוע בחלבת בקריית שמונה באזור ישיבת ההסדר סמטת הנביאים. לא ידוע על אנשים שנחשפו לתן, החקירה נמשכת. ושני תרגילים צבאיים. אחד, קיבלנו ממש עדכון עם פתיחת התוכנית, תרגיל צבאי החל הבוקר במרחב ירקה עד מעלות תרשיחה, וצפוי להסתיים ביום רביעי בשעות הצהריים, כלומר היום עד יום רביעי בצהריים, זה כמעט 3 ימים. תורגש כמובן תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב, הדי פיצוצים. אז אני מקווה שתשמעו ותדעו, זה תרגיל, אין חשש לאירוע ביטחוני. תרגיל דומה רק יום אחד בלבד יערך הבוקר ב מרחב מלונות ים המלח במועצה האזורית תמר ומועצת מגילות. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב, קורת ירי ולפיצוצים, את יום הניסוח הרגיל. התרגיל תוכנן מראש, אין חשש לאירוע ביטחוני, כבר הדברים הרגילים שדובר צה"ל מוציא, וזה רגילים. אז אני הולך לעבור, ברשותכם, אני הולך אל הספורט.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם שלמה גלאזר.
0: 6:45, ואנחנו התגעגענו הרבה זמן, שלחנו אותו לטייל לילדים, למשפחה, והוא חזר נאמן אלינו. שלמה גלאזר, אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, יואב.
0: מה?
3: בוקר טוב. נחמד לדבר בעברית.

0: מה, ילדים, המשפחה, הנכדים לא מדברים מעברית? כבר כזהו?
1: הם כבר כולם? המשפחה בטח, הנכדים, הם גדלים בארצות הברית, אז הם פחות חזקים.
0: יפה, אני מכאן. וקודם רק נזכיר, אנחנו נשים דגש כמובן כדורסל, רק נזכיר שבכל זאת, ביתר ירושלים פרקה את הפועל רמת גן 4-0, ורק נספר על זה. ובוא נדבר על הליגת העל בכדורסל שלנו, כי היו אתמול גם משחקים.
1: כן.
0: אז על מה אנחנו מדברים, יוסי?
1: אנחנו מדברים על זה, אנחנו נשים את הפוקוס, הליגה נפתחה אתמול, ואנחנו נשים את הפוקוס על שלוש הקבוצות.
0: רגע, סליחה, לא אתמול, היה יום חמישי, מכבי תל אביב, גם פרקה את גליל עליון, איזה 40 ומשהו
1: שם. נכון, אבל רשמית אתמול, ואנחנו מדברים על שלוש הקבוצות הצפוניות.
0: כן, בבקשה.
1: הראשונה, הכי צפונית, זה גליל עליון. תקציב של 8 מיליון שקל הכי נמוך בליגה.
0: וואו.
1: תיאבק השנה נגד הירידה, ללא ספק, כי אני לא רואה שם איזה תקציבי ענק. ובינתיים חטפה בומבה במכבי, אבל זה לא קנה מידה. הקבוצה השנייה זה קריית אתא, שנפגשה אתמול עם הקבוצה השלישית, שזה הפועל העמק, וניצחה על נקודה, 86-85, הפתעה גדולה מאוד.
0: למה?
1: גם בגלל העובדה שהיא גם כן קבוצה עם 8 מיליון שקל תקציב שנתי, זה שתי הקבוצות הכי נמוכות בגליל קריית אתא, וגם העובדה שהיא שיחקה עם 3 זרים בלבד, אבל תומר הסייג עם 26 נקודות.
0: למה רק 3 זרים? מה קרה שם?
1: כי הזר הרביעי שלהם אתמול מתח איזה שריר, הוא היה פצוע, וגם אין להם תקציב בעיקר, אבל תומר הסייג עשה 26 נקודות סי קריירה, והם הצליחו לנצח ניצחון מאוד חשוב.
0: כן, אוקיי.
1: הקבוצה השלישית, הבחירה באזור שלנו זה הפועל העמק, שזה מעפולה עד בית שאן, גדעון ידין הוא הבעלים, תקציב 30 מיליון שקל, תכף נחליף מילה על התקציב, משהו שם לא מתחבר בינתיים בהכנה, וגם ההפסד הזה באמת היה מאוד צורם, אבל אין לי ספק שמחר ויש שם כסף, אז יעשו שם עוד שינויים, וכן הלאה. בואו נגיד כמה מילים על הליגה. תראה, הליגה הזאת, יש 6 קבוצות עשירות במרכאות, שזה הפועל תל אביב עם 200 מיליון שקל, מכבי עם 153 מיליון שקל.
0: סליחה, אני מתנצל. רק נזכיר את התוצאות של 2 משחקים נוספים שהיו, הפועל תל אביב.
1: אוקיי, בסדר.
0: רק נזכיר את התוצאות.
1: הפועל ירושלים הביסה באיזה 20 הפרש, אני לא זוכר את התוצאה המדויקת.
0: 92-69, כן, אוקיי.
1: כן, זה הפועל תל אביב.
0: 95-82, כן, אוקיי.
1: כן, אבל עכשיו תראה, משהו מאוד מעניין, יש 6 קבוצות, הליגה 14 קבוצות, מתוכם 6, כמו שאמרתי, הפועל, שזה לא שייך לכלום, 200 מיליון שקל תקציב, מכבי 153 מיליון שקל תקציב, הפועל ירושלים 65 מיליון שקל תקציב, אחרי זה הפועל העמק, נס ציונה עם 40 מיליון, הפועל העמק 30 מיליון וחולון 21 מיליון.
0: אני תכף אשאל אותך משהו על נס ציונה, תכף
1: כן,
0: אתה אומר מה שאתה רוצה,
1: רגע,
0: כי זה אפשר לדבר על זה.
1: נשלים את זה,
0: כן, ברור.
1: חולון זה הקבוצה השישית עם 21 מיליון. מתחת לזה כל שאר 8 הקבוצות, מראשון לציון עם 11.5 מיליון, ועד, כמו שאמרנו, גליל וקריית אתא 8 מיליון. זאת אומרת, זה שתי ליגות נפרדות לגמרי מהבחינה
0: ממש,
1: הזאת.
0: לגמרי, ממש.
1: וככה זה גם נראה. דרך אגב, משש הקבוצות הראשונות, ארבע מהן יש מאמנים זרים, שזה גם כן מגמה מאוד לא סימפטית, ורק קטש ושרון אברהמי בשש הראשונות הם ישראלים. דרך אגב, שרון אברהמי, בן 52, המאמן הכי מבוגר הישראלי בליגה.
0: מה אתה אומר? יאללה, איזה זקן אני, זוכר אותו שחקן צעיר.
1: נכון, גם אני, ב-21 שנים רצוף, הוא מאמן ראשי בליגת העל.
0: בחור נפלא, מאמן, אני מאוד אוהב אותו, את שרון אברהמי.
1: נכון, אז ככה נראית הליגה, וכמו שזה נראה לפי פערי התקציבים, אז השש הראשונות יהיו כנראה שם בפלייאוף העליון, והשאר, איך שזה יתחבר, נופלות בעיקר על הזרים.
0: תן לי מילה נס ציונה לפני שזמננו ייגמר. נס המאמן שמדבר על אליפות. יש המאמן שמדבר על אליפות. הוא מדבר על אליפות, המאמן שלהם.
1: הוא קצת קופץ. יש מאמן זר, איזה סרבי, יש בעלים אמריקאי, תקציב 40 מיליון שזה הרבה. אדם אריאל אמור להיות הכוכב הישראלי, אבל הוא כרגע פצוע. בסופו של יום, רוב הליגה, מי שיפגע טוב עם הזרים שלו, ינצל, ומי שלא יפגע או ילך לאליפות. סיפור מעניין עם מתן אדלסון, שהוא אולי האיש הכי עשיר בכל המערכת, אבל הוא מחכה ל-NBA אירופה, או לראות אם הוא יתקבל חברות ביורוליג, ולכן הוא יותר זהיר עם זה, למרות שיש שם הרבה ישראלים. יש שם אמנם מאמן אוברדוביץ', לא זליקו השני, אבל יש שם הרבה ישראלים טובים. וגם אתמול זה בא לידי ביטוי, וגם הם
0: במכבי. אני נורא רעלב, תן לי, אני סקרן, אני יודע שאפשר לדבר המון, אבל אני רוצה ממילה אחת על שלושת הישראלים שלנו, שניים וחצי, לא צריך לקרוא לזה, דני אבדיה, הבן שרף, ואולי, אולי נועם יעקב.
1: בוא נגיד את המילה, תראה, דני הוא השחקן, הוא הכוכב של פורטלנד, גם היום אין ויכוח, אחי, זה שלילארד חזר, זה מצוין בשבילו, כי לילארד קלעי שלוש נפלא, ודני חודר, אז דני מקווץ את ההגנה ומוציא לו החוצה, ולילארד פותח את ההגנה וקל לו לחדור, הם יהיו צמד נהדר בליגה, אני לא מוטרד. הבעיה הגדולה זה בן שרף. בן שרף אין לו מקום בברוקלין, הוא רכז רביעי, אין לו, לא יהיו לו דקות משחק, הוא יבלה רוב הזמן בג'י ליג, והבעיה הכי גדולה שלו שהוא קולה 26% משלוש.
0: וואו.
1: הוא לא יקפיץ את האחוזים שלו בתור רכז וגרד.
0: אתה ככה מיהרת, אבל גם דני לא מככב בשלוש, נכון? גם נזכיר את זה.
1: דני
0: נכון?
1: במשחק הפתיחה הראשון שלו אומר בעשר 50% משלוש, אוקיי. בגדול הוא 37% עונתי.
0: טוב.
1: אם בן שרף לא יגיע לסביבות האלה, הוא פשוט לא ישתלב בליגה. והבעיה שהחוזה המובטח שלו נגמר השנה בתור רוקי, זה שנתיים ראשונות, וכמו שזה נראה, או שברוקלין יעבירו אותו טרייד מהלך העונה לקבוצה שצריכה רק השלישי, או שתהיה לו בעיה לא פשוטה בקיץ. עכשיו, אפשר להוסיף לזה את אמנואל שרפ, שהוא לא...
0: הבן של
1: שהוא אזרח ישראלי כי הוא נולד בארץ, אבל הוא בעצם גדל בארצות הברית, שהוא חתום בחוזה בטוח בסקרמנטו, הוא מה שנקרא באמריקה 3ND, הוא קלה שלשות מעולה, הוא שחקן הגנה מעולה.
0: תן לי מילה על נועם יעקב, כי זה מסקרן מאוד.
1: נכון, נועם יעקב יש סיפור מעניין, הוא הצליח להשתחל לקבל מה שנקרא אקזיבית 10, זה חוזה לעשרה ימים בהכנה בקליבלנד, ששם לירון פנני, המנהלת של הקבוצה ג'ילי.
0: נכון, הבת של, כן, נכון.
1: אז הם חתימו אותו, זאת אומרת שהוא ישחק שני משחקים במשחקי ההכנה, אם הוא ירשים, יכול להיות שהוא יקבל מה שנקרא two-way, חוזה
0: שאתה
1: גם משחק פה וגם משחק פה, 50 משחקים אתה יכול לשחק ב-NBA ו-50.
0: הערכה שלך לגבי נועם יעקב, הערכה שלך?
1: הערכה שלי שהוא צריך הרבה מזל כדי לקבל את זה, ואם לא, הוא יהיה אולי שחקן ג'י ליג, שזה קבוצה ליגת הפיתוח, ויכול להיות שאם הוא ירשים מישהו, אז הוא יקבל איזשהו חוזה זמני כזה או אחר של 10 ימים.
0: שלמה גלזר, כל כך התגעגענו, ואתה איתך נחזור שוב ביום שני, כי הדברים האלה, יש כל כך הרבה מה לדבר על הכדורסל שלנו ועל הכדורסל של ה-NBA. אנחנו פשוט ניפרד, כי הזמננו תם והפרסמות על הראש שלי. תודה רבה יקירי.
1: רק בשמחות.
0: רק בשמחות, תודה רבה רבה, תודה שלום, להתראות. וזהו, הולכים למנגינת הלב של ברי ואביו.

כל כך אוהב אותם, גם את ברי, גם את אביב, מנגינת הלב. אבל נסיים ונזכיר, 1102 ימים מטבח השבת השחורה, 7 באוקטובר 2023. בתאונות הדרכים מתחילת 2026 נהרגו 344 בני אדם, בהם 36 ילדים. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע מחר, כרגיל, שימרו על עצמכם, היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון

0: לכם, היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: חשבון פועלים פרו,

0: כשר למהדרין.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: שלום.
10: כן, מי זה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
9: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
10: תורה. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע, אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה. ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
16: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
18: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
22: רדיו צפון.
21: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
23: Let's get to work.
24: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: תוכנית הבוקר.
1: שני בשבוע, בסדר גמור, אני אוהב את ימי שני.
0: למה?
1: אני לא נצמד ל-Tell me why I don't like, כי זה היום כזה שאתה אוספת לאישה מהמדרגות של התחנה, זה יום חשוב. עשיתי טעות של הלייב הבוקר, פה בזה. החלטתי שאני עושה אימון אינטרוול טרנינג כזה, אתה יודע, כוח מתפרץ. אתה מכיר את האימונים של כוח מתפרץ? עד גיל מסוים זה עובד גם.
0: כן, באזור גיל 20-21 מומלץ להפסיק.
1: אתה יודע מה, אני אלך על גיל של שחקני כדורגל פורשים, עד גיל 35 זה סבבה לגמרי לעשות את זה. עשיתי את זה במדרגות, כוח מתפרץ, אינטרוול טריינינג, וחטפתי, אתה יודע, כאב כזה עכשיו באזור הקילה, איפה שיש לך את ה... שאתה, אתה יודע.
0: כן, יודעים, אנשים יודעים.
1: כן, יודעים, או ימין או שמאל, זה לא משנה מה, אני אפילו חושב שזה ליד ימין. וזהו, עכשיו אני סוחב איתי כאב פה בצד, למטה, מימין.
0: כאב של שדרים.
1: לא, כאב של ספורטאים, לא של שדרים. אנחנו לא אמורים...
0: כאב של לוחמים, לא ישיר כזה?
1: יאה, כאב של לוחמים, בטח.
0: לשם כיוונתי.
1: כן, כן, כאב של לוחמים יש. אבל זהו, אז אני מנסה לעשות כל מיני תנועות כאלה כדי שזה לא עובר. נראה מה יהיה עם זה.
0: איזה תנועות?
1: אל תעשו...
0: תקשיב, אם היית שחקן כדורגל... את הכותרת בעמודי הספורט, נפצע בחימום, ויעדר שישה שבועות.
1: בין שבועיים לחודשיים בדרך כלל, ודברים כאלה. אבל אני לא שחקן כדורגל, פה אתה יושב, אתה מחמם את הספסל או את הכיסא, אז אין שום בעיה. אולי מזל שאני לא שחקן כדורגל, אבל בסדר, יעבור, עזוב. אני פשוט תמיד נלחץ, כי אני נזכר בכל החבר'ה שהיו, היה להם קילה, כשהיינו ילדים והיה להם קילה, ואתה יודע, עוברים ניתוח קליל כזה. בדרך כלל זה כשמרימים משקלים, עושים כל מיני מאמצים או עניינים, ואז מתנפח להם שם.
0: אתה יודע, בוא נאסוף את התיאור הזה של
1: איפה שזה מתנפח בין 7-8. לא אמרתי מילה אחת גסה, דומינגל.
0: אחר כך מקבלים מיילים זועמים מהנהלה.
1: לא, אתה ממרקר את זה, ואז אתה תקבל מייל. אתה לא צריך, אתה צריך לדלג על זה. כמו פרק בסיינפלד.
0: מה שאני אומר, זה שבגילנו, לא צריך לעשות את האימון המתפרץ כדי לחטוף.
1: כדי לחטוף קילה.
0: מספיק למשל שאנחנו מקפיצים כדור על הירך.
1: או... או לעזור לאישה להוריד את הקניות, לקחת את השישיות של הסודה, את הסק הקטן של התפוחי אדמה, כל זה.
0: צריך להגיד את האמת, שבגיל מסוים, לגברים חלשים כמונו, יש פטורים, אין מה לעשות. באמת, יש פטורים לא כתובים, אבל יש פטורים.
1: אצלנו בכפר יש כאלה גברים, אתה יודע, צעירים כמונו בגיל 83, שעוד עולים את החרמון באופניים. אני לא מצליח להבין את התופעה הזאת. איך אנשים בני 80 פלוס, זה לא ברור לי. לא, אני לא, ממה הם עשויים? בני 80 פלוס עולים את רמת הגולן, עוקפים אותך בירידות, ואפילו בחרמון, כשאתה עולה לחרמון, הם שם. אני לא מצליח להבין את זה.
0: לגמרי.
1: ממש לא.
0: זה, אני יכול לראות את זה גם כאן, בקטלוניה, הרוכבי אופניים כאן, שמה, הם בגילאים, והם דוחפים בעליות.
1: כן, דוחפים, זה לא... וואה, צריך לבדוק אם זה לא AI, אם זה לא משהו שהוא, אתה יודע, זה אמיתי. הם בשר ודה, מה יש להם שם? אתה יודע, אני רק, החשש, זה על הלב. אתה יודע, הרי באופניים זה מעלה דופק, האופניים, אתה מעלה דופק בשניות, וזה מסוכן מאוד. דרך אגב, היום יום חג בספרד, אתה אמור להיות ביום שבתון, היום זה היום הלאומי של ספרד, מהבהב לי פה.
0: אני יודע, הכל סגור.
1: כריסטופר קולומבוס, אני לא הצלחתי להבין, כריסטופר קולומבוס הגיע לאמריקה. מה זה קשור לספרד עכשיו? אתה יכול לתת לי איזה רקע? הוא ספרדי? הוא ספרדי החולרה. הוא גילה את אמריקה, תאמין לי?
0: הרי על הציר, בקצה של הרמבלס, ממש רגע לפני שאתה נופל למים, בקצה הרחוב,
1: יש את הפסל?
0: יש פסל הגדול הזה של קולומו, הם קוראים לו, כן, לא משנה.
1: איך קוראים לו?
0: הם קוראים לו קולומו.
1: קולומו? קולומו?
0: כן, כן. וקוסומו.
1: אז קוראים לו קוסומו, קולומו.
0: והוא מצביע, כן. והוא מצביע לכיוון ארצות הברית.
1: זה האימפריאליזם האמיתי.
0: כן, אז יש יום חג, הכל סגור. כמו יום כיפור פה עכשיו, ביום הזה.
1: זאת אומרת, אז יום יפה מאוד, אז יום שבתון של העם הכובש. האמיתי, לא כמונו, הם יודעים, הספרדים כבשו, כשהם כבשו הם כבשו.
0: בכפר שבו אני גר, כל יום נראה כמו יום כיפור.
1: בכפר שבו אני גר, שם נורא יצא לי כבר.
0: בדיוק.
1: יפה.
0: טוב,
1: עד השעה איזו? 9, אוקיי.
0: עם מלא מלא עניינים, עוד מעט נדבר על מצבנו הביטחוני, מקומי, עולמי.
1: בעיקר מקומי דרך אגב. נכון. הבוקר בעיקר מקומי.
0: נכון. וגם ננסה לתת לכם הזדמנות לקחת מאיתנו, כי אתמול לא לקחו, לפי דעתי, לקחו אתמול את השחר.
1: לא לקחו, לא לקחו.
0: לא לקחו את הפרס הגדול.
1: לא. מתקני הספה ממתינים לכם.
0: נכון, אנחנו נחלק לכם גם את זה. וספורט וזה, ועניינים, מלא מלא.
1: וגם יש לנו פסטיבל מאוד מאוד גדול שאנחנו נדבר עליו, עם מלא הופעות שוות.
0: מלא, מלא. בקיצור, חגיגה. אבל מה שמעניין את המאזינים,
1: כן,
0: לא,
1: קילה, דרך אגב, יש כפר שקוראים לו קילה, הוא כבר לא, הוא כבר לא.
0: מה שמעניין את המאזינים זה, נו, זה,
2: ועכשיו ריח של,
1: יאללה, של זמן להסניף
0: ריח של, יש מלא ריחות, ריח של בחירות וריח של
1: בחילות וריח של הכל, יש מלא. אנחנו בכלל, חוש הריח שלנו הוא מלווה אותנו בחיים, בהחלטות הכי חשובות שלנו.
0: איזו שאלה, אתה יודע, יש אנשים,
1: אנשים נמשכים, נכון, נמשכים לפי ריח,
0: חד משמעית. אבל אנחנו פה בריחות אחרים,
1: כן,
0: ומיד אתן לכם שאלה מאוד פשוטה. הפרס הוא שימוש במתקני ספא. שזה דיסקו אמיתי.
1: והשאלה היא שאלה מתגלגלת. אנחנו אתמול,
0: תן, אתמול זה אתמול, זה היה בזמן.
1: השאלה היא בעצם סאונד שאנחנו נשמע, ואתם תצטרכו לספר לנו איזה ריח עולה לכם מתוך הקטע הבא.
0: אוקיי, אנחנו משמעים לכם קטע, ואנחנו שואלים אתכם לאיזה ריח זה קשור.
1: נכון.
0: ריח של מה זה קשור, בבקשה.
1: לאיזה ריח הסאונד הזה קשור?
0: לא, המתקנים האלה עושים כל כך הרבה רעש ובסוף
1: זה כזה. אתה לא צריך להרחיב, אל תיתן רמז על רמז. אוקיי.
0: 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה. שימוש במתקני ספא.
1: עכשיו זה פשוט. איזה ריח זה מעורר בכם הדבר הזה?
0: בואו נשמע את זה שם.
1: Okay.
0: 054-796-1045, אם יש לכם מושג, גם אם לא, שלחו את התשובות שלכם, מה שלכם להפסיד.
1: Okay. כי פה גם על טעויות מקבלים. אתמול היו שניים שטעו,
0: ולקחו פרס.
1: ברור שלקחו. איזו שאלה.
0: ברור. אבל הפרס האמיתי הוא,
1: כן,
0: להגיד בוקר טוב לבני.
3: בוקר טוב. הייתי בטוח שתגיד, הייתי בטוח שתגיד, והדבר הבא, איזה ריח הוא מעורר בכם.
1: תודה, את זה לא נפתח.
0: ריח של שרלטנות.
3: בוקר טוב, מה קורה?
1: אנחנו בסדר גמור.
3: שאתם טוב?
1: אנחנו, סך הכל לא רע בכלל.
3: האנרגיות טובות?
1: האנרגיות מעולות.
3: אז אני פה להוריד את זה.
1: אחלה, הצלחת.
0: בוקר טוב.

0: יודע כבוד הרב.
1: כן כבודו.
0: אני פתאום חשבתי על זה.
1: ש?
0: אני אומר עכשיו בשיא הרצינות, בצורה מאוד אובייקטיבית, בוא נגיד הכי אובייקטיבית שאני יכול.
1: כן.
0: אני לא הבנתי מי זה אייזנקוט. זאת אומרת, מה הוא אומר?
1: אוקיי.
0: מה, לא באמת, אני חשבתי על זה רגע, אני עקבתי, אני הלכתי אחורה.
1: ניסית, אתה אומר.
0: אתמול הלכתי בערב, מה הוא מביא?
1: בוא אני אגיד לך את זה.
0: אני אומר לך עכשיו בסיר צינות.
1: לא, בסדר גמור. טוב שאתה לא עוקב אחרי בנט. טוב שאתה לא עוקב אחרי בנט, כי אז לא היית מבין, כי זה מתהפך כמו סטה כל ארבע שניות, ואז זה עוד יותר מבלבל.
0: גדי אייזנקוט הרי מוצג כמשיח של השינוי, אבל אני אומר לעצמי, מה הוא אומר?
1: זאת שאלה טובה, אבל אני אגיד לך משהו יותר דרמטי. אני גיליתי אתמול שלשקר מסתבר יש רגליים, והשקר הזה הגיע לבית המשפט. בוקר טוב, יניר מלך, אביר הביטחון של הבוקר.
2: בוקר טוב, מה שלומכם? וואו,
1: אנחנו... תשמע, יש לנו המון על מה לדבר, אז בוא נתחיל עם מה שגרם פה לחמש מערכות בחירות, קרא את העם, גרם להפגנות, לסרבנות, ויכול להיות גם שהוביל לדבר הנורא מכל. בסוף, בקצה חיכה לנו הדבר הנורא מכל, אבל היה פה תהליך שנמשך שנים.
2: אני חושב שהיה אתמול יום היסטורי בבית המשפט בישראל. יועץ משפטי לממשלה, זה שחתום על כתבי האישום לראש ממשלה מכהן, נחשף במלוא ערוותו. אני רוצה להגיד בעדינות שהוא לא מדייק בעובדות, שהוא לא מכיר את כתב האישום.
1: הוא לא קרא אותו, הוא אמר את זה, הוא לא קראתי.
2: שעליו הוא לכאורה חתום, כי לא ברור לחלוטין אם הוא זה שחתם עליו.
0: אם הוא חתם עליו זה יותר גרוע.
2: נעשו פה עבירות חמורות על ידי אנשי משטרה, שמנדלבליט העדיף שלא לטפל בהם ולא לחקור אותם, למרות שהוא ידע שמדובר בעבירות חמורות, כדי לירט, אני אומר לירט, את ראש הממשלה המכהן, ולזה קוראים הפיכה משפטית.
1: תגיד שאלה.
2: אין שום מילה אחרת. עכשיו, כל מי שצבח...
1: לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה...
2: כל מי שצבח ברחובות דמוקרטיה, היה צריך להיות אתמול בבית המשפט ולהזדעזע עד אם כן נשמתו, כי זאת לא דמוקרטיה.
1: אני רוצה לשאול שאלה, האם הרודף שהפך נרדף, האם פה העסק מתהפך, אתה יודע, בפורים יש נהפוכו, האם המאשים הופך נאשם?
2: תראה, אני יכול להגיד את זה במשפט אחד, ומישהו שאל אותי את זה אתמול, אמרתי, כל עוד גלי בערב מיירה היא היועצת המשפטית של מדינת ישראל, לא יקרה כלום, אף אחד לא יחקר ואף אחד לא ייתן את הדין. יש להם חומת מגן בצורה שקוראים לה גלי בערב, היא מחליטה מי יחקר ומי לא יחקר.
1: אבל יש גם שופטים, סליחה. יש שופטים עדיין שיכולים לעשות.
2: שופטים רלוונטיים, כי השופטים יכולים להגיד, אנחנו מבקשים לחקור את, אבל גלי בערב מיירה, אם היא לא תיתן את האישור למשטרת ישראל לחקור, אגב, משטרת ישראל פה גם היא מתגלה בערוותה, לא כל משטרת ישראל, ואני אומר, יש לנו שוטרים,
1: זה לא קשור לשוטרים שעומדים בכיכר.
2: הם שוטרים נפלאים, הכי טובים בעולם. אממה, יש שוטרים שסרחו ברמה חמורה מאוד, אתה יודע, כששוטר אומר...
1: בריח של כוסברה וכל מיני, וגויאבות, כן.
2: כששוטר בכיר אומר לחברו, אל תדאג, עזור אותך מהעובדות, זה לא יגיע לבית המשפט, זה לכשעצמו עבירה. כי מה זה אומר? זה אומר, עזור אותך מהראיות, אנחנו נעשה הכל כדי להפיל אותו. הוא לא יגיע לבית משפט, לא יהיה לו את האומץ, זה ייגמר הרבה לפני.
0: אתם יודעים...
2: ולכן אנחנו לא צריכים להתאמץ. ומנדלבליט הוכיח אתמול שהוא חלק מהעבירות שבוצעו, כי הוא היועץ המשפטי, אין לו למי לפנות, הוא לא יגיד מוישי אמר לי לעשות, או דוד נתן לי פקודה.
0: אתם יודעים, יניר, יועץ משפטי לממשלה ששם את ראש הממשלה, אני חושב על העזות מצח, אני חושב על האובססיה, לא, אפילו לא הסתכל על כתב האישום, לא קרא אותו.
1: הוא לא קרא את
2: ראש הממשלה. הוא מעמיד ראש ממשלה. היה יעד של הדיפ סטייט להוצאה מהפוליטיקה.
1: עכשיו צריך להגיד רק, לא רק, צריך להגיד
2: עכשיו איך אתה יודע את זה? זה נורא פשוט, אני אשאל אתכם שאלה, תנסו לענות לי, אני שואל אותה דרך אגב את כולם.
1: אוקיי.
2: אולמרט ישב בכלא. מה היה תיק החקירה המשטרתי שלו? מספר תיק החקירה המשטרתי שלו?
1: מספר התיק?
2: מספר תיק החקירה המשטרתי שלו.
1: וואלה, לא זוכר.
2: לא זוכר. מה תיקי החקירה של ביבי, זוכרים?
1: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000.
2: איך אתה זוכר? איך אתה זוכר?
0: כי זה מספרים עגולים.
1: זה כמו הסקרים שבנו פה ופתאום הכל מתאזן. אתה מכיר את זה כחודשים? הכל במספרים.
2: כי מישהו בנה את זה במטרה לייצר הנדסת תודעה. כל ילד במדינת ישראל שאומר ביבי מושחת כי יש לו תיק.
1: דרך אגב, זה מעשה עיתונאי. צריך להגיד את זה. זה מעשה עיתונאי לגמרי. אתה יודע, עיתונים רוצים להנגיש לך כותרות. אז הם נותנים לך כל מיני דברים עוד. אתה יודע, זה חוג, ילמדו את זה בתקשורת גם, אתה יודע, ילמדו את זה פה באוניברסיטאות, את כל מה שקורה פה עכשיו.
2: וקוראים לזה תיקי האלפים, כי זה נשמע הרבה, וזה נשמע מפוצץ, וזה נשמע מפחיד, והנה אני אומר לך, שמו יד להוריד ראש ממשלה מכהן, והכל היה קשר, והמטרה קידשה את כל
1: אבל האמצעים, אבל עכשיו, עכשיו, עכשיו, אבל עכשיו כשגילינו את זה, אני רוצה לדבר על ההווה והעתיד. עכשיו שזה מתגלה, ואפילו אתה יודע מה, אני לא רוצה עכשיו בלי שמות, אלה ש... עכשיו הרי הכל ברור. המסכה הוסרה, אז לאן מפה?
2: כל מי שרוצה.
1: מי יחקור את החוקרים?
2: שישראל תהיה דמוקרטיה, צריך ללכת ב-27 לאוקטובר ולשים את הפתק הנכון.
0: חד משמעית.
2: שאומר שישראל תישאר דמוקרטיה וכל מי שעבר עבירה ישלם.
1: מי יחקור את החוקרים?
2: העבירה הכי חמורה היא כלפי עם ישראל.
1: מי יחקור את החוקרים?
2: העבירה היא כלפי עם ישראל. 5 מערכות בחירות, מאות מיליוני שקלים, חיקורי דין בכל העולם, על שטויות במיץ עגבניות, כדי להפיל ראש ממשלה מחיים.
1: מוטיבציה לאויבינו מסביב, מוטיבציה.
2: אבל בוא נשאיר קצת קמצוץ לאבי גיל.
1: אוקיי.
2: עוד חרטטן אחד מבית החרטטנים של השמאל ההזוי והבזוי. בן אדם יושב במשך שעה ומחרטט חרטוטים עם דרגות עלוב במיל, כשהוא לא אומר שום דבר וכלום, ועושים ממנו וואו, אתה יודע, כי כל מה שהוא אמר, ואני יכול לתמצת את זה בשלוש מילים, ראש הממשלה קרא את המודיעין, אבל במודיעין לא היה כלום. כלום, שום דבר, אתה בעצמך אמרת, לא היה כלום במודיעין.
0: מה זה אמרת? כתבת זה בפרוטוקול.
2: אתה אומר, אני הערתי את ראש הממשלה ב-16:29, אידיוט, כמה לא הערת אותו ב-3? שאתה כבר ידעת.
1: באחת, מה זה ב-3? אתה יודע, כבר
2: דברים. נתן לו עוד שעתיים לישון, בסדר? כי הוא אלוף. אז הוא צריך לישון עוד קצת, הוא נתן הרי 35 שנה מחייב למדינת ישראל.
1: למה לא קיפלת
2: מסיבה? כולנו נתנו מהחיים שלנו למדינת ישראל, כולנו, גם אתם עכשיו נותנים למדינת ישראל.
0: לא, גם תקפלו מסיבה.
2: זה שהוא לבש מדהים, לא עושה אותו יותר טוב מאף אחד.
1: תקפלו באחת בלילה מסיבה של אלפים, תקפלו אותה.
2: בטח לא כשהוא יושב ומחרטט בטלוויזיה וזורק חול בעיני הציבור. כאילו קרה שם משהו שאנחנו לא יודעים.
0: אתם יודעים, אתמול באולפנים יניר, אתמול באולפנים הצבועים של N12, כל הקושמרואים האלה, שאיתו גם...
1: ש13 כבר לא סופרים.
0: לא, אני אומר לך, גם עם קושמרו אנחנו נבוא בדברים.
2: נבוא חשבון. הוא חושב שזה שהוא רוכב על אופניים ועושה...
0: לא, הכל טוב, הכל טוב.
2: עושה עלינו רושם, לא קושמרו.
0: לא.
2: אתה לא יותר גרוע מכולם, כי אתה מדקלם את ההסתה ואת ההמולה.
0: לגמרי. אבל אני רוצה להגיד משהו על הקושמרוים, שזה כבר, זה הרי זאת חבורה, ובזה ניפרד גם לנו זמן. אבל אתמול זה היה של הצביעות. כל מה שהתעסקו איתו אתמול זה על העיתוי של הזימון של מנדלבליט לעדות ולא על הדברים החמורים.
2: זה מטריף.
0: זה מטורף, חבר'ה.
2: הם פתאום מבינים שהמשפט שבו הם רצו לקבור ראש ממשלה מכהן וצעקו לו במשך 9 שנים תתפטר, תתפטר, תתפטר ונגיע איתך לעסקה, תתפטר, רק תלך. פתאום זה מתפוצץ להם בפנים והם מבינים שהמשפט כולו היה במטרה להוריד ראש ממשלה, והנה האמת יוצאת לאור דקות ספורות לפני הבחירות, וזה מטריף אותם.
1: וזה מטריף?
2: מי משתמש במשפט שלו הפלילי כדי לנצח בחירות? להפך, אני משפט פלילי שלי, מסתיר, רוצה להדחיק אותו לשוליים, אבל לא, רוצים להוציא את זה לאור היום, כי השמש מחטאת את הכל.
1: יניר מלך, אנחנו נסגור
2: עם המשפט
1: האחרון.
2: שי גולדן, האום לא נתן לנו מדינה. אלוהים נתן לנו את המדינה. והבחורות שישבו וצרבחו מולך, תגיד להם רק דבר אחד. ביום שתתחתנו בנות, אתם תחזרו למטבח. זאת הבעיה של המגזר שלכם. ועל זה נדבר בפעם הבאה. כי הם חטופות, הם גייס חמישי, והם אוהבים מבפנים. והוא לא יודע לעמוד מולם ולהסתכל להם בעיניים.
0: הוא עשה טעות.
1: הרבה מאיתנו.
0: הוא עשה טעות.
1: כן, התבלבל קצת בניווט. לשקר, כמו שאמרנו, מסתבר, יש רגליים.
0: לגמרי, יניר, תודה.
1: יניר מלך.
2: לכן מי שרוצה לדעת אמת או שקר, שיבוא למכון פוליגרף אביר, ואנחנו נעזור לו לדעת את כל האמת.
1: זה ברור. עם ישראל חי, יניר.
2: עם ישראל חי.
1: ויחיה לנצח, ביי, להתראות.
2: לנצח,
1: ביי.
0: רבותיי, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו כאן משחק מאוד מאוד נחמד, הפרס הוא...
3: ועכשיו, ריח של...
1: ריח של ספא באוויר.
0: נכון. הפרס הוא שימוש במתקני ספא. המשחק הוא מאוד פשוט, הוא משחק שעובד על ריחות. אנחנו מיד נשמיע לכם קטע, סאונד, ואנחנו שואלים איזה ריח זה מעורר בכם. משהו כזה, אוקיי? בואו נשמע.
1: איזה ריח מעורר בכם הסאונד הזה ששמעתם עכשיו?
0: למכונה הזאת.
1: כן, 054, נכון?
0: 054-796-1045. 054-796-1045, זהו מספר הוואטסאפ שלנו, זה שווה.
1: כן.
0: שימוש במתכנס ספא, נכון, פינוק שווה, כזה מגניב שווה. זוגי, דרך אגב.
1: איזה ריח כן. עורר בכם הסאונד הזה? אנחנו נצא להפסקה ראשונה.
0: מה, יש לנו פסטיבלים, לא?
1: נכון, אנחנו נדבר על זה אחרי ההפסקה.
0: בסדר גמור. אז נחזור ונדבר על פסטיבל.
1: פסטיבל מאוד מאוד חשוב ומעניין והכי משמעותי שיש לנו פה היום.
0: קדימה, הפסקה וחוזר.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ לייזר.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מדמוצקים.
7: טרקלין חשמל.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקים.
7: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
11: תתכוננו!

0: פאנק.
1: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
2: תוכנית הבוקר, קצת אחרי 7:30. כן, יש פסטיבל.
3: שמע, זה לא סתם. נכון, לא סתם פסטיבל. פסטיבל, אמרת צילי בזלת, זה האוקטובר פסט. וזה האוקטובר פסט של הצפון, והוא נפתח, אגב, חגיגות 50 לקצרין ו-60 לחידוש ההתיישבות ברמת הגולן. עכשיו תעזוב, זרקו הכל. אהוד בנאי מגיע לשם. אביו פנחסוב, שהיום הוא להיט, דודו טסה, רינת בר, אגם בוכבוט, כולם במהלך חודש אוקטובר, באמפי בזלת בכפר בקצרין, ואם לא הייתי שם, לא הייתי אומר לך, זה פשוט מקום מדהים, זה מופעים מדהימים, וזה תקופה מדהימה. יש שם 5 ערבים של מוזיקה ישראלית, יש הרבה בירה מרמת הגולן, ויש מחיר, תחזיק חזק, 50 שקלים.
2: 50
3: שקלים להופעה, זה לא יאמן. אז באמת, תודה לאנשים בגולן שעושים את הפסטיבל. הזה, ויש גם חיבור מדהים בין קצרין לרמת הגולן, בין יהודה דוע לאורי קלנר, אנחנו גם נדבר איתם השבוע, והולך להיות שם שמח. כן, יופי של חגיגה.
2: אז פסטיבל צילי בזלת, צילי בזלת. באוקטובר, אוקטובר פסט מגיע לצפון, ובגדול,
3: נכון.
2: תבואו, זה מקום נפלא.
3: גם מזג האוויר מעולה עכשיו שם, בכלל, אתה יודע, אפשר עוד לבוא קצר. מעולים. דרך אגב. כן, כן, כן, כן, יש פה את הרשימה, לא יכולתי...
2: זה מתחיל דרך אגב, יש תאריך, אני מחפש פה את התאריך,
3: זה מתחיל. בוא נגיד לך, זה מתחיל, תראה, ב-14 זה אהוד בנאי, 15 פנחסוב, דודו טסה ב-22 לחודש, זה כבר יוצא לדרך, אוטוטו, ויש גם מקום, אתם יכולים לרכוש כרטיסים, פשוט תגגלו. תגגלו, פסטיבל בזלת, פסטיבל צילי בזלת, תגגלו את הדבר, תקבלו את כל מה שאתם צריכים שם. יעשה לכם סדר ויעשה לכם שכל, יסדר לכם את הכל.
2: יפה. פסטיבל צילי בזלת.
3: 2026, כי היו כמה בעבר, תרשמו 2026.
2: שמע סיפור. תל אביב, בחור מתל אביב, עבד בחברת אופטיקה. לא משנה, לא נגיד את שמה. היה עובד. לא יודע, מהבוקר, מסיים את העבודה אחר הצהריים לקראת ערב, מגיע הביתה, יש עוד כמה מיילים לעשות. אבל מה, חלק מהלקוחות נמצאים בארצות הברית וכאלה. שם השעון הפוך. אז הוא נאלץ להישאר עוד קצת ולשלוח קצת מיילים, פה ושם זום הזה. בשלב, נמאס לו. אמר, חבר'ה, אני עוזב. עוזב, אני לא יכול, אני גם עובד, מגיע הביתה, אני עובד. והגיש בקשה על שעות עבודה, על כתיבת מיילים, שהוא מגיע הביתה.
3: הבנתי.
2: אמר לו, מה זאת אומרת? אתה יושב בבית, אתה כותב מיילים, אתה רוצה על זה כסף?
3: מה אמר?
2: כולם עושים את זה. אמר, כן, הלך לבית משפט. הגיש תביעה. ואיך נגמר?
3: איך נגמר?
2: השופט נתן לו 250 אלף שקלים.
3: בבקשה. הנה.
2: אמר, מה זאת אומרת? מיילים מהבית זאת לא עבודה.
3: יש שופטים בירושלים, חביבי.
2: זאת עבודה?
3: כן.

0: נגיד בוקר טוב לאילן. שלום אילן.
1: בוקר אור.
2: אילן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אילן הוא איש קבע.
2: כן.
0: והוא מנווה זיו.
1: איפה למי שלום לא בעניינים?
2: איפה זה נווה זיו?
1: כן.
2: נווה זיו זה בעליות למעלות, מקברי למעלות.
1: מקברי למעלות, אל תפספסו כשאתם עוברים שם.
0: כן, לגמרי. אילן, בוא נכיר אותך קצת יותר, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי.
2: אישה פלוס שתי ילדים.
0: יפה מאוד. איזה מזל אתה?
2: דלי.
0: יש מלא דליים
1: בתקופה האחרונה, קריירה וכסף, ימים נוחים. צפויים לך בחיים המקצועיים.
0: נהדר. אז אם ככה, הכל מוכן. הנה זה בא. למשחק שלנו, הנה. ריח של...
3: ועכשיו, ריח של...
0: ריח של מה?
4: ריח של
0: אולי פינוק בספה. לך תדע. אילן, אנחנו שאלנו מה הסאונד הזה, איזה ריח הוא מזכיר לך, בבקשה. מה אומר?
2: לי זה מריח כמו קפה.
1: מה שמרגיש כמו קפה, מתנהג כמו קשה, גם מריח כמו קפה, אתה צודק.
0: יפה, אבל מכאן יש לך עוד 15 שניות לקחת מאיתנו את ה...
1: פרס אחד כבר יש לך, בוא נגיד.
0: נכון. אבל עכשיו זה הפרס האמיתי, שימוש במתקני ספא. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, אילן. אנחנו ניקח 15 שניות, וניתן לך הזדמנות...

0: אוויר, זה הסיפור. יש לך 15 שניות לזהות איזה ריח אתה שומע ברמז הקולי הבא.
1: עוד רמז קולי.
0: אוקיי. מה שהבנו, דניה?
2: שוקולד.
1: זה הקל.
0: אוי ואבוי.
1: מה זה החידה הזאת? מה זה החידה הזאת?
0: סליחה, רגע, יש שם גם עוגות גבינה. בוא.
1: זה נכון.
2: נכון, גם עוגות גבינה, גם שוקולד.
0: אבל יש שם טעות קלאסית. לתות גינה אין ריח.
2: נכון.
0: זה אני חושב שיונתן גפן צריך להעביר לו את זה למעלה לשמיים. אין ריח לתות גינה.
1: אילן. זה היה מקסים, גם היה כיף להיזכר בשיר הזה.
0: ובוא נגיד שגם היינו חושבים על עוגת גבינה, אתה היית זוכה. שוקולד זה מושלם, זה יופי. אתה זוכה, לפחות הבוקר הזה.
1: דרך אגב, בני הריח כבשים, כשהוא שומע את זה.
0: אה, באמת? מה, בגלל הכבש ה-16? אה, יופי, ריח של שוואר, הוא תמיד חושב על שוואר.
1: ברור, ברור.
0: אוקיי.
1: אילן, תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
0: ביי, אילן.
1: אנחנו נחכה לשעה הבאה, אבל כרגע אתה יכול לבנות על פינוק בספה.
0: לגמרי.
1: בשוברים, במתקנים של הספה.
0: כמו שאנחנו אומרים, זרוק לרחצה.
2: תודה, תודה.
0: בכיף חמוד.
1: תודה לך. ביי ביי, אילן.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי.
1: בכיף. תקשיבו, הגזמתם עם החידה.
0: כן, היה קל. מה שקרה. אחרי שעה, אתה יודע, רוך וקושי.
1: דמה, עזוב.
0: רוך וקושי.
1: בשעה הבאה יותר קל.
0: הרבה יותר. ברור. ברור.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה קלוז'ר לשעה.
0: מעולה.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר תיק.

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אלף, סטופ,
6: מם,
5: מנהלת חשבונות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה...

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300.

0: 600 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, בירידה עודפים הענק של טרקלין.

0: Yes. תוכנית הבוקר, כן, משימת הבוקר בפייסבוק.
1: כן, משימת הבוקר בפייסבוק, שם, שם לאנשים שממחזרים דברים. עכשיו, אני לא מדבר רק על מחזור של דברים. אתה יודע, אנחנו רואים פה תופעה, כבר דברים ששמענו אותם, סיפרו לנו, היו כבר, קרו וזה, ואנשים פה היום, אנחנו חיים בעידן המחזור. אנשים ממחזרים, חלק מזה כהנדסת תודעה, אבל לא רק. שם לאנשים שממחזרים דברים.
0: תגיד, יש גיל מסוים שבהם אנשים מספרים את אותו סיפור כמה פעמים, אבל הם לא זוכרים שהם סיפרו אותו. זה גם נחשב למחזור?
1: כן, אבל הוא בא מטעמים אחרים. הוא לא במודע.
0: זה חלק מזה?
1: זאת שאלה, זאת שאלה טובה, אם אנחנו מתייחסים לזה.
0: אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מספר סיפור, ואז אני מבין שכבר סיפרתי, בצד השני לא נעים לו להגיד לי שמה כבר סיפרת.
1: כאילו מה שרצית להגיד לי בגדול, זה בוא'נה, אתה ממחזר משהו שכבר אולי היה.
0: מה שאני מנסה להגיד זה שיש גיל מסוים שאתה מספר את אותו סיפור כמה פעמים, ורק בפעם העשירית אתה אולי מגלה את זה.
1: אז הנה אני אגלה לך משהו. גם הקטע הזה הוא ממוחזר. הוא היה פה בטוח, סביר להניח שהוא היה פה, אם לא ב-2003-2004, אז אולי קצת יותר מאוחר.
0: שם לאנשים שממחזרים, בבקשה.
1: כן, אבל הפעם זה עבר כל גבול. כמובן שמחזור גורלי, זה אי אפשר להימלט מהזה של רקפת ובן. ממחזרים חסרי כבוד, כותב לנו שייקה, נכון? במקום מחזור חודשי, מחזור חודשי, כותב לנו ראובן. יש repeat the repeat, אורן H. ואפילו הלכו פה על אנגלית. אורן כותב לנו גם recycle killer. אתה מכיר את השיר הזה?
0: Recycle.
1: Recycle זה מחזור באנגלית. אני חושב שזה סייקו, אבל זה סייקו, נכון? זה רוצח פסיכי. הוא הפך את זה ל-Recycle Killer, כסקסה. אתה יודע שהיה עניין כזה עכשיו בטיק טוק שאנשים היו עושים, או ברילס, היו עושים לאבא שלהם, סייקו קילר, אם הוא היה עושה פפפפפפה, אז הם אומרים, זקן.
0: אז זה היה כזה מבחן,
1: מבחן הזה, כן, הילד צועק לאבא, סייקו קילר, פתאום אם הוא שומע מסלון, פפה פפה פפה, איזה זקן, זה שנות ה-80. אנחנו, מה, נמשיך או נשמור עוד משהו לפיק הבא? יש גם שחיקה שווה זהב, גם את זה אהבנו, ויש ערן רושם לנו אדם שוב, יש כזה. אתה מכיר את האדם שוב?
0: אדם שוב. מה, אדם שוב?
1: הוא עיתונאי.
0: הוא כתב, הוא עיתונאי, כן. תראה, אני רוצה, סבבה, זה אחלה, אנחנו נמשיך בשעה הבאה. אני רוצה להגיד משהו שהוא ליד.
1: כן.
0: הוא, בעיניי לא נחשב מחזור, אבל אני רוצה גם לצאת מהארון, אבל גם בשביל הרבה מאוד אנשים אחרים.
1: כן.
0: תקן אותי אם אני טועה. זה נכון שלא רק אני משתמש בסכין חד פעמית כמה פעמים?
1: זה נכון.
0: אוקיי.
1: זה נכון, זה בסדר.
0: זה בסדר? כאילו, זה לא רק... הרי במהות, אתה לוקח סכין, זה אחת פעמית, ואתה זה, ואז אתה אמור לזרוק את זה אחרי פעם אחת, זה לא קורה.
1: זה לפעילות אחרת, שהם לחסכנים.
0: לא, אבל זה גם למחזר, לא? אבל זה גם להשתמש כמה פעמים באותו דבר. אבל זה כולנו עושים.
1: עירן לאט שולח לנו בית שימוש חוזר. יפה, המשחק הזה, שימוש חוזר. יפה מאוד. תמשיכו, אנחנו נהיה פה עם הטופ 5 לקראת השעה 9.
0: נכון, למי שפספס, אנחנו מאוד רוצים להמליץ. ממש ממליצים מכל הלב. יום רביעי הקרוב מתחיל פסטיבל, פסטיבל צלילי בזלת ברמת הגולן.
1: האוקטובר פסט, כמו שאומרים הגויים.
0: זאת חגיגה מוזיקלית קולינרית במקום יפהפה, באווירה יוצאת דופן עם מיטב האומנים שיש לנו. אהוד בנאי, ואגם בוחבוט, ודודו טסה,
1: ורינת בר, ואביו פנחסוב.
0: אביו פנחסוב תופעה גם.
1: אזהרת מסע. אביו פנחסוב מגיע לרמה, והכל קורה בחגיגות ה-50 לקצרין ו-60 לחידוש ההתיישבות לרמת הגולן.
0: זה רביעי הקרוב, זה מתחיל, וזאת חגיגה. זה ממש, מי שמכיר את הסגנון, את הסטייל של אוקטובר פסט, אז מבין שזה עם הבירות המעולות שיש בגולן.
1: ואין לנו אפילו מה לחלק כרטיסים, כי אתה יודע למה?
0: לא, זה 50 שקלים
1: למופע. אל תפספסו את זה.
0: שמע, זה... אני בהתחלה, הרי שאמרנו לו 50 שקלים בכרטיס, אמרת, חסר פה איזה אפס.
1: אפס, בדרך
0: כלל. אבל לא, לא, לא, לא, לא, 50 שקלים בכרטיס, וזה עם אוכל ובירות, אנשים יפים, מזג אוויר נהדר.
1: יש מלא יינות ובירות ברמת הגולן, הולכים שם, זה הולך, בקיצור, פסטיבל הבירה הכי גדול בארץ, עזבו, מה אתם עכשיו מתחילים איזה לחרטיס?
0: אז תעשו בגוגל.
1: תעשו בגוגל.
0: כן, פסטיבל צלילי בזלת בקצרין, 2026.
1: זה מתחיל כבר ב-14 בחודש, והפתיחה היא בדרך כלל ב-13, אפילו בפתיחה ב-7:30, תחילת המופעים הם ב-9. קיצר, אנחנו נרחיב גם על המופעים וגם על הפסטיבל בהמשך.
0: עד כאן השעה הזאת, או מה תהיה כאן עוד שעה, נדבר על ספורט, מכבי חיפה שמתחזקת ועוד כל מיני ועניינים.
1: המפלצת.
0: אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת את נשימתה.
1: לא!
0: בגלל מכבי חיפה. שהנה הוא בא והבוקר הפתעה גדולה.
1: כן?
0: שיר שכבר נטחן בפינה.
1: אה, איזה כיף.
0: הרבה אוויר. הנה הוא בא, קבל את שירה.

0: העולם מלא בשניצלים. העולם אינו יכול להתקיים בלי השניצלים שעושים הכל כמו שעשו אותו קודם. סלוצקי ודומינגס.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגס. רדיו צפון, 104.5 FM. טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם, הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר of מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה? אני! 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
14: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
13: איזה צוות בראש שלך?
15: פותחים חשבון.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקים. טרקלין
1: חשמל. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא, כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
8: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
7: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
9: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
7: מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נועה לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
10: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
7: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
16: Let's get to work.
17: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: את הבוקר, שעה שנייה.
1: מה נשמע?
0: חבור עליכם החדשות?
1: אתה יודע, פתאום נתקע לי, יש איזה שיר כזה מעצבן, שיש לו פתיחה כזאת, אני נראה אם אתה מזהה, כי... אתה מכיר את זה?
2: מה זה?
1: זה אחד השירים הכי... לא שיר, לא... אתה יודע, שיר פופ עולמי, כאילו...
2: תתן לי, תן לי את זאת פעם.
1: משהו מעצב... אני מנסה... זה להיזכר איזה זה, אתה יודע, אפרופו הקטע הזה של ה...
2: יש שירים מעצבנים, אבל...
1: זה לא יותר...
2: מה זה?
1: זה סיוט, אם יום אחד נשמיע את זה, זה יהיה נורא. זה לא משנה, אני כאילו הלכתי איזה לפינת קפה, כלומר זה רץ לי ברור.
2: איך יכול להיות ש... זה להיט, איך זה יכול להיות?
1: יש לו איזה מין סאונד כזה, הוק כזה, שתופס אותך, גם הוא מעצבן, אבל זה... אמרתי לעצמי, משהו זיהם לי את המוח, אני מקווה שלא, פשוט לא גרתי ליד בזן בתקופה האחרונה, כי הבנתי שיש שם זיהום חריג בחיפה, ליד בתי הזיקוק.
2: בבזן יש זיהום? לא יכול להיות.
1: לא, אבל פינו עכשיו בתי ספר בקריית אתא.
2: לא. צריך לפנות את כל קריית אתא, מה? 30 שנה, 40 שנה שאני ילד.
1: הייתה פה פינה לראש העיר שניסינו להזיז את בזן, לא עבד. לא הלך, ניסינו. אולי נעלה אותו בחזרה כדי שנעשה שוב. אנחנו מתייאשים מהר מדי.
2: הזיזו את המדינה לפני שהזיזו את בזן.
1: איי, איי, איי. טוב, עזוב.
2: כן. אני... רציתי רגע לפני שניכנס לאירוע הזה שקוראים לו השעה השנייה.
1: כן.
2: אני רוצה, אני מתלבט איזה סיפור יותר מוזר לשתף אותך. בסיפור שצהל מחפש חפץ בלתי מזוהה, שחדר באופן ודאי מלבנון אלינו, ולא מוצאים אותו.
1: ראית את התמונה שלו?
2: כן, עכשיו לא מוצאים אותו. כמה ימים, זה נראה כמו חיתול.
1: חיבור בין חיתול לאבם כזה, מין נכון?
2: משהו מוזר כזה, שיש תמונה.
1: חייזר.
2: עכשיו, לא? עכשיו, כן, ויש חטיבה 300, עדיין מחפש...
1: מחפשים את זה עוד?
2: מחפשים ולא יפסיקו לחפש. אבל זה ממש ממש מוזר, זה נראה מוזר. כמו...
1: מוזר הפעם. שלא מצאו את זה.
2: כן.
1: יודע, זה שזה חדר איזשהו משהו סבבה. עכשיו, כל המדינה יודעת, גייסו יחידה מסוימת, איך לא גילו? איך לא עלו על זה?
2: עכשיו, יכול להיות שזה, אומרים שזה אולי גלשן מיוחד, או איזה...
1: לא יודע, דיברו, אתמול כל היום דיברו על מה זה היה, ושלחו תמונות, התחילו ממים, ושינים, וריישים, של מה זה.
2: ועדיין מחפשים שזה תזיה.
1: עדיין מחפשים. מחר אני, תודה מחר, נעשה בדיקה. נעשה בדיקה על העניין הזה. נעשה תחקיר.
2: אבל אז אמרתי שהסיפור השני הוא יותר מוזר.
1: מה?
2: קבל את הסיפור השני, אוקיי? המקום הוא פתח תקווה.
1: פתח תקווה?
2: כן, נשמע, כבר נשמע.
1: כבר מוזר, כבר נשמע.
2: נכון. יש פעוטון בפתח תקווה.
1: כן.
2: ושישה ילדים בני שנתיים יצאו מהמעון, והתחילו להסתובב בעיר. חוצו כבישים.
1: לא סוגרים את ה...
2: כבישים. אתה קולט שישה ילדים בני שנתיים מסתובבים בעיר, חוצים כביש סואן.
1: עושים שופינג, מסתובבים, עפים על החיים, נכנסים לבר, לך תדעו. פתח תקווה בעצם אין.
2: אתה יודע, מתאר לך עכשיו, אתה הורה לילד בן שנתיים, והילד שלך מסתובב, ואתה ועוד... בטוח שהוא במעון והכל בסדר.
1: ועוד בפתח תקווה, שזה בכלל, אתה יודע, ש... זה...
2: אז... אתה שואל מה הם עושים בפתח תקווה, כן, או שהמסע אומר... שלהם זה פתח תקווה?
1: אין מה כדיש. לעשות, אתה יודע מה הבעיה בפתח תקווה, שאתה כל מיני מחפש, עכשיו כשאתה מחפש, אתה צריך לחצות כבישים. כדי לחפש, כן. אתה מחפש, אתה חוצה כביש, מחפש, מהצד הזה, מהצד השני, בני שנתיים,
2: כן, תראה, יש מסקנה אחרת.
1: הגננת ממשיכה להיות שם?
2: זה עוד בחקירה.
1: אוקיי, סבבה.
2: עכשיו, יש מסקנה אחרת שאני חושב שאפשר להסיק מהאירוע הזה. אתה אולי תצליח לברוח מהמעון, אבל לא תוכל לברוח מפתח תקווה.
1: לא.
2: זאת המסקנה.
1: No fucking chance, זהו.
2: אין סיכוי.
1: אני לא מאמין שאני, מה שנקרא.
2: עוד מעט אנחנו בטח נראה את הסרטון בריחה, אתה יודע, הרכב של המנות צהריים מגיע למעון. הבריחה מהמעון פתח תקווה, אתה יודע, יגיע רכב הזוואה, ואז כנראה שיש תרגיל עטייה כזה, ואחרי יוצאים.
1: רגע, אבל תגיד, זה נגמר טוב, נכון?
2: אז הם מצאו אותם, אלוהים ישמור.
1: זה המזל, תאמין לי. וואנה, זה טרלול.
2: עוד מעט נדבר על מכבי חיפה. וספורט וכל מיני, אבל מה שמעניין את המאזינים זה לא...
1: מה באמת מעניין את המאזינים?
2: אני אגיד לך, הנה, המשחק הזה מעניין.
1: זה?
2: פרסים, כי יש פה פרסים, בבקשה.
3: ועכשיו, ריח של...
2: ריח של... ריח של מחדל, אולי?
1: יכול להיות, או...
2: או ריח של... או ריח של ג'יפה מבזן.
1: או ריח של בחירות עוד שבועיים. גם
2: או סתם ריח של פרסים טובים.
1: נכון.
2: יש לנו פה משחק מאוד נחמד שמתעסק בריחות, ובשעה הקודמת זה היה אילן מניבי זיו שפיצח את החידה.
1: בנה, אילן מניבי זיו זה שם של ספר ילדים. אילן מניבי זיו, יפה.
2: נכון. אבל עכשיו הנה חידה חדשה. אנחנו מיד, בעצם בוא, תן את החידה.
1: זו שאלת כניסה בעצם, זאת שאלה.
2: תן.
1: האם אפשר להריח פחד אצל אדם אחר?
2: האם אפשר להריח פחד?
1: האם לפחד יש ריח? זאת השאלה, כן או לא?
2: זה שווה שובר לשימוש במתקני ספא, השובר הוא זוגי. פשוט פינוק זוגי.
1: האם אפשר להריח פחד אצל אדם אחר? אתם רואים בן אדם, אתם יכולים להריח את הפחד שלו.
2: האם באמת אפשר להריח פחד? כן או לא? שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. כן, או לא, האם אפשר להריח פחד אצל מישהו אחר?
1: האם לפחד יש ריח? זאת שאלה.
2: שאלה מעולה.
1: אני לא יודע.
2: 054-796-1045. שלחו את התשובות שלכם, אין פה הרבה אפשרויות.
1: כן או לא. כן או לא. אתם יכולים גם להאמר.
2: נכון. 054-796-1045. אפרופו פחד.
1: כן.
2: היי בני.
0: מה, שצריכה לבוא עכשיו מוזיקה טעימה כזאת?
1: לא, לא, לא, לא.
2: לא, מפחדים מהשיר הראשון שלך פשוט.
1: די מפחיד.
0: ממתי אתם לא מפחדים מהשיר הראשון?
1: זה מה שמרתי אתם, זה הפעת. אתה יכול להריח את זה דרך אגב?
0: לא, אבל אני יכול להשמיע את זה. אוקיי.
2: תוכנית הבוקר עד השעה 9, בוקר טוב. והזנה מעולה. בשורות טובות גם.

0: מה אומר שם?
1: מי יודע?
0: לא, אומר פרן אראה. מה אומר שם? מה זה פרן אראה? יודע שאני אף פעם לא ידעתי מה זה פרן אראה.
1: מה? אתה לא יודע מה זה פרן אראה?
0: מה זה פרן אראה?
1: אבל עכשיו, איתנו... לא, פרן אראה.
0: אוקיי.
1: עכשיו איתנו איש הספורט, איש הכדורגל של ישראל, מיסטר יוני.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: יוני
3: בוגרתי. איזה מפלצת
0: ביתר,
3: איזה מפלצת.
0: וואי, וואי, וואי.
1: על הפועל רמת גן.
3: מתעסקים בהפועל תל אביב, ומכה בתל אביב, ומכה בחיפה.
0: והנה.
3: בסוף אלה מוחצים את כולם.
0: זה מה שאומר שאנחנו הולכים פה לתודה, לקרב, לעונה מטורפת השנה, ומי שסגר עליה כבר, שיתעורר, הכל פה פתוח.
1: יוני, אתמול מכבי חיפה מודיעה, יש אומרים באופן מפתיע, על החתמה של אלי דסה, אני חייב לומר, השחקן המושמץ של נבחרת ישראל.
0: שובר שוויון, איזה
1: מושמץ. והכותרת הייתה, הצהרת אליפות של מכבי חיפה.
0: אמרנו, שובר שוויון.
3: שמע, אני לא יודע, קודם כל, מה קורה עם ביתי עכשיו, נגיד. נגיד, הוא הולך לצד שמאל, לשחק מגן שמאלי, כי ביתי זה
1: איש רפאלו.
0: כן, צריך להגיד, אליעזר דסה, מכונה גם אלי דסה, הוא מגן ימני, זה התפקיד שלו.
3: נכון, אז אני אומר, אבל המגן הימני של מכבי חיפה הוא ביתי. אז אם הכוונה היא, וזו הערכה שלי, לתת לו לשחק מגן שמאלי, לביתי, ואז דסה יצריק מגן ימני. שמע, דסה, כשהוא היה צעיר, הוא לא היה מהיר. והוא בן 34, אז הוא בטח לא יותר מהיר, מה שהוא היה בגיל 30.
0: אוקיי.
3: הוא לא שיחק חצי שנה כדורגל.
1: נכון.
0: כמה זרקו עליו שם? כמה שמו עליו?
3: 350 על פי הערכות, נטו, 350 אלף יורו נטו.
0: כן.
3: לשנה.
0: לשנה, זה מה שהוא הולך להסתכר.
3: ב-700 אלף זה חוזה לשנתיים, שאגב, לסק, לא רצו לתת חוזה לשנתיים, לכן הוא עזב. ולדסה נתנו חוזה לשנתיים. זה אימור גדול מאוד, זה 1.5 מיליון יורו, עלות מעביד, זה כמעט 6 מיליון.
0: כן, אבל זה מעמיק את הסגל, זה מעמיק את הסגל של מכבי חיפה.
1: מה מעמיק את הסגל? משחקים משחק אחד בשבוע, מה מעמיק את הסגל?
0: ועדיין, אתה רואה, גם מכבי תל אביב משחקת משחק אחד בשבוע, ויש לזה 4 פצועים עכשיו, אז אתה יודע,
1: אבל מכבי זו תפיסה אחרת של הסתכלות.
0: לא, ברור, אחרת הם היו לוקחים את אלי דסה, הם לא רצו אותו.
1: בדיוק, אבל יוני, אני אומר עכשיו מקצועית, בלי סטלבט, אני חושב שאלי דסה, עם כל, with all the respect, הוא, אתה יודע, הוא בירידה, הוא לא בעלייה. זה לא מישהו שאתה מביא, אתה אומר, הוא, אתה יודע, כל הכבוד.
3: תראה, א', הוא בירידה עובדתית, מגיל 32 כדורגל אתה בירידה.
1: תשקיעו בצעירים, קחו את הכסף, תשקיעו בצעירים. אליפות הרי לא תיקחו. אני לא מבין, אני לא מבין. אמיליה, אני לא מבין.
0: אני לא מבין.
3: אני לא מבין. את מכבי חיפה ממאבק האליפות.
1: לא, היינו די, יוני.
0: אנחנו נדע, הערב נדע לה.
3: אני לא פוסל את מכבי חיפה ממאבק האליפות.
1: הנה, מניה דיפרסיה.
0: לא, בסדר.
3: לא, ממש לא. אני הכי לא מניה דיפרסיה. אני אומר לך שבסופו של יום, עד למחזור העשירי, הכל ייקבע. אם מכבי חיפה תהיה עם 26 נקודות במחזור העשירי, אני אומר לך שהיא קנדידטית לאליפות, ואף אחד לא יעצור אותה.
0: תלך איתו, דומינג הזה, תדע לך, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד, תן לי שנייה לבנות את יוני. שמע, יוני, כרגע, פוגע כל תוצאה. הוא אמר 0-0, הוא ייגמר טקו בין מכבי תל אביב לסכנין, אנחנו לא האמנו, והוא פגע. אני מתחיל להתייחס ברצינות לדברים שהוא אומר.
1: כל הכבוד.
3: ואתמול ב-103-3-4-0 לביתר ירושלים.
0: בבקשה, והנה, אתה יודע, לא.
1: עם כל הכבוד ליוני, ויש לי הרבה הערכה לאיש הזה, ואני אוהב אותו מאוד, יש הבדל גדול בין להיאמר על משחק לבין להיאמר על אלופה, במיוחד במצב
0: של המחזור. אני אומר לך, מחזור עשירי.
3: אני גם לא חושב שמכבי תל אביב הדורסת והמפלצת.
1: אני לא אמרתי.
0: היא לא מפלצת. היא גם לא מפלצת.
1: מכבי חיפה לא תהיה אלופה, לא משנה מה. גם תביא 6 פעמים אלי דסה.
0: אבל אם נחזיר את אלי דסה... אבל לא נגענו בעניין אחד מרכזי. מכבי חיפה אין לה מנהיג. אין לה מישהו שאתה יודע, שהוא... מי ששרי עזב, אין לה מישהו שהוא... יכול להיות שאלי דסה במקום הזה, לא? יוני.
1: הוא הולך להיות קפטן.
3: אני לא רואה רואה מנהיגים בקבוצות אחרות יותר מדי.
0: לא, אבל נגיד דור פרץ יש לך במכבי תל אביב, שוע ואצילי בביתר ירושלים. אתה מבין? אז יש לך כאילו.
3: תראה, מנהיג זה לא משהו שנותנים לך איזה תפקיד ואומרים לך אתה מנהיג. לא, זה לא עובד כך. מנהיג יכול לצמוח גם שרי בארבעה חודשים הראשונים שלו במכבי חיפה.
0: נכון, נכון.
3: לא פגע בכדור. ויש לך את ברוניניו, ויש לך את ברזאו, אני זוכר.
0: ברזאו, תגיד זה מיטה פורטוגזי, ברזאו.
3: ויש לך שחקנים לא רעים. דאסה, אני בכלל לא מכניס אותו למשוואה. מכבי חיפה, אם היא תמשיך, תראה, קודם כל משחק מאוד קשה נגד
0: הערב, באמת.
3: כפול ירושלים, מקום חמישי, שישי, נדמה לי שביעי, לא זוכר.
0: כן. רואי, נדבי, שיהיה לו בהצלחה. אתה יודע שהשוער של הפועל ירושלים, נדב זמיר, הוא חבר של, של השכנים, של השכנה, של, שלנו, של הבת שלהם. בחור מקסים, עשיתי איתו הקפות. איש באמת יוצא דופן, והוא גם הסמל של הפועל ירושלים. נאחל לו הצלחה, כי תכף נאמר על המשחק הזה.
3: כן. כן, הפועל ירושלים מקום שביעי עם שבע נקודות. אתה יודע, כזה מרחק גדול אין. עכשיו הצמרת היא כזאת ש... מכבי תל אביב מאבדת שתי נקודות, נכון. הפועל תל אביב מדביקה את הפער.
0: לא, בוא, מכבי חיפה מנצחת, היא נצמדת נקודה למכבי תל אביב, למקום
1: יכולה,
0: הראשון.
1: יכולה גם להיצמד, אתה יודע לאן, מכבי חיפה לא תיקח אליפות, לא משנה מה תגידו. לא תיקח.
0: לא, אני...
1: אין לה לא את הסגל.
0: אני לא חושב שיוני אמר...
3: אמרת ונשארת בחיים.
0: בסדר.
1: בסדר,
0: אבל אנחנו נבדוק את זה. אני דיברתי על מקום שלישי, גם את זה אני אבדוק.
3: רק אחת מ...
1: גם במחסור העשירי.
3: נכון? הסיכויים שלך טובים להערכה
1: הזאת. לא, זה הערכה מקצועית, זה לא בגלל הסיכויים.
0: בוא, באר שבע, באר שבע מתחילה, חוזרת לאירופה עכשיו.
3: מכבי תל אביב לא תיקח אליפות.
1: סבבה.
3: זה רציני.
0: לא, אבל יש 20% שזה יקרה שהיא לא תיקח אליפות.
3: יותר מ-20%.
0: 30.
3: ומכבי חיפה במחזור
1: הסיני... מה שמדהים אותי, מה שמדהים אותי, יוני, שאנשים כמוך...
3: תזכור שאני אומר לך שהיא תאבק על האליפות עד הסוף, לא אמרתי שתיקח
1: אליפות. לא, מה שמדהים אותי זה אנשים כמוך, יוני. באמת, שאנשים כבר אכלו דשא וראו הכל וזה, מסתכלים על הסגל של, של מכבי חיפה, ועדיין אומרים את השטויות האלה. איך אתם מייזים? איך אתם מייזים?
3: נראה טוב מאוד כרגע.
0: אז הנה, אמרנו, זה הזמן, גבירותיי ורבותיי.
3: אגב, אמרתי את זה עוד לפני שברזאו וברוניניו הגיעו.
1: ברזאו ומגראו, לתום לא יעזור לכם.
0: אגב, משחק הערב מאוד מאוד דרמטי, אמרת, קבוצה טובה פה לירושלים, אני לא אגיד שזה המבחן הראשון, כי מכבי חיפה צריך להתמודד גם נגד הגדולות, אבל בואו נאמר על מה שיקרה הערב.
3: לא הגדולות, הגדולות זה לא המשחק.
0: נכון, נכון, נכון, אני מסכים איתך.
3: כל הגדולות מעמדות נקודות נגד הקטנות,
0: לא נגד הערב הפועל ירושלים, בוא נראה איך זה יגע, בוא נשמע. יוני, אתה יודע, הרמת את הרף גבוה, בוא נראה אם אתה ממשיך.
3: 3-0 במחצית.
0: למכבי חיפה?
3: כן.
0: אני אומר לך כבר לא, סימן קריאה, מה פתאום? אין סיכוי, אין סיכוי. 2-1 מכבי חיפה, 90 דקות.
3: קונה.
0: דומינגז?
3: מה איתך, דומינגז?
1: 7-0 מכבי חיפה. זורם איתך, יוני, 3-0, אני לוקח את זה קדימה. לקחתי את זה קדימה, אמרתי לך, 7-0 מכבי חיפה.
0: זה לא נוער, עכשיו לא משחקי נוער.
1: לא, בוא, בוא, אתם, תקשיב, אני אומר לך, מכבי חיפה, האוהדים שלהם, זה ב-DNA, זה המאניה דיפרסיה, זה היהירות.
0: אבל מה שאמר יוני זה ריאלי, דומינגז. פותחים, אתה יודע, פותחים חזק, מטורף.
1: אני לא אמרתי שלא.
0: עם רוח גבית של דסה מהספסל.
1: אני זרמתי איתו, אמרתי 7-0, אני לא צוחק. אני הולך עם מכבי חיפה.
0: אתה הולך עם מכבי חיפה.
1: כן, עד הסוף, עד הקצה.
0: לך על 5, תהיה.
3: 7-0, אוקיי.
1: 7-0.
0: עצה מחבר.
1: זה פחות או יותר, זה פחות או כמו 3-0 במחצית.
0: כן.
3: אם זה 7-0, ביום שישי אני פותח לך את התוכנית, נותן לך 20 דקות.
0: מעולה. אני, אתה יודע מה? אני מצטרף.
3: עם העובדים.
0: יוני, וגם אחר מסעדה, מסעדה טובה? מסעדה טובה, ככה, ממש טובה.
3: 7-0, מסעדה טובה.
0: יפה מאוד.
3: אם הימור כזה מסעדה
0: סגור.
3: זוכה, יש לו מסעדה טובה.
0: שימו לב שאף אחד לא אומר פה לא על טקו ולא על הפועל ירושלים.
3: איפה שהוא רוצה בברצלונה.
0: יפה. דומינגז, בוא תתחיל לחפש.
1: אוהבים אותך, אחי.
0: ביי, להתראות. בוקר טוב.
1: יפה, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק ממש ממש נחמד, הפרס הוא וואו, הפרס הוא שימוש במתקני ספא.
4: ועכשיו, ריח של...
0: ריח של מה?
1: ריח של פרסים. אנחנו עם ריח של פרסים, יש לנו פה משחק שעוסק בריחות, ונתנו שאלה, בעיניי שאלה טובה.
0: תראה, לפרסים יש ריח, אבל האם לפחד, האם אפשר להריח פחד? אצל אדם אחר? כן
1: או לא?
0: אוקיי. האם לפחד יש ריח?
1: 054-796-1045, יש רק שתי אופציות, כן או לא. 054-796-1045, זה שווה בעוד 20 דקות. פינוק, ממש פינוק. אתם תקבלו מאיתנו שובר זוגי לשימוש במתקני ספא.
0: יפה מאוד. האם לפחד אצל אדם אחר, האם לפחד יש ריח, כן או לא?
1: או לא.
0: כן או לא.
1: יפה, מה עכשיו?
0: עכשיו אנחנו עם, נזכיר לכם שיש פסטיבל מאוד מאוד מאוד גדול שקורה פה אחת לשנה, והוא מציין 50 לקצרין, 60 לחידוש ההתיישבות ברמת הגולן, וקוראים לו
1: פסטיבל צלילי בזלת.
0: ועכשיו נעבור פה קצת על הרשימה של האומנים.
1: החל מיום רביעי הקרוב.
0: כן. 114 בחודש, יש לנו למשל את אהוד בנאי, שמופיע באמפי.
1: מי עוד?
0: אביו פנחסוב.
1: מגניב.
0: זאת חגיגה, הופעה שלו. דודו טסה עם הצלחות גדולות עכשיו מגיע ב-22 לחודש. ב-24 בחודש אגם בוכבוד, ואחר כך זה ממשיך רינת בר. ויהיו מלא מלא מלא הופעות ודוכנים ובירות, ויש שם מתחמים. וזאת חגיגה.
1: ממש חגיגה.
0: חגיגה גדולה. כל המופעים יתקיימו באמפי בזלת בכפר קצרין המחודש. מי שלא ביקר בכפר הזה, אתם מוזמנים, זה מקום, זאת חוויה. אתם תרגישו חול. חול, וגם האוכלוסייה ברמת הגולן היא כל כך מגוונת, חבל שמדינת ישראל היא לא כמו האוכלוסייה ברמת הגולן,
1: אנשים,
0: לא מתנהגת
1: אנשים,
0: ככה.
1: באמת אנשים מיוחדים, מהממים, אנשים יפים.
0: ויש שם שני מנצחים גדולים על חגיגה, יהודה דואה ואורי קלנר, שהם אורי קלנר, שהם ראש המועצה האזורית גולן וראש המועצה המקומית קצרין, והם באמת אחראים לכל הדבר הזה, יפה. והמועצות שלהם, והם עושים שם דבר גדול, נדבר איתם השבוע, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, פשוט גגלו, פסטיבל צלילי בזלת 2026, טיקטס, אתם יכולים לכתוב באנגלית COIL, ואתם תגיעו לשם.
1: תראו, זה 50 שקלים כרטיס, זה מטורף.
0: שווה, באמת שווה.
1: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור עם סיפור מאוד מאוד נחמד,
0: כן.
1: בעיניי.
0: כל העניין הזה של הוואו, ירדנו מזה עד...
1: לא, ואז יש שיר שהוא...
5: וואו!
1: ומלא מאזינים שיקחו מאיתנו כנראה...
0: לא צריך להגזים גם עם הוואו.
1: אנחנו כבר חוזרים שזה גם...
0: אנחנו נמצא את עצמנו לבד שזה וואו.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
2: וואו. דיווח מזג האוויר בחסות. פותחים חשבון פה.

0: היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פועלים.

0: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.

0: אשר למהדרין.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: פרטנר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
7: טרקלין חשמל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מיקי ודומינגז.
1: כבוד הרב, אני אעשה איתך משחק אסוציאטיבי קצר מאוד, בסדר? לא התכוננו לזה ואני עושה איתך עכשיו שידור חי. אני אומר לך שם ואתה אומר לי דבר ראשון שזה קופץ לך, בסדר?
2: אוקיי.
1: אפרת רייטן.
2: ילדים.
1: נכון?
2: כן.
1: ילדים, טלוויזיה,
2: ילדים.
1: אוקיי, אז היא חשבה שאני ילד. אפרת רייטן, חברת כנסת ועורכת דין, מטעם איזו מפלגה שמיותרת
2: לחלוטין. לא משנה, אפרת רייטן תמיד תהיה, נכון, מתקופת הילדים.
1: ואני קיבלתי פוש מהחברים שלה, והכותרת הייתה, אפרת רייטן הורידה את בן גביר מהבמה. זרקה אותו מהבמה.
2: מה, גלגלה אותו כזה? ממש כאילו,
1: אמרתי, וואו, אמרתי, וואו, איזה תותחית. איזה תותחית, אפרת רייטן, פאקינג אפרת רייטן.
2: גלגלה, בואנה, גם בן גביר זה חתיכת זה. יש לו נפח.
1: יש לו נפח. עכשיו, מה התברר?
2: מה התברר?
1: שכמו כל הקונספציה, לא קונספציה, כל ההתנהלות השקרית הזאת של הצד הזה של המפה הפוליטית, מה הסיפור האמיתי מאחורי זה?
2: מה הסיפור האמיתי מאחורי?
1: היא הופיעה בכנס שאני לא יודע איפה. ובן גביר היה צריך לעלות מיד אחרי על הבמה, לנום. והוא הופיע מאחורי הקלעים. עכשיו, רק ראו אותו.
2: כן.
1: כל הקהל, יש שם מאות, מאות מאות, אולם שלהם, צעק, בן גביר, בן גביר,
2: מחיאות כפיים וכאלה.
1: והיא הייתה על הבמה עם מיקרופון.
2: כן.
1: אז זה הביך אותה, אז היא אמרה לו, תצא, כי עכשיו אני. זאת אומרת, אותה לא קיבלו ככה, אתה מבין?
2: הבנתי.
1: ואחר כך שהוא עלה, אז כל הקהל היה בטירוף, ולקחו ממנו חתימות והכל וזה. עכשיו, אתה מבין איך לסלף? אתה מבין מה אני אומר לך?
2: בסוף בסוף מי שיוצר פה תודה, זה אנשים, אנשי תקשורת, שנותנים כותרות.
1: תגידי, את לא מתביישת? את לא מתביישת? אנחנו בעידן שהכל מצולם. הרי בחיים לא יחקו לך כמו שחיקו.
2: אבל הכל מצולם, הכל מצולם, הכל מתוקתק, הכל נגזר, הכל בריל, זה הכל בזה, מה?
1: הרי בחיים לא יחקו לך. בחיים לא יחכו לך כדי לקבל חתימות כמו שחיכו לבן גביר באותו כנס. בחיים אף אחד לא חיכה לך.
2: אני חושב שהייתה אחלה בערוץ הילדים, אתה יודע?
1: מה היה בערוץ הילדים, מתוקה?
2: הייתה אחלה.
1: אהבנו אותה.
2: אהבנו אותה מאוד.
1: הייתה אחלה.
2: הייתה אחלה בערוץ הילדים.
1: חבל, היא דרדרה לחברת כנסת.

0: יודע מה אומרים כבוד הרב?
1: מה אומרים כבודו?
0: שטובים השניים.
1: נכון.
0: תגיד שלום בוקר טוב לראובן ונועה שהיא הבת שלו.
1: אופה.
0: והם מחולון. בוקר טוב. מה נשמע חבר'ה?
2: שלום,
0: שלום.
2: וואלה, בסדר גמור. מתרגש לדבר עם מכביסטים אמיתיים.
1: אהלן. רגע, אתה גם?
2: אני גם, סבטר גם.
1: שמע, אם אתה תביא...
2: עוד לא התאוששתי מהקיצה שדפקו לנו.
1: לא, לא, דפקו, אל תדאג. אנחנו נחזיר את הנקודות החסרות, אבל אם אתה מכביסט, שמע, תביא לנו את כל המכביסטים. יש לנו 35 מנדטים לפחות, אחי. לפחות.
2: אני עובד על זה.
1: תעבוד על זה.
0: ראובן, אתה נמצא ליד נועה, הבת שלך?
2: כן, נכון.
0: אפשר לשמוע אותה? אפשר לשמוע?
2: נועה, תגיד לי. היא
1: ביישנית. היי, בוקר.
2: אני לוקח אותה בדיוק, לוקח אותה לבית ספר.
1: אתה מכל לקחת אותה לבלומפילד, אתה לוקח אותה לבית ספר.
2: היא מסיימת
0: הלימודים. רגע, אבל אתה מחולון, לא?
2: נכון.
0: אז, אוקיי, אז אתה שומע אותה משם?
2: למה אני שומע רדיו צפון, אתה שואל?
1: כן, כן.
2: נו בגללכם, מה זה למה?
0: וואו,
1: כן, שמע.
2: אני שומע אתכם כל יום שישי אצל הללי גם.
1: תקשיב טוב. תגיד לכל התושבים בחולון, בבת ים, ברמת גן, בפתח תקווה, יש לכם בית. זה אנחנו. יש לכם בית. פה אנחנו נאהב אתכם. פה נחבק אתכם.
2: אתם הקול השפוי של הצפון.
1: בדיוק, נכון.
0: ראובן ונועה, אנחנו נעשה הכל כדי שתיקחו מאיתנו. זה ממש כיף. שובר לשימוש במתקני ספא. סליחה. ויש פה איזו שאלה ששאלנו. האם אפשר להריח פחד אצל אנשים?
2: בוודאי שכן.
1: ברור שאפשר.
2: לפני כמה ימים ראיתי את זה בשידור חי גם.
0: אפשר להריח פחד.
1: תקשיב, כלבים בגלל זה מתמחים בזה, הם יודעים.
0: אפשר לסתכל על מה
2: שבלית. כלב קטן רדף אחרי הילד שלי, כאילו לא יודע מה.
1: זהו,
0: יפה.
1: תשתדלו לו,
0: נכון. אבל עכשיו יש
1: לנו... הנה, יש לנו את הדבר הזה, את ה...
3: ועכשיו, ריח של...
1: ריח של...
0: תן את החידה, כבוד הרב, אין לנו זמן.
1: החידה היא פשוטה, אנחנו נשמיע לכם, לך ולבת נועה, סאונד מאוד מאוד מאוד מוכר. איזה ריח עולה לכם כשאתם שומעים את הסאונד הזה? בואו ככה נחליש את המוזיקה.
0: איזה ריח
1: עולה לכם באף?
2: ריח של פופקורן.
0: יפה מאוד. זה הבשקל.
1: ריח של פופקורן.

0: זוגי, שימוש במתקני ספא, אנחנו...
1: לא להתרחק, לא לצאת מגבולות חולה.
0: 3 דקות.
2: בסדר גמור. יאללה.
0: להתראות, תודה רבה שאתם איתנו.
1: ביי נשמה, ביי.
0: ביי ביי, תודה. וואו, איך השעון לוחץ פתאום.
1: כן, אז בוא נצא מהר ונחזור מהר.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון.
3: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם, העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
8: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
7: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
9: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד. עד הראשון.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
15: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
16: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
18: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
17: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
19: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
0: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
19: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חש

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
0: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
2: תתכוננו!

0: right on.
1: All right, ועכשיו, הטופ 5. ועכשיו, חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שממחזרים דברים.
2: מחזרים, חסרי כבוד, עם כבוד, לא משנה מה. בית שימוש חוזר מתברג במקום החמישי, זה אירן להט. המקום הרביעי הולך ל-Recycle Killer. כסי, תעשה אתה.
1: זקן.
2: זקן. במקום השלישי, מחזור חודשי של ראובן. המקום השני, חוזר המדינה. במקום חוזר המדינה, יפה מאוד, של מאור כהן. ובמקום הראשון, גם רקפת וגם בן בדואט, הם אמרו מחזור גורלי. יפה. לפעמים מחזור יכול באמת לעשות את זה.
1: לגמרי. עכשיו הפרסים לפי דעתי.
2: כן, אז מי שלקח מאיתנו שובר לפינוק במתקני הספא וכל הטוב הזה, ספא בנמי, חוויה של ספא בגליל, ראובן ונועה בדואט.
1: הרגע דיברנו איתם.
2: נכון, הם מחולון, הם היו מקסימים, והם פרגנו, נפרגן להם בחזרה, הם גם יותר מזה ידעו את התשובות. שזה מה שקובע, אבל גם אילן ידע, אז הוא צריך לקבל מאיתנו, אז הוא יקבל מאיתנו ביג טיים, פרס גדול מאוד, ארוחה זוגית, זוגית, במסעדה, מסעדת טגלוס וקרמיאל.
1: אוי, הם מעולים.
2: מי שלא היה שם עם המשלוחים, ובשישי בצהריים יש שם די-ג'יי ומנות שף, בואו לטגלס, טגלוס, סליחה, טגלוס, בגן העיר קרמיאל, ותיהנו ותבלו ותהיה לכם חוויה קולינרית.
1: מעולה. מחר גם נחלק את הספא.
2: כן, מחר נחלק את הספא ועוד הרבה הרבה דברים. רק נזכיר לכם, בלי קשר, ואפרופו פרסים ודברים טובים שקורים בצפון, אוקטובר פסט, פסטיבל צילי בזלת קורה ב-20, 26
1: בעקרת. יום רביעי, טוב, לא?
2: יום חמישי מתחילה כבר ההופעה של, יש לנו את ההופעה של אהוד בנה, יום חמישי, שבוע אחרי אביו פנחסו, כל אוקטובר. 114 בחודש, כל אוקטובר אנחנו מבלים איתם עם כל ההופעות והדברים הטובים. 50 לקצרין, 60 לחידוש ההתיישבות בגולן, המקום היפה בעולם. אז תגיעו לשם ונמשיך לספר לכם את זה במהלך השבוע.
1: עד כאן אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. נאחל לכם את כל הטוב שאפשר. לא נלך לפני הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
2: והבוקר לאן? זאת השאלה.
3: אתם קוראים לזה שרלטן. זה אופטימיות עם מודל עסקי.
2: כן, אופטימיות
1: קוסמי. אופטימיות עם מודל עסקי.
2: יש מודל עסקי בקצה.
3: תמיד תהיה.
2: יש שרלטנות בקצה.
1: איזה, איך לא עצרו אותך עדיין?
2: איך הוא עבר מעבר גבול, לא ברור. איך עברת מחסומים בבוקר?
3: כי אין שוטרים בצד שלי, זה
2: רק
3: בצד
2: שלך.
1: תגיד, משרד התעסוקה יודע עליך? זאת אומרת, אתה
3: מדובר. בוא נלך למשפט של הלב. בוא נגיד, בוא נגיד. אתה מכניסתי לפינות חשובות.
2: יאללה, קדימה, משפטים בושה, מה שנקרא. אוקיי, בבקשה.
3: אל תחפש משמעות לחיים, תמציא אחת ותמכור אותה בשלושה מסלולים.
2: שלושה? וכמה תשלומים?
3: יש פריסה לחמש שנים גם פה.
2: יש לחבר? יש פה לחבר? 36?
3: יש
2: 36 לחבר?
3: שרלטן בשבילך וכל אלה.
1: אתה יודע מה מדהים? שלבני יש קהל, אני לא רוצה להגיד מעריצים, אבל קהל שהולך איתו, שמגיע להופעות, שהוא מתייעץ איתו, שמשלם על הדברים האלה.
2: יש לזה שם.
3: זה טוב שאתה מזכיר את זה, כי יש כרטיסים בביו.
2: לא, לא, בסדר, יש שם למה שאמרת, אתה יודע מה השם? גורו למאמיניו. אתה זוכר את המשפט הזה?
1: למאמיניו.
2: גורו למאמיניו.
1: אני אתמול שמעתי את הראשי תיבות שנתת לטכניקה הזאת. אבל אני לא זוכר, זה היה משהו עם
3: NLP.
1: איך זה היה?
2: מה זה היה NLP?
3: ניפוח לוקשים פרימיום.
2: ניתוח?
1: ניפוח.
2: לא, ניפוח. ניפוח. לוקשים פרימיום. אז בבקשה, אם אתם רוצים ללמוד NLP, אצל בני בדיוק.
1: ג'ון לנון, לפני
2: 90?
1: היה צריך לחגוג יום הולדת, אבל רצחו אותו. השבוע מציינים את זה בעולם, וגם אנחנו, על הרחמו.
2: הפסדנו עוד רוג'ר ווטרס.
1: Adiós, from Catalunya. Hasta mañana. Close your

0: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר of Mad Motzkin.
1: טרקלין חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: שילמת על...

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: א', סטופ, מם, מנהל מחירות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה...

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: ביקיו לייזר.
1: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, עם צוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סטלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: יש לה הראלה ממפעל הפיס.
3: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו, וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס לסערה כאן בריאיון ב-7-9, ב-103 FM, והבהיר גם הוא, כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
5: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר, שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
4: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נועל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג. כתבנו דין פישר ברסם.
6: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
12: בוקר טוב, יום שני אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. מדהים שבמדינה שאנחנו מדברים שאנחנו רוצים להיות באחדות, כאשר יושב ראש מפלגה אומר שראש הממשלה הנוכחי יהיה אצלו שר האוצר בממשלה הבאה, אם וכאשר הוא יקים אותה, אז מיד כל אלה שמדברים על אחדות, כמה חשוב על האחדות, פתאום באים ואומרים, לא, הוא צחק, הוא לא התכוון, הוא טעה, לא הבינו אותו נכון. הרי נתניהו לא יכול לכהן כשר. שמענו עכשיו את דבריו של יאיר לפיד, כפי שאמר אותם הבוקר ל-103. אז נתניהו לא יכול לכהן כשר. אבל באמת, כשמדברים כאן, ואני רואה שבאופוזיציה הולכים על הקו, ממשיכים, הם ניסו לשנות, היחיד שאומר, צריך ללכת על אחדות, בני גנץ אומר, הוא נשמע נאיבי. אבל עכשיו, כשבנט אומר שנתניהו יהיה אצלו שר האוצר, ממרומי 12 המנדטים של ביחד, נכון לרגע זה, אז הוא אומר את זה, אז מיד מזדעקים שם ביחד, ואומרים, לא, הוא צחק, הוא לא התכוון. הם בדיוק עושים את הטעות הגדולה שלהם. הם מעוררים את אנשי האמי, כי הם אומרים שהם רוצים לפסול, ואז אתה שואל את עצמך, לאן זה הולך? ונכון לרגע זה, כנראה בכלל לא תהיה הכרעה. אנחנו ללא הכרעה. נכון לרגע זה, שני הגושים באותו מצב. אז האם אייזנקוט תפסול את נתניהו? כנראה שכן. אנחנו נהיה כאן הבוקר עם דבורה שירפריאן, בחר מועמדת במקום ה-14 ברשימת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט. נהיה כאן, אני מקווה מיד כאן עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מהליכוד, ונשאל אותו איך הם מתייחסים לפסילה הזאת של נתניהו. שמעו, אתם לא יכולים לדבר על אחדות ולסנוע ככה, זה בלתי אפשרי, אתם לא יכולים לדבר כל מה שאנחנו צריכים עוד עם אחד, ופתאום כשמזכירים את נתניהו, אתם פשוט מזדעקים. זה לא יכול להיות, זה בלתי מתקבל על הדעת. נשאל את כך מיד את חבר בועז ביסמוט. נהיה פה כמור עם דבורה שירפריאן בחר מישר, נהיה כאן עם יושב ראש ועת הבריאות בכנסת, חבר הכנסת יוני משריקי משס, נהיה כאן עם הפרשן הפוליטי של מעריב מתי טורפלד, על הסערה בעקבות דבריו של בנט, ובכלל, מה קורה שם בתור בין בנט לבין לפיד? כי ראיתי הבוקר כותרת במעריב שאומרים ששם זה לא בדיוק, אין בדיוק ירח דבש. אז פרח תורג'מה בעמדת ההפקה, בני אלפרן על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה דיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו רוצים לדרך כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות, ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, ואנחנו פותחים יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, בוקר טוב לך. חבר הכנסת ביסמוט, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
12: קודם כל התייחסותך לכך שלפיד אמר הבוקר ב-103, בנט אמר את הדברים שנתניהו יעת לו שר האוצר בהלצה, בהומור, הוא לא התכוון.
13: הייתי אומר בכלל שהמפלגה הזאת היא הומור, אני חושב שהמפלגה, כל המפלגה הזו זה בדיחה הגדולה, אין כל היגיון, או בעצם כן יש היגיון, אחרי שראינו את ההתנהלות של בנט, אבל בוא אני אגיד לך, אני כבר מזמן לא לוקח את האופוזיציה בישראל, לצערי אני אומר, ברצינות כדמוקרטיה, אנחנו דווקא בימין מאוד מאוד דמוקרטיים, צר לי שזה חבורה שכל עניינה, כל מה שיש לה להציע, זה כמובן רק להפיל ראש ממשלה שהציבור בישראל אוהב, אדם שרכיב שש ממשלות, אדם שהיום, ואני אומר את זה בתור אחד שהיה, אתה יודע, לפני שהייתי בפוליטיקה עיתונאי, בעולם שגריין כל כך הרבה אישים וכל כך הרבה מדינאים וכל כך הרבה מנהיגים, עוד בתקופת נימני טרום ושירק ועד כמובן טראמפ עכשיו, ולנו יש את הזכות שיש לו באמת מדינאי שהוא גם פוליטיקאי, פוליטיקאי שהוא גם מדינאי, שהציבור אוהב אותו, שהוא פשוט, איך אני אגיד, דמות להרצה ולהערכה. ואז באים כל מיני כאלה שכל מטרתם זה להפיל אותו, ופעם אומרים ככה ופעם אומרים ככה, בדיוק כמו שפעם יש להם מועמד כזה וכזה, אני באופן אישי כבר מזמן הפסקתי לקחת אותם ברצינות.
12: לא, נדמה לי שבכלל, אתה רואה, אני לא יודעת הכותרת הבוקר בוואלה, שהאופוזיציה עסוקה בלנצח כנראה את עצמה. יכול להיות.
13: תראה, אני אגיד לך, תראה, עוד פעם אני אומר לגב באופוזיציה עצמה. בימין, תראה, נער הייתי וגם זקנתי, ואני זוכר שבימין תמיד בזים לנו כביכול שיש לנו איזו הרצה עיוורת למנהיג. לא, להפך, אנחנו, זה לא הרצה עיוורת, זה הרצה מבוססת, כי מנהיג הוא מנהיג הוא מנהיג. ככה זה בימין, ונתניהו הוא כזה. בצד השני, הרי ראית היטב, ראית אחד איתי, אם אני קצת מתבלבל בסדר, זה פשוט כי זה לא שווה יותר מזה. פעם זה גנץ, או פעם זה לפיד, ופעם זה בנט, ופעם זה, מי זה היה עכשיו? כן, מצנע עוד לפני הרבה מאוד שנים, ועכשיו זה אייזנקוט כמובן. מחר זה יכול להיות הטוסטר שיש לי כאן במטבח. לא משנה מי, העיקר להפיל את נתניהו, זה כל הסיפור. אבל
12: זאת אומרת, אתה אומר שבחינת האופוזיציה גם להעמיד כמועמד את הטוסטר שלך במטבח, זה עדיף מבחינתם, רק לא נתניהו.
13: אם הוא יכול לנצח את נתניהו, אז הם יקחו אותו ויעריצו אותו כמובן. אבל אם לא, יזרקו אותו לפח. עכשיו אני עושה את זה בכלל דבר אחד. אני עושה את זה איתולי, אבל זה רחוק מלהיות איתולי. אלה בחירות קרדינליות, אלה בחירות חשובות. ואני זוכר, נעריתי, וגם זקנתי, כפי שאמרתי, בחירות 77 היו חשובות, ו-81 היו חשובות, וכל בחירות ובחירות. אבל אלה הן באמת חשובות, ולמה? כן מתקיימות בעולם משתנה. ואנחנו רואים מה שקורה מסביב לנו. אין במזרח התיכון, שאנחנו משנים כעת, ראש הממשלה משנה כעת, ואין בעולם עצמו. ולכן, זה לא סתם סיסמה חלולה. כשאומרים זה או ימין או פלסטין, זה אמיתי. אוי לנו, אוי לנו, אם אנחנו לא נרכיב את הממשלה הבאה, אוי לנו, אם איזנקוט, עם השותפים שלנו, שזה יאיר גולן, ראית, יאיר גולן, ציטוט, חבל, למה הרגו את חמינאי, מי עוד יש לך שם? טוב, בנט כבר, אני לא צריך להוסיף, אדם שאמינותו, איך אני אגיד,
12: הוא אומר, אני ימין על מלא, וכמובן, אני איש ימין.
13: וכמובן המצגות הערביות, כאשר אנחנו רואים, זה נראה כאילו זה מדע בדיוני.
12: אבל חבר'ה, בואו ביסמת אומרים שלמעשה נתניהו ילך גם עם המפלגות הערביות באופוזיציה, טוענים שנתניהו ילך גם עם מנסור עבאס אם הוא יצריך אותם.
13: כאשר מועמד שהוא מגיע לרעיון ואומר שחמאס זה ארגון צדקה, אז אתה מבין, אלי ינהיגו את המדינה, לכן אני אומר, אלי צל של ספק, היום יותר מתמיד, לא בגלל שלא ניזון נזכרים, אלא מרחוב הישראלי המדהים שבעזרת השם נתניהו עוקב את הממשלה הבאה.
12: אתה יודע, אבל הנושא שאני מסתכל עליו שהוא נושא מהותי, זה נושא חוק הגיוס, ומי כמוך מכיר את זה, כי מי שתעסק בזה כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וזה נושא שמטריד אותי במיוחד כאבא לשלושה חיילים עוד מעט בעת ובעונה אחת, ואני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שחצי מהעם משרת וחצי מהעם לא?
13: יפה אמרת, ולכן אני אומר את זה בגאווה, כאשר אני הובלתי את החוק הזה, מה הובלתי בעצם? הובלתי היסטוריה, מה הליכוד עכשיו עושה? הליכוד עושה דבר שפשוט לא עשו בעבר, הוא הולך לגייס חרדים ובכמויות גדולות מאוד. הרי כל הסיפור הזה של חוק השתמטות, ואני רואה עכשיו בעיתוני הבוקר לפחות חלק מהם, כאשר שמים את זה כמובן בפרונט, כי מה לקחו? לקחו חוק גיוס, הפכו אותו לחוק השתמטות, שיקרו לכל אורך הדרך, בדיוק כמו ברפורמה, ועכשיו הולכים עם זה חזק, כי אין להם בעצם שום מהות ומה להציע. אבל אם נדבר תכלס, ותרשה לי, ותן לי ממש חצי דקה, שלושה דברים, מספרים, איפה מתגייסים? וסנקציות. מספרים. הרי מה זה החוק שאני הובלתי? תיקון 26, זאת אומרת חוק שכבר עבר בקדנציה, בממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, הממשלה הגרנדיוזית, הפנטסטית, הנהדרת הזו, בממשלה הזו, במספרים, 1500 שנה ראשונה, אצלנו 6,190 שנה וחצי ראשונים, 23,000 בשלוש שנים, ובכלל אתה רק הולך ומעלה את המספרים.
12: זה מספרים ברשותך שאפשר ליישם אותם? זה מספרים? ברשותך חבר הכנסת ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת, הדברים שאתה אומר הם מאוד מאוד חשובים, אלה מספרים באמת ברי ביצוע? או שזה רק בקטר מספרים שאומרים לנו ובזאת אף אחד לא יגיע?
13: חד משמעית, כי במקביל, א', אתה עושה את זה בהסכמה, כאשר אני קיבלתי לידי את הוועדה, לא רק הלכתי לראות את הרבנים שתמיד מצטטים, אלא הלכתי גם כן מלמטה למעלה, רוצה לומר, הלכתי כל יום, הצוות שלי היה כל יום, והמאבטחים שאתם יכולים להעיד על כך, כל יום אנחנו הולכים לישיבות, והולכים ופוגשים את צעירים, ואני רואה את רוח הדברים, ולכן המסקנה הייתה, ונחזור אחרי זה לחוק עצמו, הסכמה היא שמי שלומד תורה, אנחנו מכבדים את זה, ולא רק אני אומר את זה, אומרים את זה גם מפלגות אופוזיציה היום, כאשר הן מבינות, הן מבינות שאי אפשר אחרת, וחוץ לזה אנחנו מדינה יהודית, לומדי תורה עם כל הכבוד. הם שיכולים ללמוד תורה, כי התורה הביאה אותי לפה, הצבא שומר עליי פה. אבל מי שלא לומד תורה, וזה בעצם הרוב, הולך לצבא, ואם לא יש סנקציות, נחזור למה שאמרתי אחרי המספרים, סנקציות, יש סנקציות אישיות ומוסדיות, כשאומרים את סנקציות זה שקר וחזב. איפה משרתים? בחוק הקודם, חוק שאופוזיציה חתמה עליו, יכולת גם לעשות שירות לאומי אזרחי, 25%, רוצה לומר, הלכת ל... אני לא יודע מה, הלכת למתנס, שירתת במתנס, דיברת אל הקיר, שירתת בצבא. אצלנו רצינו 10% לאומי ביטחוני, רוצה לומר, שירות, סליחה, אזרחי ביטחוני, קרי, מוסד, שבק, משטרה. הוספתי גם, רציתי את זקה, אמרו לי לא, יועץ משפטי אמר לי לא, אמרתי אוקיי, לא צריך. זאת אומרת שזה המצא. אז מה היה הטענה של האופוזיציה בוועדה שלי וכל המתנגדים למיניהם, ולצערי גם חלק מהקואליציה? שהיה 7 באוקטובר, צודקים, 7 באוקטובר אירוע בקנה מידה תנכי, לא היסטורי, אבל שאלה, ופה זה העניין של ימין או שמאל, לפני 7 באוקטובר, חיינו בשלום, תגיד לי, לא היו פה כל כך הרבה סבבים, לא היו פה מלחמות,
12: לא, אבל אתה שומע, אבל ברשותך, אתה שומע את הרב לנדאו, את הציטוטים של הרב לנדאו, שאומר, למעשה לא לשרת, איכשהו מכנה את המדינה, תשמע, אתה מבין שהם לא רוצים לשרת בצה"ל, שלא תוכל לכפות עליהם, אבל מצד שני, אתה גם לא יכול לאפשר להם להמשיך ככה, וכשאנחנו ושני, ששלושת בניי שרתו בצהל, לא יעלה בדעתם בכלל לא לשרת בצהל, והם תהיה להם את אפשרות הבחירה, אני ואשתי לא, אשתי ואני לא נשאל בלילה, והם ישנו טוב.
13: אז יקירי, אבל זה כל הסיפור, בדיוק, עד אני רוצה שתישן טוב, ואני רוצה שהילדים שלך, בעזרת השם, כשהם יתגייסו, לא יהיה גאה ממך, כי גם כן זה, איך אני אגיד, מה זה לא הסיפור? זה המציאות, זה לא החלום, זה המציאות.
12: לא עולה בדעתי, מתגייסים אותו טוב, עוד מספר חודשים, לא עולה בדעתי להגיד להם לא להתגייס.
13: שנייה, שאלת שאלה, תלי לנו.
12: בבקשה.
13: זה בעצם הגשמת החלום הישראלי. שכשאתה הולך ומבקש את הילדים שלך, אין שמח ממך, לאן אני חותר? אני רגע השיא של חיי, זה בינתיים שתי הבנות שלי, אך הבן שלי בעזרת השם בעוד כמה שנים, ואחרי זה הקטנטונת נהדרת. למה אני אומר את זה? כי לזה גם יגיע אצל החרדים, אבל זה דבר שאתה עושה בהדרגה, אתה לא עושה את זה בזבנג וגברנו, קודם כל אתה לא יכול, אתה לא יכול את כל עשרות אלפים, כי אתה חייב לבנות תשתית, כמו שיש לך את בסיס טבץ. ולמעשה,
12: מסכים איתך לחלוטין.
13: רגע אחד, כי צריך גם להגיד את זה. הצבא לא רצה לגייס חרדים, בוא נגיד את האמת. הצבא לא רצה לגייס חרדים, הרי לא נבנתו תשתיות. עכשיו שיש לך בסיס טבץ שם בבקעה, אתה צריך הרבה יותר. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. היו פקודות מטכ"ל, ולשם הולכים. אבל בוא, חבר'ה, אנחנו לא רוצים, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה מלחמת אחים. הדבר האחרון שאנחנו לא רוצים זה את ההפגנות האלה ברחובות. ולכן עשיתי את זה בצורה הנכונה והטובה ביותר. והשורה התחתונה, אני מקווה, והנה אני אומר את זה, שלומד התורה שאני כל כך מכבד ורואה ומחבק, כן, יראה את אחיו שהוא לא לומד בישיבה, הולך לצבא, בא מספר לו את הסיפורי הגבורה, את הסיפורי המדהימים של צהל, והוא גם כן ירצה להתגייס לצבא, כן דבר יותר נפלא מאשר לשרת בצבא הגנה לישראל.
12: מסכים איתך לחלוטין, ואומרים שיש לי עוד שתי דקות לרעיון איתך, אז אני חייב לשאול אותך שאלה, כמובן, הנושאים הביטחוניים, הבוערים, איראן, על סדר היום, איראן, עזה, חיזבאללה, אנחנו בכל הגזרות פתוחות, ואומרים שאנחנו עם איראן ממש על סף חידוש המלחמה.
13: קודם כל, אף אחד לא אמר שזה יסתיים, ותמיד, ואנחנו גם צריכים, ואני אומר לך את זה עכשיו בצורה ברורה, צריך להשלים את המלאכה, לכן צריך להצביע נתניהו, לכן אנחנו צריכים לתת לנו להמשיך בעבודה. עכשיו לגבי כל החזיתות, צריך להבין, ההישגים הם אדירים, ואני כיור ועדת ביטחון, רואה את המאחורי הקלעים, רואה גם את החומרים, כל יום אני נחשף לחומרים באופן טבעי מתוקף תפקידי, תקשיב. זה הישגים מדהימים, וזה כל הזמן אתה רק הולך ומתחזק באזור, ואני רואה גם כאלה מדינות שאין לנו יחסים איתם, כיצד הם מתייחסים אלינו בעקבות ההישגים האדירים האלה. אבל אתה יודע שאנחנו ריסקנו את הציר האיראני, שמנו סוף לאיום הגרעין, שזה כמובן לא נגמר עוד, אבל האיום שהיה לנו, כאשר אתה עושה את מה שאתה עושה ומחסל את מדעני הגרעין, אמן לי פה, אתה הסרת האיום על קיומה של ישראל, קטשנו את חמאס, את חיזבאללה, סינואר, חמינאי, נסאללה, אני, דף, ג'אברי, אל ארורי, אתה רוצה עוד שמות, יש כל כך הרבה, כל זה פשוט דברים, הישגים מדהימים חוסלו, אבל כן, שוב אני אומר, צריך להשלים את המלאכה, והיא תושלם, כי איך אני אגיד לך, מדינות הסבבים מאחורינו, אני מאוד לא אהבתי את זה כשהייתי בעיתונות, את כל הסבבים האלה בעזה. קודם כל אהבתי את ההינתקות, אבל אחרי ההינתקות, סבבים, 2008, 12, 14, 18, 21, 22, סבב ועוד סבב ועוד סבב, אני רוצה הכרעה. מזל שגם ראש הממשלה רוצה הכרעה, ולכן הובטח לעם בישראל שתהיה הכרעה.
12: כולנו רוצים הכרעה, ואני חייב לסיים, אבל עם השאלה האחרונה, נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר לפני זמן קצר בכנס של ידיעות אחרונות, בוועידת אנשים של ויינט, אומר, אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. מה אתה אומר על זה?
13: קודם כל, אני חושב שלא צריכות להיות בחירות חוזרות, אני חושב שאם, וזה אני אומר את זה בוודאות, כי מה לעשות, אני מסוג הח"כים שכל היום אני מסתובב, ואני אוהב את מדינת ישראל, אבל אני גם אוהב את עם ישראל, וכשאני מסתובב ואני רואה את הפער האדיר הזה, בין הסקרים ובין מה שקורה ברחוב, אז אין שום סיבה שבעולם שלא ננצח את הבחירות האלה, לא רק שננצח, ובגדול, נכון שהיום יש תיקו, אני רואה את התיקו, לכן חשוב עוד שצריך להצביע, שחשוב עוד שנצביע חכם, חשוב עוד שלא נזרוק את הכל.
12: כן, ואני אסור לי להיכנס פה עכשיו לתעמולה, ולכן אנחנו נעצור אותה.
13: אבל לא, תעמולה, אני אגיד לך רק דבר אחד, מה נראה לך? שם ישראל לא יבחר רמות, להזכיר לך מ-2019, את מי מחרימים? מי מחרים את מי? בוא נגיד את האמת בסיפור הזה. מי מחרים את מי? מי יצא להעביר את החובות? מספיק, אנחנו ספגנו כל כך הרבה שקרים, דיקטטורה, רפורמה שגם הם רצו דיקטטורה, חוק הגיוס, חוק השתמטות, לא רוצים להחזיר את החטופים, אחרי זה שקרים לגבי התראות שאני יכול לדבר.
12: כן, אנחנו יכולים לדבר עוד שעה ארוכה, ומי כמוך מכיר את הזמנים בתקשורת, שבוע בת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. כן.
13: וכמובן המשפט עצמו, אז אתה רואה, הכל נחשף, ולכן, בעזרת השם, ב-27 באוקטובר, לא נצטרך לסכם. נצביע נתניהו.
12: טוב, הנה, הצלחת להעביר את המסר שלכם. יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
13: תודה,
12: רק טוב, ביי. תודה. ואנחנו כאן ברדיו צפון, מעבר 4-5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, שחבר הכנסת בועז ביסמוט אומר, אנחנו צריכים להשלים את המלאכה. השאלה, מי ישלים את המלאכה, ואם זאת תהיה מפלגת ישר, ושם צירפו את דבורה שירפיריאן, בחר, מהמקום ה-14 ברשימת מפלגת ישר בראשותו של אייזנקוט. בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב, גדי, טוב להיות איתך בוקר.
12: ואני שמח לשוחח איתך, ואת עם ניסיון עשיר בשירות הביטחוני שלנו. צריך להשלים את המלאכה, אומרים לנו, ואת היית במוסד, להשלים את המלאכה, איך עושים את זה?
14: עושים את זה עם מנהיגות ישרה, ממלכתית, רצינית, עם אנשי מקצוע, ולא במלחמת נצח. אחרי שמפרקים את השירות הציבורי ואין אנשי מקצוע שיושבים סביב שולחן קבלת החלטות, שים את זה בדרך הישר, בדרך שבה גדי הולך להוביל בעזרת השם את הממשלה הבאה. אתה יודע, שמעתי את בועז אומר שיש טקו והם בשטח. תאמין לי, אני כבר חודשיים מבוקר עד לילה, אני וחברים שלי בשטח. אני רואה, אני מסתכלת לאנשים בעיניים, עם ישראל קמה לשינוי, לממלכתיות, לדרך הישר, למקצועיות. באמת בועז ביסמוט צודק, הולכת להיות כאן הכרעה משוגעת של גוש התיקון בהובלת מפלגת ישר, כי מי שמסתובב ברחובות, ובחיי אני לא פוגשת אותם שם. אין יום שאני לא, שאני בפאנל, ופתאום הנציג הליכודי, פתאום הוא לא מגיע. אז אנחנו רואים מה קורה, וחובת ההוכחה היא עלינו.
12: כלומר, את אומרת שנציגי הליכוד לא מגיעים לפאנלים? כלומר, הם מנסים להסתיר אותם?
14: הם לא מגיעים. אני אומרת לך, הייתי במעל תריסר פאנלים, כולל ביום שבת האחרון, בזיכרון, אורן דוברונסקי, אומרים לי, כן, הוא מגיע, ברור, יהיה נציג ליכודי. בסוף אנחנו כמהים לשיח שקוף מול אנשים שמכבדים אותנו ובאים, ואף פעם נציג ליכודי לא מגיע, אף פעם. זה פשוט מדהים לראות. הם אומרים כן, כן, כן, ברגע האחרון אנחנו יושבים בפאנל, איפה הנציג של הליכוד? הוא לא יכל לבוא, וכמובן זה כבר, זאת כבר שיטה. הם לא מגיעים, הם לא מדברים, הם לא מציגים תוכניות, הם לא מסתכלים בלבן של העיניים. מי הציט פה את המדינה? מי שלח את האנשים לרחובות? מי משסה אותנו אחד בשני כבר 4 שנים?
12: אבל שמעת את חברת בועז ביסמוט, הספר של דבריו, הוא אומר, אתם, גוש השינוי, אתם עשיתם את זה.
14: אז אין יותר אתם, אין יותר אתם ואנחנו. עם ישראל מאס בהפרד ומשול של בנימין נתניהו. אחד אנחנו. אחינו החרדים, אנחנו נביא אותם להיכנס באלונקה.
12: איך? בקלות. שיש לך ניסיון כל כך עשיר בשירות הביטחוני שלנו, ותרמת כל כך רבות למדינה, ואני מסתכל, שאלתי גם את חברת בועז, איך מגייסים אותם? איך? איך תעשו את זה?
14: אני אומרת לך, תקשיב, הייתי לפני כמה שבועות.
12: מה זה אותם? את אחינו החרדים, אני קורא להם אחים שלי, כן.
14: שלי, הם אחינו החרדים, אני אוהבת אותם. אני אוהבת את אחיי החרדים, אני אוהבת את אחיי התל אביבים, אני אוהבת את אחיותיי בהתנחלויות ובהתיישבויות. זה הכל שקר שביבי מוכר לנו מעל עשור ביתר סט ב4 שנים האחרונות. אחינו החרדים רוצים להיות חלק מהסיפור הישראלי. כשאני הולכת באיחוד הצלה לפני 3 שבועות, ויושב שם מנהל חדר הסייבר, בחור חרדי בן 28, מדהים. הוא אומר לי, תקשיבי דבורה, אני באתי לעשות פה שירות לאומי, לא ידעתי אותיות באנגלית. אתם חייבים ללמד אותנו ליבה. אנחנו חייבים להיות בעלי הזדמנות שווה, כמו כל הילדים והצעירים בעם ישראל. אז להגיד שזה מה שהציבור החרדי, חבר'ה, הציבור החרדי רוצה להיות, הוא בתוך הסיפור הישראלי, והוא מבין שאנחנו בימים היסטוריים של בית שלישי, ומי שרוצה לפרק את הבית הזה, לא, ואני אומרת לך, תאמין לי, נלחמתי 20 שנה באיראן וחיזבאללה. הסיפור הוא לא זה, הוא קודם כל השסע הפנימי. והחרדים מבינים ולא רוצים גם הם בעצמם. וכמובן ששאר העם מבין.
12: אז מה, אנחנו לא מבינים את אומרת לנו שמעשה שהחרדים רוצים לשרת בצהל, אז מי מונע מהם לשרת בצהל? מי מונע מהם?
14: החרדים רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית. כשמנהיגי החברה החרדית מבינים, ב4 שנים האחרונות, ידיים שהם מרימים בפרלמנט הישראלי, עוזרות לאחד נאשם שבורח מאחריות, לא לתת דין בחשבון, ולא להקים ועדת חקירה, והפתרון של זה זה שהם סוחטים כספים קואליציוניים, אז אלה כללי
12: המשפט. אז אתם תוכלו לשנות את זה? אתם תוכלו לשנות את זה? אני חייב לשאול אותך, אתם תוכלו לגרום לכך שאחינו החרדים יצטרפו לממשלה, ושיהיה גיוס לצהל מלא? אני מתקשה להאמין, זה נשמע לי תלוש.
14: גדי,
12: אני מכבד אותך מאוד. אבל נשמע לי תלוש. הם לא רוצים.
14: לא, אתה טועה. ברגע שאנחנו נהפוך את הפירמידה עם תוכנית השירות לכל שלנו, ואנחנו נבוא לעם ונגיד, תראו חבר'ה, מי שלא נותן, לא יכול לקבל. מי שלא לוקח חלק בנטל, אני לא יכולה יותר לממן אותו. עכשיו, אני לא הולכת להכניס עשרות אלפי חרדים לכלא.
12: ברור שלא, ברור
14: אני
12: שלא.
14: אני הולכת להביא אותם בעיניים.
12: ואני גם לא רוצה לפגוע בילדים שלא יהיה להם אוכל, מה פתאום?
14: לשאת בנטל ולהראות להם מי שהצבא יצטרך אותו לשלל התפקידים, אנחנו ניקח אותם לצבא. ומי שילך לשירות אזרחי, יש לנו מספיק עבודה בשירות אזרחי ובשירות לאומי. ואנחנו נציע ונייצר מנגנוני שילוב מבוקרים. אנחנו הולכים להביא לפה תפיסה חינוכית, דמוקרטית, יהודית, ציונית. אנחנו לא יכולים יותר שכל אחד פה מחנך את הסקטור שלו איך שבא לו. אנחנו נפרק אוטונומיות חרדיות וערביות. אנחנו נשפר את הסיפור הישראלי, דמוקרטי, יהודי, האחד. תקשיב, גדי, אין פה קסמים. זה לא יקרה תוך שבועיים. אבל אתה תראה שבתהליך הבראה מקצועי, שאותו בנינו וכתבנו בחודשים האחרונים, יש לנו צוות 100 ימים, מוביל אותו יואב אורוביץ.
12: אני חייב להודות שזה נשמע לי יותר מדי טוב, אבל...
14: למה? כי תראה למה הרגילו אותנו, גדי.
12: כן, אני מודה.
14: תראה איך אנחנו מורגלים לרמה, לסטנדרט של מינוס, לא יודעת כמה, לא. אנחנו יודעים לעבוד, תמיד ידענו. העם הזה...
12: אבל אני שמעת את הרב לנדאו, אז זה אומר לנדאו שזה אומר שישרתו בצהל. נו באמת, איך נעשה את זה?
14: צר לי, צר לי מאוד. שככה המנהיגים של החברה החרדית מדברים, אבל זו לא החברה החרדית שאותה אני פוגשת, ועם הערכים שלה אני נפגשת, גם אצלי במפלגה, עם החברים שלי, שמביאים את הערכים הציונים, היהודיים. אני אומרת לך, זה ברור לי.
12: בש"ס אגב משרתים בצהל, בש"ס משרתים רבים בצהל.
14: ונותנים, והנה תראה, מי שהתיימר לייצג אותם, אדון חמאס הוא נכס, זה פשוט בלתי נתפס. אנחנו מביאים את הבשורה שהעם הזה קמה לו וצמא לו. ואני אומרת לך, זה מה שיקרה, לשם זה הולך. אנחנו הולכים לשים סוף לארבע שנים של שיסוי ושל הפרד ומשול, ולארבע שנים של מלחמת נצח, ולהביא לפה פתרונות ברי קיימה, ארוכי טווח, שמבוססים על מקצועיות, על מדיניות. תראה מה קורה לנו בביטחון.
12: אבל אני לא יכול בדיוק, אני רוצה להגיע איתך לנקודה הביטחונית שהיא החשובה, ומי כמוך מכירה את איראן. לאן זה הולך עכשיו? מה הערכה שלך? לאיפה אנחנו הולכים למערכה נוספת?
14: אני אומרת לך שהאיראנים מבינים היטב שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מצא את נקודת הכאב שלהם, וזה הסיפור הכלכלי. איראן זו מדינה בהיפר אינפלציה. אתה קם בבוקר, 100 תומן קונים לך, סתם סדר גודל, זה אלפי תומן. 3,000 תומן קונים לך כיכר לחם, בערב 3,000 תומן קונים פיטה. ערך הכסף יורד פר שעה. איראן זו חברה מתפרקת, כלכלה מרוסקת, שמובלת על ידי חבורה של גנרלים מחבלים קיצוניים. כן, יש איזה רוח שקוראים לה מוצ'טבה, אלוהים יודע מה זה. הוא בכלל לא מדבר, הוא מעביר פתקים לוהידי. האירוע הזה סופו להיגמר בקריסה של הרפובליקה האסלאמית, שהיא באמת ממשלת הרשע והרוע.
12: אז בנימה אופטימית זו, הודעת אותי, אז אנחנו נסיים את הרעיון, ואנחנו נדבר על כך, אנחנו נדבר עוד רבות, אני מניח, כי את תהיה חברת כנסת עוד מעט גם, מקום 14 במפלגת ישר, בראשותו של אייזנקוט, ואני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, דבורה שפריאן.
14: תודה גדי, תודה.
12: תודה לך, שיהיה בוקר טוב.
14: בקרוב ניצחון גדול לגוש התיקון. תודה רבה.
12: אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. ומיד לאחר הפרסומות יהיה איתן יושב ראש ועדת הבריאות בכנסת, חבר הכנסת יוני משריקי מש"ס.
0: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: דיווח מזג האוויר בחסות.
15: פותחים חשבון.

0: היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר אראלה, מה נשמע?
0: איפה אני תפסת אותך?
1: בזולה שלי יושב.
0: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
1: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
0: מתי חתונה?
1: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
2: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: Let's pay with blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חדש.

0: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באות ובסלקום. שמענו כאן הבוקר את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אומר שהוא מרגיש את השטח והשטח אומר אחרת, ושמענו פה את דבורה שירפיאן בחר במקום ה-14 ברשימת ישר של אייזנקוט, אומרת, מפלגת ישר, אומרת, אנחנו מרגישים את השטח, אנשי הליכוד בכלל לא מגיעים אל השטח. חבר הכנסת בועז ביסמוט אומר, אנחנו נגייס, והמטרה שלנו כמובן היא לגייס לצהל כמה שיותר חרדים, ומתאים את הציבור עם מידע שגוי, והם רוצים לשרת בצהל. ושמענו כאן את דבורה שירפיאן מבחר מישר אומרת למעשה שכן, אחינו החרדים רוצים לשרת בצהל, והם יובילו לכך שכולם ישרתו בצהל, ומתוך רצון טוב. מצטרף לנו עכשיו השבוע ועדת הבריאות בכנסת, חבר הכנסת יוני משרקי מש"ס, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גדי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז בואו קודם כל נתחיל בכך, אנשי ש"ס, אני יודע שאני עם דעות שונות מאחרים שאומר כאן, כן משרתים בצהל. אני מכיר חבר כנסת של ש"ס שכן משרתים בצהל, אבל אתם יוצאים כביכול כמי שלא רוצים, שתומכים בהשתמטות, וזה לא הגיוני בעיניי. תגידו תהן, תגידו סוף סוף מה בדיוק עמדתכם.
2: אז קודם כל טוב שלעת אותי לשידור בעניין הזה, כדי שיהיה לי את ההזדמנות לבוא ולומר את עמדתנו בצורה ברורה. אז כל מי שנחשף לקמפיין של ש"ס בחודשים האחרונים, ראה בדיוק איך נראית המציאות הישראלית כמעט בכל בית. יש פה בציבור המסורתי בתים שמורכבים מכאלה שיושבים לומדים וכאלה שמשרתים, ואין זה סותר זה את זה. תמיד היה בעם ישראל במשך כל הדורות כאלה שישבו ולמדו תורה, שבט לוידי של הדור, והיו את כאלה ששירתו, ותמיד זה הלך בצוות אחד, מה שנקרא כאחד המקטה, ולא היה בזה שום סתירה. כך אנחנו רואים, כך צריך להתקיים המציאות הישראלית. בסופו של דבר אנחנו מדינה שהיא מדינה יהודית, מדינה שיש בה תורה, התורה היא חלק בלתי נפרד מהעם היהודי, ולכן אנחנו נאבקים על שמירת צביונה של המדינה כמדינה, כזהות יהודית, ואנחנו גם לא עוצמים את עינינו, להפך, אנחנו אלו שחלק מאיתנו נלחמו, למשל שר העבודה יואב בן צור, במשך כל השנים האחרונות כשר העבודה, יש לו אין ספור הישגים עבור משרתי המילואים, עבור חיילים בשירות הסדיר, ולכן אנחנו באים ואומרים בצורה חד משמעית, אין סתירה, להפך, החובה שלנו לשמר ולשמור על זהות המדינה כמדינה יהודית, ולכן אנחנו נגן אבל... על, שומרי, על לומדי התורה.
1: אז זהו, מאחר ואני מכיר אתכם היטב, יש לי חבר טוב, אני מודה, שאני, סימון מושאשוילי, שהיה חבר כנסת אתכם, ואנחנו, אני מודה, אנחנו ביחסי חברות טובים.
2: איש הצפון מהקריות,
1: כן, וילדיו ושרתי בצהל.
2: נכון,
1: שירתו ומשרתים. לכן נכון. אני לא מצליח להבין למה אתם באיזשהו מקום לא מבדלים את עצמכם מדגל, מיהדות, מהאגודה.
2: אני לא אדבר על אחרים, אני אדבר עלינו, אבל אני כן אגיד לך שיש מישהו, או שישנם אנשים וישנם כלי תקשורת, שיש להם עניין בזה, יש עניין לפלג את העם, לפלג את הציבור, לבוא ולומר, בואו תראו את הסליחה, את השסניקים האלה, כמה הם קיצוניים, כמה הם לא ציוניים, וכמה הם רחוקים מהחברה הישראלית. הם עושים את זה בשביל דבר אחד, הם עושים את זה כדי, זה אנשים בעלי אינטרס לחבל בזהותה היהודית של מדינת ישראל. עכשיו אנחנו, אתה לא צריך לבוא ולהיאבק על משהו שאתה עושה ביום יום שלך, בשגרה שלנו אנחנו יושבים ומגנים על, על, על, על כל מי שמשרת למען המדינה, כל מי שעושה, אנחנו גם מגנים על אלה שלא משים לומדים, אבל מעולם לא ראינו בזה סתירה. יש אנשים, ישנם גופים, לא, זה לא אנשים, זה גופים גדולים וחזקים, וזה בערך מגיע מהצד השמאלי של המפה הפוליטית בישראל, שמשקיעים בזה המון המון משאבים כדי לייצר איזושהי סטיגמה שבאה ואומרת, חבר'ה, אתם לא מהישראלים, אתם לא ואנחנו באים ואומרים לחברים, בדיוק להפך, אנחנו אלה ששומרים על המדינה ועל הזהות שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו לוקחים את החלק היהודי ושמים עליו דגש איפה שאף אחד אחר לא עושה את זה במקומנו, וזו חובה שלנו.
1: אבל נדמה עכשיו שעוצמה יהודית נוקסים בש"ס, פונים לפלחים של ש"ס,
2: לצעירים. אני אענה לך על זה בצורה פשוטה. בסוף, מי שמכיר את הציבור, ומי שדואג לאינטרסים שלו, פה זה מעונות, ושם זה עניינים אחרים, זה שעס, עם הקירת הציבור שלה, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, בוא, אני נכנס לנעליים שלך, ומטפל בציבור שלך, אתה לא מכיר מה הוא צריך, אתה לא יודע מה הוא רוצה, אתה לא מדבר את השפה שלו, אתה לא יודע אפילו איך הוא נראה. לבוא ולדבר בסיסמאות ולהגיד, אני לוקח, זה רק מי שאוהב לעשות הרבה מאוד טיקטוקים וכאלה, יש לו את הווייב ואת היצירתיות הזאת, לבוא ולהגיד, אני לוקח לך ציבור. אין דבר כזה לקחת ציבור. אתה יודע לדבר עם הציבור שלך, אתה יודע מה הלכות, מה הנהגות שלו, מי הרבנים שלו.
1: אגב, אני מתקשה להאמין לסקרים ש... כי תמיד, אני חושב שאתם מתואים איתכם. תמיד. אומרים, אתם שישה, שבעה, בסוף תמיד, תשעה, עשרה, אחד עשר. השאלה אם יודעים לזכור אתכם.
2: מאז ומעולם היה איזשהו חור שחור לסוקרים הישראלים. בהקשר של שס, וגם כששס הגיעה והפילה ל-17 מנדטים, גם אז סקרו אותה במספרים מאוד מאוד נמוכים. בוא נזכור שלא הייתה אף מערכת בחירות, שהממוצע של הסוקרים הגיע, תמיד נזכרנו למטה, לפחות 2-3 מנדטים. אז בוא, אני מציע להיכנס לפרופורציה הנכונה, אני איש של שטח מאז ומעולם, אני האחרון שיושב בקורסה שלי או בכיסא ויושב ומסתכל, אני תמיד נמצא בשטח ומרגיש ומדבר ועושה ופועל, ואני אומר לך שברוך השם, ברוך השם, בלי כמובן להיכנס לאדישות, אבל אני יכול להגיד ולהעיד, השטח מדבר בעד עצמו, אנשים מזדהים עם המצע של המפלגה, אנשים מבינים שאין אף אחד שיקח על עצמו את המסורת, ישמור עליה ויזכור שהמדינה שלנו היא קודם כל יהודית. יש כל מיני אחרים שמתעסקים בהרבה דברים חשובים, אני לא מזלזל באף אחד, התיישבות זה חשוב, לטפל בשבס זה חשוב, הכל חשוב, לשמור על זהות המדינה כמדינה יהודית זה לא חובה שלנו, זה אפילו לא מוסרי, זה חובה בסיסית ביותר שלנו, כדי שאנחנו יהיה לנו זכות על אדמתנו. אחרת על מה אנחנו מדברים? יהודית, מדינה יהודית, דבר ראשון, זה תפקידה של שס.
1: כשדברים על שס ומדברים על שירות בצהל, תמיד אני נזכר במרן עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא
2: כן, שהשבוע
1: זה גם יום
2: ההפטירה שלו.
1: כן, אבל אתם לא יכולים, לא יכולתם לקיים אירוע, אי אפשר לקיים אירוע.
2: אני, תשמע, אני לא להם להגיד את זה בשידור, אבל תודה ליועצת המשפטית, באמת תודה לה. היא פשוט, אתה לא מבין את איזה הענות יש בשטח, מאז הגזרה הקשה שלה, באמת מאז האמירה החצופה שלה, הברוטלית, שלא לקיים מעמד זיכרון לרב עובדיה. מאז, אני אומר לך, 1,000 נקודות בארץ, אני אומר לך, אתה פותח את המפה, אתה לא מאמין. כל עיר, יש לך 10 כנסים, השבוע, מי שהתחילה אגב, אתמול בערב, אתמול היה בהתיישבות באזור אחיעזר עם מרן הרב יצחק יוסף, אבל בכל מקום בארץ, 10 רבות של אירועים, פשוט פקחה תאבון ואת העיניים לכולם, היא בסך הכל עשתה רק טוב, וההחלטה שלה הניע את האנשים מתוך בערה פנימית לקיים את זיכרונו של מרן הרב עובדיה, שדרך אגב הוא היה כלל ישראלי, לבוא ולצבוע אותו ולהגיד על מרן הרב
1: עובדיה, הוא הרי היה, הרב עובדיה היה הרי פרגמטי.
2: אני לא חושב שהיה בדורות האחרונים, בוא, אני לא שאני לא מחלק חלילה ציונים לגדולי הדור, אבל בוא תראה, במלחמת יום הכיפורים 950 עגונות ישב להתיר אחת אחת, היה עושה,
1: לכן אמרתי, הוא היה פרגמטיה, לכן לא מצליח,
2: אני חייב לומר את זה לציבור המאזינים שלך, הרב יצחק יוסף הבן שלו, מרן הרב יצחק יוסף, סיפר במוצא שבת האחרון בשיעור שלו שהרב עובדיה ישב להתיר את העגונות של מלחמת יום הכיפורים, היה קם מדי פעם עם דמעות בעיניים, הולך למטבח, שוטף את הפנים וחוזר בחזרה לשולחן. היה רואה עדויות מטורפות של, של, של אנשי הצבא שבאו אליו, איך נהרג חייל כזה, ובאמת היה שוטף את הפנים והולך וחוזר להתיר את העגונות. אותו דבר היה כשהוא הכשיר את העולים מאתיופיה, ואותו דבר היה לכל אורך הדרך. דרך אגב, בצהל שאלו בזמנו, למה הרב עובדיה הוא זה שמחליט על התרת העגונות? למה לא רבנים אחרים? היו גם רבנים. הרב עובדיה היה לו כוח ביתר המיוחד, היה לו כוח להתיר דברים שאחרים לא היה להם את הגב ההלכתי. וביום, אני אומר, זכינו, הדור שלנו זכה שהיה בתוכו כזה ענק שבענקים. שהיועצת המשפטית באה ואומרת, צובעת אותו כביכול בצבע פוליטי, זה לא רק שזה הזיה, מה שאין כדוגמתה, זה עזות מצח, אבל באמת, בסייעתא דשמיא, זה פתח לכולם את העיניים. כולם היום באים ואומרים, אנחנו רוצים לזכור מי הוא היה מרן, מה הדרך של מרן. והנה, אתה רואה, על המלך עשרות רבות, זה לא יאומן, לא יאומן כי יסופר, עשרות רבות.
1: אבל אני מקבל תוך כדי השיחה איתך הודעות שהולכים לי, שס יודעים תמיד לדבר לפני הבחירות, מצטיינים כפחות.

0: מה יש לך לומר לי? אני מוצף פתאום. גם הודעות שאני מקבל גם לא מזוהות, אני חייב להודות, כן, מכל מיני מספרים.
1: אני שמח שאנשים מאזינים לתוכנית שלך, וגם אנשים עם מה שנקרא מגוון דעות. זה מקובל עליי לחלוטין, אבל מעשינו יוכיחו, אנחנו במשך 4 שנים האחרונות, מעולם לא היינו סקטוריאליים, מעולם. גם כרטיסי המזון של הרב דרי, שניסו להגיד שזה הולך לקבוצת חרדים כזו או אחרת, אנחנו היינו המיעוט, רוב הציבור הישראלי נהנה מזה. בואו תסתכלו על העבודה של השר מרגי במשרד העבודה, במשרד הרווחה, השר יואב בן צור במשרד העבודה, משרד הפנים, חלוקות לכל הארץ באופן שוויוני, הכי הכי הכי לא סקטוריאלי.
0: אבל לא שוכחים מדרי את ההתבטאות שלו לגבי השירות בצהל, לגבי נכדיו, לא שוכחים לו את זה.
1: גם לא שוכחים לו גם, מעניין שאף אחד לא זוכר את זה, שהבן שלו ינקי היה בשירות צבאי, או שהוא בעצמו היה בשירות צבאי, ושבנט בא ואמר שדרי לא שווה. אני אגיד לך מה, תראה, מי שמחפש תמיד ימצא את הקרחצים ואת המקומות, את הפינות כביכול האפלות, אבל אם אתה מסתכל נכוחה, ואתה אומר, תשמע, בוא תבחן אותי במעשים. אתה בעצמך הרי יודע, גדי, שאני כיושב ראש ועדת בריאות של הכנסת, מעולם לא הסתכלתי, לא היה לי שום צד בעולם כזה, לבוא ולהסתכל ולהגיד, אני עוזר לבית פולים פלוני, כי יש בסביבתו חברה חרדית. זה הרי שטויות וקשקוש בבסיס שלו, הכי חברתיים. אגב, יכלנו לקחת כשותפים הכי מרכזיים בקואליציה, יכלנו לקחת את המשרדים שאנחנו רוצים. יכלנו לבחור בתיק ביטחון, יכלנו לקחת תיק אוצר, ובחרנו בתיקים הכי חברתיים והכי משפיעים על האזרח ברמת היום-יום שלו. לא הלכנו על שום דבר שהוא בומבסטי, לא משרדי חוץ ולא קשקושים, לא חיפשנו קורסאות, חיפשנו לבוא ולעשות עבודה, ומעולם לא הסתכלנו על עצמנו כסקטוריאלים שאחראים על מגזר מסוים. תמיד היינו כלל ישראלים ודאגנו לכל השכבות, בפרט לשכבות החלשות.
0: ושאלה אחרונה, כי אני חייב לסיים. אני, אתה יודע, עכשיו אומרים שיכול להיות שהמפלגות החרדיות ילכו עם אייזנקוט ישר, ש"ס תעשה את זה?
1: אני לא יודע מי זה אלה שאומרים את הדברים האלה.
0: אני רואה כותרות, גם הבוקר.
1: אז הנה, אני פה בשביל לחדד את העניין. אנחנו חלק מהגוש האמוני, חלק מגוש הימין. אנחנו הולכים יחד עם הממשלה, עם בראשות בנימין נתניהו, באופן חד משמעי וברור, שאף אחד לא ינסה לערער ולזה הפוך. אני חושב שדווקא הכותרות האלה מנסים לייצר מציאות. זה דבר שלא יקרה. אנחנו תמיד היינו חלק, תמיד היינו מזוהים עם זה. אנחנו, למעשה אריה דרי, הוא זה שאולי אני מאשים אותו באיזשהו מובן בזה, הוא זה שהחזיק את הגוש למרות מחירים קשים מאוד וצפרדיים שהוא בלה במהלך כל 4 שנים האלה של הקדנציה האחרונה. הוא זה שהחזיק מתוך תפיסת עולם שכך צריך, כך צריכה המדינה להתנהל. המדינה צריך לשמור על הזהות של המדינה כמדינה יהודית, ולכן הוא עשה כל שביכול כדי לשמר על הממשלה הזו בגאווה גדולה. דרך אגב,
0: אז אתם תמשיכו עם הליכוד, עם נתניהו, ולא לא פוזלים במרכאות לכיוון ישר, כפי שאני קורא כל מיני כותרות המפלגות אחרות, חרדיות אחרות.
1: חד משמעי.
0: יושב ראש ועדת הבריאות בכנסת, חבר הכנסת יונים שרקי, ש"ס, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה. שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם, תודה. פרסומות, ומיד אחרי נהיה כאן עם הפרשן הפוליטי של מעריב, מתי טוחפל.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס. טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם, העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים עכשיו, בירידה עודפים הענק.

0: כשר למהדרין.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה.

0: התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: תרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירי עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון עכו ורב מדמוצקים.
7: תרקלין חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובנב בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: סלח דבח ובנב, בית של
2: תשע עם גדי נס. ועכשיו הספורט.
3: כן, אנחנו נוותר על המשך העניינים הפוליטיים, כי אנחנו שונו עוד, אנחנו רוצים כמובן לעסוק בספורט, אז מחר אנחנו נשוחח עם מתי טוף את הפרשן הפוליטי של מעריב, נוותר על זה. הבוקר אנחנו בחלק הספורטיבי, מכבי חיפה, הערב, תשחק הערב בטדי מול הפועל ירושלים. מכבי חיפה, אחרי שצירפה אתמול את קפטן נבחרת ישראל אלי דסה, מעוררת עכשיו ציפיות רבות בקרב האוהדים שלה. אין ספק שהרכש של אלי דסה מוסיף באמת לציפיות הגדולות של אוהדי מכבי חיפה, כי בכל עוד זה רכש רציני, הוא השחקן שמצרף לקבוצה לחש שחק ביניים מכן, ההולנדית בעונה שעברה, הסתכר במכבי חיפה במהלך שתי העונות הקרובות כ-600,000 יורו נטו, ובהחלט שכר גבוה שמכבי חיפה מצליחה בסופו של דבר להביא את דסה ולגבור במאבק על הבאתו של אלי דסה, החזרתו לכדורגל הישראלי, מצליחה לגבור על הפועל באר שבע, שרצתה מאוד בשירותה, ואף היו לפי פרסומים שונים פניות אליו, ורצו להביא אותו לשורותיהם. אז מכבי חיפה תצחק הערב בטדי מול הפועל ירושלים, משחק לא פשוט למכבי חיפה, צריך לקחת את זה בחשבון, גם ללא האוהדים של מכבי חיפה, שכן מכבי חיפה המליצה לאוהדים שלא להגיע לאצטדיון טדי בגלל המאבקים בעבר עם ההתנגשויות שהיו בעבר בין האוהדים לבין המשטרה, כוחות המשטרה, ולכן מכבי חיפה המליצו לקהל שלא לרכוש כרטיסים למשחק הזה עד שלא לא תושג הבנה עם המשטרה. הפועל חיפה לעומת זאת, הפועל חיפה גם כן מגלה יכולת טובה, שלשום ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה, ונראה שגם הפועל חיפה בדרך להתאבק על מקום בפלייאוף העליון. ואנחנו מיד נסיים, כי יש לנו איזושהי בעיה. אני מקווה מיד שנצליח להשיג את שמעון אלבז בידועות החובה וויינט, שנוכל לשוחח איתו כמה לקבל פרטים נוספים על מכבי חיפה לקראת המשחק הערב מול הפועל ירושלים, כאמור בטדי. נשמע קצת מוזיקה, ועוד לפני כן רק נסכם כמובן את המשדר שלנו כאן לבוקר. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, מביע את ביטחונו בניצחון הליכוד במערכת הבחירות, אומר שהוא מרגיש את השטח, וכמובן שהחדתות אמנם פתוחות, אבל הוא מבטיח שבסופו של דבר הממשלה הזאת תצליח להביא הישגים, תמשיך גם בכנסת הבאה, גם בממשלה, תהיה הממשלה הבאה, ותביא להישגים ותסיים את כל מה שנותר מול איראן, עזה, חיזבאללה, וכל מה שנותר בהיבטים הביטחוניים. שמענו כאן את דבורה שירפיין, בחר מישר, מבטיחה שהם ידעו לגייס את תלמידי הישיבות לצבא, לצהל, לשירותי הביטחון, ויעשו זאת בצורה מבוקרת, מסודרת, מבלי לפגוע באף אחד. כך היא אומרת לנו, איך עושים זאת? לא יודע, אני לא יודע. שמענו כאן שבראש ועדת הבריאות בכנסת, חבר הכנסת יוני משריקי משס, מדבר כמובן, אומר שהוא מודה ליועץ המשפטית לממשלה על כך שהיא לא אפשרה לקיים את הילולה, שכן מאז הם עושים 1,000 נקודות של הילולה לזכרו של מרן עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ואומר שש"ס פועלת לשירות בצה"ל ועושה זאת בצורה הטובה ביותר לדבריו. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח טורצ'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסה אתכם בעזרת השם גם אחר בשעה 9 להשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר אראלה, מה נשמע?
4: איפה אני תפסת אותך?
5: בזולה שלי יושב.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
5: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
4: מתי חתונה?
5: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש 60s, הרבה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, נשאה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים המוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשה לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו, בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים, בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה יונה יהב התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר אזעקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029 ללא דחיות וללא תירוצים. כך ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל לעונה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: לכם. בוקר טוב, מאזינים יקרים. אני קצת הייתי כאן מוסחת על ידי שדר המשנה שלי, ששמו ג'ורג' קבליר קינג צ'ארלס טריקולור, שמלווה אותנו בכל שידור. אתם לא יודעים, אבל הוא פה. אז זה אחד. אבל בואו נעבור לעניינים הרבה יותר בוערים. שלום לאבי אשכנזי, כתב והפרשן הצבאי של מעריב. מה העניינים?
1: אהלן, בוקר טוב ליאת.
0: אתה יכול להסביר מה נהיה? הגזרה שלנו נראה שמתחממת?
1: באיזו זירה בדיוק? יש לנו שבע זירות...
0: אנחנו מדברים על לבנון, מירטים, ממטולה, תושבים שומעים בומים, לא יודעת מה נהיה, וכמובן רציתי לשאול אם יש חדש עם האב"ם, אבל בוא נתחיל ממה שקרה הבוקר.
1: בוא נתחיל קודם כל עם האב"ם, אין חדש. אנחנו רואים בימים האחרונים לגבי הבומים ששומעים, אנחנו רואים מיום שישי בעצם, מיום חמישי או שישי כבדומני, רואים מספר שיגורים של חיזבאללה לעבר מרחבים שבהם פועל צה"ל, אותם רחפנים, חלקם רחפנים שהתפקיד שלהם לאסוף מידע, וחלקם כנראה לבצע ניסיונות ולפגוע בלוחמים. בצהל לא לוקחים סיכון. אתמול הותר לפרסם שבעצם התעשייה האווירית פיתחה מערכת מקם חדשה שמסייעת בעצם בטווח של לגלות רחפנים ממרחק קרב.
0: טווח, טווח זה משהו אחר, כן. לא, טווח, אתה יודע, זה אנחנו בשביעי.
1: כן, לא, אני פשוט בוקר עוד, אתה יודע, אני
0: עוד... בוקר עוד, ואנחנו עוד לא דיברנו על מטולה, כי עוד ועוד מיירטים יוצאים מהכיוון ההוא, אבל תכף נחזור לשם. כן, בבקשה.
1: כן, ומה שאנחנו מדברים על ה... אותה מערכת שבעצם מאפשרת לצהל לגלות את אותם רחפנים, במיוחד רחפני מודיעין של חיזבאללה, וגם לדאוג שהם יורטו באמצעות אותם מערכות יירוט. כרגע, נכון למה שאני יודע, כרגע במטולה זו כלי טייס או מה שלא יהיה במרחב שבו נמצא צהל בשטח הלבנוני, לא בשטח ישראל, והסוללה שמבצעת את הירי היא סמוכה למטולה, ולכן אנחנו מדברים על המייטים שנשמעים באזור הצפון. אבל אתה יודע, טוב שהצבא ערוך, דרוך ומתוח, מאשר צבא שענן, ושדברים יבחו לו לידו, מה שנקרא.
0: הצבא לא שענן והתושבים בלחץ, בוא. כי כששומעים את כל הזבנגים האלה והפיצוצים וזה, אני אגיד לך מה, אתמול דיברתי פה, עם ניסן זאבי, ואולי, אתה יודע, יש לך...
1: סליחה שאני קוטע אותך, סליחה ברשותך, רק ברשותך. לגבי הפיצוצים ששומעים, זה פיצוצים שלאו דווקא של יירוטים. מה ששומעים זה פעולות שצה"ל מבצע כנגד אותם מבנים, אותם תשתיות של חיזבאללה במרחב, חלקם בקו הצהוב, אם זה בניינים שולטים, בתים שולטים שהם צמודים לקו הצהוב, ואם זה תשתיות שהם מבנים שהיו במרחב הקו הצהוב ולא רוצים לסכן חיילים, ולכן עושים הרדה והפחתה, זה נקרא, ולכן שומעים את הפיצוצים האלה.
0: אז אני ככה רוצה לנצל ככה לפני שאנחנו מסיימים, כי כבר צועקים עליי. דבר עם דפרין ותגיד לו שתושבי הצפון ישמחו אם מדי פעם הוא ידבר איתם, מה אתה אומר?
1: שידבר איתנו קודם.
0: אוקיי, אנחנו אחריכם בתור. אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי, לא יומן. הפרשן הצבאי, לא, אותי זה לא מצחיק, הפרשן הצבאי. תודה, תודה רבה.
1: תודה לכם, בבקשה,
0: יומן. כן, אנחנו עם הדיווח הזה פתחנו, ואנחנו מיד עם שפע של נושאים מעניינים שהבאנו לכם. ואתם תגלו אותם בהמשך, אנחנו נשאיר אתכם היום במתח. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתי תחובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי ולנו וואטסאפים 054-796-1045, 054-796-1045. שלום לשרית גולן שטיינברג, סגנית
2: ראשי
0: עיר חיפה.
2: נכון, בוקר טוב.
0: איי, איי, איי, איי, תגידי.
2: איי, איי, איי, איי, כמה זמן אנחנו מטריות? שנים.
0: מרטריות שנים, ושני בתי ספר, נכון? בקריית אתא, הושבתו היום, בואי תספרי לי למה.
2: אז מה שקורה זה שבזן פצחו בעבודות תחזוקה במפעל, אני קוראת לפעולות האלה גם שם קוד לזהם בלי הכרה ובלי חשבון, כי זה לא ייחשב חריגה על חוק אוויר נקי. במסגרת עבודות התחזוקה, כנראה בשל פגם בצנרת...
0: התפלק להם
2: בנועל. כן. נפלטו להעביר חומרי בנזן בריכוזים מאוד גבוהים שהגיעו עד לריכוזי אוכלוסייה שזה בין השאר בתי הספר בקריית אתא. דרך אגב, בשנתיים האחרונות איגוד ערים התריע פעם אחר פעם שבבית הספר התיכון החברתי ישנם ריכוזי בנזן גבוהים. עכשיו, את יודעת, אפשר להתפלפל, כן חריגה, לא חריגה. בסוף, ילדים נושמים בנזן, שהוא חומר מסרטן ודאי.
0: ואנחנו כבר יודעים שהיו מקרים של תחלואה בסרטן, לפי מחקרים,
2: נכון,
0: בגלל אותם חומרים מזהמים.
2: תחלואה סרטן, תחלואה נשימתית, תחלואת לב.
0: נכון.
2: אין ספור מחלות שמשויכים לזיהום אוויר מתעשייה, ובשנתיים האלה שאנחנו גם נלחמים בוועדה משותפת לתת כנגד מתן אישורים לבזן להתרחב, להקים עוד מתקנים, למרבה הצער אני יושבת בוועדה משותפת ואני העיר היחידה שנלחמת ומתנגדת למתן אישורים, כשרשויות אחרות, כולל הרשויות שנפגעות, נותנות אור ירוק לבזן. אז הגיע הזמן לתת למפעל העברייני הזה רמזור אדום בוהק. לא סתם לחכות לתמ"א 75 שתקרה, ופה ראש העיר הוציא דרישה מאוד ברורה גם לממשלה שתכונן, אם תכונן, להטמיע את יישום סגירת בזן עד 2029, אלא כבר היום להגיד למפעל העברייני לא עוד. זה אומר שזה צריך להתבטא בוועדה המשותפת. זה אומר שהמשרד להגנת הסביבה, שימי לב ליד, צריך להכריע מהר יותר בשימועים שהוא עשה לבזן. אתה יודע שכבר שנה אנחנו ממתינים להחלטה בשימוע על חריגות קודמות? זה נראה לך הגיוני?
0: תגידי, איפה השרה והקפצית?
2: נסע לניו יורק, לא? ללוות את ביבי.
0: הבנתי.
2: איפה השרה? המשרד להגנת הסביבה, פסר שיניים.
0: אין משרד.
2: ואני אומרת באמת, אולי יש שם אנשים טובים, ושחלקם רוצים מאוד, אבל בסוף, בלי כלים ובלי שיניים, ועם לחצים של משרד האנרגיה, בהמתלה שזה מלחמה ובזן זה מפעל חיוני, מזהמים ומסרטנים את כולנו למוות. אז אנשים אולי לא ימותו מטיל, אבל הם ימותו מסרטן שהמפעל הזה גורם לנו. חייבים להאיץ את סגירת בזן, אבל חייבים. ואתמול הוצאתי מכתב למנהלת המחוז במשרד הגנת הסביבה, לזמן אותם לשימוע ולא לאפשר את עבודות התחזוקה.
0: את צריכה להגיד, את צריכה לפנות למשרד לאיכות הסביבה, שהם יקראו להם לשימוע, כי אם את לא תעשי את זה, אלוהים יודע אם זה יקרה.
2: נכון, את מבינה שאם לא מפעילים לחץ, נכון?
0: עכשיו. מהמם.
2: אז אני מקווה שמהשידור הזה יתעוררו שם, גם בירושלים וגם בחיפה במשרדי הממשלה, ויבינו שאין פתרון אחר למפעל העברייני והמזהם הזה.
0: שרית, אני גולן שטיינברג, סגנית ראש עיריית חיפה, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה. כרגע תלמידים לא יכולים לחזור, נכון? זה לא דבר שנגמר תוך שנייה.
2: נכון להיום, כרגע לא. אני מקווה מאוד שעבודות התחזוקה ברגע שהם ייפסקו, לא תהיה בדיוק. אבל אי אפשר לדעת, כי אף אחד לא ראה את הפרשה הטכנית של עבודות התחזוקה. זה עוד איזה פלש ניוז להבין.
0: שרית גולן, אני מודה לך מאוד.
2: להתראות.
0: ואנחנו מפה ממהרים למשה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל. שלום לך, משה.
3: הלו.
0: שלום, שלום.
3: משה,
0: בוקר, כן, בוקר קשה אצלכם. שריפה, נכון? אתה נמצא בזירה?
3: אני כרגע לא בזירה, אני חזרתי למשרד. הזירה נפתחה ברבע לארבע לפנות בוקר. הצוותים של כיבוי אש כבר היו בארבע, צוותי עירייה גם ארבע ועשרה. אני גם משם מארבע ועשרה איתם.
0: מה קרה?
3: דובר על שריפה בחצר של אחת הדירות הסמוכות, בעצם דירות הקרקע. וזה נתפס כנראה בעץ, וזה עלה על הקומות העליונות גם.
0: וואו.
3: שני בתים, שני בניינים נפגעו, 44 דירות פונו. נכון לרגע זה יש לנו 4 דירות שנשרפו, אפשר להגיד, כליל, או כמעט, ועוד כמה עם נזקים קטנים.
0: יודעים מה מקור השריפה? אנחנו יודעים למה זה פרץ?
3: זה בחקירה של מכבי אש ומשטרת ישראל. אין לנו כרגע אינדיקציה.
0: אין כרגע אינדיקציה, וואו.
3: כרגע כולם פונו בעצם למרכז פינוי של העירייה, למרכז קהילתים, נמצאים שם מטופלים.
0: כמה אנשים סך הכל?
3: 44 דירות.
0: 44 דירות זה כמה אנשים? כאילו פחות או יותר.
3: סדר גודל של אנשים שאנחנו קלטנו זה קרוב לכמעט 40, 30 ומשהו, 37. יש כאלה שהתפנו לחברים וכולי, יש שם גם שתי דירות של עובדים זרים, אז העסיקים שלהם מטפלים בהם. אנחנו עם אצבע על הדופק, גם שם דירות עמיגור, אז עמיגור מתחילה לטפל בדירות שלהם.
0: זה נזק רציני?
3: אין נפגעים.
0: לא, לא, אני שואלת על הנזק, כי האם אנשים יכולים לחזור הביתה, או שתצטרכו למצוא פתרונות?
3: רוב הדירות יוכלו לחזור היום, מהלך היום אנחנו מעברים את הדירות, פשוט הכל עוד עם ריח של עשן. והשריפה של כל מיני חומרים שהם רעילים, אז כרגע אנחנו מעבררים. אני מניח שנוכל, שנקבל אישור ממכבי אש להכניס את התושבים לקראת אחר הצהריים בהדרגה, בטח לאחד הבניינים, לגבי השני אני עוד לא יודע, אבל גם בסבירות רבה שגם הוא יוכל להיות מוחלף. חזרה, אני אומר, יש כאלה שיש להם נזקים, חלונות התפוצצו מהחום וכן הלאה. אנחנו נראה מה אנחנו עושים עם אותם דירות. כרגע שני הבניינים מנותקי חשמל, מנותקי מים וגז, ולאט לאט אנחנו נחזיר את הכל. כרגע אנחנו מטפלים בתושבים, במרכז קהילתי, הצוותים שלנו, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים.
0: יש קופתה, נכון? זהו, אין
3: קופתה כבר בסביבות שש ומשהו, היא כבר קופתה לחלוטין.
0: די שש ומשהו, אתה יודע, מארבע זה לא היה פשוט, בוא, זה לא
3: שסימפו
0: אחד וזה. משה קוניסקי. אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
3: יום טוב.
0: תודה, תודה.
3: ביי.
0: כן, אנחנו לעניין הבא. נרה דרוזית תושבת הצפון הושפלה על ידי קבוצה של בני נוער בתל אביב. למה? באמת למה? כי היא דיברה בערבית. עליתי לאוטובוס בדיזינגוף, התיישבתי בחלק האחורי, דקה או שתיים אחר כך חבר שלי התקשר, התחלנו לדבר בערבית, ופתאום הרגשתי משהו פוגע לי בראש, היא סיפרה, הסתכלתי וראיתי שזה גרב. בהתחלה ניסיתי להתעלם, אבל קבוצת נערים התחילה לצחוק, לצלם, לזרוק עליי גרביים 8 פעמים. בשלב מסוים פשוט התיישתי, הסתובבתי להם ואמרתי, די, מה אתם עושים? וכשהתיישבתי בחזרה, הם התחילו לקלל אותי במילים הכי נמוכות שיש. האוטובוס היה מלא, אני הייתי הדרוזית היחידה, אף אחד לא התערב. שלום לסמי ביבר, שלום לך.
4: שלום לך ולכל המאזינים.
0: מה זה? תגיד לי, אתה חבר של המשפחה, נכון? אתה תושב הצפון. אתה יכול להסביר לי מה זה? למה היא צריכה לשמוע את המילים, אין לך מקום במדינה? כן?
4: כמו שציינת, אני חבר של המשפחה, אנחנו תושבי הצפון. הסיפור הזה הוא מקומם, והסיפור הזה הוא באמת בהתעלמות מוחלטת מרקע המשפחה שלה. זה סיפור מקומם ולא במקום. שכל שאזרח ישראלי צריך לעבור באמת דבר כזה, צריך לעבור השפלה כזו, עוד במקום ציבורי, וגם אם לא במקום ציבורי, אף אזרח לא צריך לעבור דבר כזה. אותה בחורה, כשהתיישבה באוטובוס, מה שעוד יותר מקומם, שאף אחד לא צריך להתערב.
0: בדיוק, זה נורא והיום, פשוט נורא.
4: עכשיו, אני יכול להבין את הימנעות האנשים להתערב. הרי אנחנו רואים את הכאוס המוחלט שמשתולל פה, את האלימות שמשתוללת, מקרה דומה, מקרה ש... היה לפני חודשיים בפתח תקווה, נוער קיפח את חייו ונרצח בדם קר.
0: נכון.
4: התערב כי עיר לבני נוער. יש לנו בעיה רצינית בחינוך הישראלי. אנחנו כמערכת חינוך, אנחנו כמדינה, אנחנו כושלים בחינוך הדור הבא. אם אנחנו מסתכלים אחורה, צעירים בני 15, 16, 17 ו-18, היו מתעסקים במה הם הולכים ללמוד, לאיזה יחידה הם הולכים להתגייס, מה הם הולכים לעשות עם החיים שלהם. היום אנחנו רואים את רמת העבריינות הגוברת והעולה של בני נוער, של צעירים, זה פשוט משהו שאי אפשר להעביר אותו על סדר היום. היום זה קרה איתה, מחר זה יכול לקרות עם כל אדם אחר, וזה לא קשור לזה שהיא בחורה דרוזית, אף אחד לא צריך לעבור השפלה, על רקע מוצאו, או על רקע, הרקע האתני שלו, או על המוצא שלו, זה לא צריך לקרות. בין אם היא דרוזית, או בחורה מוסלמית, או נוצריה, או אפילו אתיופית, או אולם מברית המועצות. זה לא משנה, אנחנו לא צריכים להתבייש במי שאנחנו, ואף אחד לא צריך להתבייש במדינת ישראל בשנת 2026, בשפת האם שלו.
0: אני לא יודעת. תקשיב, אני אגיד לך מה. אני אומרת, קודם כל, אנחנו מדברים על קבוצה של נערים. איפה ההורים שלהם, תגיד לי? מי מחנך ילדים לזרוק גרביים על מישהו אחר באמצע אוטובוס ולהתחיל להשפיל אותו? איפה החינוך, אתה מבין? אתה מדבר איתי גבוהה גבוהה. מה זה?
4: את צודקת במיליון אחוז, החינוך מתחיל בבית. אותי וכמו רבים אחרים, ההורים חינכו בבית לקבל את כולם, להתייחס בכבוד, לעלות למקום ציבורי ולכבד את המקום שאני נכנסתי.
0: אני אומרת לך ככה, יש לי שלושה ילדים. יש לי שלושה ילדים, בסדר אדוני? שלושה ילדים. אם מישהו היה מעיז לזרוק גרב, להתעלל או לצחוק במישהו, אני כל פעם אומרת, הוא לא היה רואה אור יום. בסדר? עד שלא היה מתאפס. איך זה?
4: מסכים איתך במיליון אחוז. וזה מקרה שהוא לא צריך לעבור על סדר היום. וזה מקרה שבאמת הוא צריך טיפול עוד בבית. שההורים ידברו עם הילדים שלהם. שההורים יגרימו לילדים שלהם להכיר את שאר האוכלוסיות שנמצאות במדינת ישראל. אנחנו צריכים לעשות
0: בניחוי החברה. רגע, אבל המשפחה, אני רוצה לדעת מבחינת הטיפול. הוגשה תלונה במשטרה, מישהו עשה משהו, יש תיעוד של הנערים, למה אנשים צריכים, אתה יודע, לשלם מחיר על התנהגות מזעזעת כזאת. בוא.
4: יש תיעוד של המקרה הספציפי, הוגשה תלונה למשטרה, השמות ידועים למשטרה, והיום זה נמצא בטיפול המשטרה. כמה הטיפול יהיה מהר? זה קשור היום, זה נמצא בידי המשטרה. המשטרה צריכה באמת לתת את התשובות הנכונות לכך, למהירות הטיפול, ואנחנו מאוד מצפים ומקווים שהטיפול יטופל, המקרה הזה יטופל במהרה. הנערים, אותם נערים שהיו מעורבים, שבאמת ישלמו את המחיר על מעשיהם, באמת, ושילמדו בדרך הקשה שלא עושים דברים כאלה. המשטרה צריכה לעשות את הטיפול הכי טוב והכי יעיל והכי מהיר.
0: כן, כן, ואז התעוררת מהחלום. כן. בוא, אתה רוצה להתערב איתי שיסגרו את זה? אתה רוצה עכשיו שנתערב עם זה שיסגרו את זה? אתה יודע כמה שזה מעצבן אותך ומעצבן אותי? אני מדברת איתך עוד חודש, אתה אומר לי, סגרו את זה מחוסר עניין לציבור. איך זה?
4: לצערי הרב, זה ככל הנראה מה הכיוון שהמשטרה
0: תלך אליו.
4: אבל לנו, אבל אנחנו ולנו כציבור, אנחנו אסור לנו ואין לנו לשתוק על המקרה הזה.
0: נכון.
4: אנחנו תמיד צריכים להשאיר את זה על סדר היום, אנחנו צריכים להגיע לטיפול המתאבי, ואנחנו צריכים לפעול אפילו בצורה, בצד המשפטי של זה, וזה כבר מטופל ויטופל, ואנחנו נמצא את הדין עם אותם עבריינים צעירים שירשו לעצמם לזרוק אמירות שהן לא במקום בכלל.
0: אז אני גם אני אגיד עוד משהו, אני אגיד לך עוד משהו, אני כאילו משהו שאני יכולה לומר, אי אפשר לפרט. אנחנו לא דיברנו עם הנערה, ואנחנו גם לא יכולים להזכיר את שמה ולא איפה היא נמצאת. למה? כי אבא שלה הוא קצין בכיר במילואים שנמצא עכשיו בשירות. קחו את הנערים. כן,
4: אבא שלה קצין בכיר במילואים, ואח שלה טייס.
0: ואח של הטייס.
4: זה אבל גדול, כן. אח של הטייס, טייס צבאי.
0: נו, ברור.
4: אבל המסר, גם המסר של המשפחה, שהסיפור פה, זה לא שהיא במשפחה ביטחונית.
0: לא קשור, לא קשור.
4: לא עושים דברים כאלה. לא עושים דברים כאלה, זה פתור.
0: גועל נפש שההורים של הנערים האלה התביישו.
4: זה חשוב לציין.
0: כן.
4: חשוב לציין שמעבר להיות המשפחה היא משפחה ביטחונית, היא משפחה חברתית מאוד. אבא שלה הקים את הצופים אצלנו ביישוב, היא פעילה חברתית.
0: סמי, עזוב, עזוב, לא, עזוב אותך. אותך, לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. כל מה שאתה אומר לא מעניין, צריך להיות בני אדם. בני אדם. זה א' ב'. אני מודה. אני מודה מאוד, אדוני. תודה רבה, ותמסור לך חיבוק גדול, ושגועל נפש מרוכז. תודה.
4: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. אלוהים אדירים. וואלה, רישיון להורות צריך לחלק פה. אני נראה לי שחצי מהעם הזה לא היה מקבל את הרישיון הזה. אנחנו יוצאים לפרסומות.
5: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: דיווח מזג האוויר בחסות.
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
8: שלום לכם, היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
5: דיווח מזג האוויר בחסות
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.

0: כשר למהדרין.
1: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מוצקים.
7: טרקלין חשמל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
11: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים

0: תרביצו, מחכים לכם.
1: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
2: כן, אנחנו ממשיכים. בואו נראה מה אני יכולה לספר לכם מעניין. רגע, בעוד אנחנו מנסים לתפוס את המרואיינים הבאים שלנו שאינם זמינים. אז רגע, הנה, מתחברת. רגע, לא הלך, למה אני לא רואה פה כלום, אלוהים אדירים? רגע, הנה. טוב, משהו שקורה ב... לא מעניין, לא מעניין, זאת אומרת, כן מעניין, אבל זה. יש כאן כל מיני עתירות של חבר'ה מעוטף עזה, שרוצים לדעת שמי שיקים את הממשלה הבאה ידאג להם. כן, כן. אבל אנחנו נמשיך. שלום למיטל אייזנברג.
3: שלום. אני פה עם אדווה.
2: עם אדווה, מעולה. שלום. שלום לכם.
3: בוקר טוב. בוקר
2: אור. כן, השנה אחרי שחזרתן הביתה, מיטל ואדווה, מחודשי פינוי ארוכים, אתם כתבתם ספר שמתאר את החוויות שצברתם בחודשי הפינוי. איך עלה הרעיון, מיטל, ככה ל... לכתוב את הספר הזה?
3: אז אדווה היא רכזת קהילה ותרבות, היא תספר, כי הרעיון היה שלה.
2: בבקשה, אדווה, אלייך. אהלן, כן. אדווה אשר, כן. בבקשה, איך זה עלה?
3: זהו, אז אני נכנסתי לתפקיד ככה בנובמבר לפני שנה, כשחזרנו מהפינוי. ובעצם הקהילה חזרה הביתה ככה עם לא מעט משקעים מתוך הפינוי, גם ברמה הקהילתית וגם ברמה האישית. וחיפשתי איזושהי דרך לייצר פה סיפור אחד, כי באמת כל אחד עבר את הפינוי בצורה מאוד מאוד שונה. הקהילה התפזרה באיזשהו שלב כי המלונות ככה נהיו כבדים לאורך זמן. וכל אחד חזר עם הסיפור שלו, רציתי למצוא דרך לאחד את כל הסיפורים ולייצר איזושהי החלמה בקהילה ואיזשהו סיפור משותף.
2: אתם הייתם ביחד? אתם הייתם יחד בפינוי, או שכמו הרבה מאוד קהילות בצפון, אתה יודע, פיזרו אתכם לכל עבר?
3: אז בעצם בהתחלה ככה כן היה פינוי משותף, התפנינו למלון רמדה ונצרת. רוב הקהילה הגיעה לשם, וזה נהיה מורכב לאורך זמן. זה היה מלון בהיר, מלון קומות, קיבלו אותנו מאוד יפה שם, אבל לאט לאט ככה הקהילה התפזרה. וכל אחד יצא למסע שלו. וחזר עם מטענים כאלה ואחרים.
2: אז איך ליקטתם את הסיפורים? מה, איך זה עבד?
3: אז זהו, אז בעצם הוצאתי איזשהו קול קורא, ולאט לאט הסיפורים הגיעו בטפטופים. ובאיזשהו שלב ככה עמדתי מול החומר הזה והרגשתי די חסרת אונים, כי אני לא באה מהתחום הזה של עריכה ושל עיצוב גרפי וכל מה שכרוך בזה, ואז מיטל הצטרפה אליי בכל הכוח ונתנו על זה פוש ביחד. ובאמת
2: אז הנה לתנות. עכשיו זה הזמן של מיטל להיכנס, בבקשה. כן, בבקשה מיטל, אלייך. כן. ספרי לי איך את נכנסת לעניין כשאת רואה את החומרים ומה ככה, מה זה עושה לך?
4: לא, אז קודם כל היה צריך עוד לעבוד לגייס את החומרים, כי אנשים לא באופן טבעי יצא להם, היה צריך ככה לפנות באופן אישי, ומשם ככה הסתכלנו על החומרים, וניסינו לארגן את זה באיזושהי צורה, בסוף החלטנו לקחת את זה בצורה כרונולוגית. שיודעת, זה לשבת מול החומרים ולאבד בעצמך גם את, בשבילי, את מה שעברתי. ובסוף זה התגבש, היו איזה 80 איש אני חושבת שכתבו בסופו של דבר, ויצא לנו ספר ממש מכובד אני חושבת.
2: יש סיפור אחד שמשך את לבכם? כן, מי רוצה? כן, בבקשה.
3: יש ככה הרבה סיפורים, באמת כל אחד עם ה... עם המסעות שהוא עבר, אבל יש ככה כמה אנקדוטות, אני חושבת, שממחישות את זה שהחיים גם המשיכו לאורך הפינוי. מישהי שכתבה ככה על הלידה שלה, על ההיריון והלידה במהלך הפינוי, הכי נסע ללידות, לבדיקות במהלך הפינוי, ומישהי שסיפרה על הילד שלה, שעולה לכיתה ב' מחוץ לבית שלו, ועל זה ששנה לפני זה הוא עבר 4 בתי ספר. ככה אני אשתף שאני כתבתי על הסיטואציה שבא לי בעזה, ואני יושבת בחדר מלון, ואני אומרת, מה אני עושה אם קורה משהו פה עם שני ילדים בבית מלון? כאילו, המון נקודות קטנות שככה מסתכמות לספר הזה.
2: וגם סיפורים
3: של מי שנשאר פה, ככה, ותיקים יותר, וכיתת הכוננות שנשארו פה לאורך הפינוי, על התחושות שלהם בקיבוץ בזמן הזה, על הבדידות שהייתה פה. כן.
2: את רוצה להוסיף משהו?
4: לא, אני כתבתי על חוויה במלון. את יודעת, על איך בעצם המשפחה לא יכולה להתכנס ביחד, והכל לכאורה קל ופשוט, אבל זאת למעשה הישרדות לחיות במלון. כן, זה היה מהרבה נקודות מבט והרבה זוויות, ואני חושבת שדווקא בסופו של דבר כן מצאו הרבה נקודות חיבור אנשים בין אחד לשני, והתגובות ממש טובות מהקהילה.
2: בנות, אני מודה מאוד, ומיטל אייזנברג אדווה אשר, וכל הכבוד על המיזם. זה ככה איזה זיכרון או איזה תקופה היסטורית שהצלחתם ככה להכניס לתוך ספר רעיון מקסים. תודה רבה בנות.
3: תודה, יום טוב.
2: תודה, תודה. ואנחנו לראש הנקרא, שלום לאבי אוזנה, יושב ראש ועד הקיבוץ, שלום שלום.
0: בוקר טוב ליאת, שלום, מה שלומך?
2: בסדר, אתה הצלחת לצפות באבם? לא, אנחנו מי אתמול מחפשים אותו, אנחנו מחפשים אותו מי אתמול, כולנו יצאנו לשטח לנסות ולמצוא את הדבר שנכנס לגבולות ישראל, ועד לרגע זה אף אחד לא יודע מה זה.
0: תראה, אבם זה, אבם להערכתי זה לא, אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, שלשבת במוצאי שבת, ואפשר עכשיו לדבר על זה דיון שלם על הכדורגל בישראל, כן או לא, לראות משחק, ופתאום לקבל שכיתת הכוננות קופצת, והחיים שלך עוד פעם חוזרים ל-100, וכל הוואטסאפים, זה לא נעים. ומפה מתחילים עוד פעם את הנרמול הזה, שיש פה איזה חוסר ודאות, שאנחנו לא ערים לה. זאת אומרת, זה שכל יום שולחים לנו הודעות, היום יש תקיפות, מחר יהיה זה, היום זה שלנו, זה שלהם, משהו פה קורה. השאלה היא באמת, כאילו, כמה נחכה? כמה נחכה, ולמה אנחנו ממתינים? למה אנחנו ממתינים? וזה שמה, שבאמת עכשיו אנחנו נקבל איזה להקת רחפנים שתבוא אלינו במכה אחת ולא נדע איך להתמודד איתם.
2: היום בבוקר היה עוד, נכון? זאת אומרת, זה לא נגמר. היום בבוקר יצאו עוד מיירטים.
0: את משמיעה את כל הזמן את הקטע הזה שאנחנו כאילו, אנחנו פשוט מנרמלים את האירוע. מנרמלים כל דבר, יוצא מיירט פה, יוצא מיירט שם. יש, אני לא יודע להגיד לך, כאילו התחושה היא ש... מחר בבוקר אין בתי ספר, אין לימודים, ומה עושים? זה התחושה. היא מצחיק להגיד את זה, כן? אנשים פשוט יושבים ומחכים לאירוע. כמה אני יכול להיות בשיחה ממתינה? כמה אני יכול להיות בשיחה ממתינה? וחכות למי? עכשיו, הפרדוקסליות, שכאילו אנשים פשוט באינסטינקט, בוואטסאפים בשנייה. זה קורה, אז זה ככה, אז זה לא. תגידי לי, לאן הגענו? מה קורה בגבול?
2: אני גם שאלתי היום ממש בפתיחת התוכנית, איפה דובר צהל? אני לא יודעת אם קוראים כל מיני דברים. אולי היה מן הראוי שגם דבר איתכם, משהו, לא יודעת.
0: משהו בשיח, תראה, אם מחפשים ולא מוצאים, זה משהו אחד, אין בעיה. ולא מבינים, זה גם משהו, אפשר להגיד לא מבינים. אפשר, הוא רצוי, לא רצוי, אפשר לדבר על זה, אבל זה אפשר להגיד את זה. אבל ברגע שמתקיים השיח, אני חושב שגם אחרי השביעי באוקטובר צריך להבין משהו. תזכרו שהמשבר האמון שנפגע בשביעי באוקטובר הוא מאוד נפיץ. זאת אומרת, נבנה חדש, 3 שנים של מלחמה, היה פה תקופות שראינו שקודשים אותם, אנחנו נתנו לצהל ותמיד ניתן לצהל את כל הבקאפ, אבל בסוף, את צריך לשמור על האמון הזה כדי לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה המצב. וכן, אתם צריכים להבין שמחר בבוקר אתם הולכים לעוד השלמה, אתם צריכים להתכונן לזה, וזה צריך לדבר, לדבר. לא יודע אם דובר צהל הוא הכתובת, אני אומר את זה בצורה אמיתית, אבל אני בטוח שהמפקדים וההנהגה יכולים להגיד דברים ברורים על הצפון.
2: יש איזושהי תחושה עוד פעם של, אתה יודע, כאילו יש איזה משהו שקורה שם רחוק, אתה מבין? זה לא מפריע להלך הדברים, אבל לאט לאט, ובגלל זה פתחתי עם זה גם היום את התוכנית, יש איזושהי הסלמה, נכון? כל הזמן יש איזושהי הסלמה.
0: נכון,
2: זה בדיוק. לא שלהם, זה שלנו, זה אנחנו, זה פיצוצים שלנו. מה זה פיצוצים? אנשים חיים בתוך אזור מלחמה, כאילו, ואחר כך שואלים, למה אין תיירות? מה איתכם? למה אין תיירות אצלכם? איך יכול להיות?
0: אז אני יכול להביא לך אנשים שהתארחו פה בחג, ושמעו יריות, שהיו יריות במהלך החג.
2: נהדר, נהדר.
0: ובאו ואמרו, בוא נה, איך אתם חיים ככה? אנחנו באנו לתמוך בצפון ועל הכיפק, אבל תקשיבו, זה מטורף.
2: נכון.
0: אז איך תסביר לו שזה ככה על ציף יומי, שעתי, או לא משנה מה, זה ככה עובדים. אנחנו מבינים, אבל את אומרת את זה נכון, כאילו, משהו קורה. משהו קורה
2: לא, משהו קורה, ויש איזשהי סוג, ואתה צודק, נרמול, התעלמות, או אלוהים יודע מה, לא יכול להמשיך ככה, אבי.
0: אני מקווה, תן
2: איזה משפט טוב ככה לסיום הרעיון הזה,
0: אני מקווה, באמת, אני מייחל שאנשים יבינו שצריך לשמור על האמון שנרקם חזרה בין המערכת הצבאית ליישוב. אין מה לעשות, צריך לשמור את זה. וחייב לשם, אבל מישהו צריך לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, אנחנו פה, אנחנו עושים ככה, וזה יהיה ככה.
2: תהיו שקופים, שקופים, אתם יודעים, זה שקיפות, חוסר השקיפות הזה גורם לצהל באמת לקריסה של כל מה שאנחנו חושבים עליו. תגידו, יש בעיות, החיזבאללה מתעצם, כי היום שמעתי בחדשות שהחיזבאללה מתעצם.
0: נכון.
2: באמת? אתם יודעים? כולנו יודעים את זה?
0: אתם יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה.
2: נו, אז למה אתם לא אומרים את זה?
0: בדיוק, ואנחנו מוגבלים על ידי ארצות הברית, ואנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. הבנו.
2: וזה סבבה, סבבה.
0: אנחנו מטומטמים, אבל
2: אנחנו יודעים. לא, אבל אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר להגיד את זה לפני בחירות. זה מחליש, זה מחליש.
0: כן, אנחנו בעידן אחר.
2: היי, אבי יוזנה, תודה רבה. דש לכל חבר'ה.
0: תודה לך, תודה שאת כל הזמן אנחנו במוקד שלך. תודה, תודה לי, תודה.
2: אתה בראש ובלב, תודה רבה.
0: אני יודע, תודה.
2: תודה, תודה. יוצאים לפרסומות שווים.
1: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופקת חשבון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
1: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם...
6: יוצאים לפושר? קחו ביס של אושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקי.
5: טרקלין חשמל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
18: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה.

0: מטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מדמוצקים. טרקלין
2: חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: תרומה לכלל פעילות עמותה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
7: כן, הבוקר נפתח עם איך נאמר בעדינות, עוד פרשייה ברשות מקומית, הפעם כפר סבא, נכון? לא באזור השיפוט שלנו, אבל כן, איזשהו חשד נגד ראש עיריית כפר סבא ורעייתו, על כך שהם בנו עסק צדדי בעירייה. והנה, התנועה לאיכות השלטון צפויה, עניין אחר, כן, אבל גם מדובר על רשויות מקומיות, התנועה לאיכות השלטון צפויה לעתור לבגץ על רקע מינויו של ניצב משנה בדימוס אבישי מועלם לתפקיד מנכ״ל עיריית טבריה. אנחנו נזכיר שמועלם שימש כמפקד ימ"ר ש"י, פרש אחרי שנחקר בחשד לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד הוא היה מעורב בשיחה עם איש עסקים בעל רישום פלילי שהבטיח לו שותפות עסקית וכספים בתמורה לסיוע במחיקת רישום פלילי. איתנו עורכת הדין תמר באו, מנהלת המחלקה המוניציפלית בתנועה לאיכות השלטון. מה העניינים? ידייך מלאות עבודה, אני רואה, כי ידיכם מלאות עבודה. זה, איך שנאמר זאת ככה, השלטון המקומי היא מתנה שאינה מפסיקה לתת שערוריות, לא?
8: כן, לצערנו אין רגע דל.
7: כן, אז בואי נפנה לעניין בטבריה. אבישי מועלם נחשד, בוא נגיד, בפרשה מאוד מאוד מטרידה.
8: מאוד מאוד מטרידה. אנחנו גם נגיד שמעבר לדברים שאמרת, לפי הפרסומים יש פה בעצם חשדות גם בקשר ולכאורה התנהלויות אחרות ולא פחות ואולי יותר חמורות אפילו ממה שתיארת, לרבות בעניינים שקשורים ממש לליבת התפקיד המשטרתי במניעת אלימות כזו ואחרת. אבל בכל מקרה, אנחנו חושבים שעל רקע החשדות החמורים האלה, ואנחנו נדגיש, זה עדיין לא הוגש כתב אישום, אבל אנחנו חושבים שלנוכח החומרה המאוד ברורה, אני חושבת של הדברים, מינוי של אדם כזה לתפקיד מנכ״ל עירייה, שהמנכ״ל, אני מניחה שכולנו יודעים, זה תפקיד המקצועי הבכיר ביותר, וזה בעצם מעין משרת אמון מול ראש העירייה, בעירייה כמו עיריית טבריה. אני חושבת שיש פה פגיעה מאוד מאוד חמורה באמון הציבורי ובעיקרון תואר המידות. ולכן אנחנו פנינו פעמיים בעצם תוך שבוע כנגד המינוי הזה. גם ביום חמישי אחרי שהתבדלנו שלמעשה מר מועלם נכנס כבר לתפקיד בצורה כזו או אחרת. אנחנו אכן מתכוונים לפנות בנושא בהליכים משפטיים. אני עושה תיקון קטן, זה לא יתנהל בבגץ, אבל בבית דין אחר.
7: יגיע לבגץ, אל תדאגי. את יודעת,
8: אנחנו... לא בהכרח, לא, פשוט לא אכנס איתך לפרטים המשעמים, פשוט...

0: מבחינה משפטית הסמכות היא לא של בג"ץ.
1: הבנתי. טוב, לא משנה, לא משנה. לערכה הכי גבוהה. אבל אני לא מבינה, למה לעירייה, האם הבנתם למה מתעקשים למנות דווקא אותו, או שאין לנו מושג לדבר הזה?
0: אין לי מושג לדבר הזה. אנחנו גם לא ראינו את ההחלטה של הוועדה לבחינת קשורים והשמה, שבה אמורים להיות גם הנימוקים, לבחירה באדם, כולל התייחסות לכל הפרטים כאלה ואחרים, בפרט העניין שאנחנו מדברות עליו. לא ראינו החלטה כזאת. אז וביקשנו בהם שיעבירו לנו את המסמך הזה, במסמכים רלוונטיים אחרים במהירות, טרם קיבלנו תשובה.
1: כן, יש זמן? לא? יש זמן? אני לא יודעת, אני פשוט, תקשיבי, אני פשוט לא, די, כבר, את יודעת, כל הערכים האתיים, אתים, בסדר? הבסיס למנהל תקין נשמט מתחת לרגלנו, אוקיי? לא יודעת, נהיה מגעיל, סליחה. מגעיל. פשוט, סלחי לי שאני אומרת את הדברים כך, אבל זה ממש מגעיל. ממש.
0: אני לא חושבת שאת צריכה להתנצל. אני חושבת אפילו שזה תחושה חשובה. אני חושבת שזה התגובה הגיונית ביותר והתגובה הדמוקרטית ביותר. אני חושבת שאם התגובה והתחושות שזה היה מעלה בנו היו אחרות, למשל מסוג אדישות, אז היינו במקום באמת מאוד גרוע ומייאש. אני חושבת שבגלל שאנחנו לא במצב הזה, אז אני לא אגיד שהמצב בסדר, אבל אני אגיד שאנחנו כולנו יכולים ופועלים לתקן את המצב.
1: כן, תגידי, יש תחת ידייך עוד תיקים מעניינים או משהו מעניין, או שזה העניין העיקרי כרגע? מה את אומרת על הפרשה בכפר סבא, שגם נשמע טפס לא יודעת?
0: יש תחת עדיין עוד דברים, אני פשוט לא יכולה כרגע לדבר עליהם, שיצאו תוצרים סופיים ויצאו לציבור, אז נוכל לדבר. בעניין בכפר סבא, הדברים נחקרים וצריכים להיחקר, וכמובן שכעניין כללי, לפי הפרסומים, הדברים חמורים מאוד מאוד מאוד.
1: כן, נשמע, כן, לא טוב, כן.
0: לא.
1: אוקיי.
0: אבל בסדר, כולנו פועלים לתקן את המצב, ותמיד צריך לשמור על האמונה והידיעה שזה ריצה למרחקים ארוכים. וזה חשוב.
1: עורכת הדין תמר באום. אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים, התנועה לאיכות השלטון, כן, תענוג.
0: תודה רבה.
1: אני אומרת לך משהו, משהו, באמת. אין כאן רגע דל, תודה, תודה. אין רגע דל, אין, באמת. טוב, נשמע משהו? נשמע משהו.
0: נתתקן.

כן, אנחנו נפרדים ומסיימים ממש עכשיו את המהדורה השנייה לשבוע הזה. רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטל עידן האור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו הראל סטגל ואייל ברקוביץ', נשוב אליכם מחר בין 10 ל-11.

רדיו צפון 104.5 FM אראל סגל תתכוננו משהו

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מדמוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs, לבחור נכון.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מדמוצקים.
1: טרקלין חשמל.
11: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: משהו קטן וטוב, פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
6: משהו קטן וטוב.
7: זה שדן.
8: We have had some technical problems.
9: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
5: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו בעת ששימש כמפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר הזקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: מחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל

0: יפה. יפה, פעם אחת שלום צודק, ולא את ה"אל תקרא לי ים", שטויות האלה. אתה אוהב את שלום, אה?
1: מספר אחת.
0: תדע לך, בוא נעשה רגע שיחה על שלום. רגע, רגע. מה? איך אסף צועק עליי?
1: זה מאלימות או שאני טועה? זה מאלימות, ברור.
0: תראה, אני חושב...
1: אלבום שהוא הרבה יותר מדי underrated.
0: לא, אני חושב, אפשר, רגע, רגע.
1: מדהים.
0: קודם כל, תן לתת קרדיטים, ואז נדבר משהו על מוזיקה. כי ניתן פה תכנית מוזיקה.
1: ברור.
0: מתחילים במוזיקה. הכי טוב. עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל רות מתיתיה ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. אנחנו נדבר היום תכף בוקר טוב. יהיה לנו הכל, יהיה לנו מנדלבליט, יהיה לנו את איילה חסון, ויהיה לנו את אביעד גליקמן שטייבט, אביעד לנו את איריס חיים, אמו של יותם חיים, השם יקום דמו, זיכרונו לברכה. האמת אפשר להגיד את זה, כי הוא נהרג שם, אפשר להגיד השם יקום דמו. למרות שכן, כי זה בגלל החמאס. כן, תראה, נכון, אבל אגב, יש פה איזה אירוע מדהים, כי היא תדבר, אתמול בדיוק סיפרתי, קראתי איזה קטע שדדו בר קליפה כתב לחטופות, והוא מספר שם ג'איה, וזה יצבן חלק מהלוחמים שהיו שם בסג'איה.
1: שמה?
0: שכביכול הם מנעו פגיעה באחד המחבלים.
1: דדו אז היה מפקד אוגדה 36.
0: כן, שאוגדה 36 לא הורידה את האנשים שהיו שם בסג'איה, את הגורם הספציפי הזה, והוא אומר שיכול להיות שזה קשור, כמובן זה היה בדצמבר, אתה זוכר?
1: תחילת המלחמה.
0: זה היה הקרב הגדול בסג'איה, שנהרגו שם, אז אני יודע, אנשים שלא אהבו את זה. אני לא חושב שהוא היה צריך להגיד את זה. מה הכוונה?
1: רגע, אבל מה הייתה הטענה?
0: הטענה הייתה, אנחנו בעצם לא פגענו בו כדי לשמור על החיים שלכם, של השתי בנות החטופות, ואני לא יודע להגיד אם זה לא היה קשור אחר כך ללחימה ולזה. עכשיו, אני לא חושב שצריך להגיד את זה, זה לא אירוע, זאת אומרת, גם אם אתה רואה בינינו, אני חושב שזה לא הייתה אמירה שהוא היה צריך להגיד אותה. אבל בוא נעזוב את זה עכשיו, כי אתה יודע, הרבה דברים...
1: עוד מעט נדבר עם איריס חיים.
0: האם בכלל זה אירוע אחר, זה אירוע גם כן, שאלה בדיוק...
1: אלוף ניצן אלון,
0: כן, לא, אבל זה ש...
1: אמירה שהיה אפשר לשחרר את החטופים.
0: לא, וגם היא מדברת על משהו נקודתי, על הדרך שבה פעל לשון מול הכוחות בשטח, וזה מעניין. אתה יודע, אנחנו לא ידענו את זה, וזה חלק מהדברים שיוצאים. עכשיו, שנייה לגבי שלום. אני רוצה לספר לך משהו.
1: שלום, הכי חשוב. קודם כל, אני מעולם לא ראיתי אותו מבצע את השיר הזה. מעולם לא.
0: מעולם. ואתה רואה אותו הרבה.
1: הרבה. משתדל, אני מאוד אוהב.
0: אני בתור שלמה, שהוא יותר חבר,
1: אחד הדברים ששמרו הכי על השפיות שלי מעד השבעה באוקטובר.
0: זה שלום? אבל תסביר לי מה, אני מאוד אוהב, אתה יודע שאני ממחנה במקור, אני ממחנה שלום. זה מצחיק. אנשים לא יאמינו.
1: שלום השמאלן.
0: לא, אני הכי אוהב את אריק וזה, אבל שלום, אתה יודע, האירוע הזה.
1: אריק לא
0: איתנו.
1: לא זמין.
0: לא זמין. אריק, אבל אני חושב שכאילו גם אצל שלום, וזה בכלל במוזיקה, ואתה רואה את זה, היכולת להמציא, אני חושב שהסיים שלו זה עד משיח וסוף, כאילו כולל משיח, ואחרי זה פחות.
1: תשמע. אתה מסתכל על הגדולים שבגדולים. בוא נאמר בזהירות.
0: לאונרד כהן הוציא אלבום
1: לסוף חייו. אני חושב שהם יודעים
0: שסיאם יצירתי
1: ואמירתי מאחוריהם.
0: אתה רואה את מקארטני? סתם, אני מדבר, אני מקווה שזה מעניין, אתה רואה מקארטני ואחרים, כאילו את הוותיקים. אין להם יצירות ברמה שהם עשו. היחידי שהצליח, אגב...
1: אני מסתכל על ניל יאנג, אני מסתכל על דילן.
0: לא, דילן ממציא את עצמו מחדש.
1: כן, אבל קשה לומר שהוא מייצר...
0: לא, נכון. אתה יודע מי האחרון שהצליח באלבום, כאילו, אתה יודע, out of nowhere, להביא איזשהו איזו אמירה אחרת, זה לאונרד כהן, ממש לפני מותו עם האלבום מינני.
1: אומר, אלוהים, קח אותי.
0: כן, לא, היה לזה עוצמה, ששייכת לעוצמה של הדברים הקודמים שלהם, אבל אתה אומר את זה גם בעבודה עיתונאית, ובכל דבר, ובכל, ככל שאתה מתבגר, אתה רואה, הצורך שלך, וזה במיוחד באומנות וביצירה, להמציא את עצמך מחדש, אחרי אתה נתקע על אותו מסלול.
1: לכן, הרבה מהם הפכו להיות להקת קאברים של עצמם.
0: כן.
1: ואתה רואה שהקהל גם מחפש את זה, מחפש את השירים
0: אבל, של... אבל, אתה יודע, עכשיו בעידן ה-AI, ואתה יודע שאני מתעסק בזה לא מעט, ואני מסתכל ואני שואל את עצמי, ואני יודע שאנשים מאוד מודאגים וכו', מבחינת האומנות והיצירה, בגלל שאשכרה כאילו התגשם וולטר בנימין כאילו על סטרואידים, בעצם...
1: מה, השיעתוק וה...
0: היכולת שלך לקחת כלים של... בינה מלאכותית ולייצר דברים שפעם היית צריך לזכור ציוד באוטופיה ב-200,000 שקל.
1: ובכל זאת אני חושב שאין לך תחליף לזמר עם גיטרה שצורח את האמת שלו.
0: כן, אבל עובדה,
1: בשעת לילה.
0: העובדה שהזמר עם הגיטרה, הרבה שנים לא יצא שיר של זמר עם גיטרה שהוא ברמה נגיד של השיאים של שנות ה-60 וה-70, כי לכל אומנות יש לה את השיא. ואני חושב שהשיאים הבאים יבואו מהרשת, מהאנשים רגילים. תראו פה דברים, אני אומר לך כבר עכשיו, אתה רואה דברים מדהימים שאנשים עושים, אז אני אומר, גם אני מציע לכל אחד, אתה יודע, זה ההצעה שלי, אין לי תוכנית AI, אם תרצה לשאול אותי, וזה כאילו עדיין לא מעניין, אני רק אומר, הייתה התקדמות אקספוננציאלית השנה, מי שלא יהיה בתוך העיר, זה ממש כאילו דחוף. אנשים חייבים ללמוד את זה, חייבים לנסות להכיר את זה, ולהשתמש בזה, ולהתנסות בזה.
1: אתה יודע למי אתה צריך לחבור פה?
0: למי?
1: לידידנו ה...
0: לא, אבל הוא עושה משהו אחר. אני עושה, אני במשהו אחר, הוא במשהו אחר.
1: טוב. מה עם ההודעות שלך? מה קורה?
0: אני גם כנראה שם, אני לא נכנסתי.
1: אתה יודע אם זה אמור לצאת?
0: אני לא חושב שזה, מה זאת אומרת? אין לי הודעות, זאת אומרת, בדקתי את ההודעות.
1: יעצת לו לקמפיין הליכוד, נתת לו...
0: לא, אוריך הוא חבר שלי, אני מדבר איתו, אני שולח לו דברים שאני עושה.
1: חבר? אוהב? אוהב אותו?
0: אני הייתי... תקשיב, אני הייתי העד שלו בחתונה.
1: וואלה.
0: במשפט שלו הייתי בא כל
1: פעם. מתי זה? איזה שנה?
0: היה לפני איזה 6 שנים, משהו כזה.
1: כמה שנים אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מ-2015, 2016.
1: אוקיי.
0: ואני מאוד אוהב אותו.
1: אוקיי.
0: והתיידע, ואנחנו, וגם עכשיו אני...
1: מי אתה יותר אוהב אותי או את אוריך?
0: אני אוהב את שניכם באותה, אני אוהב אותך.
1: אם אתה צריך לבחור.
0: לא, אני לא בוחר. אני לא בוחר. אוקיי. אני לא בוחר, אל תשאלתי שאלות של מפגרים.
1: אוקיי, אבל רגע, אני רק רוצה להציג לך...
0: מה אתה עושה? תגיד לי, אסף, מה אם אתה לי אותו?
1: אני רוצה... תהיה רגוע.
0: אני אוהב אותך. אתה עצם זה שאני, אתה יודע, זה נזק שעושה לי בבייס? אתה יודע איזה נזק זה עושה לי בבייס שאני אומר שאני אוהב אותך? זה לא נכון, אני משקר. תראה.
1: תשמע, אבל לא, אני רוצה להסביר לך איך זה מצטייר.
0: רגע, רגע. עכשיו, אני מבטיח לך שאם ייקחו חלק מהעיתונאים של השמאל ועם אנשי פוליטיקה ועם אנשי פקל, כל אחד אפשר להביך אותו. עכשיו, יש פה עניין אחד.
1: לא, זה ברור.
0: שנייה.
1: אבל מי נותן את הדאטה של הטלפון שלו לאיזה שרת
0: אני,
1: בדובאי?
0: אני אסביר לך מה. אני לא יודע מה היה. תראה, מה קורה? וזה חלק מהמהפכה של ה-AI. יש דבר שנקרא ריפו. בגט-אפ, זה האתר הכי גדול, יש בו מלא דברים שאתה יכול להוריד לכלים שלך, לקלוד קוד, לקודקס, לכלים הרציניים של ה-AI, לא מה אלה שיושבים בוויב. אתה מתחבר, ואז אתה מנהל, כמו שאני מייצר את הסרטים היום שאני
1: כן.
0: מציא.
1: לא,
0: אני,
1: אבל האם זה כרוך?
0: זה ממש...
1: האם זה מחייב אותך להעביר את השרת של הוואטסאפ
0: לא,
1: שלך?
0: לא, אתה לא, אני לא יודע, אני לא הייתי, אני לא מתחבר, אני
1: אולי
0: למשל...
1: אולי עוד מעט תדע?
0: תראה, לא, כי אני לא מתחבר, אני מלכתחילה, יש דברים, נגיד, יש לי את כל הכלים, יש לי גרוקבוט, יש לי קלוד קוד, יש לי קודקס, אני מחובר, אני כל הזמן עובד, ברגעים אלה, דברים עושים. אני יכול לראות לך, גרוקבוט אומר לי מה להגיד לך בשידור, נגיד אם אני רוצה.
1: עכשיו אני מבין.
0: הוא מאזין אותך, הוא מאזין לנו עכשיו. אבל מה, אני לא נתתי לו גישה, למשל, מייל, פתחתי מייל במיוחד לקלוד קוד שלי, כלומר, לא המייל שלי, אני עושה פורוד לדברים, כי זה מסוכן באמת. עכשיו, זה לא בכוונה, ואני אגיד לך משהו
1: לא,
0: עוד דבר.
1: לא, ברור לי שזה לא
0: עכשיו,
1: בכוונה.
0: עכשיו, זה מכוער,
1: רגע,
0: זה מביש להשתמש בזה.
1: אבל בוא תבין איך זה מצטייר.
0: אוקיי.
1: אנחנו מקבלים פה הצצה לאמא של
0: מפעל הנקניקיות.
1: המפעל הנקניקיות מהכי בפנוחו של מכונת הרשע.
0: לא ראיתם,
1: של מפעל הרשע אמיתי, והפשע.
0: ובסוף...
1: אוקיי, ואנחנו פה רואים...
0: ואם אני אראה וואטסאפים שלך עם אלופי צהל ודובר צהל וכו'.
1: לא תראה.
0: לא אראה כלום?
1: לא תראה משהו שחורג מיחסי עיתונאי...
0: אבל גם פה זה היה, אני רוצה להגיד לך משהו, ראיתי את הדברים, באמת באמת. בסוף שאתה מוריד את הדברים, אתה רואה, אין שום דבר, מה שקרה...
1: לא, רגע, רגע, רגע.
0: מגעיל.
1: בלי להיכנס לעומק הדברים.
0: עזוב את הרכילות, מה?
1: רגע, עזוב רכילות.
0: כולם מרחלים, אני לא מרחל איתך.
1: בוא נדבר מהות.
0: כן.
1: לא, אנחנו לא מרחלים, נכון? אנחנו תמיד מדברים.
0: אנחנו מרחלים, אני ואתה כל היום, על בחורות וזה.
1: סגל.
0: למה אתה משקל?
1: בוא נדבר מהות.
0: בוא נדבר מהות.
1: אוקיי, אנחנו רואים שם למשל זלזול של אוריך וטופז בסקרים של עד המדינה.
0: לא, אנחנו ראינו, אני אדגיש לך מה ראינו.
1: אנחנו רואים פה למשל
0: זלזול. לא ראינו, לא, אלה, אתה קודם כל עושה, זה עבירה פלילית.
1: אתה רואה שאוריך וטופז אומרים על ראש הממשלה, וואי, איך הוא נראה זקן.
0: רגע, רגע, רגע, אתה עושה פה עכשיו, אתה מוציא מקונטקסט, אני אסביר לך למה. כי מה שיש שם על מומו, זה להגיד, אנחנו בודקים את זה, גם את מומו וגם את הסוקרים האמריקאים, וזה כולם עושים את זה. ולגבי הצילום...
1: לא, אתה רואה שהם לא מאמינים בנתונים שלהם.
0: הם לא אמרו, זה לא נכון, זה לא אמר, אתה ראית ציוץ אחד, במקום אחד, על סקר אחד, התכתבות אחד. עכשיו, אני אומר לך אמיתי, זה לא אגון. אם אתה תיקח את הטלפון שלי, מישהו יתפוס, ויש לי פה שיחות
1: אל תשים אותו על שרת בדובאי אולי.
0: אבל עדיין, עדיין, בניגוד, תראה, א', אתה לא יודע אם זה שרת על דובאי, אולי מישהו פרץ, הרי אתה לא מכניס, אני אומר לך אמיתי, הדברים ייבדקו ויחקרו. כן. הסיפור הזה הגיע יום אחד, כל האירוע הזה מתחיל בארץ, פתאום שהם גילו את זה, כן. ואז, וזה מאותם תאריכים, והדברים...
1: הוא לחוץ?
0: ואני אני אומר, צריך לבדוק... לא, אני מדבר עכשיו. הוא לא לחוץ בכלל. הוא התווה אבל כל אחד, לפי דעתי.
1: אם יפרסמו עוד חומרים?
0: גם מי שפרסם, תראה, מיקי רוזנטל כתב אתמול, ואז הוא שם איזה משהו, הוא כתב איזה, בגט-אב
1: יש... אגב, גם לוינסון צייץ הבוקר שזה לא עבירה, והוא הסתמך על התיק של...
0: הוא לא צייץ שזה לא עבירה.
1: עם שטייף ו...
0: אז בוודאי שזה עבירה, כי בית משפט קבע שזה עבירה, אבל תן לי שנייה לסיים לדבר, לומר לך את מה שאני אומר. גם מיקי רוזנטל, החק לשעבר שפרסם, ואחרי זה אמר שבעצם יש אישור מתוך האתר הזה של גטאפ, ששם מורידים את הריפוז האלה, הבין שזה לא נכון. אסור, האזנת סתר היא דבר אסור. אף אחד לא רוצה, אתה יודע שהיה עם בנט, אני יצאתי נגד זה. כן. כמה שאני לא אוהב את בנט, כן. כמה שאני כועס על בנט, אני חושב שזה מעשה מתואר.
1: מה אתה כועס עליו? על זה שהוא הקים ממשלה?
0: כן, לא, זה לא, אני כועס עליו לאו כי הוא קרח. כן. היה קשה לי עם קרחים. די, אל תהיה אוקיי. שאת שאלות קטבק.
1: אז תקשיב, כותב שרי לוינסון, זה ציוץ מעניין. כן. כנראה שעורך דין חדה, תרם קרא את פסק הדין התרי בעניין שטייף נווה, יש שם הלכה חדשה. נווה טבע את גיא קנטי, איליל שחר וכו' לסגנית מפקד גלץ דאז, שהיו חלק מהחבורה של שטייף שנחשפה לחומר מהטלפון של לפי נווה, ויזמו את הפרסום ממה בוער. התביעה נדחתה. השופט מסביר ששטייף לא אמרה להם שזה מטלפון פרוץ, לכן זה לא רק בסדר שפרסמו, הייתה עליהם חובה לפרסם. המומחית שם, דוקטור אלט שולר, מסבירה שעיתונאי לא צריך לבדוק מאיפה החומר, בלי מודעות אקטיבית למעשה פלילי, לא רק שמותר לפרסם, אלא שחובה לפרסם.
0: בסדר, אז אני חושב...
1: זהו מצטט מהפסק דין
0: כן,
1: של...
0: כן, אבל לא כשדבר נעשה לא חוקי, ולא כשאדם מתנגד
1: רגע,
0: לזה, ולא
1: כשאתה כבר יודע. רגע, אבל אם אדם שם מרצונו
0: את השרת של הטלפון שלו בדובאי... אתה אינך יודע את זה. זו הטענה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר חברך?
0: אני אומר חשוב, אני... אוקיי. אני מכיוון... שאני לא חקרתי אותו את האירוע של, ולא בדקתי את האירוע עצמו, של מה התחבר ומה לקחו.
1: כן.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: לפעמים אתה יכול להשתמש באירוע אחד של סיפור של ריפו, כזה שכאילו הורדת, ולפרוץ למישהו למחשב ולהשתמש בזה.
1: כן.
0: ואת זה יבדקו.
1: אז מה שאתה מסביר,
0: ואם זה קרה,
1: רגע,
0: זה חמור מאוד.
1: מה שאתה מסביר סגלנו,
0: לא,
1: שייתכן
0: לא
1: שברצותו לקבל כלי איי לעבודת התעמולה,
0: לא.
1: של הקמפיין של ביבי.
0: זה לא עבודת, זה עבודת הסברה, כמו שעושה רונן מנליס. רגע, נכון, נכון, כן.
1: הוא למעשה לחץ שם על איזה כן,
0: אתה מכונת הרעל. תפסיק, לא, לא. אני אומר דבר אחר.
1: ובעצם נתן את השרת שלו לדובאי, על הטלפון.
0: אלר, לא. אני אומר...
1: ייתכן, אני אומר.
0: אני אומר, זה ייתכן. גם ייתכן גם, ייתכן שגם פרצו לטלפון ומספרים לנו שזה מגיע לריפו. כי אני אומר לך, אני מכיר הרבה דברים כאלה, ואני עובר, ואני בקי בקהילת ה-AI, אני לא מכיר אירוע כזה שריפו יעשה את זה, אתה יודע למה? כי יש אינטרס לכל המקומות האלה לשמור על זה. מה, זה האירוע, אבל בוא נחכה, בוא נהיה יותר חכמים. עכשיו נעבור למנדלבליט.
1: יש להם תלונה פלילית?
0: לא יודע, אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד, לעבור למשהו
1: כשפון. אוקיי, המשפט.
0: המשפט. ואני רוצה לומר שלום לידידה ולעיתונאית גדולה וקולגה, שלום לאיילה חסון, פרשנית ומגישה כאן חדשות, שלום איילה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר הרי. טוב איילה.
2: כמובן.
0: את יודעת, הייתי יכול להתחיל באנקדוטה שמר מנדל, עורך דין מנדלבליט טען שאת תקפת אותו מילולית באולמות בית המשפט.
2: הוא לא אמר מילולית.
0: מה הוא אמר?
2: תקפה.
1: הוא אמר מה לשופטים?
2: כן.
1: אוקיי. Okay.
2: אני, זה היה קטע ממש מטורף, כי הוא הגיע לבית משפט, ואני כבר הייתי למעלה, ומישהו אמר לי שהוא מסתתר באיזה מסדרון, כדי שלא יפנו אליו בשאלות. אז הלכתי למסדרון שם ליד שירותי אנשים, והוא עמד שם עם שומר, ואז פתחתי את האייפון, השומר ניסה להגיד לי לא, אמרתי לו, מה זה, זה דיקטטורה פה, ממתי אסור לצלם? פניתי אליו בשיא הנימוס, שלום מר מנדלבליט, בוקר טוב, ככה. שאלתי אותו שאלה שלא מצאה חן בעיניו, זה בטוח. זה בטוח, וגם אותה אפילו שאלתי בכזה, יכול להיות שהסיפור הזה שלא סגרו לך את התיק לא היה מוצדק. ככה אמרתי לו, אבל אתה ידעת שיש לך תיק פתוח כיועץ משפטי לממשלה, ושי ניצן ידע. ובגלל זה אפי נווה אמר לך את הדבר הזה.
1: זה על הרפז, כן.
2: כן, לא נדבר עכשיו על
0: פרסי. כן, לא ניכנס להרפא.
2: רק על זה שהיה לנו יועץ משפטי לממשלה במדינת ישראל עם תיק פתוח.
0: כן.
2: זה הוא אמר לאפי נווה, זה מחזיק אותי בגרון. משם כל ההחזקה שלו בגרון.
1: כן.
2: זה יכול להיות שכל ההתנהלות שלו זה משם.
1: אבל את אומרת, איילה, לא תקפתי.
0: ברור שרואים את זה בסרטון, יש סרטון, איזה תקיפה, זה
2: קריץ גבור. לא צריך להגיד, אפילו גליקמן שעובד איתך, שכתב שהוא לא נמנע עם אוהדי, הוא ראה את מה שהיה, הוא היה שם ולא הייתה שם.
0: זה התבכיינות קוראים לזה. מנדלבליט התבכיין, הוא לא יכול לעצור אותה כמו שירה.
2: הוא לא התבכיין, הוא
0: הטיל בדיבה. את התביעי דיבה?
2: לפני שלושה שופט, לא, מה, אני מתחברת את כל מי שמשמיצים אותי, הייתי כבר מיליארדרית, קונה אחוזה.
1: בואו נתקדם למהות.
0: בואו נתקדם, אני...
1: אומר מנדלבליט בעדות שלו.
0: רגע, בואו ניתן לאיילה, נגיד כזה דבר. אני בבקשה, איילה, תעשי לנו, אם היית צריכה עכשיו בעצם מה...
1: לסכם את היום
0: העדות הראשון. את הראשון, יום העדות הראשון. מה הדברים החשובים?
2: הדברים החשובים, אם נתעלם רגע מהפרטים, רק אני אדבר על המהות הכוללת, שהתובעת תירוש עושה את כל מה שביכולתה בצורה ממש אפילו היסטרית, שהוא לא ידבר, שהוא לא ישאל שאלות, היא מתנגדת לכל דבר. היא קופצת, היא מתנגדת. סליחה, יש פה אדם בוגר, יש פה יועץ משפטי לממשלה, חתום על כתב אישום נגד ראש ממשלה, הוא בקיא במשפטים, למה את פוחדת שהוא ידבר? למה את פוחדת שעמית חדד ישאל אותו שאלות? מה, אתם מסתירים פה משהו? למה זה קורה? אני מסתכלת תמיד על מסביב. ומנדלבליט הוא לא בלב חפץ, הוא נע, קודם כל התגלעו אצלו אתמול בעיות זיכרון קשות מאוד, אחרי שהוא ידע לעצמו שיש לו זיכרון מצוין.
1: לגבי אישורי פעולות חקירה.
2: כן, ולגבי עוד אין ספור נושאים, אבל הדבר הכי מזעזע ולא חוקי, הוא אומר שהוא נתן הוראה בעל פה לפתוח בחקירות נגד ראש ממשלה. אין סרט כזה, אין דבר כזה, זה כמו אור שאתה לא יודעת מה, או הראל, או כל אחד מאיתנו יעשה מעשה, שהכי הוא obvious, הוא יועץ משפטי, הוא מכיר את החוק.
1: אבל איילה, בסופו של דבר מנדלבליט עומד שם על דוכן העדים ואומר אתמול, נתתי הסכמה לתיק 1000 מההתחלה, אישרתי שכל תיק עומד בפני עצמו, הוא מאשר את זה.
0: זה לא מדויק, כי זה לא נכון לפי הפרוטוקולים שאנחנו מכירים.
2: אם אתה קורא את המשפט מפה ומשפט משם, אתה יכול להגיע למסקנות מוטעות. קודם כל אנחנו בתחילת הדרך, וכבר אתמול, יש ערעור גדול בדברים שלו. סליחה, יועץ משפטי לא מודה, הוא מודה, הוא לא קרא את 315 הסעיפים.
0: אתה מבין מה זה? רגע, אני רוצה להבהיר למה זה כל כך חמור. כשאתה הולך למשפט, זה לא משנה, על סיקור עועד או על שוד. אז כל מקרה שוד צריך לחקור אותך עליו, לקח את הגרסה שלך. פה לא לקחו, והוא מודה. אז זה עוד, אני גם אומר, איילה, אני מתפלא גם על הסיפור עם גברת תירוש, כי זה ברור, היא ישבה בישיבת הסטטוס של התרגיל המסריח, והתרגיל נרחפת, ופתאום זה יוצא החוצה מול העיניים של מר, הוא טוען לא, הפרקליטית לא הייתה, אבל אז מוצאים פתק סטטוס ורואים שגברת תירוש שהייתה שם לפני ואחרי.
2: לא, זה הרבה יותר חמור אפילו. היא לא רק הייתה, לא רק היא אישרה את התרגיל המסריח, ובגלל זה כל רגע קפצה והתנגדה, לא רק היא, וגם תת ניצב אלי אסיאג, שניהל את החקירה, אישר את התרגיל המסריח, זאת אומרת, זה לא איזה שוטר זוטר אישר את זה. בניגוד למה שנטען לאורך כל התקופה, עמית חדד שלף מסמך. אבל אז אומר מנדלבליט שהוא החליט, הם החליטו בישיבה והוא חשב שזה לא נכון לחקור את התרגיל המסריח עד שהמשפט יסתיים. לכאורה,
1: אגב, אני מזכיר לכם ששלושה, 315 המקרים שהיו בפלאפון של אילן ישועה, הרי הוספו בדיעבד, כי הרי
0: כתב האישום לא נבדקו.
1: כתב האישום לא הוגש. לא הוגש עם 315.
0: הוא הוגש מחדש, בגלל שזה היה גרוע.
2: 315, זה...
1: טוב, אבל גם אין צורך באישור יועמ"ש לכל פעולת חקירה, נכון?
2: תראה, בוא נגיד ככה, לא צריך על כל, אתה הולך לבדוק אם היה פה ככה או ככה, אישור יועמ"ש, אבל...
1: לא, אני מדבר גם מהותית, אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים,
0: כן, אבל אנחנו לא רוצים,
1: נגד ראש העיר,
0: לא, אבל אנחנו לא רוצים צייד אדם, אנחנו לא רוצים סזון,
1: רגע,
2: תן לו להשלים, אריאל, אתה צודק, אור, אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים, אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים, לכל הכיוונים באופן שוויוני, ולא באופן פוליטי. אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים, שהם פועלים כחוק. אני לא מדברת שמדינת ישראל היא רקובה.
1: את זוכרת גם איך היו עם סכין בין השיניים באשר לאולמרט ושרון? הרי היית שם.
0: אבל היו עבירות כאלה פה.
2: אני יודעת דבר אחד, שאני חושבת שההתנהלות מול אולמרט של פרקליט המדינה, אז...
1: משה לדור
2: הייתה שערורייתית, ולא תחשוד בי שאני מתלהבת מכל מה שאולמרט משמיץ אותנו ברחבי העולם. אבל על האמת תמיד אני לכם, הייתה שערורייתית, נחתנו בסין לביקור מדיני, היה דחוף לו להודיע שראש הממשלה נפתחה נגדו עוד...
1: שהיית עם אולמרט בסין?
2: הייתי עם אולמרט ועלה לנו ביוקר ההודעה הזאת, כי הוא היה לו כושר על ספורטיבי, והוא הריץ את כל העיתונאים בקריזה על כל החומה.
1: טוב, נזכיר שליאת בן ארי, איזו שהביאה להרשעת אולמרט, כן?
0: אבל זה באותם כלים, אבל זה אותם כלים.
2: אז הוא היה בימין,
1: לא, אולמרט ב-2008 הוא כבר אחרי שהוא מדבר על התנתקות, אחרי שתומך בהתנתקות, אחרי שתומך בתוכנית ההתכנסות.
0: אבל זה חלק מהאירוע, תראה. למה זה לא
1: שמאל שבשמאל?
0: שנייה, אני רוצה שנייה, יאללה, אני רוצה ללכת לדבר
2: הרבה יותר. יש מספיק דברים עכשיו
0: באירוע. בדיוק, הרבה יותר משמעותי.
1: לא, אבל בוא נדבר מהותי. שנייה, תראה, אתם טוענים לאירוע.
0: לא, רגע, עוד מעט יהיה גליקמן, אז תן לי לדבר איתה.
2: אני רוצה להשלים את הטיעון, אור.
1: בבקשה.
2: אמרת בצדק, לא צריך כל דבר, אבל אישור בכתב לחקור ראש ממשלה חייב להיות בפני חוקרי משטרה ופרקליטים.
0: זה ראש הממשלה!
2: זה לא דבר של מה בכך, זה לא כל פעולה זוטרה. ככה מהנדסים תודעה, חס וחלילה, אני לא מאשימה אותך.
0: איילה, אני רוצה לתת לך דוגמה משבוע שעבר, כי היא מאוד מאוד משמעותית, כי בזמן אמת אמרנו אותה. ב-2019 שלי, לא, כן, על בן חמו ועל ישוע. ישוע עושה כסף, היחידי שעושה כסף מעסקת יד שתיים, והם אומרים להם, רגע, אז איך הוא גם מרעיד, גם חלק, גם זה, גם מקליט אנשים וכולי, הוא עד מדינה. ובסוף
1: הוא לא היה עד מדינה.
0: ברור, כי הם לא חשבו שהוא יעיד. אבל בן אדם שהרוויח, אתה יודע, זה החוקים, היה צריך לעשות לו ניקיון חיסיון.
1: חברים, מנדלבליט, כמו שאתה אומר, הוא ישב בעשרות ישיבות של צוות החקירה.
0: אלר, מנדלבליט התברר שהוא לא יודע.
2: סליחה, סגל, קח את זה, נו. אתם בלבלים את
0: המאזינים
2: שלכם, חרם.
0: זה תמיד ככה, אבל איילה, אני חוזר אלייך, אנחנו רואים פה...
2: יש לכם מאזינים, אתם לא באים לעשות שיחה פרטית ביניכם. איילה, מה ש... תשתו אחרי התוכנית, תשתו קפה, תריבו, תתלשו את השערות אחד לשני.
0: אין לו שיער לתלוש לו, זה חבל. גם לי יותר מדי. אני שואל אותך שאלה, מה שאנחנו רואים פה, אני רוצה להסביר רגע, אנחנו, את יודעת, מה יוצא מהאירוע? יוצא, וזה די ברור, היה פה מסע צייד, שנועד להרחיק את ראש הממשלה, שהוא, אף אחד גם, יואב תלם, אחרים, הם אומרים,
2: אבל הרי תגיע לפואנטה, נשמה, הפואנטה, אנשים לא יכולים לעקוב,
0: הפואנטה היא שכל האירוע הזה, הוא תפור, הוא רקוב, ואין פה רגע אחד שאתה יכולה לבוא להגיד שנועל בצורה תקינה, החקירה. אלף ישן, אלף חדש, שימוש בשטינקרים, עוד מ-2012, ניסיון, סחיטות של אנשים, הקלטות של אנשים לא חוקיות, שימוש בפגסוסים לא חוקיים.
1: יש בית משפט במדינת ישראל,
0: נכון, ובית משפט כבר מאוד לא אוהבת מה שהוא רואה.
2: רגע, חברים,
1: אני אור אלה, מספר אישי 5214523, בנם של אלה, זכרה
0: וחיים,
1: מצהיר בזאת שאני אכבד כל פסיקה של בית המשפט. אראל סגל, ידידי היקר, בנו של זלמן,
0: אלה לדבר,
1: מצהיר שתכבד כל
0: הוא אפשר איתו, סליחה יאללה, תמשיך.
2: לא, סליחה.
1: אבל זה הסיפור, חברים.
2: קודם כל, ברשותכם, תמיד צריך להיות ממוקדים. מה שבן חמו אמר שבוע שעבר אור, סגן ניצב במשטרת ישראל, אמר שהבוס המשטרתי שלו, יואב תלם, שמאוד מקורב לסגלוביץ' ומזוהה עם סגלוביץ' והוא פרטנר שלו במשטרה היה, וזה, אני מדגישה את זה כי זה פוליטי, והוא אמר בבית המשפט, תחת שבועה, שתלם אמר לו, אל תדאג, לא, אין בעיה עם הראיות. כלומר לו, יש פה בעיה עם הראיות שלא הופכים את אילן ישוע לעד מדינה, זה יהיה לנו בעיה לבית משפט. הוא אומר לו, אל תדאג, התיק לא יגיע לבית משפט. אור, זה משפט שאמור להטריד גם אותך, תחזור על תעודת הזהות שלך.
1: לא, המספר האישי.
0: עוד יותר גרוע.
2: המספר האישי עוד יותר.
1: 5214523.
0: זה לא מעניין אותם, אתה מבין, יאללה. זה לא מעניין אותו.
2: יש אנשים עגונים, זה כן מעניין אותם.
1: איילה, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, אבל מה שאני אומר הוא...
2: ומעניין מאוד...
1: בוא נחכה לפסיקת בית המשפט.
2: והיועצת המשפטית, לא, לא, יש דבר שלא צריך לחכות. יש דבר שלא צריך לחכות. לא יעזור. תראה, קודם כל, במהלך סיקור החקירה המשפטית כבר הרשיעו אותו וקראו לו הנאשם וכל הדברים.
1: לא, נאשם? עובדתית הוא נאשם.
2: דבר שני, בתחקירי טלוויזיה אמרו כבר שהוא אשם בפרשת הצוללות, מנדלבליט שלכם אתמול אמר, לא היה רבב ולו לרגע אחד בראש הממשלה בתיק הצוללות. ודבר שלישי, שלושה שופטים שאין להם שום זה, אמרו פעמיים במהלך המשפט, פנו ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליטות לרדת מתיק השוחד.
1: ב-4,000, כן.
0: זה התיק הכי חשוב.
2: כן, זו דרמה גדולה.
1: אוקיי, אבל יש תיקים אחרים, ואנחנו יודעים מה המצב בתיק 1000.
0: מה המצב בתיק
1: 1000? הוכחות
0: מאוד בעייתי לפרקליטות.
1: אז בוא נמתין, ונאחל
0: שהאמת אצל האור. אבל רגע, רגע, ידידי.
2: אור, אבל תסכים, תסכים שבסוף,
0: אתה היית אומר את זה גם לדרייפוס, תחכה לסוף?
1: לא,
2: בוא. בסיפור הגדול שזה היה...
1: זה לא דרייפוס.
0: זה דרייפוס.
2: ובסוף הסיפור עם נוני מוזס, אתמול אפילו מנדלבליט אמר, תשמע, ממתי יחסי תקשורת וזה בצורה כזאת שהוא אומר לו והוא אומר לו, זה משהו פלילי שגם זה לא נעשה פה.
1: חברים יקרים, אתם תכבדו כל הכרעה של בית המשפט?
2: אני אכבד כל הכרעה של בית משפט.
1: סגל, אתה תכבד
0: כל הכרעה
2: של בית המשפט? השאלה, ואני גם אכבד כל הכרעה של הבוחר בישראל.
1: זה ברור.
0: אבל אני יודעת מה...
1: יש כללי משחק.
0: כן, את רוצה, אנחנו בדיוק, אנחנו נדבר על זה, ברק, הוא מקים את הגידונים, עכשיו... לא, לא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
1: יחידת הגידונים כבר יש.
0: שנייה, רגע, אלר, אני מבין את התפקיד שלך פה לצנן את התלהבותנו, אבל
1: תתלהב, תתלהב.
0: לא, תן לי שנייה לדבר.
1: אני מחבב את זה.
2: למה, למה, אראל, אתה טועה. אני משמיע לו עובדות, והוא קשוב אליהם.
0: הוא קשוב, חצי קשוב, הוא יש לו זה, אני מכיר אותו, הוא זה, אני אומר דבר כזה, תראה.
2: אני מכירה אותו יותר טוב, עבדתי איתו.
0: אני עובד איתו גם הרבה שנים, ואני אוהב אותו אפילו וזה, אבל אני אגיד לך משהו כזה, וזה מה שכואב לי איתכם. תראה, הדבר הכי נורא זה שימוש בפסיכיאטריה או במשפט כדי לחסל יריבים פוליטיים. באירוע של נתניהו היה שימוש לא חוקי במשפט, על תיק תקדימי, שהיית מצפה, אוקיי.
2: על בן עוררין.
0: רגע, שנייה, אני רוצה רק להגיד לך, משהו קטן.
1: אני רוצה להציע לכם
0: שנייה, תן לי לסיים, בבקשה, בחיית אלר. אני לא אפריע לך.
1: בבקשה.
0: ואני גם אומר את זה לאיילה.
1: בבקשה.
0: האירוע הזה שאתה מגיע למשפט הכי חשוב בתולדות המדינה, לכן אמרתי לך דרייפוס, הכי חשוב בתולדות המדינה,
1: חד משמעית, אין מחלוקת.
0: כי אתה לא מעמיד לדין רק את ביבי, אתה לוקח לי את הכל, אתה בעצם אומר הכל שלך לא טוב. אתה לא יכול להגיע כמו שהגעת. רשלני, שינו פה את הכתב אישום כמה פעמים. אתה מגלה אתמול בסוף המשפט התברר שמגישו אישורים שקריים על משהו אחר בכלל לבית המשיקרו את בית המשפט הפרקליטות. ואתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה את המוטיבציה הזאת, אתה רואה את הסחיטה של העודים, אתה רואה שמביאים אישה בת 80, אמא של איריס אלוביץ', נכון? לבדוק לה את התג נכה, כדי ללחוץ על הבת שלה. די! זה לא מוסרי!
2: שהיה פה סיקור יומיומי, של החקירה הזאת.
1: גם עכשיו, גם עכשיו, סיפור יומיומי.
0: אתמול גיא פלג אמר שהוא לא רוצה לדבר על זה.
2: מאז שהתיק כבר לא מה שחשבנו, קבוצה מסוימת, כבר הוא לא מסוכר בצורה יומיומית. מעט מאוד סוכר. מאז שהתיק חוטף מהלומות בזה אחר זה, אין סיכור כמעט.
1: לא יודע, אני יודע שגליקמן שלנו עושה את עבודתו בצורה יומיומית ומסורה בסיכור המשפטים. והוא גם תכף יהיה כאן. אני רק רוצה להציע לכם תזה נגדית. יועץ משפטי לממשלה, שהוא מזכיר הממשלה של בנימין נתניהו, איש ימין,
0: הוא לא איש ימין, הוא לא איש ימין, די כבר על השקר הזה.
1: תומך נתניהו, מגיע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
0: בגלל הילד שקט שביבי התנגד, רצה את גרוסקו.
1: נחשפים ביניהם, נחשפים בפניו חומרים. הוא לא רוצה להגיש כתב אישום. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. עוד חומרים, עוד חומרים, עוד חומרים. אין לו ברירה.
0: מה הפאנץ'?
1: אין לו ברירה. עומד מול הציבור ואומר בלב כבד.
0: הוא לא קרא את כתב האישום.
1: בפניכם.
0: הוא לא קרא את 315 סעיפים.
2: להגיש כתב אישום. אתה רואה את הדברים אחרת, וגם אתה, אראל, רק שנייה. כל הסיפור אפשר לספר אותו, תראה, כל סיפור אפשר לספר אותו איך שאתה רוצה. יועץ משפטי לממשלה, שהיה מזכיר ממשלה שאסור היה למנות אותו לתפקיד הזה, שאני נלחמתי נגד המינויים שלו, שלא היו משפטי נתניהו ושום דבר, נלחמתי בחירוף נפש נגד המינוי, נגד המינוי שלו, בגלל שידעתי שהוא בן אדם לא אגון. כשיש רגע מכריע שהוא יודע שזה או הוא צריך היה לוותר על התפקיד שלו, כי הוא ידע ששי ניצן מחזיק אותו בגרון, אם הייתה בו טיפת הגינות, הוא היה מפרטר על התפקיד ואומר אותי, אף אחד לא יפחק, אני הולך הביתה, אני אעשה, אני אהיה פרופסור באקדמיה ואני אהיה רקדן בלט והכל. הוא לא ויתר על זה, הוא התרשל, הם קרקסו אותו, הם הרשו לעצמם לא לבקש ממנו אישורים כחוק, והוא בא לשפצר את זה עכשיו, והוא הרשו לעצמם לעשות מה שהם רצו, כי הוא היה, מה שנקרא, הם רמסו אותו.
1: כן.
2: זה הסיפור. הוא לא איזה צדיק בעד, הוא שם את עצמו לפני המדינה.
0: אני אתן לכם עוד דוגמה קטנה.
2: ולפנינו חמש מערכות בחירות אורלר, על מה?
1: לא יודע אם זה בגלל המשפט.
0: זה האירוע, אתה
1: לא יודע אם זה בגלל המשפט.
2: אם היו תופסים את נתניהו, גונב מעטפות לכיס שלו, כן? עושה דברים חמורים, אף אחד לא היה נשאר איתו.
0: לגמרי.
2: הימנים הם לא פריירים. הם לא מחליפים כל רגע איזה זה. כשאדם מגלה אבלה, יש אנשים שלא היו בימים.
0: אני, את יודעת, איילה, אני באירוע הזה, רק בגלל האבלה.
2: זהו, אמרו, אם לראש ממשלה עושים ככה, מה עושים לאזרח הקטן?
0: חבל. זהו, זה האירוע. ראש הממשלה יכול להתמודד, ויש לו כוח, וזה באמת, באמת, פעמי אתה חושב כוח על אנושי. רוב האנשים נרמסים, נרמסים.
1: חברים, יש כאן משפט שנמשך הרבה יותר מדי זמן, הוא זקוק להכרעה, הוא זקוק לפסיקה.
0: זה כאילו, זה קלישאות של יאיר לפיד.
1: לא, זה לא קלישא. באמת אנחנו זקוקים פה, תראו. אם יהיה פה זיקוי מהדהד, יש כאן את כל ימי הכיפורים של הפרקליטות.
2: יאיר לפיד חקרו על סיקור אוהד.
0: אתה יודע כמה סיקור רועד הוא קיבל? הוא נפגש שלוש פעמים עם מילצ'ן.
1: השאלה מה התמורה שאתה נותן.
0: מה התמורה? הוא הלך להתפגש אותו שלוש פעמים. זה הכל הפוך.
2: ונתנו הטבות, את אולמרט חקרו על סיקור רועד ועל ההטבות שהוא נתן לאיזה עיתונים מסוימים, בחייה.
0: אני ראיתי בעיניים שלי את דנקנר משנה כתבה. את הכתבה של ברב בטיטו, וכתבה של אוס עיניים לא הסכים לחתום, לא הסכים לחתום, ואז החתימו את... אני ראיתי בעיניים שלי. עכשיו אני אגיד לך משהו עוד אחרון היה לה. וזה כי שמעתי מקודם את ה...
1: אבל אתם מסכימים איתי שזה מאוחר מאוד להגנה מן הצדק.
0: זה בדיוק הבדל. אתה לא מבין, ולא אתה ולא המודיע בשעה הקודם. בכל העולם, הגנה מן הצדק, סעיף 12 בארצות הברית, באנגליה, בגרמניה, תן לי לסיים, כל הדברים האלה נעשים לפני המשפט. זה קדם משפט. בישראל הפכו את הסייג לכלל ואת הכלל לסייג, ואז הגנה מן הצדק, שז'אק חן הגיש את ההגנה מן הצדק, ועמית חדד הצטרף אליו, אמרו לו בסוף המשפט. אבל בסוף המשפט זה לא מעניין. אני מצפה, אני באמת חושב איילה, שאולי השופטים צריכים רגע לעצור, אגיד, בוא נעבור להגנה מן הצדק, כי כל הדברים שמתגלים כאן, מעידים על חקירה שהייתה מזוהמת מראשיתה. מראשיתה. הייתה לך דוגמה. אני באתי עם גיא ניר, ביקשנו לתת לו מעמד של חושף שחיתויות, שהפקליטות, הם לא הסכימו להגן עליו. על ראש המוסד של המשטרה שהביא סיפורים על מה שקורה בפנים, כי הם היו נחושים בדבר אחד, להפיל את נתניהו וזהו.
1: חברים, אבל אם באמת אנחנו עומדים כאן בפני זיקוי מהדהד,
2: לא יודעים,
1: אז הכל בסדר.
0: אבל הגנה מן הצדק אתה מקבל בסוף בישראל, זה נורא.
2: אני לא אמרתי את המשפט הזה. אני חושבת שאם היינו, נגיד, בשיטה האמריקנית, ופרי העץ המורעל, וזה מזמן זה היה נסגר כל האירוע הזה.
0: גם באנגליה.
2: ומה שהתגלו וזה. אני חושבת ששופטים במדינת ישראל, באקלים התקשורתי המאוד ספציפי שיש פה, יהיה להם לא פשוט. ויהיה גם, מה זה יגיד גם?
1: חברים, אם הייתה פה הגנה מן הצדק, הרי השופטים כבר היו פוסקים את זה.
0: אבל אסור, אתה לא מבין. תראה, עוד פעם, אני אחזור ואמור לך.
2: שופטים בניגוד לפרקליטים ויועמ"שים, מקפידים על החוק.
0: לא, גם הם קבעו, הם אמרו, ז'אק חן הגיש. והם אמרו, נדון בזה בסוף המשפט, כי בישראל, תשוב, באמריקה עושים את זה בהתחלה, באנגליה,
2: לפני שיריב לוין עשה את הרפורמה המשפטית, המכונה גם הפיכה משטרית במקומות מסוימים, אני חשבתי שכל הסיפור הזה של עילת הסבירות מעניין את השואלים בקרמים, חשבתי שרפורמה צריכה לעשות בפרקליטות,
0: נכון.
2: ולא שיניתי את דעתי עד לרגע זה.
0: צודקת.
2: לא יכול להיות שפרקליטים בפרקליטויות שונות אומרים לי שהם פוחדים להגיד את הדעות שלהם, והכל נורא פוליטי, נורא פוליטי. לא יכול להיות שהפרקליטות תאותרג בצורה פרועה כזאת בתקשורת, והם ירשו לעצמם להתנהג ככה. לבזבז כספי מאות פרקליטים. כן. איזה צוותים.
1: אני שוב אזכיר, הפרקליטות נכנסה באולמרט, בשרון, חקרה את כולם.
2: לא, נכנסה ואנחנו... בשרון,
0: היא חזרה במהלכות. מה זה נכנסה?
1: אני אומר בשור אזרח עכשיו במדינה.
0: נכנסה כמו כפית פלסטיק.
1: אני הייתי רוצה פרקליטות חזקה.
0: בני מזוז, הוריד את התקבידיות.
1: הייתי רוצה פרקליטות חזקה, מרתיעה.
0: ישרה.
1: ישרה.
0: ישרה. טובה. שיודעת להודות בטעות. כלפי כולם. כלפי גלעד קריב כמו כלפי בן ארי. תודה, איילה חסון.
1: תודה רבה. אגב, איילה, את עדיין תומכת במהפכה המשפטית משטרית של יריב לוין?
0: לא, אין זמן, אין זמן. למה אתה פותח עוד נושא עכשיו?
2: כן, אבל גם לא שרפתי את המדינה בגללה ועשיתי סרבנות.
0: זה נכון, גם אני מסכים.
2: לא תמכתי בה, להפך, אמרתי שאני חושב צריך לטפל בפרקליטות, אמרתי את זה באולפן של ערוץ 10, במטה המרכזי ללא סוף.
1: 13.
2: ולא חשבתי שצריך לשרוף את המדינה בגללה. ולא חשבתי שצריך לצאת לסרבנות שהאויבים שלנו אלצו בגללה.
1: טוב, לא הייתה סרבנות, אבל זה ביקור אחר.
0: אפשר, כן, אפשר, המכבסה. תודה
1: רבה, איילה.
0: היה חסון, זה לא יצא.
2: תודה רבה.
0: עכשיו תורי להתעצבן. לא, היה מעולה, איילה, מה
2: להתעצבן? אני
0: מתבדחת. אנחנו אוהבים אתכם. תודה, איילה. תשתוק, אסף, אל תצעק עליי. כולם צועקים עליי.
1: ונעבור עכשיו...
0: לחבר שלך.
1: לחבר שלך גם.
0: היה פעם.
1: שכן שלך.
0: שכן, כן, שכן.
1: אביעד גליקמן היקר והתותח.
0: שבע דקות בגן עדן. שלום.
3: לא, אם תרצה יותר, ראל.
1: מצב עדות מנדלבליט ומצב עתיקים.
0: רגע, בוא נדבר שעכשיו מה שקורה, בוא תתן לנו עדכון. כרגע חדד חושף מסמכים שאלי לוי, ראש רשות ניירות, חוקר רשות ניירות הערך, בעצם כבר בתחילת יולי 2017, שואב מיילים של שאול אלוביץ' ונתניהו, וזה לא היה, וזה למשל, לא היה אישור.
3: לא,
0: שואב
3: מיילים של שאול אלוביץ' ונתניהו, של שאול אלוביץ' אחרים.
0: כן.
3: והוא באותה נשימה מטעה את מנדלבליט בגלל זה.
0: מטעה? רגע, לא הבנתי. למה מטעה?
3: אז תן לי להסביר. כי הוא אומר למנדלבליט שהפרקליטות הסתירה מינו מסמכים שתורבי העיד במשפט שהוא לא אמר לפרקליטות מילה, והוא עשה דברים על דעת עצמו. באמת זה להפיק מיילים.
0: אני חושב שזה, אגב, אלי לוי די ברור שגם במהלך המשפט שמענו את זה, שהיה לו סטטוסים עם ליאת בן ארי ועדכון, אבל בוא נדבר קצת
1: בוא נדבר מהות, גליקמן, האם התיקים קרסו, האם עדות מנדלבליט הקריסה הכל.
0: אלר, לא, אנחנו לא נעבוד את זה בשאלות רחבות, כי זה מטומטם. אנחנו נעבוד בשאלות ספציפיות על מה שהיה אתמול, כי מה שהיה היום עדיין כולנו נקרא. מה שהיה אתמול כבר קראנו, נכון? זה מקובל עליך, גליקמן?
3: אני מקובל מה שתרצו, גם...
0: יפה, אני רוצה לשאול אותך...
3: גם אתמול וגם היום.
0: יפה. והשאלה אחת, באחד האירועים הגדולים, אני מילא על האישורים, וכמובן הפצצה של סוף היום, אבל בוא נדבר רגע על החקירה של ניר חפץ, ראיתי אתמול גם את ניר חפץ מתפוצץ בערוץ 12 על זה. בעצם מה שמתברר, בניגוד לעמדתה, בניגוד ולשקר של הפרקליטות, בגלל זה תירוש כעסה, שלא רק שהמשטרה לפני ישבה עם הפרקליטות לעשות התרגיל, היא גם ישבה אחרי זה כדי לחסות על זה. אני צודק או טועה?
3: לא, הפרקליטות ישבה לפני כן, לעשות ישיבת סטטוס של המשטרה, יחד עם השתתפות שתי פרקליטות, ששם מדברים בישיבות סטטוס, לא פורטים איזה תרגיל. נאמר שעושים לעשות תרגיל, לניר חפץ עם המקורבת, תרגיל שכמובן אסור לנו לפרט בגלל צו איסור פרסום, בניגוד לאחרים, אנחנו שומרים על הצו, צריך להגיד שיושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, בכוונה, הפר את הצו.
0: לא הבנתי, מה יותר חמור? רגע, שנייה, בואו, בגליקמן, מה יותר חמור? השימוש בתרגיל פסול או הפרסום של התרגיל הפסול? סתם שנבין.
1: בפרסום אתה חושף את העלימת שנועד לפגוע בחפץ.
0: אבל רגע, אתה טוען שנייה, אתה טוען שבסטטוס, בשיחת סטטוס, כי אני קיבלתי מידע אחר משוטרים שהיו שם, שבשיחת סטטוס לא נאמר שיביאו את המקורבת שקראתי, כי צריך פה צו של, צו שהפרקליטות צריכה לתת למשטרה. אתה רוצה לומר שהפרקליטות...
3: לא, איזה צו הפרקליטות צריכה לתת למשטרה?
0: לא, היא צריכה לתת לאישור להזמן את הבחורה הזאת, היא חפה מפשע. למה לא? רגע, אתה אומר שלא, רגע, תן לי להבין, אתה אומר שבסטטוס בכלל, יהודי תירוש לא ידע מה המשטרה הולך לעשות.
3: אני לא יודע מה היא ידע או לא ידע,
0: הם אומרים שכן.
3: שלא צריך אישור, לא, הם אומרים שלא.
0: היא השתתפה באישור, רגע, לא הבנתי, אתה אומר...
3: אני אומר שאלי הסייג, מי שחקר, והיה יחידה לחפר כלכלית, אמר בעדות של, לא אני, הוא אמר בעדות של, שהוא זה שאישר את העניין הזה שם קורבת, ואני לא מבין מאיפה הבאת את זה שצריך צו...
0: לא אמרתי שצריך צו, אמרתי צו, גליקמן, תראה, אתה קצת דמגוגי, כי אתה מבין בדיוק למה התכוונתי, צו,
3: לא,
0: גליקמן, אתה מתחמק, אני שואל שאלה פשוטה, צו במובן שהפרקליטות מאפשר, עומדת מעל המשטרה, היא הגוף
3: שמדריך את המשטרה. אז אני אומר שלא צריך את זה פה, הבנתי מה אתה אומר.
0: יפה, אז למה הם השתתפו? אז למה הם אחר כך יושבים? עובדה, יושבים לפני ואחרי.
3: מה אתה אומר? כי בישיבות סטטוס, הרבה פעמים משתתפים גם פרקליטים.
0: כלומר, המשטרה יכולה לעשות מה שאתה אומר, המשטרה, לא הבנתי. אז רגע, ופעולה כמו סחיטה של אדם. שנייה, תן לי שאלה. סחיטה של אדם.
1: חפרת.
0: לא, אלר. סחיטה, אתה אומר, זה הפרקליטות לא יודע, זה רק המשטרה עשתה בלי.
3: אתה קורא לזה סחיטה, אני לא קורא לזה סחיטה, אני קורא לזה תרגיל.

0: אותו לאשתך ולך, אז היה כן מוציא מפרופורציה.
1: אולי אם גליקמן לא היה עובר עבירות פליליות, הוא היה כזה מתמודד עם דבר כזה.
0: על מה נרחפת סבר? בסוף לא העמידו אותו לדין בכלל.
1: בגלל שהוא הפך
2: לדין, כי הוא עד מדינה.
0: לא, לא, גם לא היה מה להעמיד אותו לדין.
2: כן, כן, כן,
0: מה הטענה כלפה?
1: אדם חף מפשע לא הופך לדין.
0: לא הבנתי.
2: לזרוק סיסמאות ולא לעמוד. נרחפת לא העמידו לדין, כי הוא עד מדינה.
0: אז רגע, למה?
2: רגע, כנראה שאתה לא יודע, אתה רוצה לי להסביר. משמעות שמישהו שעד מדינה, זה שהמדינה חתמה איתו הסכם, שהוא לא יעמוד לדין, בגלל שהוא מספק מידע כזה או אחר, על דמויות כאלו ואחרות.
0: אצל ניר חפץ לא היה...
2: נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
0: נכון, וניר חפץ, אביעד גליקמן, אביעד גליקמן, תראה, השיטה הזאת היא שאתה לא עונה על מה ששואלים אותך.
2: למה?
0: אני אסביר לך משהו. לא, לא, לא, אתה לא עונה על מה ששאלתי אותך. אתה מפריע לי.
2: לא, אבל תראה,
0: אתה לא בחקירה נגדית, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. אני שואל אותך על ישיבת הסטטוס. לא, כי אני אגיד לך למה. כן, אוקיי, בשביל. אז למה אחר כך, שיהודי תירוש יודעת שהמשטרה עשתה את זה, ויודעת שהייתה בישיבת סטטוס הזאת, למה היא מבקשת להעביר את החקירה הלא חוקית למחש? והיא לא מספרת שהייתה בקבלת ההחלטה. היא הייתה בניגוד עניינים.
2: מי ביקש להעביר את החקירה למחש באותה ישיבה?
0: בישיבת פרקליטות. לא, לא, לא.
2: אתמול מנדל התאמר
0: גליקמן, גליקמן, גליקמן. גליקמן, אנחנו מדברים על שני סטטוסים. אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר, אני שואל אותך שאלה. שאלה פשוטה. זוב, אתה יודע מה אני ככה. הייתה ישיבה לפני התרגיל. יהודי תירוש הייתה בה. הייתה ישיבה אחרי התרגיל, יהודי תירוש הייתה בה. בישיבה שאחרי התרגיל, למרות שיודעים מה היה בתרגיל, הם מעבירים את החקירה למחש, למרות שהם יודעים מה היה שם.
2: לא, הם לא מעבירים את החקירה למחש, איפה אתה ממציא את זה?
0: אוקיי. זה לפי חדד, לך חדד משקר.
2: זה דוגמה מצוינת, תן לי שנייה לכמה אל סגל עכשיו.
1: אני רגע מנסה לסכם.
0: מנדלבליט אמר בפירוש שהוא שחד. מנדלבליט אמר, תראה, אתה מגן על הפרקליטות כמו באמת, כמו בובת פתאום. אתה לא אומר דברים שקריים. אתה מגן על יהודי תירוש שהייתה לו בתרגיל סטטוס לפני, ובתרגיל אחרי וידע מה היה שם.
1: לא, הוא מסקר את הפרקליטות.
2: הוא עברה לחקירת מחש.
0: הם רצו להעביר לחקירת מחש, פשוט לא חקרו את זה. נכון, הם סקרו את זה. איך זה נדע?
1: אני מסכם את יום העדות הראשון.
0: אז איך זה נבדק, גליקמן?
1: אני מסכם את יום העדות
0: הראשון. אני יודע דבר אחד, אתם תתביישו בבית דין של מעלה, באמת, גליקמן, יום אחד אתה תגיע, על מה שתאהבת שהיית הפתאום של הפקליט, מה שהיא עשתה פה, הם לא, הם בושה וחרפה. התיק הכי חשוב בתולדות המדינה, אתה פתאום, העבד הנרצח של פקליטות מושחתת, שסוחטת אנשים. תגיד לי איך אתה מסביר את זה, שלוקחים אישה פצחנית וסוחטים אותה.
1: אנחנו מסכמים את יום העדות הראשון של מנדלבליט. מנדלבליט הדף את הטענות לכך של אני שלא היה אישום.
0: מנדלבליט לא הדף שום תקנות. מנדלבליט הודע שהוא לא ידע ושהוא לא אישר. מנדלבליט יצא, הוא לא הדף שום טענה מרכזית. לא, כי אתה הוא לא הדף שום טענה מרכזית. מצטער.
1: סגל צועק, מי היה יכול להאמין שזה יקרה?
0: מי? אולי בראש של אביעד גליקמן וברוך יקרא הוא הדף. בחיים האמיתיים הוא לא הדף.
2: הדף את הטענה המרכזית. שהוא לא נתן אישור לפתיחה בחקירה. הוא אמר אתמול,
0: רק שצריך אישור
1: כתוב. וקבע שלא היה צורך
0: אישור וכל האירוע הזה, והוא הודע אתמול שהוא אפילו לא קרא את כתב האישום.
1: גליקמן,
0: לא בדק את 315 הסעיפים, הוא לא קרא אותם, נתניהו לא נחקר עליהם. עבודה עלובה של פרקליטות עלובה, שבכל העולם לא הגים לה. הפרקליטות הכי גרועה בעולם.
1: תכבד כל הכרעה של בית המשפט.
0: גליקמן, תכניס פרסומות, תכניס פרסומות. תכניס פרסומות. תכניס פרסומות.
1: סגל, אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט?
0: אני לא רוצה לדבר איתכם, שניכם לא מדבר איתכם. פרסומות בבקשה. פרסומות. שי פרסומות.
3: אתם מאזינים ל... אראל סגל. דיווח מזג האוויר בחסות...
4: פותחים חשבון

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו.

0: שלום לכם, היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים

0: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקין.
1: טרקלין חשמל.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
4: אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
8: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
9: אתם מאזינים ל... אראל סגל.
10: שלום לאיריס חיים, אמו של יותם חיים, זכרו לברכה.
11: שלום רב, צהריים טובים.
12: שלום איריס.
10: איריס, יש לך טענות קשות נגד אלוף ניצן אלון, אחראי השבועים והנעדרים במלחמה.
12: שנזכיר, אמר בסוף השבוע, ניתן היה לשחרר את החטופים קודם לכן בעסקה, וזה מכעיס אותך איריס.
11: זה לא מכעיס אותי שהוא אמר שניתן היה להחזיר בעסקה. אני מרגיז אותי שהוא לא לוקח אחריות על חלקו במי שלא חזר. זה בעיקר מה שמאוד מאוד מרגיז אותי, כי כשאתה בא ואומר שניתן היה, אז תגיד גם את האמת, שניתן היה למצוא שלושה חטופים שהסתובבו בעצמם, לא חיכו לי שום עסקה, מי הוא בידיים שלך. זה מה
10: שהרגיז
11: אותי.
10: מה הטענה? מה הטענה?
12: יותם חיים, אלון שימריז, סמר טללקה, שהיו בשג'איה, נזכיר, בתחילת המלחמה, ובגבורה עילאית שרדו שם.
10: אבל בואו ננסה להבין מאיריס, מה הטענה? כלומר, מה, איפה את מוצאת
12: את האלוף אלון?
11: אני אומרת שאדם ציבורי, בסוף יש לו תפקיד, הוא אדם שהוביל לדבריו את כל נושא החטופים, השבויים והנעדרים במהלך המלחמה.
12: ראש מפקדת החטופים, כן.
11: יש לו תואר מאוד מאוד מכובד. הטענה שלי, יש לי כמה טענות. טענה ראשונה זה שאני אף פעם לא ראיתי אותו. איך הוא בתור המנהל כל העסק הזה, לא הראה את פניו בחיים, לא ראיתי. אתמול הבן שלי שאל אותי, אמא, הוא קרא את הפוסט שלי, הוא אומר לי, אמא, מי זה הבן אדם הזה? זה בן אדם שהיה אמור להכיר אותי ואת המשפחה שלי, ולבוא ולהסתכל לנו בעיניים, ולהגיד לנו את האמת. הוא לא עשה את זה עד היום. זה כאב מאוד גדול
12: שיש לי. היית רוצה להיפגש איתו? שיבוא אליכם הביתה?
11: כן, בהחלט, הייתי מאוד רוצה. מאוד, למה לא? לא מגיע לי שיסתכלו לי בעיניים וגידו לי את האמת.
10: איריס, אבל הטענה שלך הייתה שבעצם לשון היה מידע על הבנים, שנהרגו בהתקלות עם כוח של גדוד 17, שהכוח של גדוד 17 לא ידע, זה אף אחד לא טרח להגיד.
12: התקלות.
10: לא, התקלות במובן, ברור.
12: ירי בשוגג, טרגי ונורא.
10: התקלות במובן הזה שמבחינתם הם בהתקלות. גם אם זה, בראש שלהם אין, אף אחד לא אומר להם שיש שם יהודים.
12: מה את יודעת היום שמפקדת השון ידעה? כלומר, מה הטענה שלך נגדו?
11: אני יודעת היום המון המון דברים שהתגלו לי במהלך השלוש שנים האחרונות. אנחנו בעצם התחלנו לקבל מידע מחיילים שהיו בשטח, שהם מספרים מכל מיני כיוונים, הם לא מתואמים, הם לא יודעים אחד על השני, ולאחרונה קיבלתי, המידע האחרון שקיבלתי זה שחייל פשוט שהיה בשטח קיבל ראה מחברת, שעליה היו כתובים בעברית וסימנים של מגן דוד, הראה את זה, כמובן הכל עובר שם ליחידות השון, הכל היה...
12: כמה זמן לפני האסון?
11: בשבוע שלפני, בימים, ממש בימים של האסון, אבל אני אגיד את הדבר שלי הכי ברור, ואני אגיד מה, אני אסביר. בעצם, יותם נהרג ב-15 לדצמבר, יחד עם אלון וסמר.
12: 23.
11: כמה ימים לפני חנוכה, זה היה בסוף החג, בסוף חנוכה, הייתה אצלי קצינה, קצינה מטעם היחידה הזאת של השבועים והנדרים, יחידה, כן, שסיפרה לנו על אותו חטוף תאילנדי שהגיע מהשבי, והוא הביא מידע והיא סיפרה לנו את המידע הזה. הם אמרו לי, היא אמרה לי ולמשפחתי בפירוש, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, יש לנו מידע מדויק, איפה הם נמצאים. אחרי כמה ימים, קיבלנו שיחת טלפון מפעיל חמאס, שהזדהה כאיש איזה אוניברסיטה בקנדה, עם מבטא מאוד קנדי כזה, והתחיל לפשפש ולשאול אותנו שאלות.
12: שהתקשר אלייך?
11: אלינו, כן. התקשר אלינו באופן אישי, אל הבן שלי, לא אליי, אל הבן שלי. השיחה הזאת טובה להעביר את כל השיחה לאותה קצינה, ואמר לה, תקשיבי, יש פה מישהו שטוען שיותם כבר לא נמצא בעזה. הוא אומר שהוא עבר לסיני. אנחנו כאנשים משפחה משתגעים, אומרים בוא. אולי העבירו אותו, אולי עשו אותו תא מודיעיני שהקצינה הזאת נמצאת בו, אחרי יום אומרים בדקנו לו, זה שום דבר, זה הטעיות, הכל זה פעילויות טרור.
12: בדיעבד צדקה.
10: אין, לא, בדיעבד הוא כנראה ברח ש... ובגלל זה התקשמה, אני רוצה להמשיך לדבר עם איריס, נגמר לה, איריס, זה יהיה בסדר להמשיך את השיחה, איתך מחר, זה מאוד מעניין מה שאנחנו שומעים פה, מאוד מאוד מעניין.
11: יש לי עוד המון המון מה לספר.
10: אז אנחנו נשמע מחר את ההמשך, אני פשוט נגמר, אני זהו, הסתיימה לנו התוכנית. אבל תודה על הדברים, וצריך באמת...
12: תודה רבה איריס, אחד האסונות הכי גדולים, הכי זכורים.
10: אבל אם החיילים היו מקבלים ידע, אז הדברים היו שונים.
12: אחת הטרגדיות הכי גדולות במלחמה.
10: אז איריס, מחר אנחנו נדבר. תודה, תודה לך על השיחה הזאת. תודה לך, אלר. היה לי לעונג, למרות הריבים.
12: אין שום ריבים, רק אהבה.
1: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: ב-309 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ לייזר.
7: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
0: טרקלין חשמל. מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה. על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
9: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: מסך סמארט 75 אינץ' הייר, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט יעל יפה. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו, וכן 22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו, כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, ברק סרי.

0: צהריים טובים. עוד 15 ימים הבחירות, וזה המאני טיים. אלה הימים שמתחילה בהן תזוזה של מנדטים, בדרך כלל בתוך הגושים, כי אנשים יורדים מהגדר ומחליטים למי להצביע. ואלה גם הימים שהמפלגות מתחילות להתארגן ליום הבחירות, כשעיקר המאמץ הוא כיצד להוציא כמה שיותר בוחרים לקלפיות, וכל האמצעים כשרים. להפחיד את הבוחרים מפני הבאות, להזהיר אותם, לנטוע בהם שנאה ליריבים הפוליטיים רק שיבואו להצביע. שבועיים ועוד יום לבחירות, שלא לחינם, נקראות כבר זמן רב הגורליות ביותר בתולדות המדינה. צריכה להיות הכרעה בין שתי גישות. אלה שרוצים, כמו שאמר אתמול שר המשפטים יריב לוין, להמשיך את המהפכה המשפטית, להחליש את בית המשפט העליון, לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, להחליש את שומרי הסף, ובגדול להמשיך את כל מה שקורה בישראל בשנים האחרונות, ועוד יותר מכך. מאידך, מפלגות גוש השינוי מבטיחות כשמן, כן, הוא שינוי. הן מבטיחות להחזיר את המדינה למה שהיה בעבר, שלטון החוק מעל הכל, ביצור מעמד בית המשפט העליון, ביצור כוחה של היועצת המשפטית, חיזוק המשטרה, מינוי אנשי מקצוע לכל משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות. וכמובן יש את עניין החרדים. האם יהיה גיוס אמיתי של חרדים כי צה"ל זקוק נואשות ל-15,000 לוחמים, או שנתניהו ודרי ימשיכו לנסות לקמבן חוק שיעודד השתמטות? הרי דרי כבר אמר בפודקאסט ששס לא תיכנס לאף ממשלה עד שיוסדר הפטור המלא לחרדים, ולא תיכנס לאף ממשלה בלי שיובו עשרות מיליארדי שקלים לחרדים, והקמת 10 משרדי ממשלה שיסדירו את מעמד החרדים. על זה הבחירות ואלה האופציות. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, מה משמח. עורכת המשדר, יואב כהן, החיים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', החיי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראות, מתיתיהו ארגון ועידן האור. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה קצרה, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם אבי.
0: עם?
1: אבי.
0: אבי מאיכן?
1: מתל אביב.
0: כן, אבי.
1: תשמע, אני מאחר שמכיר את המערכת טוב, הייתי במלחמת ששת הימים, הייתי בכיפור, הייתי בכל המלחמות, יש לי גם צל"ש. עכשיו, אתם כל הזמן מאשימים את נתניהו ואת כל מי שיש. אני רוצה להגיד לך, אם היה לי 3 גדודים והיו מותים לי אותו הזמן משבעה באוקטובר, והיינו מוכנים, 3 גדודים מגולני, לא היה נכנס אחד את כולם.
0: כן, אבל אבי, אנחנו, יש לנו ויכוח שהצבא קשל, אין ויכוח, ידוע, הצבא קשל, צבא קשל, השבא קשל,
1: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, אתה עכשיו מודה על האמת, אבל לא סתם לבוא,
0: מה זה מודה על האמת?
1: היה כאירוע שהיה חולף, אף אחד לא היה מדבר,
0: אז אי
1: אפשר לבוא להאשים יום ולילה נתניהו השם, והוא השם השני שלם.
0: אבי, רגע, הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך הביתה עם באמת תחושת כישלון קשה. ראש השב"כ רונן בר הלך הביתה כשהוא יישא את הכישלון עד יומו האחרון. ראש אמן הלך הביתה, אלוף פיקוד דרום הלך הביתה, כל הצמרת הביטחונית הלכה הביתה. היחיד שלא הלך זה בנימין נתניהו. עכשיו, גם היחיד שכל השנים אמר לנו שראש וראשון לאחראים על הביטחון זה ראש הממשלה. כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, הוא אמר יותר מרמטכ"ל, יותר משר ביטחון, ראש הממשלה אחראי על הביטחון, הוא אחראי על הביטחון.
1: אתה צודק, אבל אני אעלה לך, אני אעלה לך על זה, אדוני יקר.
0: אז למה כולם הלכו הביתה חוץ
1: ממנו? אדוני, הכל מה שאתה אומר, אתה אדם ישר מאוד, ואתה מתי שמגיע לאמת, אתה מודה. זה דבר גדול מאוד, ואני מאוד מכבד אותך. אבל אני רוצה להגיד, לשאול אותך שאלה. איך היה יכול ראש ממשלה, כשעד שעה 12:30 רואים אנשים מתים, נהרגים, והטייסים, לא, הטייסים לא היו, תקשיב, אני הייתי בטר, אדוני היקר, תקשיב, תן לי לדבר, תשמע, אדוני,
0: לא, אבל הכל ידוע, כל מה שאתה אומר ידוע,
1: לא, אבל תקשיב, תן לי, לא נתת להסביר את עצמי, אתה, מה אתה אומר, איפה היה לפני 7 באוקטובר, למה לא גמר איתם, אני שואל אותך שאלה, איך היה יכול לעשות, הרי אף אחד לא שומע בו, אם היה נותן פקודה, תכו עכשיו תשמידו את החמאס. הם לא היו עושים את זה.
0: הם הציעו לו 11 פעם יחסי
1: נתרשכם. כל הצבא, כולם היו נגדו.
0: הם הציעו לו 11 פעם.
1: הוא היה ראש ממשלה בלי כוח.
0: הם הציעו לו.
1: מה אתם יום מלילה מאשימים בן אדם שהוא לא אשם?
0: אם אין לו כוח, הוא סתם בובה, שילך הביתה.
1: אבל זה היה כמו בובה. הצבא לא שומע בו, רמטכ"ל לא שומע בו, טייסת, אני הייתי, תשמע, אני הייתי ב-669, אני יודע מה הכוח שלה, מה הכוח של הטייס שהוא בשמיים, מה מסוגל לעשות?
0: אבי, תקשיב,
1: יש לי אופציה. מה אם היה עולה למעלה את כולם, היה מוריד, לא היה נותן פה את אחד, אף אחד.
0: אפשר לענות לך.
1: מה היה יכול לעשות ביבי האומלל הזה?
0: אפשר, אומלל.
1: תשמע, אתה, אם
0: אתה עלוב,
1: אין לך חיילים, אתה נקרא אלוף,
0: אתה חוזר,
1: אז יש לך רק דרגות, אבל בלי דרגות בלי חיילים זה שווה משהו, יש לו ערך?
0: אפשר לענות
1: לך? אני שואל אותך, תענה לי על זה, עזוב את הדברים האלו, הוא היה,
0: טוב, תן לי לענות לך, אבי, תודה רבה, אי אפשר לנהל דו-שיח, הבא, המאזין הבא, תודה רבה, אי אפשר, אני מנסה לענות, הוא צועק, תודה, אני רק אגיד לאבי, הסיפור הוא פשוט, התריעו בפניו שנה, בכל דגל אדום, ראש רמטכ"ל, ראש הבק, התראה חמה למלחמה, ראש אמן, אפילו יאיר, לא אפילו, יאיר לפיד, ב-20 לספטמבר נכנס לפגישה עם ראש הממשלה. ראש הממשלה, 20 לספטמבר 2023, כן, 17 ימים לפני הטבח, הוא מראה לו חומרים ולפיד, כל הפרוז'קטורים נדלקו, רץ לקיים מסיבת עיתונאים, אמר, הולך להיות אסון, בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, אז למה הוא יכול היה לראות מהחומר המודיעיני שנתניהו יראה לו, הוא לא השיג את זה בכוחות עצמו, שהולך להיות כאן אסון, למה הוא חשב שהולך להיות אסון ורץ למסיבת עיתונאים להטריע ולהזהיר, ונתניהו אמר הכל בסדר, האזהרות מופרזות. אז כל הסיפורים האלה, לא השם, לא אמרו לו, לא זה, הוא בכלל מסכן לפי אבי, באמת מסכן, הוא בובה, אם הוא בובה, אז לך הביתה. למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
2: מדבר גיא מהמרכז.
0: כן, גיא.
2: אתה יודע, החסידים של ביבי מציגים אותו כגוליבר. הם רק לא מכירים את כל האגדה שבה גוליבר גם הגיע לארץ הענקים ושם היה גמד. ולפי 18 שנה או 20 שנה שהוא בשלטון וההישגים שלו בלי לדבר על 7 באוקטובר הוא ממש גמד. גמד. זה מתחיל בכל היבט שאתה רוצה. אולי אחד הכישלונות הכי גדולים שלא מדברים עליו מספיק, מדברים לא מספיק, שלא הקים, אתה יודע, מחלקת הסברה, חמאס, וכל שונא ישראל משחקים מול שר ריק, מול שר ריק. אין מישהו שמגיב, מישהו שמדבר, מישהו שמתיק את העמדה הנגדית. הוא לא מוכן להקים, כבר היה מישהו, אילון לוי, שבאמת היה לו אנגלית ראותה, וידע להסביר, פיתרו אותו, אתה יודע למה פיתרו אותו? כי שרה ראתה אותו פעם בהפגנות של, של קפלניסטים. בסיבה טובה, אבל גם לא מינו מישהו במקום.
0: על מי אתה מדבר?
2: בן אדם שאין לו שריר.
0: על מי אתה מדבר? את מי ראו בהפגנה של קפלניסטים?
2: את אילון לוי. המסביר, אם אתה זוכר אותו, היה מסביר שהוא נולד באנגליה.
0: אילון לוי, כן, כן, כן. מה קרה לך? בשביל שרה נתניהו? בשביל שרה נתניהו על הרבה פחות מזה שולחים אנשים.
2: ברור.
0: השתתף בהפגנה בקפלן, זה בכלל נגמר הסרט.
2: פשע, צריך להוציא כיתת יורים. ביבי אומר, אין לי ידי שני אנשים שיודעים לחבר, סליחה, משפט באנגלית, מפטר את אילון לוי ולא ממנה מישהו אחר. אתה יודע, היום הסברה נכונה זה טנקים, זה מטוסים, זה חיילים, זה לא פחות מזה, זה תודעה. אתה יודע, עזוב את זה, מה עם כל ההישגים שלו? כשביבי התחיל להיות ראש הממשלה, במחירים של היום, כשביבי 20 שנה ראש הממשלה, אתה קונה שתי דירות, ברק, שתי דירות אתה קונה בזמן שלו. בחינוך,
0: איך אתה מסביר את זה שאתמול לפי סקר כאן 11 של דודי חסיד, הליכוד עדיין על 20 מנדטים?
2: אתה יודע איפה ההסבר? בשיחה הראשונה שנהלת מול אבי, העובדות לא יבלבלו אותו. העובדות לא יבלבלו אותו. זה בכלל לא מעניין אותם. העובדות, הוא מנטליסט, ביבי הוא מנטליסט, שהוא השתלט על מוחות של אנשים, שמה שתגיד להם, מה שתספר להם, זה לא... מה, תלך לסופר, עזוב אני, גם הם הולכים לסופר. כשביבי התחיל, היינו ב-20% ממוצע מ-OECD. היום אנחנו 30% יותר מ-OECD. הם הולכים לסופר, הם רואים את זה. הם רוצים ללכת לרופא. רוצים ללכת לרופא. חודשים קדימה אין. חודשים קדימה אין. למה כולם עזבו? מה ביבי עושה? שולח את האתיקיסטים, את הרופאים לחול, במקומם יווה, גם עכשיו. פלסטינאים, גם מעזה, גם מעזה, בייחוד משפחות. זה דברים טורפים. אתה יודע, בכל תחום שתסתכל, אתה יודע מה, לפני כמה זמן, לא מדברים על זה, היה תחקיר שאומרים מניב על הזמנה של מיירטים, הזמנה של מיירטים, שר הביטחון, התעסקו בהכל, בהכל, חוץ מלזמין מיירטים. במבצע האחרון, היה חסר, חץ שלוש, היה חסר, כי הם לא דאגו לזה, כי זה... תקופה ארוכה מאוד לייצר אותם. ביבי יודע לעשות שני דברים מצוין. לשאת נאומים, יש לו אנגלית, כל ברטון, אף אחד לא יעמוד לפניו. אין, אלוף.
0: גיא מהמרכז.
2: ולסכסך, ולהפלג, ולשקר. זה מה שהוא יודע לעשות.
0: גיא מהמרכז, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו?
0: צהריים טובים.
3: צהריים טובים, מה שלומך ברק?
0: בסדר, מי אני מדבר?
3: איציק.
0: איציק מאיכן?
3: מהצפון, מחריש.
0: כן, איציק.
3: איציק, אני... איציק, ברק. אני אגיד לך, אני צופה בערוץ 12 כבר המון המון זמן. ואני שומע את כל המהלך של המשפט ואת כל המהלך של ההשתלשלות העניינים של נתניהו. ואני אגיד לך, אני קצת מבולבל. כי אני שמעתי כל הזמן שאתם אומרים לנו ומסבירים לנו שהוא נשם ויש שוחד ויש מרמה ויש הפרת אמונים ושביבי מנסה רק להתחמק מהמשפט לפני הבחירות נו, ואתמול אני שומע את גיא פלג מסביר לכולם שהוא רוצה את המשפט.
0: אני לא יודע מה גיא פלג, אני אומר לך מה אני אומר. נתניהו עשה כל מאמץ להתחמק מעדות, כל מאמץ, פעם הוא חולה, פעם הוא בסיור, פעם יש לו שיחה ביטחונית, פעם יש לו סיור ביטחוני, פעם יש לו פגישה ביטחונית.
3: אבל בסוף הוא בא לעדות.
0: הוא בא כמי שכפרו שד, וגם כמות ההיעדרויות הייתה אדירה. עכשיו, למה אני אומר לך...
3: אבל עדיין הוא העיד בזמן מלחמה.
0: למה אני אומר לך שהוא... בהרבה מהמצבים חרטט את השופטים ועבד עליהם, כי הרי מה הייתה הטענה הבסיסית? הטענה הבסיסית הייתה אני חייב לנהל את המדינה, לא יכול שבאמצע מלחמה או באמצע פה, באמצע בוא, מלחמה אנחנו כבר 3 שנים, בוא, יש כוחות בלבנון, יש כוחות בעזה, יש כוחות בסוריה, יש מצב נפיץ ביהודה ושומרון, אנחנו במלחמה 3 שנים, זה לא באמת שונה ממה שהיה כאן לפני כמה חודשים, אבל אתמול באופן וולונטרי, לא צריכים אותו בבית משפט, אף אחד לא ביקש ממנו להגיע, הוא הגיע כדי להסתכל למנדלבליט הפנים. זאת אומרת...
3: זאת אומרת
0: שכנראה שכל הסיפורים, כל דקה שאתם גוזלים ממני, זה באמת בעל חשבון ניהול המדינה, זה חרטה.
3: אני איתך, אני איתך, ברק, אני איתך.
0: כי הוא בא לבית משפט, פתאום יש לו זמן... פתאום אין מניהול מדינה, פתאום אין ישיבות ביטחוניות.
3: אני שואל אותך שאלה, אבל זה...
0: איך אפשר להאמין לאיש כזה עם כאלה סיפורים? איך אפשר להאמין?
3: אבל מצד שני, איך אפשר להאמין ששומעים אתמול מה יוצא מהמשפט? ובמנדלבליט מספר שם...
0: מנדלבליט, בוא, שלא יסובבו אותך. לא יסובבו אותך. מה זאת אומרת? יש מכונות תעמולה שעוברות למען נתניהו.
3: אז לא מכונות, שמענו אתמול את מנדלבליט מעיד.
0: מפיצות סיפורים. בשורה התחתונה, אגב, הוא ממשיך להעיד היום.
3: אתם רימיתם אותי, רימיתם אותי במשך שנים.
0: בשורה התחתונה, מנדלבליט ידע על כל החקירות. היו חריגות, כמו שאתה יודע, אני אספר לך משהו.
3: עשו חריגות, עשו דברים שאסור לעשות, עשו דברים על סף הכליליים.
0: אני אגלה לך סוד, תקשיב.
3: אתם שם בערוץ 12, רימיתם אותי.
0: אף אחד לא רימה אותך, אני אגלה לך סוד קטן.
3: במשך שנים רימיתם אותי, אני אמרתי לכם ואתם רימיתם אותי.
0: איציק, שומעים על מרמה, הפרת אמונים, אני עוד לא בטוח לגבי עניין דנה שוחה, בינתיים יש לו שלושה רישומים, שוחה, מרמה, אף אחד לא רימה, תרגיע, אף אחד לא רימה אותך, ותלמד איך לדבר, זה קודם כל. אני אומר לך ככה, כי אף אחד לא רימה אותך,
3: רימיתם אותי באולפנים, תי לכם במשך שנים, ורימיתם אותי.
0: בוא, תקשיב, אני לפי הגישה שלך מבין שגם אם היית רואה את נתניהו עושה דברים פליליים, אתה לא היית מאמין. אז תעזוב אותי, אל תשחק לי אותה. רימית אותי, אתה תומך נתניהו שרוף, וזה לא מעניין אותך מה יגידו, ומה לא יגידו, אתה תומך בו בצורה... אתה תומך בו בצורה עיוורת. עכשיו תקשיב, מנדלבליט, אתמול לפי הגידות, אני עוד לא מעודכן, מה קרה היום. לא קרה שום דבר אתמול בעדות של מנדלבליט.
3: הלכתי להבין בבלפור כל מוצא שבת במשך שנים, אבל אחרי אני רואה...
0: איציק, אז אני אומר לך עוד פעם, אתמול בעדות מנדלבליט, לא...
3: התקשורת רימתה אותי.
0: תודה רבה לאיציק מחריש. למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום, מדבר דוד.
0: שלום דוד, מהכן?
4: מודיעין.
0: כן דוד.
4: במעזיד הקודם, שעכשיו...
0: אגב, היינו שבוע שעבר, צילמנו לתוכנית עם אלי אוכלה ואני, אחלה עיר, באמת, אני מכיר טוב את מודיעין, אבל ישבנו שם כמה שעות, הסתובבנו שם,
4: אני גר שם 27 וחצי שנים.
0: מה שהכי הרשים אותי,
4: אני אומר לך... לחיים ביבס.
0: אז אני אומר לך, מה שהכי הרשים אותי, שבאמת דיברנו עם המון אנשים, הם כולם פטריוטים גדולים של העיר, אוהבים את העיר, חושבים שזו עיר לתפארת, חינוך ופנאי ו...
4: מה זה חינוך? אני יש לי שלושה בנים שסיימו, האחרון סיים י"ב את השנה, כאילו עכשיו הוא צריך להתגייס, ופשוט מאוד...
0: לא, ואני אומר לך, זה לא רק חינוך, שזה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. זה גם 95% מתגייסים, זה העיר מספר אחת בארץ בשיעור המתגייסים. מטורף. ורבים מהם יחידות קרביות.
4: לא, עזב את עזה. עזוב, אני לא רוצה לדבר על זה, רק עושה לי, מתחיל רעילות בגוף. אבל הוא אמר לי, כל השכבה שלי שם.
0: כל הכבוד, הנה אתה רואה שמגיע מילה טובה, אז מילה טובה כמובן לראש העיר חיים ביבס ולעיר המפוארת שהוא הקים, באמת אין מה לדבר.
4: אני ראיתי אותו בשמחת תורה בהקפות ואמרתי לו, שצריך להגיד דבר טוב,
0: הנה אתה רואה, גם אנחנו
4: כל הכבוד, אני רואה את העיר אני רואה הכל
0: מתוקתקת, חינוך, ואנשים באמת מפרגנים, אתה יודע, בדרך כלל אתה בא לאנשים נטייה הטבעית של כולנו זה לא בסדר, וכאן זה, שמע, אני לא ראיתי דבר כזה, כולם מפרגנים, אני מדבר על תושבי העיר, מפרגנים לעיר שלהם, כל הכבוד.
4: טוב.
0: בוא נדבר על מה זה, דוד, על מה אתה רוצה לדבר?
4: קודם כל, הבחור שדיברת, בואי נגיד לך משהו, אני הייתי מתווכח המון עם תומכי ביבי, והפסקתי. ברגע
0: אבל זה העבודה שלי.
4: אחד החברים שלי אמר לי משהו, אמר לי משפט, ואז ראיתי שאני אמרתי לו, אני מדבר לקיר, הוא אמר לי משפט קצר.
0: כן.
4: הוא אמר לי, חייב להסכים איתו.
0: הוא חייב להסכים איתו?
4: אמר לי את המשפט
0: הזה. מה זאת אומרת חייב להסכים איתו? לא הבנתי.
4: זאת אומרת שכל מה שאני אומר לו עליו, הוא לא מוכן לקבל ולא מוכן לשמוע, כי הוא חייב להסכים עם נתניהו בכל מה שהוא...
0: למה? אבל למה הוא חייב? מה, הוא אדם עצמאי?
4: אלה אנשים. אתה רוצה לשכנע קיר? בוא תשכנע קיר. אני אמרתי לו, מרגע זה, אני לא שולח לך דברים... ולא פותח.
0: אתה אומר, ניסית לשכנע, להגיד לו, הנה, תראה כאן, תראה כאן.
4: אבל את מי תשכנע? אתה יכול לדבר לקיר? אתה יכול לשכנע את קיר? אין לי מי לדבר. אם בן אדם אומר לך, בן אדם אינטליגנט יחסית, הוא אומר לך, אני חייב להסכים איתו בהכל. לא משנה מה הוא עושה.
0: תסביר לי, אתה יודע, אני רוצה שתרד לי לשורש המשפט המדהים הזה. אדם עצמאי, אתה אומר איש משכיל, באמת לא תלוי, אני מניח, בפרנסתו, אלא אם כן תגיד לי, תשמע, הוא תלוי בפרנסתו בנתניהו, הוא מינוי פוליטי. לא מינוי פוליטי, זאת אומרת שיש גם הרבה כאלה, אתה יודע, אנשים שאם לא יהיה נתניהו, הם חוששים לפרנסתם, הם מינויים פוליטיים, לא מקצועיים, וברגע שהוא לא יהיה, הם לא יהיו, זאת אומרת, הם והשרים סביבו, הוא והשרים סביבו. אתה אומר, לא תלוי בפרנסתו בנתניהו. מה גורם? למה להגיד דבר כזה? אבל אתה יכול לתמוך בבן אדם, אבל להגיד, תשמע, כאן הוא טעה, וכאן הוא שגה, וכאן הוא פישה.
4: אמר לך מישהו בתוכנית הזאת, אני חושב, הולכים על התודעה שלהם, אני אתן לך דוגמה. יש לי חמתה של אחותי, היא גם כמוהו, היא פשוט מאוד ביביסטית, מוצהרת. ושהיה שריפה ביום העצמאות לפני שנתיים בערי ירושלים, שתיים או שלוש שנים, ולמחרת עשינו על האש, ובלילה צייץ יאיר נתניהו, שיכול להיות שעצמו הסתרף את היערות. באנו בבוקר, לעשות על האש.
0: אותו יאיר נתניהו, שבנט אמר שהוא חרה, משהו בסגנון הזה, אז הוא התפלץ, איך תוקפים אותי, אתה מבין? הוא כבר שנים אומר את הדברים הכי נוראים על יריבים פוליטיים. ברמות של קונספירציות, האשמות...
4: הוא התפלץ עצמו לשרף את היערות, והיא הגיעה בבוקר, אז הוא אמר לי, ראית מה זה עצמו לשרף את היערות? אמרתי לה, יו, המכונת הרעל, אתה מבין, המכונת הרעל שם היא לא מפסיקה, והיא
0: חוזרת,
4: אומרים שאם
0: את חוזר על שקר 10 פעמים, הוא נפח לאמת. בוא אני אספר לך משהו. לפני כמה ימים ראיתי רעיון של נתניהו ברשת אמריקאית. הוא לקח את הטלפון ואמר למראיין האמריקאי, הוא כאן לא מתראיין בקושי, רק לערוץ 14. הוא אמר למראיין, תקשיב, אם אני אגיד עליך מיליון פעם שאתה מפלצת, אתה תהיה מפלצת, לא יעזור לך כלום. אם אני אדאג שיגידו עליך מיליון פעם שאתה מפלצת, אז אתה מפלצת. הוא עשה את זה, כך למשל, את נפתלי בנט. הוא אמר לנפתלי בנט, לפני שהוא העז להחליף אותו כראש ממשלה, לשבת על קודש הקודשים, על הכיסא שלו, שהוא קנה אותו בטאבו, נתניהו, הוא אמר לו, תקשיב, אם אתה תשב על הכיסא הזה, אני אדאג שכל ה... הוא עשה לו תנועה עם היד, שכל המטוסים שלי, הקדבמים, אני אשסה בך את כולם. עכשיו, לא רק שיסה, הוא שיסה באבו אבו. אתה יודע, איך אמר, תגיד מיליון פעמים מפלצת תתיים, אז הוא דאג שיגידו עליו מיליון פעם, נוכל, מיידוף, נוכל, נוכל, נוכל, נוכל, נוכל. אתה יודע, אחרי שנים, נפתלי בנט שלא הגיב לזה, ישב בלשכת הממשלה, השתדל לעבוד, שנה וחצי, עשה ככה, עשה אחרת, לא התייחס לזה בטיפשות, הנה אני אומר לך, בטיפשות לא התייחס לזה, לא הגיב לזה, לא נלחם במה שעשתה לו מכונת הרעל, אז אחרי שנה וחצי, שנתיים, כל ילד אומר נוחל, גם בלי שיודע בכלל מה מדובר. למה? כי הוא שמע פה, ושמע שם, וראה בטוויטר, וראה בערוץ 14, וראה זה. ככה קודשים בן אדם, ככה קוטלים בן אדם, ככה הורגים בן אדם. עכשיו, אתה יודע, בבית המשפט העליון, הרי מה הטענה היום? מה הטענה של נתניהו וכל... מה הטענה ש...
4: אני לא תומך ביבי, וקוראים לי ישר קפלניסט.
0: כן, כן.
4: בחיים הייתי בקפלן, בחיים שלא הייתי בקפלן בהפגנה, אני בדעות שלי ימני, אבל לא תומך ביבי.
0: אז אני אומר לך, הוא הצליח...
4: או שאתה ביבי, או שאתה שמאל.
0: הוא הצליח, גם אנשי ימין פי מהממן, הוא לא איש ימין מבחינתי, הוא מפלגת ביבי, הוא פורטוניסט. כל מי שקורא עליו תיגר, שמאלני, קפלניסט. כל מי שקורא, קודם כל נחתים אותך. קפלניסט, שמאלני, אם זה אלוף בצהל, קפלניסט, שמאלני, אם זה ראש מוסד, קפלניסט, שמאלני, אם זה ראש שבא, כולם נגדו, כי הם קפלניסטים שמאלניים. תשמע, זה טירוף. עכשיו...
4: ברק, ברק, יש לי משהו קטן, בקשה פשוט מאוד, והיא חשובה מאוד, לפני שאתה מנתק אותי.
0: משפט אחרון, משפט אחרון.
4: הסרט, נזק הגבים.
0: כן.
4: היום פורסם שמסות בשבועיים 500,000 דולר בארצות הברית. אני פונה לכל הבמאים הישראלים, מפיקים, אפשר לעשות סרט נגדי, ולכתוב, ולהגיד סרט שבעה באוקטובר, הסיפור האמיתי, ולהתחיל אותו מהקטנות שלפני 25 שנים של חמאס, הקטנות שדוקרים בובות של חיילים יהודיים, לעשות סרט נגדי, ושהסרט הזה יהיה את האמת, עם שחקנים כמובן, שחקני קולנוע.
0: אחלה. למה לא עשו את זה לפני שלוש שנים?
4: זה לא יכול להיות שעברו שלוש שנים.
0: למה לא עשו את זה לפני שלוש שנים?
4: אני לא מדבר על הסרט.
0: אתה מבין, עשו סרט, סרט צבאות, חזק, אבל הוא לא לקהל הרחב. לא, הוא גם לא. בדיוק, הוא לא לקהל הרחב. למה לא עשו דבר כזה? למה לא עשו...
4: זה מה שאני אומר. סרט קולנוע נגדי, שבעה באוקטובר, הסיפור האמיתי, כל הבמאים, מפיקים, אם מישהו שומע, יש לי מלא רעיונות, זה... גם, יש לי טלפון שלי, גם... יש לי מלא רעיונות.
0: אז אני, הנה, אותו. אני אומר לך, תוסיף עוד כישלון לממשלה הזאת, גם זה, יכלו לגייס במאים גדולים, יכלו לעשות כאן סרט, שהיה נכון, אוהב את העולם.
4: אבל בוא ננסה, תקשיב, המצב שלנו בעולם הוא קטסטרופה.
0: קטסטרופה.
4: בוא ננסה להציל משהו.
0: דוד ממודיעין, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: תודה.
0: מה
5: איציק מתל אביב.
0: איציק מתל אביב. מה שלומך, איציק?
5: בסדר, וואו, כמה קלישאות, כמה סיסמאות. תגיד, יהיה פעם אפשר יהיה לנהל איתך שיח נורמלי מבלי כל הסיסמאות
0: האלה? אמר איציק מתל אביב שהוא באמת לא יודע מה זה קלישאות ומה זה סיסמאות, והוא בכלל כל שיחה איתו, איך אומרים, כל יומיים הוא עולה כאן והוא כל כולו דברים מקוריים. באמת, אתה איש המקורי. נו, דבר, בלי ציונים. בלי ציונים, תדבר, נו, תדבר. תגיד מה שאתה רוצה, דבר, נו. לא, אבל בלי ציונים, קלישאות, סיסמאות. אמר באמת האיש המקורי.
5: רק סרי, קודם כל הערה לגבי הקטע של הנוכל לגבי בנט. אני לא ישבתי בערוץ 20, התחייבתי לא להקים בו
0: ממשלה. אתה מועל, אתה מאלה שהוא הרעילו אותם.
5: בנט הביא זה על עצמו, הוא אדם לא אמין.
0: טוב, טוב, טוב. ונתניהו, נתניהו זה איש שרק אמת שגורה בפיו. למה אתה לא קורא לנתניהו נוכל? הבן אדם משקר בלי הפסקה, הבן אדם ממציא. הבן אדם
5: בסדר, נתניהו מעולם לא שמעת לו חוץ פוליטי.
0: טוב, אין לי תשובות.
5: תראה, בוא, תראה.
0: טוב, הלאה, הלאה, דבר, דבר, מה אתה רוצה? דבר.
5: יכול לדבר?
0: דבר.
5: אתה בהתחלה נתת את הפתיחה שלך.
0: נכון.
5: לגבי שלטון חוק, האם להמשיך את ה... איך אתם קוראים לזה? ההפיכה המשטרית. תגיד, אתה מעודכן במה שקורה בבית המשפט?
0: מעודכן, לא קורה כלום. זה בלוף שלכם, אתם מפיצים בלופים.
5: לא, שום דבר הוא לא בלוף.
0: אתם מפיצים בלופים מבית המשפט. אתם מפיצים בלופים ומחרטטים את הציבור, ויש אנשים טובים ששומעים אותך, אחד כמוך, ואומרים, וואו, וואו, לא קורה כלום. לא קורה כלום. הלוואי שהמשפט הזה יימשך עד הסוף.
5: הלוואי. אני יכול להביא לך ציטוט כרגע של עמית סגל, לא אני.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. תיתן ציטוט שלך. לא, תיתן ציטוט שלך.
5: סליחה, אתה אדם מפוזיציה.
0: אני מפוזיציה. אני מפרס, אני אומר, אני אומר, אני אומר עוד פעם, אני אומר, בוא, אתה לוקח דוגמה מחיים לוינסון.
5: אתה החלטת להתפרנס, רק לא ביבי, עובדות לא מעניינות אותך.
0: תקשיב, בוא, אתה מדבר כל כך הרבה שטויות, איציק, אתה מקשקש את המוח. אם אני הייתי רוצה להתפרנס מביבי, תקשיב, תקשיב, אם אני הייתי רוצה... תגיד לי איזה דרדר אתה, תגיד לי. אז אני אומר לך, אופה, בוא, בוא, בוא, החלטת לפנות אישית, אני אענה אישית, אני גם יחזיר לך אישית, תקשיב. אם אני הייתי רוצה להתפרנס מעולה, הייתי... רגע, רגע, אתה יכול לתת לי לתת, אתה יכול...
5: לא אין לך שום תוכנית.
0: מה אתה אומר? אני עוד הרבה לפני נתניהו. בוא, אתה מבלבל את המוח. איציק, איציק, אתה אפילו... איציק, אתה מוציא דיבה. אתה יודע שאתה מוציא דיבה. כי אני מ-2018 מופיע קבוע בפאנלים, עוד הרבה לפני כל זה. עכשיו תקשיב רגע. אם אני, אתם מדברים עליי, אם אני הייתי רוצה, אם אני הייתי רוצה להתפרנס מצוין, אני לא צריך לעשות שום דבר, רק לתמוך במשלת נתניהו. אני הייתי מתפרנס מעולה שבמעולים. אתה אפילו אין לך מושג כמה הייתי מתפרנס טוב. ולכן אני אומר לך, אני בחרתי דרך, כי אני מאמין בה, להיות אופוזיציה לראש הממשלה הכושל הזה. אני מאמין שנתניהו הוא... אני מאמין שנתניהו הוביל אותנו מדחי אל דחי. אני מאמין שנתניהו רוצה לעשות כאן מהפכה. נתניהו רוצה לעשות כאן מהפכה משטרית, רוצה לפגוע בדמוקרטיה, רוצה לפגוע בבית משפט עליון, בתקשורת. זה מה שהוא רוצה כדי להקים כאן משטר דיקטטורי, זה מה שהוא רוצה, הבנת אותי? ולכן כל עוד מה שנקרא נשמה באפי, כל עוד נשמה באפי, גם אם לא יהיה לי אוכל, אני אאבק על מה שאני מאמין בו. ואם אני הייתי צריך לעשות שיקול אישי, ואם אני הייתי רוצה לעשות שיקול אישי, השיקול אישי זה להתחנף וללקק וללקק לשלטון. תלמד, כשאתה מלקק לשלטון אתה מרוויח.
5: מנדלבין בבית המשפט ואומר שהוא יודע שדברים נעשו
0: בחורי גבוה. איציק, איציק, איציק. איציק, משפט לסיום, טוב. מדינת חוק שרוצים לפגוע בה ורוצים להרוס אותה ורוצים... טוב, יאללה.
5: שבו יצנזרו את הרשתות החברתיות.
0: טעות, הנה אני אומר. אני... מי, למה יאיר גולן מייצג אותי? אסור לסגור כלי תקשורת.
5: מה זה קשור?
0: אסור לסגור טלוויזיות. הוא יכול לדרוש עד מחר כבר. נפתלי בנט וגדי אלזקוט אמרו כבר שלא יהיה שום דבר.
5: אתה בעצמך, אתה יודע מה, הרבה מדברים עליך בתל אביב.
0: אוי, בסדר, איציק, איציק, איציק, איציק. תודה רבה לאיציק מתל אביב, תודה רבה לי. תודה רבה לאיציק מתל אביב, תודה רבה. עוברים למאזין הבא. כן, צהריים טובים.
6: היי, צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: אורי מהמרכז.
0: כן, אורי.
6: רציתי לדבר לך גם על נושא הבחירות, פחות מתלהם. אבל יותר דווקא על נושא המילואים, ניקים.
0: כן.
6: אני 600 ימים כבר במילואים מאז השביעי באוקטובר.
0: כל הכבוד.
6: אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג למי להצביע.
0: בין מי למי אתה מתלבט?
6: בבחירות הגורליות האלה. עכשיו אני אסביר לך גם למה.
0: בין מי למי אתה מתלבט?
6: אני חושב שבכלל צריך להעיף את כל מי שהיה אחראי בשביעי באוקטובר. זה אחד.
0: כן.
6: אני מתלבט מאוד לגבי גוש השינוי, בין אייזנקוט לבין בנט, לבין ליברמן.
0: אז אתה לא ממש מתלבט, אתה החלטת שאתה עושה, שאתה לא רוצה את הממשלה הנוכחית, ואתה מתלבט בין אייזנקוט לבנט. אתה מתלבט בין מפלגות גוש השינוי, זה מה שאתה אומר.
6: אני מתלבט בין גוש השינוי. עכשיו אני אסביר לך גם מה. הפחד הכי גדול בסופו של דבר, זה מה יהיה שיעור האוכלוסייה שילך להצביע בבחירות הקרובות, כי במידה ויהיה שיעור גבוה, אז המפלגות הקטנות כנראה לא ייכנסו ולא יעברו. ואז יכול להיות לך משחק אחר באמת מבחינת המנדטים.
0: 100%.
6: בוא נסביר.
0: בבחירות הקודמות הצביעו 70.6%, לא 76, 70, נקודה 6, פחות מ-71. ולמרות זאת, מפלגה כמו מרץ, שהייתה בסקרים האחרונים 5 מנדטים, לא עברה את אחוז החסימה, היו חסרים לה 4,000 קולות לעבור את אחוז החסימה, וזה שינה את כל מפת הגושים.
6: שינה את הכל.
0: עכשיו, בבחירות האלה יהיה כנראה יותר, לפי כל הערכות, גם בציבור היהודי, גם במגזר הערבי, שהבחירות הקודמות היו נמוכות מאוד מבחינת אחוזי הצבעה, 53.2, ולכן, כשיש אחוז הצבעה גבוה, בנוסף לריבוי טבעי שהיה בשנים האחרונות, הסיכוי של מפלגות שסביב אחוז החסימה הוא בעייתי מאוד. בעייתי מאוד.
6: נכון.
0: ואז אתה יכול לקבל, ואני יודע, יש 3 מפלגות סביב אחוז החסימה, מלחמה גדולה מבחינתם. אם לעבור או לא, אם הם יעברו או לא.
6: כן, זה שהם שותים את עצמם זה נהדר, אני לא מבין את הטקטיקה הזאת, אבל בסדר.
0: כן.
6: אני אשאל אותך, אבל מה, באמת, אני כמילואים לי, אני מאוד נפגעתי מהמלחמה הזאת, גם בפן הכלכלי. הגעתי מעולמות ההייטק, ואתה מכיר את המצב עכשיו בהייטק בשנה האחרונה. ואני נחוויתי מהדבר הזה. היה אתמול, אם אני לא טועה, הבטחה של בנט לגבי עזרה למילואים ביקים, מיליון שקל לרכישת דירה ראשונה, 50% הנחה בחשמל, השאלה היא באמת, אני לא מצליח להאמין לאף אחד ברק, מה אני
0: עושה? תראה, הוא בא ואומר, תראה, בוא, אני שמעתי את אריה דרעי, וכידוע אני מכיר טוב את אריה דרעי, אמר, אתה יודע, די מחביאים אותו, אגב, שס די מחביאה את אריה דרעי בקמפיין הזה, זה כבר ידוע, הקמפיינרים שלו מודים, מחביאים, כי הוא מעורר מאוד אנטגוניזם, גם בציבור החרדי, גם בציבור המסורתי, אבל הוא באיזה אחד הפודקאסטים, באופן אדיר, כי הוא פחות מדבר בבחירות האלה, אמר, אני בבחירות האלה, שס, אני מודיע, לא תיכנס לאף ממשלה בלי שיוסדר מעמדם של תלמידי ישיבות. שתבין, זה שם מכובס להגיד שהוא לא ייכנס לאף ממשלה בלי שיתנו פטור מלא, השתמטות מלאה לכל החרדים. ועוד הוא אמר דרי, אנחנו נדרוש לציבור החרדי עשרות מיליארדים, ונדרוש 10 משרדי ממשלה שיישמו את כל התוכניות בכל הנושאים לציבור החרדי. עכשיו, זה הכרזת בחירות, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא אומר, הוא חלק מגוש נתניהו. עכשיו, אני מכיר אותו, ההשפעה שלו על נתניהו היא חזקה מאוד, מתוקף המנדטים, מתוקף זה שהוא בכיס שלו, מתוקף זה שהוא עוזר לו לקיים את הממשלה שלו כבר שנים, ולכן אני מאמין לו שזה מה שהוא ידרוש, וזה מה שהולך להיות. עכשיו, בא מצד שני נפתלי בנט, אתמול עשה קיים מסיבת עונאי, ואמר, חבר'ה, אני את כל הכסף מהחרדים לוקח, סוגר את כל השיברים, כל הכסף הזה עובר למשרתים, לאנשי מילואים, לחיילי צה"ל סדירים, לכל מי שנותן, לכל מי שתורם. זה שתי האופציות. בסוף, הנה, אני אומר לך, על השולחן, שמעת מה דרעי אמר, שמעת מה בנט אמר, תחליט מה שאתה רוצה.
6: כן, אבל אתה מסכים איתי ברק, בסופו של דבר
0: שממשלת השינוי, מה אתה מבולבל כל כך? זה הסיפור. ממשלת השינוי
6: אבל לא יכולה להתקיים ללא או החרדים או הערבים, הם לא יגיעו, יהיו בחירות חוזרות.
0: אני לא יודע מה יהיה, אני יודע שהסיכוי להגיע לשני הגושים, ל-61, הוא קטן, אין לי בכלל ספק, הוא קטן מאוד. איך יצליחו להסדיר את זה, אני גם לא יודע, אבל אני אומר לך שעכשיו אתה כבוחר, אורי מהמרכז, באים אליך עם שתי הגישות, גישה אחת, עשרות מיליארדים לחרדים ופטור מלא מגיוס, גישה שנייה, כל המיליארדים הולכים למשרתים, תבחר מה שאתה רוצה.
6: אתה אומר שעלה להבחירות.
0: על זה הבחירות, בוא חבר'ה, על זה, על מה שיהיה כאן, האם הכסף הזה ילך לחינוך של הילדים שלך, נכדים שלך, לבריאות שלהם, לתרבות שלהם, לכל מה שקשור לחיים שלהם, למילואימניקים כמובן, כמובן, כמובן, או לחרדים, שזה גם לגיטימי, זה החלטה, זה הכרעה, על זה הבחירות.
6: טוב, מה אני אגיד לך?
0: אורי מהמרכז, תודה רבה. תודה, שנהיה בריאים, זה הכי חשוב.
6: תודה.
0: יוצאים להפסקת פרסומות.
7: אתם מאזינים ל ברק סרי

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
7: את ברגוע, כמו שאומרים.
8: כן.
7: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל ברק סרי.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
13: צהריים טובים ברק סרי. דבר אלישע.
12: אלישע מאיכן?
13: אלישע מאזור רחובות.
12: כן, אלישע.
13: ככה, רציתי לדבר לנושא התרעות, שאתם טוענים שראשי מערכת הביטחון וכל העולם יקראו בפני נתניהו. אז השאלה שלי היא כזאת, אם כולם יתרעו, למה ראשי מערכת הביטחון לא פעלו בליל הטבח? לא הקפיצו את הצבא כבר במהלך הלילה?
12: אני אגיד לך.
13: שהתקבלו ההתרעות.
12: אני אגיד לך, תראה, הם היו כולם שבועים. שאלה טובה. הם כולם היו שבועים.
13: ברק, סליחה, מתנצל ממך מראש. אפשר רק שנייה להפריע? בלי סיסמאות. בסדר? אני רוצה לדבר איתי שאלות ענייניות ועובדות.
12: אתה כבר קובע שאני הולך לתת לך סיסמאות?
13: כי אתה אומר לי, כולם היו שבועים.
12: אז רגע, אז אני מסביר לך.
13: קונספט כזה סיסמה, שבועים זה סיסמה, עובדות. אני אמר לך עובדות.
12: בואי, אתם קשים היום.
13: אתם קשים היום.
12: טוב, אז אני אומר לך עוד פעם. אין חולק על זה שכל ראשי מערכת הביטחון כשלו. עכשיו אתה שואל אותי מאיפה...
13: לא, זה לא השאלה שלי.
12: טוב, אלי, אתה יודע, אתה תגיד לי מה להגיד, תגיד מה שאתה רוצה ואני אגיד מה שאני רוצה, מה אתה... באמת, אלישה, עוד פעם אז אני אומר. כל ראשי מערכת הביטחון כשלו, לא אני אומר את זה, הקטן, הם יודעים את זה יותר טוב מכולם. הם כשלו כי הם היו שבועים בקונספציה. מה הם חשבו? הם חשבו שמדובר בתרגיל נוסף של חמאס.
13: את זה אני הבנתי,
12: את נושא הסימים, אתה גם יודע או שגם חבל להכביר מילים?
13: את כל זה יודע, אני שואל אותך על שאלה פשוטה.
12: אז אוקיי, אז הם כשלו.
13: אני שואל אותך על שאלה פשוטה, כשלו סבבה. מה היה קורה? אם הם היו מקפיצים את הצבא במהלך הלילה.
12: יכול להיות שלא הייתה... יכול להיות שהטבח היה נבלם, בוודאי.
13: מה זה?
12: כמובן, יכול להיות שהטבח בהחלט היה נבלם.
13: אהוד ברק אומר שזה היה נבלם. אייזנבלוק אומר שזה היה נבלם.
12: אוקיי.
13: כל מי שעשה צבא, אני מקווה שגם אתה עשית צבא.
12: אני קצין בצבא. אתה יודע, אלישה, אתה שנייה מזה שאני מוריד אותך מהקו.
13: שנייה, שנייה.
12: אתה שנייה מזה שאני מוריד אותך מהקו. הייתי קצין בצבא, בין המשפחה של לוחמים. מי אתה בכלל? מי אתה שתגיד אם עשית לו? מי אתה בכלל?

0: מעולה, מעולה, טוב, שרציתי לראות שאתה עשית צבא, מעולה, כל הכבוד, היית קצין, וכקצין אתה צריך לדעת מה שכל חפש יודע, תפקיד הצבא ותפקיד השווק הוא לשמור על גבולות המדינה, ללא קשר לקונספציה, ללא קשר להתראות, ללא קשר להחלטת ממשלה. ככה שאם הם התריעו, הם היו צריכים לשמור על הגדר, לא משנה אם נתניהו בקומה,
1: סיימת, סיימת
0: לא משנה אם נתניהו
1: סיימת
0: איפה
1: הנאום,
0: נמצא.
1: סיימת, סיימת כן. את הנאום, יופי.
0: כן.
1: אומר לך עוד פעם, הם כשלו. עכשיו, למה הם כשלו ולמה הם לא הרימו את הצבא? יש לזה הסברים לשיטתם, הם לא רצו לחשוף... מהלך מודיעיני, עניין מודיעיני מאוד מאוד רגיש, היום זה כבר אפשר לדבר על זה, על אותם סימים, שאם הם היו מהירים את הצבא, אז כל...
0: סליחה, את הדבר הזה, את הסיניה, את הדבר הזה
1: בשבנו
0: במלחמת יום הכיפורים.
1: אז אני מסביר לך עוד פעם, הם לא רצו...
0: את האמצעים המיוחדים שמענו
1: בעלה לנו בשלושתלתים איש. אני מסביר לך את מה שהם חששו ממנו. הם חששו משמדובר בתרגיל נוסף. תקשיב רגע, תקשיב, מה יש לך?
0: אבל זה לא השאלה שאני שאלתי.
1: לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, אם הצבא היה מוקפץ, לא היה טבח. לא מעניין אותי מה אתה שואל, אני אומר לך מה עכשיו זה, יפה. אז אני אומר לך שהם, אז אני אומר לך עוד פעם, אחרי שאמרתי את זה, הם חששו בטעות גדולה וטרגית ואסונית, שאם הם יקפיצו את הצבא, אותם סימים מפורסמים ירדו לפח, ירדו לטמיון, ואותו מודיעין ייחשף. ולכן הם בטעות גדולה, חשבו שלא תהיה התקפה ומדובר בתרגיל נוסף של חמאס, ולכן לא יראו את הצבא. טעות שהיא חוכמה בדיעבד, היא חכמה בדיעבד, ואני אומר לך עוד פעם, מכיוון שאני מכיר את המערכות, והייתי עם שר ביטחון שנים, ואני יודע שאם היו מהירים את נתניהו, כמו שאמר, רגע, תקשיב, מה שאמר אבי גיל, אני מאמין לו לכל מילה, הוא אמר, אם היו מהירים את נתניהו, הוא היה עושה מה שהם אומרים לו. הוא היה שואל אותם, מה אתם ממליצים? מה אתם ממליצים?
0: ברק, הסכמנו שאם היו מקפיצים את הצבא במהלך הלילה, לא היה טבח?
1: לא היה טבח.
0: יפה. את מה שאמרת לאחר מכן, את העניין של הם חשבו זה, הם חשבו זה, הם חשבו זה, את זה הם יסבירו בטיעונים לעונש בהכרעת הדין.
1: שתהיה ועדת חקירה, רק שתהיה ועדת חקירה.
0: זה לא ועדת חקירה, משפט פלילי.
1: למה נתניהו לא...
0: משפט פלילי.
1: תשמע, בוא נתחיל עם ועדת חקירה.
0: למה אתם מתנגדים לוועדה שוויונית?
1: בוא נתחיל עם ועדת חקירה.
0: למה אתם מתנגדים לוועדה
1: שוויונית? נתניהו לא הקים עד היום כלום, תקשיב.
0: נתניהו יודע
1: שהוא בצרות צורות עם המלחמה
0: למה
1: הזאת.
0: למה אתם מתנגדים לוועדה שוויונית?
1: תראה, אני שואל אותך שאלה. תעני לי עכשיו אתה. אני נותן את זה עוד פעם כדוגמה, כי באמת זה מישהו שאתם נוהגים לא להעריך אותו וללגלג עליו. מדבר
0: לא,
1: על יאיר לפיד.
0: תקראות,
1: רגע.
0: בוא.
1: מדבר לך על יאיר לפיד, 20 לספטמבר, נכנס לפגישה שגרתית עם ראש הממשלה.
0: אני שואל אותך שאלה, אבל פשוטה, על זה סגרנו. אם הצבא היה מוקפץ במהלך הלילה, יש במשפט מושג כזה שנקרא...
1: נו, נכון, גם במלחמת יום כיפור. אם היו מגייסים מילואים, לא היה תא, לא היה... אז אני מסביר לך שגם במלחמת יום כיפור, גם במלחמת יום כיפור, אם לא היו שבויים בקונספציה והיו מגייסים מילואים יום לפני...
0: לא רלוונטי, זה טיעונים לעונש.
1: שנתניהו בטבח הזה?
0: זה כרגע לא רלוונטי.
1: אני שואל אותך, איפה חלקו של נתניהו? איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה? איפה חלקו של נתניהו? איפה חלקו של נתניהו שכולם הזהירו אותו מכל הכיוונים? לא, אין לי רקע משפטי. איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה? איפה כל האנשים בארץ ובעולם שהזהירו אותו? שהרימו דגלים אדומים? שראש אופוזיציה אומר ב-20 לספטמבר? רגע, שאומר ראש אופוזיציה ב-20 לספטמבר, הולך להיות אסון, הולך להיות אסון, והוא ישן ואומר הכל בסדר.
0: לא, זה סיסמאות, בוא נדבר עובדות. העובדה היא פשוטה.
1: זה לא עובדה שהוא כינס לסיבת עיתונאים? רגע, הוא לא עובדה שהוא כינס לסיבת עיתונאים ב-20 לספטמבר? שיהיה לפיד כינס סיבת עיתונאים ואמר הולך להיות אסון? זה לא... אני שואל אותך שאלה! זה עובדה או ספקולציות? אני שואל אותך...
0: זה לא רלוונטי מבחינה משפטית.
1: הבנתי, טוב, יאללה. משפט אחרון. אלישה, משפט אחרון.
0: אתה לא נתת לי זנות את זה
1: למשפטית. אני נותן לך יותר מדי. אלישה, משפט אחרון, כן.
0: אוקיי, okay. עכשיו לגבי הדבר הבא בתור, זה הנושא של המשפט. אני אשמח, אחרי שאני ארד, אחרי מה שאתה רוצה, שתענה על שתי שאלות. אחד.
1: אלישה, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, כי יש עוד המון מאזינים. אל תעשה לי עכשיו כאן חקירה נגדית.
0: אין שום בעיה.
1: שום חקירה, תגיד מה שאתה רוצה ותגיד.

0: תהיה בריא,
1: מה
0: כן.
1: מה תסביר במילים שלך, מהן האשמות כנגד נתניהו? לא תשמע שוחד מרמה
0: באחר התימונים? 700, שנייה, לא, בוא לא, נתחיל. לא, רגע, 700 אלף רגע. שקל מתנות בניגוד
1: לא,
0: לחוק?
1: לא, לא, רגע, רגע.
0: אתה יודע, קיבל 700 אלף מתנות לא, בניגוד
1: לא,
0: לחוק?
1: לא, לא, לא,
0: בניגוד לחוק. הוא ידע שזה לא. בניגוד לחוק. יפה. שמר חלק מה? מהם בתוך שקיות שחורות אטומות. קיבל מה כספים עולה. בניגוד לחוק.
1: עכשיו תסביר לי.
0: הוא לא הצליח להסביר את זה. אין הסבר למתנות ב-700 אלף שקל. אין הסבר לסיגרים, לשמפניות. לבגדים, לתכשיטים. טוב, משפט אחרון, אני לא... משפט אחרון.
1: מה הצליחו נציגי השמאל מהפרקליטות להוכיח מתוך המסמך אותו הם הכתירו ככתב אישום? זה מה שחשוב במשפט.
0: אלישע מרחובות, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. טוב, הוא התנתק, אנחנו, אגב, דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שהגיש בנובמבר 2019 את כתבי האישום, מעיד גם היום, אני לא התרשמתי, אחרי שקראתי את כל החומרים, שהיה איזה שורה תחתונה שמשנה משהו בכל הדברים שיוחסו לנתניהו, אבל בוא נמתין לעדות היום, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: היי ברק, זה סרי.
0: שלום סרי, מה שלומך?
2: לא יכול להיות יותר טוב כרגע.
0: לפי הקו, את לא מדברת מהארץ.
2: לא, אני בחול, משתזפת, שוחה, מזג אוויר נהדר.
0: איפה את בחול, איפה?
2: אני כרגע בקרטים, אני מגיעה לפה כל פעם.
0: איך מזג אוויר, אבל זה כבר מזג אוויר כמו בארץ, זה כבר מתחיל להיות קריר.
2: לא, קיץ.
0: קיץ מלא, מה את אומרת? יפה.
2: מלא, מחר קצת תראית גשם, אבל מדהים פה, נהדר פה, אני באה לפה כל פעם לחודשיים בשנה.
0: חודשיים בשנה, באיזה חודשים? אחר.
2: כל תחילת עונה וסוף עונה.
0: אז תגידי לי, איך נראית ישראל 15 ימים לפני הבחירות מהשיזוף בקרטים?
2: איך זה נראה? תראה, אני שמעתי את הפתיח שלך על שני גושים שיש פה, וזה פשוט דבר לא מובן, אבל אמר גיא, שהביביסטים זה קיר. יש גוש שרוצה להטיב, שרוצה לעשות ועדת חקירה, שכולנו רוצים לדעת מה באמת קרה. זה גם ביביסטים רוצים לדעת, גם מצביעי ליכוד רוצים לדעת. יש פה גוש שרוצה לשפר את החינוך, את הכלכלה, לגרום להתגייסות החרדים, בכדי שמילואים ניקים לא ישרתו כל כך הרבה זמן בצבא, שחלקם גם מצביעי ביבי. זה פשוט, יש פה תיקונים בלי סוף, שבאמת, אם אתה מסתכל על הנבחרות של כל אחד בגוש השינוי, זה אחד-אחד אנשים למופת, אנשים מוכשרים, אנשים משכילים, אנשים עם ידע, לא כמו הנבחרת העלובה שמייצגת את הליכוד, שאני לא מבינה, אנשים רואים את כל האנשים העלובים שם, חסרי מעוף ידע, השכלה, עבריינים, ועדיין חושבים שרק ביבי, כאילו ורק הוא ינהל את המדינה. אז איך אפשר להכניס לאנשים האלה לראש, שבאמת יש לנו פה סיכוי לשפר את המדינה?
0: נו איך, מה ההסבר שלך?
2: לחיים טובים יותר.
0: תראה, אתמול היה סקר, הליכוד, תראה, הליכוד איבד המון המון כוח, הליכוד היה בבחירות הקודמות 32 מנדטים, בסקרים אתמול הוא 20, הגוש נתניהו כולל 4 מנדטים שגדעון סער, העריק, עשה מה שעשה כשלקח את המנדטים ועבר לגוש השני, מנדטים של אנשים שלא רצו את נתניהו, לקח את המנדטים ועבר.
2: הלוב הזה שישב אתמול בבית משפט.
0: בבית משפט, כן. בושה, אז, כן. אז הם 68. היום הגוש של נתניהו במקרה הכי טוב זה 53-54 מנדטים. אז בכל זאת ירדו לא מעט מנדטים גם לליכוד.
2: לא מספיק ירדו.
0: טוב, בסדר, אבל איך את מסבירה שעדיין יש לו...
2: אין הסבר, יש לנו פה קאט, שבאמת אנשים דיברו על זה גם בתוכנית איתך, קאט שלא מעניין אותה כלום, גם אם נתניהו יגידו להם ואומרים להם שהוא קיבל התראות, שהוא כולם משקרים, אפילו אבי גיל, אתה רואה את מלך הארץ, קצין ראוי, שתרם את כל חייו למדינה, הוא גם אין אחד שלא משקר. יואב הורוביץ משקר. כולם משקרים. אי אפשר להגיד מילת ביקורת אחת על האיש הבזוי, העלוב, המושחת,
0: אבל את יודעת, לא, שרי, בלי חלאה, בלי זה, תקשיבי. אבל את יודעת מה, אני מקבל הודעות אחרי כל שיחה איתך, ואת יודעת מה התגובה.
2: של... עזוב, זה התגובה של הביביסטים.
0: לא, תקשיב, היא מדברת כך, זה רק מחזק את ההצבעה שלנו.
2: לא נכון, תפסיק, זה סתם
0: לא, אני אומר לך מה הם אומרים, תתמודדי עם זה.
2: כולם חושבים אותו דבר, גם הביביסטים יודעים שהוא כזה.
0: אז את באמת, בתור אחת המאזינות הנאמנות של התוכנית, את הרי יודעת שחלק מהמאזינים שעולים ומדברים בשבח נתניהו, אוהבים אותו עד כלות, תומכים בו עד כלות.
2: את החיים הזה מנתניה, ואת האיציק, ואת אמנון ועוד אמנון ועוד אבי מהמרכה, כולם מתלהמים, כולם נראים לי, אפילו חלקם העידו שהם לא גמרו בית ספר עממי, בחייך, אנחנו יודעים מי מגיב, אני רואה גם את התגובות.
0: שרי, יש הרבה...
2: אבל ברק, אני רואה את התגובות, אני לא מתייחסת.
0: קחי הרבה תומכי
2: נתניהו. אני לא מתייחסת לתגובות, אני גם קוראת את התגובות.
0: אי אפשר להכליל שכולם, כל תומכי נתניהו, הם לא גמרו בית ספר... יש הרבה אנשים משכילים, אנשים ברמה, אז תסבירי לי אותם.
2: הרוב, אתה יודע את זה, אבל הרוב, מה, אנחנו לא יודעים שהרוב זה אנשים חסרי השכלה, ואנשים שהרבה פריפריה, ויש גם, יש מעט מאוד משכילים.
0: אבל אני אומר לך שבערים סמוכות אלייך, את יודעת מה, באזור פתח תקווה, קחית פתח תקווה, הליכוד קיבל מספר חזק, פתח תקווה, לא פריפריה ולא כלום, רבע שעה ממך מרמת השרון.
2: יש שם יותר מדי תימנים ברק.
0: לא, אבל אני אומר
2: אותו. התימנים, גם זה שדיבר איתך עכשיו. מה התימנים האלה, מה הוא נותן להם, הביבי הזה? מה יש להם?
0: לא, אבל לטעון שזה... לא, אבל אני אומר לטעון שמדובר באנשים לא משכילים.
2: ברק, אנשים צריכים להתעורר. המדינה שלנו צריכה ריסטארט. אנחנו לא על סף תאום, אנחנו בתאום.
0: אבל תראי מה זה.
2: תתעוררו אנשים.
0: את זועקת בדם ליבך.
2: אתם גם חלק מהמדינה הזאת.
0: את זועקת בדם ליבך, וכל מה שאת עושה זה לשבת בקריטים ולהשתזף. אז איפה את? אם זה כל כך בוער בך, וכל כך רוצה... תלכי, תבואי לכאן. תלכי לחוגי בית. אני יודע מה, תשכנעי אנשים לצאת להצביע ביום הבחירות. את יושבת בקריטים, איך אומרים, משתזפת, ככה מנצחים? אחרי זה יגידו, נו, מה אתה מבינים? תראו את התומכים של גוש השינוי, מה הם עושים? נוסעים לחול ועושים חיים.
2: ברק, אני חמש שנים ברחובות, חמש שנים אני עובדת.
0: נו, אז הגענו למניטה, אם החלט לנסוע. אני רק שואל, לבחירות תגיעי, לבחירות תגיעי.
2: גם ביום הבחירות אני אעבוד, גם ביום הבחירות אני אעבוד.
0: שרי,
2: שבוע לפני זה.
0: בינתיים תעשי חיים בקריטים, אנחנו סיימנו
2: את... אני מאוד אופטימית, ואני אומרת שאנחנו ננצח עם מינימום 63-65 מנדטים.
0: בואי נראה, עוד 15 ימים.
2: תהיה התפקחות, המון אנשים...
0: שרי, סיימנו, תחזרי להשתזף, תודה רבה לסרי.
2: אוהבת אותך, אין עליך.
0: תודה רבה לכולם, גמרנו את השעה, סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נוציא הפסקת פרסומות חדשות, ולשעה השנייה יישארו עמנו.
3: אתם מאזינים ל... ברק סרי.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: דיווח מזג האוויר בחסות
5: פותחים חשבון

0: היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך.
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ו...

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע את מולקל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, יעל יפה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו וארבע דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: שעה שנייה חזרנו, המון המון מאזינים, ואנחנו ממהרים, ממהרים למאזין הראשון בשעה השנייה. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
1: לי קוראים ירח.
0: ירח?
1: נכון.
0: כן, ירח מהכן?
1: אני מחלק את זמני בין בודפשט לבין ישראל.
0: יפה. מה אתה עושה אם אפשר לדעת?
1: אני יזם, תעסק בקונה שטחים בדרך כלל בבודפשט ומלווה אותם עד שלב המחירות, תוכניות, כל השלבים.
0: הרבה ישראלים פעילים עסקית בבודפשט, נכון?
1: כן, אבל אני מ-2002,
0: כן.
1: באופן זה, וב-2023 הגדלתי את הנוכחות שלי פה באופן משמעותי.
0: אז קונה שטחים, מה, בונה, משביע, מה זה משביע? יש...
1: הכל עושה תוכניות, כן. בונה אותם, יש לי סברה שמבצעת, ועד השלב הסופי של המחירה לדיירים, או לחילופין משאיר את זה כסחירות, תלוי בהתאם למצב, בהתאם לסיטואציה.
0: אז זאת אומרת, אתה עובד פעיל עסקית רק בבודפשט, לארץ אתה מגיע לנוח?
1: לא. גם כאן? מה שאמרתי, מ-23, הגדלתי את הזמן שאני נמצא פה יותר, התכוונתי להעביר לפה הרבה כסף, אבל הייתה בדיוק המהפכה המשפטית לצערי, ואני החלטתי שאני לא מחליף חתול בכלב.
0: מה זאת אומרת?
1: אורבן, אני ידעתי מי הוא, ואני יודע מי הוא, שהוא היה ראש ממשלה.
0: ראש ממשלה לשעבר, כן.
1: כן, והיות ואני הרגשתי את נחת זרוע בעניין הזה, שאין בגץ ואין יכולות להתלונן לשום גוף אחר, הפסדתי הרבה כסף בגלל זה.
0: איך הרגשת את זה כיזם?
1: תן לך לדוגמה.
0: כן.
1: הייתי אמור לקבל טופס 4.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אורבן ויקטור, הרבה לא יודעים את זה, הוא היה מעורב ממש... עם קבלנים, ממש ב-50% ב-90%, כמובן השם שלו לא הופיע. אבל כולם ידעו שהוא זהו.
0: מה, שותף סמוי בכל מיני פרויקטים?
1: בדיוק. ובשותפות שלו, לא, אי אפשר היה להיפקח או כל דבר להגיע לפרויקט. הוא קרא לזה פרויקט לאומי. והוא נתן לזה זכויות, אם היה טאבה 4 קומות, הוא עשה מזה 15 קומות, אף אחד לא שאל, ב-50 שנה... זה היה סגור ואי אפשר היה לנבור בפתקים ולבדוק למה וכמה.
0: וכמובן אין למי לערר ואין למי לעתור ואין למי שום דבר.
1: אין לך. ואז אני סיימתי פרויקט מאוד יפה, ששכירות הייתה מאוד גבוהה. יכול להגיע ל-20,000 יורו בחודש על הסחירויות של כל הדירות. והוא בעיקרון קבע, בגלל שלא רצה מתחרים כמובן, היה בחוק 35 יום צריך להגיע איש הפיקוח ולתת אישור תופס 4.
0: כן.
1: אני שנתיים חיכיתי ולא הגיע.
0: מה, כדי מה לעשות לך?
1: תופס 4.
0: לא, אני מבין, אבל למה הוא רצה להקשות עליך? כי מה הוא רצה בפרויקט הזה?
1: תראה, הוא העדיף שהוא יהיה היחידי באזור.
0: הבנתי.
1: שיקנו ממנו ויתירו ממנו.
0: אז את הפרויקט שלך לייבש.
1: בדיוק, לייבש את הפרויקט שלי, ובכלל באופן כללי... היות והאירופה יוניון לחצו אותו לשאת את סנקציות על כל מיני, היו מאחרים, המון מאחרים, אמנם הוא מנע את המאחרים
0: כן,
1: בשיטה הזאת.
0: בכל שלטון מושחת, המאחרים פורחים, זה צריכים לדעת.
1: בדיוק, בדיוק. ואז אני חיכיתי יותר משנתיים כדי לקבל את האישור, וזה, תחשוב, תחשב לך בערך 20,000 יורו לחודש, תכפיל אותו בשנתיים, ב-24 חודשים, ותבין מה
0: כסף,
1: המשמעות.
0: המון
1: עכשיו,
0: כסף.
1: אין לך למי להתלונן.
0: כן.
1: החוק נותן 35 יום, סך הכל, שהפקח צריך להגיע ולתת לך את האישור. אבל למי תפנה? אתה פונה אליהם, אומרים, אין לנו כוח אדם. בגץ, אין טעם לפנות, כי הוא היה מכור לחלוטין. כל מערכת שהגעת, היא הייתה ממשלה.
0: ברור.
1: ולכן שאנשים פה, אני לפעמים רואה ומסתכל, ואנשים, במיוחד האנשים שצריכים את בגץ, הם בדיוק אותם אנשים שאין להם מספיק שכל,
0: לא שאין שכן, הם פשוט לא מגירים, הם נתונים להסתה קשה נגד בגץ, הם לא מבינים שבסוף בגץ נועד לסייע לאזרח הקטן מול השלטונות, כי אם מחר יקימו להם סתם, אני הולך בפרפרזה למה שאתה סיפרת, יחליטו להקים להם איזה מישהו קרוב לשלטון, להקים בגינה שלהם גורד שחקים על הבית שלהם, אם הם, היחיד שיכול למנוע את זה, זה בגץ, תפנה את העתור לבגץ. ואם בגץ חלש, ובגץ נתון לאיומי השלטון, הוא לא יעשה כלום. זה בדיוק הסיפור. איתך. בגץ נועד למען האזרח הקטן, אבל ההסתה נגד בגץ היא כל כך חזקה, בעיקר מאז שנתניהו חטף את כתבי האישום, היא כל כך פרועה, היא כל כך מוטרפת, שכל מי ש... אתה יודע, אנשים שאין להם מושג הרי מה זה בגץ, אומרים לך, שמה, אין. עכשיו תגיד לי עוד דבר, אני מעניין אותי לדעת, מה...
1: ברק, אני אקטע אותך שנייה.
0: כן.
1: אני מדבר, לא רציתי לחשוף את זה באופן זה, אבל זה כבר דיברנו. אני בחרתי בביבי עד הסיפור שהתחיל המערך המשפטי נגדו, הייתי עדוק. עדוק ביבי. ומאותו זמן שראיתי שהוא לוקח את המדינה, והוא שם את עצמו לפני המדינה, ומוכן להרוס כל חלקה טובה, רק בשביל שיהיה לו טוב ולמשפחה. יש לי שתי בנים ובת שהגיעו לפה ועשו שירות צבאי מלא כמובן. אחד מהם הוא בכלל בשירות שאני לא חושב שמותר לי אפילו להגיד, אפילו חתם קבע.
0: כן.
1: ולעומת זאת אתה רואה שהשתי בנים שלו והבן שלי היה במילואים שתקופות ארוכות לא הגיע הביתה. והיה לנו חשש מאוד במצבו, ושתי הבנים שלו מטיילים בחוץ לארץ.
0: כן.
1: אז ככה זה נראה. ולעומת זאת, אני לוקח את אייזנקוט שאני מתכוון לבחור בו, הבן שלו והשני בני דודים שלו נפלו על, על, על העניין הזה והקריבו את נפשם למען המדינה. אז אתה רואה מי המנהיג פה ומי המנהיג שם.
0: תגיד לי, ירח, רציתי לשאול אותך, מה קורה בהונגריה, ותענה לי כיזם, כמי שפעיל שם, אחרי חילופי השלטון, אחרי שהוא...
1: אין ספק שיש. אין ספק שיש שינוי משמעותי.
0: מה, איך אתה מרגיש את זה כיזם?
1: אני אתן לך... כיזם אני פחות מרגיש את זה.
0: לא, אתה יודע, סיפורים כמו פתאום מחליטים לתת לך טופס 4 כדי לייבש לך דברים כאלה, אני מניח שכבר לא קיים.
1: אני אתן לך, לא, בטוח שזה כבר לא קיים, אבל אני אתן לך דוגמה, משהו שנעשה שלעודדי הוא מוצדק למרות שהוא נגדי. הם החליטו שבן אדם שיש לו נכסים וכסף מראשון לינואר זה ייכנס לפועל, שיותר ממיליארד פורינט, ממיליארד פורינט זה בערך... 3 מיליון יורו, בגדול. הוא ישלם אחוז בשנה מס. אני חושב, למרות שזה נגדי, אני חושב שזה מוצדק.
0: כן, ברור.
1: זאת אומרת, הם מתחילים, הונגריה אין לה, במיוחד אורבן רוקן לה את כל המזומנים ואת כל הקופה.
0: ברור.
1: מדברים על זה שהוא עומד בערך על 120 מיליארד יורו, באופשורים, בחברות אופשורים וכאלה דברים.
0: אתה אומר מסודר, לא צריך לדאוג לו אדום.
1: הוא מסודר לחלוטין, אבל הוא השאיר את הקופה ריקה.
0: מה איתו? מה איתו? איפה הוא...
1: הוא מתכנן את עתידו בארצות הברית, מארגן. ודאי עם המון המון שרים שהיו בתקופה ההיא נחקרים, יכול להיות שמכינים חומר נגדו לאט לאט ויום אחד יעשו לו משהו.
0: אבל הוא עדיין חי בבודפסט בהונגריה.
1: הוא גם חי.
0: אז אתה אומר לדעתך, לפי הדיבורים, הוא מתכנן מה? לעזוב לעזוב לגור בארצות הברית?
1: אין ספק שהוא עשה פעולות ההכנה, אין ספק שהוא הביא כסף לחול. אחד החברות בנייה, נקראת בייר בהונגריה, כבר הוא הצליח באיזושהי קונסטלציה, בפשיטת רגל, כיוון שרוקנו את הכל מבפנים.
0: ברור.
1: תשמע, המדינה בטובה ומבולקה. המדינה במצב...
0: ייקח כמה זמן ייקח לדעתך להחזיר למסלול את הונגריה?
1: תראה, בגלל שהוא... בגלל שפטר מדיאר, שהוא הראש ממשלה, קיבל יותר מ-66%, אז יותר קל לו להתמודד מאשר פולין, לדוגמה, שלא קיבלה אחוזים גבוהים. אז הוא מיד פיטר את נשיא המדינה... מיד את נגיד הבנק, את יושב ראש שופטי בגץ, החליף או מחליף. זאת אומרת, הוא עשה פעולות מיידיות כיוון שיש לו אחוז גבוה, והוא יכול להחליט למעשה כמעט לבדו עם המפלגה שלו.
0: ירח, כן, משפט
1: אחר. מחוקקים דברים מעניינים על מנת להקל.
0: ירח, תשמע, הייתה שיחה מרתקת, מאוד מאוד מעניין מה שסיפרת. שיהיה לך בהצלחה, איך אומרים?
1: תודה רבה.
0: הילדים שיחזרו בשלום, שיהיו רק בשורות טובות.
1: רציתי אולי נקודה קצרה.
0: כן, כן.
1: אני שמעתי מישהו בשם איציק ומישהו בשם אלישה, אני שומע אותך גם בבודפסט דרך אגב.
0: יפה.
1: עכשיו אני בישראל, כי אני מתכונן לבחירות.
0: כן.
1: באופן עקרוני, אני כמישהו שפעם בחר בביבי, שם לב לאורך הציר, שאפשר להגדיר את האנשים שבוחרים בו, או אנשים שהם קאט, כיוון שהסבא רבא, שמו לו DDT כשעלה לארץ, אז זה בגלל זה צריך לבחור ביבי, וזה אנשים שמושרת בתוכם, ואתה לא יכול להתווכח איתם. הם עונים או בקלישאות, או בצורה אחרת, הם לא מקשיבים. ואני שמעתי את האנשים שדיברו איתך היום, או אנשים שמצדיקים את זה שהם לא הצליחו בגלל שהם מתוסכלים, בגלל השלטון. וזה בעיה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שהשכל וההיגיון יגבר, וישנו את הממשלה, כי בכל צורה שלא תסתכל, כל אבן שאתה מרים במדינה, הקרב מתחתיו, נחש מתחתיו. אם רואים את הסיפור של בלי דובאי, אם מסתכלים על כל משרד, ממנים אותו על פי חברות במפלגה, ולא על פי ידע או יכולת. האזרחים הצילו את המדינה בשביל אוקטובר, לא הממשלה. וזה הוכחה לכך, מה שאני אומר, ואני חוזר על זה שוב, צריך להחזיר את המדינה לשפיות, מינויים שיהיו מינויים בגלל הידע ומקצועיות, ולא בגלל אינטרסים.
0: ירח, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. תודה, אנחנו במאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: וברכה.
0: עם מי אני מדבר? מאזינה, שלום.
2: שלום, מדברת ליאת מהמרכז.
0: כן, ליאת.
2: אני רוצה לעשות, להגיד לך משהו קצר, כתגובה למישהי שהתקשרה קודם בשם אתי. ואני רוצה להגיד לה, שלנפץ לה את המיתוס, שהיא אמרה שזה שטויות מה שאמרת לה, שאנשים עוברים לצד השני, בגלל הדברים שהיא דיברה...
0: לא אתי, סארי, סארי. לא הבנתי על מי מדברת, סארי, כן.
2: סארי. אוקיי, אז אני בטוחה שהיא שומעת אותי עכשיו, ואני רוצה לנפץ למיתוס. אני במשך שנים הייתי במחנה השני שלא קשור לביבי.
0: כן.
2: והייתי אנטי, אנטי, אנטי ברמות שנגד כל המשפחה שלי, התמודדתי בעניין הזה.
0: כן.
2: ואני רוצה להגיד לה, שבגלל אנשים כמוה, אני הפכתי להיות קיצונית, קיצונית לצד השני, וכל המילים שלה, של הבהמה והדברים האלה, הם מה שמעבירים אותנו, והיא פשוט אומרת את הבהמה רק פשוט בצורה אלגנטית. וזהו, זה מה שרציתי...
0: אגב, שתדעי, היא חצי תימניה, זה לא שהיא, אני יודע איזה אליטי, אתה יודע, זה לא, שתדעי, להשכלה הכללית, היא מאזינה די ותיקה כאן, אנחנו מכירים את הרקע שלה, זה לא שהיא, את יודעת, אומרת את זה מאיזה מקום אחר. אבל בסדר, אוקיי.
2: אחרה לי שהיא אומרת שזה שטויות, שטויות, זה לא נכון, שזה נכון מאוד. לראות את הרמת קיצוניות, לראות את הרמות של השנאה, לראות את ה... אתה יודע, אני שמתי לב, אני עובדת עם המון אנשים, אני עצמאית.
0: כן.
2: ואני שמתי לב...
0: אגב, מאיפה את בארץ? מהמרכז אמרת, אבל מאיזו עיר?
2: מרחובות.
0: רחובות, אוקיי.
2: ואני שמתי לב שאנשים, כשזה קשור לזה שאני אקבל את הדעה של מישהי אחרת, אין לנו בעיה עם זה. אני מכילה את מה שהיא אומרת, אני שומעת, אני אומרת סבבה, כאילו אם אני, אם מתפתח איזשהו שיח, אני מצא להראות למה, איך אני רואה את הדברים, איך זה... ברגע שאני אומרת מה אני חושבת, אתה לא מבין לאיזה תגובות, אתה לא מבין, אתה לא מבין לאיזה תגובות.
0: אז בואי, אני רוצה לשאול אותך. את יודעת, רחובות, אני לא יודע אם את יודעת, אבל רחובות דובר שנים שהיא מיקרו-קוסמו של מדינת ישראל. מה, התוצאות ברחובות הן פחות או יותר התוצאות בכל הארץ, חוץ מהסיעות הערביות. זאת אומרת, תראה מה קורה ברחובות, תשליך, זה בדיוק מה שקורה בארץ. מה קורה ברחובות? אני יכול להניח שאת אישה דעתנית, שמדברת עם אנשים, שואלת, עונה. איך את מעריכה את הלך הרוח בבחירות, לקראת 15 ימים לקראת הבחירות?
2: אני באמת לא יודעת להגיד לך...
0: לא, אבל זה לא משיחות, משפחה, שכנים.
2: אז אני רואה מכאן ומכאן, באזור שאני גרה, אז זה יותר לכיוון שלי. בכיוון הימין, אבל בעבודה שלי, בגלל שאני עם המון לקוחות, אני שומעת גם דעות אחרות, זה לא...
0: אבל אם את צריכה ככה להעריך, לעומת נגיד מערכות בחירות קודמות, מה הערכה שלך? ברחובות בלבד, ברחובות בלבד.
2: לדעתי הימין.
0: הימין יותר ברחובות.
2: כן.
0: לא, הימין תמיד יותר ברחובות, אבל את אומרת שזה נשאר אותו דבר, לא חל שום שינוי.
2: כן, להפך, אני חושבת שדווקא מה שאני רואה, שיש שינוי, בעקבות מה שקרה בשביל העשירי, וזה שאנשים יותר התחזקו, אנשים יותר כבר לא כל כך מאמינים במילים היפות האלה, השלום וה...
0: לא, תראי, המדינה הלכה ימינה, זה אין ספק לאחר השבעה באוקטובר, את יודעת. עכשיו, יש ימין בכל מיני גוונים, אבל את אומרת, מפלגות הקואליציה לדעתך, הם ברחובות... כמו שהיה, ואפילו יותר מזה, זה מה שאת אומרת.
2: כן.
0: אוקיי. ליאת מרחובות, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
0: אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום למאזינה, איזה יופי, כן.
3: שלום לך, מה נשמע?
0: בסדר, מה נשמע אילנה?
3: תקשיב.
0: אילנה, נכון?
3: אני רוצה להגיד משהו.
0: אילנה, אני שואל, אילנה, את לא אומר זה, אילנה, נכון?
3: נכון.
0: יופי, כן אילנה. כן אילנה.
3: אתה שומע אותי טוב?
0: אני שומע אותך פצצת אטום, כן.
3: כן?
0: כן.
3: שומע?
0: שומע מצוין אילנה, רק תסגרי את הרדיו לידך כי אנחנו שומעים רעשים.
3: אני רוצה להגיד משהו, תראה, בנימין נתניהו, מאז שהשח הפרסי עזב את איראן, הוא גילה שאלה שנכנסו השיעים שנכנסו לאיראן במקומו, הם רוצים לחסל את מדינת ישראל. עכשיו, הוא כל השנים דיבר על איראן, איראן, איראן, איראן, זה פרויקט חייב. לא אכפת לו מה קורה פה במחלקת החינוך. מה שקרה בשביעי, פרויקט חייו של ביבי נתניהו זה איראן, לחסל את המשטר שם ושיקום משטר אחר ואז הוא ילך הביתה, זה יירשם לדורי דורות.
0: מה
3: אובמה לא הסכים לצאת למלחמה, ביידן לא הסכים, טראמפ, הכניס את טראמפ למלחמה, הכניס לו ראש בריא במיטה חולה לטראמפ, הוא היה צריך לקבל פרס נובל לשלום, והוא לא יקבל. אתה מסכים איתי?
0: אני, כל מה שאת אומרת, אני בינתיים שותה, כן.
3: פרויקט חייו של בנימין נתניהו זה איראן.
0: כן.
3: לא,
0: אז מה את בעצם באה ואומרת? שבינתיים פרויקט... אני לא מבין לאן את חותרת. אז את אומרת שבינתיים...
3: הוא רוצה להיות ראש ממשלה ולהמשיך במאבק של איראן, וזה פרויקט חייו.
0: כן, אז את אומרת שבינתיים הוא רוצה, אבל זה לא...
3: כי שמעתי דו-שיח של בנט, כשהוא הפך להיות... היה מועמד לראשות הממשלה, הוא בא אליו כדי לקבל פרטים, וזה בקושי הוא מסר לו דברים.
0: כן. אילנה ממרכז הארץ, תודה רבה רבה לך על החוב...
3: מה אתה אומר? אבל מה אתה אומר?
0: אני אגיד בהמשך, יש לנו המון מאזינים, ואנחנו רוצים לתת לכולם את
3: הזכות
0: לדבר. יש לנו המון מאזינים, אילנה, תודה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: אהלן, מה נשמע?
0: שלום, מי אני מדבר?
4: ניסימו בבני ברק.
0: ניסימו בבני ברק. אמרתי איפה ניסימו, ניסימו לא מגיע.
4: אני, מה שטוב, כשאני מדבר איתך, אני גם קצת מרגיע אותך, כי אתה בזמן האחרון עצבני, אתה מבין?
0: לא, לא, לא.
4: גם בטלוויזיה, גם ברדיו.
0: לא, מה פתאום. אלף, אני תמיד רגוע, אבל אתה לפעמים מעצבנים.
4: אתם הפרשנים העיתונאים, פעם בשבוע, אתה יודע מה, פעם בחודש, לפחות כל ערב ראש חודש, תשלחו שוקולד ופרחים לנתניהו.
0: יפה.
4: וואלה, אם לא נתניהו, במה אתם תעבדו?
0: תאמין לי, מיליון, נגיד, מיליון נושאים יהיו כאן על הפרק.
4: תגיד, מחר אייזנקוט
0: המשענן. תאמין לי, מיליון דברים מעניינים.
4: תן לי דוגמה במה אתה תעבוד.
0: נתחיל לטפל בדברים הבאמת חשובים.
4: גם אופירה הסייג לא תצטרך אותך
0: שיקום. בוא, בוא, ניסימוב, אתה...
4: צוחקים, אל תיקח כל דבר קשה.
0: ניסימוב, קודם כל הייתה כאן ממשלה לא הרבה זמן, מיוני 2021, משך שנה וחצי, הכלכלה שוקמה, המצב הביטחוני שוקם, ההיערכות נגד איראן השתפרה פלאים, נעשו המון המון דברים, ניסימוב. המון המון דברים. אתה יודע מה, ואני מאחל למדינה הזאת, הנה אני אומר לך, הרמת לי להנחתה, אני מאחל למדינה הזאת שיהיה משעמם, שיהיה רגוע, שלא כל שעה נגלה איזה פרשה, איזה סיפורים בלשכת ראש ממשלה, פליי דובאי, כל מיני שערויות, שיהיה שקט, שיהיה נורמליים, שאיך אומרים, יהיו לנו כמות חדשות, כמו, לא, אבל עם נתניהו זה לא ילך, אתה לא, אתה באת ואמרת, מה תעשו בלעדיו, תאמין לי, אני באופן אישי, שמחה וססון.
4: יופי. אבל שמתם להם, כל פעם יוצא פרשה כמו הג'קוסי, כמו הזה וזה וזה, והכל מתקצח.
0: מה אתה אומר על פליי דובאי, אדוני סימון?
4: פליי דובאי, תקשיב, אתה צודק ב-100%. ב-100% אתה צודק.
0: מי הציל את הנושאים, וחס וחלילה וחס עוד יכלו ליפול לך על החנות, ואז אלוהים ישמור. מי הציל את המטוס הזה, את הנושאים בפנים, ואת האנשים על הקרקע?
4: אז בגלל זה היום כל מטוס שנכנסים בעולם...
0: לא, בוא, עזוב, מי הציל, מי פישל ומי הציל? תענה לי, אדון ניסימוב, שיש לך המון תובנות, כן.
4: אני אסביר לך, למה אתם לא הולכים נקודתי, מי שאחראי על כל, למה כל דבר נתניהו?
0: אוי אלוהים, מי אחראי על השבק? מי מינה את מירי רגב, ניסימוב, מתברר? מי מינה את מירי רגב שמינתה... את מי שהיא רצה למנות לכל האחראים. אני שואל אותך, לא תענה לי, לא תהיה ממוקד.
4: אני רוצה לענות, אתה קוטע אותי.
0: מי מינה את ראש השבת? מי מינה את השרה רגב?
4: אני אענה לך. כשאתה מנהל...
0: אז הוא לא אחראי, הבנתי.
4: איזה מנהל, מנכ״ל.
0: אז אתה אחראי, אם יש כישלון כזה, מחדל כל כך... מחדל כל כך קשה, אז הממנה השם.
4: רגע, אבל איך אתה יודע... אם הבן אדם הוא בעל מקצוע, אם אתה לא ניסית אותו, עכשיו יש לך חברה גדולה.
0: איזה, בוא נעתה, שמע, אתה גאון. ניסימוב, אתה גאון. אתה גאון עולם. אני שואל אותך שוב, הבן אדם נכשל בשבעה באוקטובר, הוא לא אשם. הבן אדם מינה את ראש השבק.
4: הוא אחראי, אבל לא נכשל.
0: הבן אדם מינה את ראש השבק, הרי מייחסים לשבק, אני לא יודע גם לגבי המסעים.
4: בנט.
0: ראש השבק עכשיו בנט, דוד זיני זה בנט.
4: כן, לא.
0: דוד זיני, דוד זיני מינה בנט.
4: בנט?
0: את דוד זיני? את דוד זיני? לא, אני מדבר לך עכשיו על פליי. אני מדבר איתך על פליי דובאי. מטוס עם 175 נוסעים. רגע, תן לי לשאול. די, ניסימוב, אתה יודע, היה שעתיים קשות. היה מטוס עם 175, שהמחבל המנוול, שמסתבר שהיה כבר פעם בארץ, ועוד 1,100 כאלה ממדינות אוימות הגיעו, כי יש כישלון במשרד התחבורה, ויש כישלון בשבת. המחבל הזה היה בדרכו להתפוצץ עלינו, אני לא יודע, על כל אחד, או נדבק חס וחלילה, או בני ברק חס וחלילה, או תל אביב חס וחלילה, או פתח תקווה חס וחלילה, והיה נגרם אסון. ישראלים טובים, פטריוטים, עם תושייה, הצילו את כולנו. מה אתה אומר? מי פישל ומי הציל?
4: אם תיתן לי לענות, אני אענה, אבל כל רגע אתה קוטע אותי, איזה מין דבר זה?
0: דבר, ניסימוב, דבר כבר בלי הקדמות. ניסימוב, תדבר, נו, מקשיב.
4: למה שיש 300-400 הרוגים בשנה בתאונות דרכים, אתה לא בא לנתניהו, אתה בא לרגב. אתה לא מבין מה אני רוצה להגיד. ההפך, כל מי שיש לו תפקיד כשר, אתה צריך לבוא אליו כנקודה. אתה לא צריך כל דבר לקפוץ לנתניהו, כי נתניהו הוא ראש ממשלה.
0: אז רגב נכשלה?
4: ברור.
0: אוקיי, ראש השבק נכשל? ראש השבק נכשל?
4: יש לי שאלה.
0: רגע, ראש השבק נכשל?
4: מי?
0: ראש השבק דוד זיני נכשל בסיפור של פליי דובאי?
4: ברור.
0: יפה. ומי שמינה אותם לא אחראי. ומי שמינה את שניהם לא אחראי.
4: אבל איך אתה יודע מי יכול להיות...
0: מי מינה אותם? סבתא שלי מינתה אותם? סבתא שלי מינתה אותם. מי מינה אותם? את שניהם.
4: מה זה משנה?
0: לא משנה.
4: ותגיד לי, יש לי שאלה, שבזמן יצחק רבין, כן, התעופפו פה אוטובוסים, כן? אז אני יכול להגיד לך מי היה ראש השבת, מי היה ראש המוסד, מאז ומתמיד, ארץ ישראל היא נקנית באיסורים, ותמיד היה פיגועים, ואני מאחל שאף פעם לא יהיה יותר פיגועים. אל תקחו בנדעה, דרך אגב, אתה מקודם אמרת לאחד המזינים, שנתניהו רוצה להרוס את ישראל.
0: לא אמרתי, אמרתי שבנימין נתניהו אחראי על הרבה מאוד...
4: לא אמרת שהוא רוצה להרוס את ישראל,
0: לא אמרתי, אתה טועה, לא אמרתי שהוא רוצה להרוס את ישראל, אמרתי שנתניהו... אחראי למחדלים הקשים ביותר, הוביל את ישראל מדרגע, הוביל את ישראל מדחי אל דחי, אחראי לאסון הגדול שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אחראי לכל הפשלות שקורות כאן, כי הוא רוצה להחליש את שומרי הסף, כי הוא גרם לפוליטיזציה בשירות הציבורי, כי מנכ"לים של משרדים כמו משרדים גדולים, שאחראים על החיים שלך, ואמורים להיות שם טוב הטובים ביותר, המוכשרים ביותר, נפלו בידי כל מיני פוליטיקאים, כי זה השיטה שלו, אנשי אמון ולא אנשי מקצוע, ובסוף, איפה שאתה לא נוגע, אתה רואה מחדל. אוקיי, זה מספיק.
4: מה קורה מחר שנתניהו ומזכים אותו מכל המשפטים.
0: מה זה קשור למה שאני אומר לך עכשיו? מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פשטות שקרו, אנחנו מדברים על פשטות שקרו, אתה הולך להיות פעם למשפט? בוא, תענה לי, תענה לי. כל מקום שאתה נוגע בו במדינת ישראל, חינוך ובריאות ותחבורה
4: ופשיעה
0: ופשיעה ומשטרה, כל דבר שאתה נוגע יש כישלון. אז אני שואל אותך, הבנתי. טוב, יאי סימובי ברבק, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא. תודה רבה לבני סימוב שלנו. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו,
0: שלום.
5: שלום סרי.
0: שלום
5: ברק.
0: כן.
5: מדבר בני סגי מתל השומר.
0: שלום בני סגי.
5: תשמע, אני מודאג.
0: כן.
5: אני אומר לך בכנות, אני מתעב את ראש הממשלה, ואני, מה שניסיב הוא אמר לך, אני חושב שזה נכון, הוא מחריב את מדינת ישראל, ועוסק בהחרבתה מזה כמה וכמה שנים בצורה שיטתית. והוא עושה את זה בשום שכל, כשכל הקט שלו עדיין מצביע בשבילו. והאיש הזה אחראי לא רק לאסון הכי גדול, אלא לקום מהשבר, שאם נעיף אותו, אם יקרה הנס, ונעיף אותו ב-27 לחודש, ייקח 20 שנה לתקן את כל העיוותים שהאיש הזה יכניס תוך כמה שנים. זה פשוט לא יאומן.
0: מה הדבר
5: אם
0: האחרון?
5: אם אתה זוכר... כן. אם אתה זוכר, יצחק שמיר קרא לו שטן.
0: לא, לא, לא, מלאך הבלה הוא קרא לו
5: שטן. מלאך הבלה, אם תסתכל במילון, מלאך הבלה זה שטן, לא משנה. אתה יודע מה מלאך הבלה.
0: צריכים להיות מדויקים.
5: האיש הזה מחריב את מדינת ישראל. עכשיו, אני, כאיש שמתאהב אותו ורוצה שיעוף, אני קצת מודאג, אני אגיד לך למה. אני שומע את כל הביביסטים שעולים אצלך, וחוץ מסרי הזאת, שאני מצדיק כל מילה שהיא אמרה, כולם נגדך. הם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם.
0: הם אוהבים, הם אוהבים. אומרים לי כאן בתחנה, הם אוהבים לעלות. אני אגיד לך, אומרים לי כאן, באמת, בתחנה גם ערוכים שמתחתים. אתה יודע, עובדים עם כל המגישים, אומרים לי, תקשיב, הם אוהבים לעלות לתוכנית שלך, הם הכי הרבה עולים לתוכנית שלך.
5: כמות הביביסטים שעולה בתוכנית שלך.
0: בסדר, 100%, אני גאה. יש לי 3
5: מאשר אצל גיא פלג.
0: בסדר, הכל טוב.
5: אני מעדים גם לגיא פלג באופן כמובן.
0: כל מי שעולה, שיהיה מבורך, רק שלא יקלל וישקר ויפיץ קונספירציה.
5: תשמע, הם מצליחים לעצבן אותך, אני שומע לפי הטון.
0: מה לעשות?
5: זה פשוט לא יאומן. עכשיו שמע, אני קצת מודאג, אני לא מבין, הקמפיין של הגוש לא מתרומם, אני לא מבין אותם, למה אתם צריכים לעשות בכלל קמפיין? אתם צריכים ללכת, לקחת את 10 הרעיונות האחרונים של בנימין נתניהו, כולל הדיבור שלו על אולמרט, שראש הממשלה הוא האחראי הבלעדי והיחידי וכו' וכו', ומה שמו? לתת לזה לרוץ בלי הפסק, זה מה שהם צריכים לעשות. כשמסרים בפניו כל העולם ואשתו, הוא אומר שזה מופרז. כשהוא אומר שהוא היחידי והוא אחראי וראש הממשלה הוא זה, שיזכירו לו מה קרה ב-7 לאוקטובר, הוא מתעלה כל זה. זה מה שהם צריכים לעשות. זה וגיוס. אני לא מבין במה הם מתעסקים. הם רבים אחד עם השני, אין קמפיין כזה ממוקד, לוהט.
0: מה אתה היית מציע? בוא, אני ממנה אותך עכשיו.
5: אני מודאג, אני אומר לך את האמת.
0: אני בקש...
5: הוא עדיין מביא 20-22 קולות.
0: 20 מנדטים.
5: זה לא יאומן.
0: אני ממנה אותך עכשיו.
5: תגידי, אני שואל אותך...
0: רגע, אז בני, אז עוד פעם.
5: המדינה הזו היא שפויה. אם האיש הזה, אחרי כל מה שקרה, מביא 20-22 קולות.
0: מנדטים,
5: מה זה משנה? זאת אומרת, הכוונה ברורה. אתה יכול להסביר לי, או שאני לא שפוי, או שהצד השני לא שפוי. מישהו לא שפוי בצד הזה.
0: מה ההסבר שלך? למה זה קורה? איך זה קורה?
5: אני לא יודע, אני שואל אותך. זה נבצר מבינתי. אני לא חושב שהוא צריך להביא יותר מ3 מנדטים. גם זה בקושי. בסוף, בני גנץ, האיש הישר הזה, הוא מלבופתי, אבל הוא ישר, הוא מביא בקושי עובר את אחוז החסימה, והאיש הנוכל, הרמאי, השקרן, הפתולוגי, מביא 22 מדטים. תגיד לי, זה נבצר מבינתי.
0: בני סגי.
5: סרי, אתה בחור נבון, היית בכל החדרים החשוכים עם כל ראשי
0: הישיבות
5: הכיסודיות. תגיד לי אתה.
0: אז אני אומר לך מה שאני אומר, מה שאמרתי בשיחות קודמות. תראה, בנימין נתניהו, יש לו את היכולת לגרום לאנשים לנהות אחריו באופן באמת נטול שאלות ונטול חשבונות, ובאמת כל מה שהוא יעשה, והוא יכול לעשות נגיד ביום אחד שלושה דברים שאחד סותר לשני, וכל אחד מהם יצדדו בו ויגידו זה בדיוק מה צריך לעשות, אנחנו תומכים בו תמיכה מלאה. זה שילוב של אהבה, תמיכה, וזה מורכב מהרבה דברים. תראה, בסוף בחירות זה בטן, בני. זה לא שהבוחרים באים לפני הקלפי, מתחילים להכניס את כל הנתונים לאיזה מחשב, אומרים, רגע, בוא נראה מה קרה בתאונות הדרכים, בוא נראה מה קרה בביטחון, בוא נראה מה קרה בפשיעה, בוא נראה מה קרה בחינוך, ונעשה שקלול, ונראה אם האיש הצליח. לא, בסוף זה, לא, בסוף הבטן, זה את מי אני אוהב. רגע, זה את מי אני אוהב, זה את מי אני שונא.
5: מהמלין.
0: אז אני אומר עוד פעם, בסוף זה בטן.
5: מה קרה לחלילן מהמלין?
0: אז אצל...
5: שכולם נעו אחריו? זה ביבי.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, בסוף בחירות זה גם, לא רק, אבל גם בטן. את זה אני אוהב, ולא יעזור כלום. יש לו הרבה תומכים שאוהבים אותו. אני נפגש איתם, אני מדבר איתם, גם כאן בתוכנית.
5: איך אפשר להתעלם?
0: הנה, אתה שמעת, בוא, אתה מאזין ותיק שלנו, אתה שומע אותם.
5: תיקח לי משרד ברק. אתה מנית, קח משרד אחד שהיה בו איזשהו דבר חיובי. אחד! תתחיל במשרד התחבורה עם הפליי דוביי, תגמור במשרד הביטחון.
0: למה הפליי דוביי? שנה שעברה שברו את מספר, שנשברו ה...
5: בבריאות, תמשיך עם אמסלם, ותגמור באני לא יודע, בגיל הגבליאל. תגיד לי, משרד אחד, קרי? מי? איזה שר... מילא את תפקידו באמונה ועבד לטובת הציבור.
0: זה עובדה, עובדה שממשלה של 3.5 שנים לא באה עם הישגים, באה רק עם האשמות.
5: איפה שאתה רואה, איזה כישלון, איך אמרת? מדחי אל דחי, זה נכון.
0: בני סגי, תל השומר, תודה.
5: אני מתבייש.
0: תודה.
5: בוא נתפלל, ברק, בוא נתפלל שיהיה לנו נס ב-27.
0: לא צריך נס ולא שום דבר. אני לא חושב שצריך ניסים. בסוף אני יכול להניח שהתוצאות יהיו, אתה יודע מה, גם לסביעות רצונך.
5: איך התוצאות יהיו? לא שמעתי.
0: אני אומר שהתוצאות יהיו בלי ניסים. אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו מאמינים דברים אחרים.
5: אני כבר לא יודע במי להאמין, זה מה שנשאר לי.
0: בני סגית אל השומר, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: שיהיה לך יום טוב ברק.
0: תודה, יוצאים להפסקת פרסומות.
6: אתם מאזינים ל ברק סרי
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: דיווח מזג האוויר בחסות
8: פותחים חשבון פה.

0: היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פועלים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
10: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
11: All Jobs, לבחור נכון.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל ברק סרי
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: עברנו במיד המאזין, צהריים טובים.
17: שלום ברק, מדבר ודים, אני מבאר שבע.
16: שלום ודים מבאר שבע.
17: רציתי לשאול אותך שאלה, אם אתה נהנה.
16: נהנה ממה?
17: נהנה מהשידור, מכל האנשים השטופי סינר שמתקשרים.
16: זה עבודה, ודים, זה עבודה, הם מדברים, אני עונה.
17: אבל אתה מתמוגג, התקשרה בחורה, אישה, נראה לי שיותר אישה, מבוגרת, שמשתזפת לאישה מחוץ לישראל.
16: שרי מרמת השרון, כן.
17: שרי מרמת השרון, החצופה הזאת, שבאה והשתלחה בכל הבוחרים של ביבי.
16: כן.
17: של הימין, אמרה שהם חסרי השכלה.
16: אני אמרתי למהלך השידור שאני אחרי שהיא מדברת אני מקבל הרבה תגובות, לעובדה, הנה כמוך, שהדברים שלה רק מדרבנים להצביע בעד נתניהו. אמרתי לה את זה, אבל
17: לא,
16: בסדר,
17: לא, לא, לא,
16: אבל זכותה להגיד מה שהיא רוצה, כמו שזכותך להגיד מה שאתה רוצה.
17: היא באה ומבזה פה, ואתה יודע מה? אתה יודע מה הכי כואב לי? מאיפה אתה? מאשדוד, נכון?
16: כן.
17: דרך אגב, אני באר שבעי, גם עכשיו, במקור, ולמדתי בדרך אגב באשדוד, גם מקום שהוא יקר לי, ככה.
16: כן.
17: זה באורתי ימי אשדוד, בטח מכיר.
16: מכיר.
17: אבל מה שאני רוצה להגיד, שהיא באה ואמרה, כל הפריפריה האלה,
16: אז אמרתי לה בתגובה שפתח תקווה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמרתי לה, זה לא נכון. הליכוד בפתח תקווה, אמרתי לה, לא נכון, בפתח תקווה, רבע שעה ממרחמת השרון, קיבל הליכוד מספרים יפים מאוד, ממש לא פריפריה, ולא רק בפתח תקווה, בנתניה, בחולון, בבת ים, זה מקומות שהליכוד קיבל חזק, וזה לא פריפריה.
17: אבל לבוא ולהשמיץ ככה, קהל בוחרים כל כך גדול, כן, את גברת, בטוח שאת שומעת אותי שמה, ואת הופכת את האור שלך, לא יודע למה.
16: טוב, אבל עזוב, עלית בשביל לדבר על שרי, בוא נדבר על מה שאתה רוצה, ודים.
17: ואתה פשוט מתמוגג, יושב שם ומתמוגג, ולא מעיף אותי בין אם את מהשידור.
16: אני לא מעיף אף אחד, גם אותך אני לא יעיף, תגיד לי על מה נדבר חוץ משרי.
17: את האמת שזה צריך לקומם אותי, אבל אם כבר, אני באמת ככה רוצה להגיד ש...
16: מה קורה בבאר שבע?
17: בבאר שבע, הכל מצוין.
16: לא, מה קורה מבחינה, אתה יודע, אנחנו חמיש, לא, לא, הכל מצוין, יש לכם ראש עיר אחלה, הכל טוב, אני מכיר את באר שבע, רק אני אומר, בחירות, 15 ימים בחירות, מה אתה מרגיש שהולך להיות בבאר שבע, מהשיחות שלך, מהמפגשים, אם אתה...
17: אני אגיד לך, זה הולך ימינה וימינה חזק.
16: אוקיי.
17: ולא בגלל הגברת הבזויה הזאת שהתקשרה ו...
16: טוב, אבל עזוב, די, די, די, די, בזויה, די. ודים, דיברת, ודים, מצינו, עכשיו מדברים על דברים אחרים, וגם לא להשתמש בזה, אתה לא רוצה ואתה עושה בדיוק כמוה. אתה מדבר על זה ואתה אומר בזויה. ודים, בסדר, אז בוא תגיד לי, ימינה וימינה חזק, אתה אומר.
17: כן, זה מה...
16: מה, זאת אומרת, זה מפלגות?
17: זה הרוח, מה שקורה פה.
16: מה,
17: אני לא מייצג פה את כל הדרום.
16: לא, אני אומר ממה שאתה, אתה יודע, ממה שאתה שומע. אני יודע, חברים, משפחה, פרלמנטים, אני יודע...
17: אני רוצה לדבר איתך יותר על כיוון של כדורגל. מה אתה אומר על הפועל באר שבע?
16: זה, שאני אהיה מלי אוחנה, תבוא לדבר איתו על הכדורגל. אני מתעניין מאוד בכדורגל, אוהב מאוד.
17: באמת, אני רוצה להגיד, קודם כל, כל אחד, אתה יודע, ציבור הבוחרים הוא קהל מגוון, וכל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. בסופו של דבר הקהל זה מי שמצביע, וזה מי שיבחר את ראש הממשלה הבא. ולא הגברת שם שיושבת ומשתזפת, ופשוט משמיצה פה קהל מאוד מאוד גדול של אנשים, ודרך אגב...
16: טוב, תגיד מילה על הפועל באר שבע, שמענו כבר על סארי, אנחנו יודעים שהיא מכעיסה אותך, ויש לך הרבה דברים. מה הפועל באר שבע, תגיד כמה משפטים כדי לסיים נחמד.
17: הולכת להיות ליגה ממש מעניינת, הפועל באר שבע, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
16: מי תיקח אליפות?
17: מכבי חיפה, והולכת להיות ליגה באמת מרתקת.
16: מי תיקח אליפות, ודים?
17: אני מקווה שהפועל באר שבע, אבל תהיה יותר תחרות מאוד חזקה, זה מה שבטוח.
16: תודה רבה רבה לוודי מבאר שבע. אנחנו עוברים למאזין, בשורות טובות, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
7: צהריים טובים ברק, מה נשמע?
16: בסדר, מי אני מדבר?
7: אבי.
16: אבי מאיפה?
7: תל אביב.
16: כן, אבי.
7: מה שאני רוצה להגיד זה שתזכור את המילים שלי, הגוש נתניהו 70 מנדטים, 68-70, רק בגלל כל האנשים השמאל, הארור הזה, הזוי, שכל כך שונא.
16: למה הארור, הארור? אתה יודע,
7: זה... ככה, כי בעיניי...
16: זה בני העם שלך, אבי.
7: בעיניי. מה, למה מותר להגיד עליי? אני ביביץ, למה אני מדברת עליי ככה?
16: אז אתה אומר 70 מנדטים.
7: כן, זכור מה אני אומר לך.
16: אוקיי, בוא, רגע, למה זה? יואב,
7: קח את הטלפון.
16: הבנתי.
7: רגע, עכשיו שנייה, תן לי רק להגיד לך משהו. נכון, כל הזמן אומרים ביביסטים, קאט, מה עוד, בבונים, לא משנים את דעתם. אני רוצה לתת לך איזו תיאוריה מסוימת. בסדר? לא משנים את דעתם. מה שלא עושים להם, כמו למשל חבר'ה בפריפריות בקריית שמונה, הם תמיד בוחרים מחדש בליכוד, בביבי, או שאלה בשדרות,

0: עד פה זו עובדה, כן. זה הטיעון על הביביצטים, נכון?
1: נכון.
0: אז אני יש לי טיעון על הצד השני, על השמאלנים.
1: כן.
0: מותר לי. ודאי, אחרי מה ודאי. שעשו ל... רגע, תן לי. אחרי
1: לא,
0: מה...
1: אני אומר ודאי, אתה אומר תן לי. ודאי, אני דבר,
0: לא,
1: דבר, כן.
0: אני עושה תכן טוב, יש אף פעם לא שומע שמדברים עליה. כן. תמיד זה על הביביצטים שלא משנים את דעתם. כן. תגיד לי, אוקיי, לא אתה אישית. אחרי כל מה שעברנו בשביעי לאוקטובר, אחרי כל מה שעשו לנו, שחטו, אני מדבר במיוחד על הקיבוצים, כי הם יותר מעוזי השמאל, כן? קראו להם את הצורה שם, באמת, שלא תחשוב שאני לרגע אומר את זה בקטע של סבבה שעשו להם, חד ושלום, הלב נשרף, כן? שחטו ילדים, נשים, הכל. למה... למה המסוממים האלה לא משנים את דעתם?
1: מי אמר לך? אז בוא תקשיב, בוא תשמע סיפור.
0: למה?
1: אז אני עונה לך, תקשיב, אני בקשר עם לא מעט. רגע, אז תן לי לענות, אתה... אבי, תרגיע! אבי, תרגיע, עכשיו תרגיע.
0: מי ייתן לי תשובה?
1: אני רוצה, אני נותן לך, אבי, תרגיע. תרגיע, אז אני אומר... לא, אבל תן לי רגע לענות לך על זה.
0: חמש שניות, כמו המבוגרת ששבוע שעבר שרצחו את בעלה, איך השם שלה היה? שכחתי את השם שלה, באמת.
1: יוכבת מוזס.
0: כן, נו, שרצחו את בעלה.
1: מוזס, מוזס.
0: למה הם עדיין מאמינים בעזתים והם לא משנים את דעתם? טוב,
1: אפשר לענות. אפשר לענות.
0: למה דורשים ממני להפסיק להיות ביביסט?
1: אז הנה, אבי. מה יש לכם היום?
0: עכשיו תענה לי.
1: תודה רבה, אבי, אני מאוד מודה לך.
0: תודה לך.
1: אז אני אומר לך שאני בקשר עם רבים, כאלה שאתה מכיר, חיים ילין למשל, והמון המון תושבים מעוטף עזה, מהקיבוצים, עזוב אותי מהזה, מהקיבוצים.
0: אני חושב שזה אחוזים מודדים.
1: רגע, תן לי. לפני שבועיים, לא, יותר, שלושה שבועות, יצאתי לשם לעשות כתבה, עברתי בכפר עזה, עברתי בברי, עברתי שם בעוד קיבוץ, ישבנו, דיברנו עם עשרות רבות של אנשים. אתה טועה? תדע לך שהרבה מהם... אז אומרים לך אנשים, אמרו לך אנשים, רגע, תלה, אמרו לך אנשים, הדעות שלנו עד השבעה באוקטובר היו בעד וקיום, אנחנו לקחנו אישית את האנשים לבתי חולים, לטפל בהם, עזרנו, נתנו כספים, הסתבר לנו שרובם אספו מודיעין, כשאנחנו עירחנו, נתנו להם פרנסה אצלנו בקיבוץ, הם אספו מודיעין, הרבה מאוד, הרבה, תקשיב לי מה אני אומר לך, הרבה מאוד, אמרו, לא מאמינים בדוקיום, לא מאמינים בדו-קיום, לא מאמינים בשלום, לא מאמינים ברצון שלהם. אמרו את זה למצלמה גם, אז למה אתה אומר לא? אני אומר לך שאני שמעתי הרבה מאוד כאלה, אבי, הרבה מאוד כאלה.
0: רגע, אז אני עשיתי טעות, אתה יודע מה הטעות? שאני, אולי מהשיחה שאני דיברתי, אני טעיתי, השתמע שכאילו אני מדבר רק על העוטף.
1: אני מדבר על העוטף, כי העוטף, כמו שאתה אומר, זה מאוזים של שמאל.
0: על כל השמאל שמאמין.
1: אבל אתה דיברת על העוטף, אמרת לך על העוטף.
0: אני נתתי דוגמה על מה שעשו בעוטף.
1: מי, אבל תגיד לי, מי לא שינה את דעתו? בנט לא שינה את דעתו עליהם, ליברמן לא שינה את דעתו עליהם, אייזנקוט לא שינה את דעתו. הם לא שינו את דעתם על הסכסור, על מה אתה מדבר? הם יותר ימניים מנתניהו. הם יותר ימניים מנתניהו.
0: הם עדיין רוצים להידבר.
1: מי להידבר? אף אחד לא מדבר על הידברות. אף אחד, לא ליברמן, לא אייזנקוט, לא בנט, לא אני יודע מה יועז הנדל, אף אחד לא רוצה להידבר, רוצים להיכנס לעזה, גם בנט ואייזנקוט אותו דבר, לא רוצים שום הידברות, רוצים להיכנס ולהכריע.
0: תגיד לי, אתה יודע מה אני...
1: לא, אבי, אתה ממציא דברים. התחלת עם עוטף עזה, אני תכה עוטף עזה. עכשיו אתה אומר פוליטיקאי. מי בגוש השינוי רוצה הידברות עם תושבי עזה?
0: בוא נלך בקטנה. אני לא מדבר דווקא על הראשים. אני מדבר גם על הבוחרים. בוא נלך בקטנה.
1: עכשיו הגעת לי לבוחרים. אבל הם מייצגים את הבוחרים, אבי. הם מייצגים את הבוחרים. אבי, הם מייצגים את הבוחרים.
0: רגע, אבל אתה לא...
1: לא, אתה לא יכול עכשיו להגיד לי, שמעתי איזה אחת באיזה תוכנית, אמרה ככה. אני אומר לך, זה לא משקף. רוב רובם
0: כל השמאל תמיד מדבר על זה.
1: אני אומר לך, רוב רובם,
0: רגע,
1: תקח את אבידה בחר למשל, מדבר יותר גרוע ממך.
0: רגע,
1: האח של יוסי בחר. אז אני אומר לך, אתה טועה. לא, אתה טועה, אתה סתם מפיץ כאן סיפורים. אז אני אומר לך, אני נותן לך תשובה, אתה הולך לי לזה.
0: אני הולך לך, אני הולך איתך עובדתית.
1: מה עובדתית? אמרת לי שראשי הפוליטיקאים, אף אחד מהפוליטיקאים בגוש השינוי לא רוצה עכשיו ידברות עם
0: אני מדבר על הגוש השמאלה, גם הבוחרים. כל הזמן אני שומע, כל הזמן, מפרשנים, כמו למשל גיא פלג שלא סובל ביביסטים, אוקיי?
1: אבל מה זה קשור
0: גיא פלג? כל הזמן אני שומע מהם, הביביסטים עם הראש בקיר לא משנים את דעתם. למה הבוחרים של השמאל כן משנים את דעתם?
1: אני אומר לך ש...

0: הרבה מהבוחרים של השמאל, קודם כל עובדתית המדינה הלכה ימינה, כולל אנשי שמאל. אני אומר לך שאני דיברתי עם האנשים שהיו בדעות שלהם, מדבר על תושבי הקיבוצים בעוטף עזה, בדעות שלהם הם היו לא רק אנשי שמאל בדיבור, הם היו גם אנשי שמאל במעשה. אמרתי לך, הם סיפרו לי איך הם לקחו תושבי עזה ולקחו אותם לאיכילוב ולתל השומר, בוא לי הם סיפרו, ואיך הם אירחו אותם בבית, ואיך הם נתנו להם פרנסה, ונתנו להם אוכל, ובסוף הסתבר שהם אספו מודיעין לתת לנוח'בות. אבל הם שינו את דעתם, למה אתה אומר שהם לא שינו את דעתם? למה אתה... לא, אתה עושה להם עוול, אתה עושה להם עוול.
1: לא עושה לאף אחד עוול.
0: כי אתה אומר, לא שינו את דעתם. אז שמעת אחת שאומרת ככה.
1: מה זה המילה הזאת? ביביס, מה זה? כל שמאלני שאני שומע ביביס, כן, הולך עם הראש בקיר, ארס, מזרחי, לא, לא, לא, מה? למה, מה זה חדש?
0: אבי, אבי, אבי, אבי, אני מזרחי, אבי, אני, אבי, אז הנה, קח אותי, אני מזרחי, גר באשדוד, אתה רוצה להגיד ארס, תגיד גם ארס, תגיד מה שאתה רוצה, אני, מה אני?
1: למה שהם אומרים, לא אני?
0: לא, אבל מה אני? מה אני? מה אני? מה אני?
1: אחד שהוא רגיל, לא, לא, לא.
0: אז לא, אז למה אתה מכניס אנשים כבר לתוך תביעות? אז אני אומר לך, מה העמדה הזאת? אני חושב שנתניהו לא צריך להמשיך, מה? בדיוק אפוא.
1: זכותך, אין בעיה, אבל ביביסטים זה מין אמירה. אתה ביביסט. לא אתה, שאומרים לי, אתה ביביסט, הולך עם הראש בקיר, רק ביבי, ביבי, ביבי. הלו, אני אגיד לך, אם ביבי לא היה בליכוד, והיה שם מועמד אחר ראוי, גם בו הייתי בוחר. מה זה קשור? אם ביבי ילך מהליכוד, הוא עוד 10 שנים כבר לא יהיה בליכוד. אז מה, מה אני אבחר? ביאיר גולן? מה, אני איש שלא בחר ליכוד כל הזמן. אז עכשיו ביבי שמה, הפכו אותי לביביסט, בבון, לא משכיל, תאמין לי, אני משכיל פי 2 יותר מהרבה אנשים שם.
0: אחוז,
1: נו,
0: אני
1: אז מה,
0: מסכים
1: אני
0: מתבייש
1: בזה? יש רגשי נחיתות שיגידו מה שרוצים. אני רק שואל את עצמי, איך הם לא משנים את דעתם? למה אף אחד לא אומר להם את זה? אף אחד בחיים לא שמעתי שמדברים על זה. הנה, כמו הגברת המבוגרת הזאת, שתודה לאל ולצהל ולכולם שהיא ניצלה וחזרה הביתה, ואיך היא ממשיכה לדבר ככה?
0: כן, אבל תשמע, קודם כל אישה מבוגרת, איך אומרים, זכותה להגיד מה שהיא רוצה. נכון, נכון.
1: בסדר,
0: אני אומר לך, אני לא אומר לך שהיא לא מייצגת, לדעתי, היא לא מייצגת את הדעה הכללית ביישובי עוטף עזה.
1: וצרי וכל אלה, הם לא משנים את דעתם, הם עם הראש שלהם, הכל זכותם דרך אגב, אבל לפחות אתה תגידו שאני הולך עם הראש בקיר.
0: אבי מתל אביב,
1: מהשמאל, גם אתם הולכים עם הראש בקיר, לא רק אני.
0: אבי מתל אביב,
1: לא רק הביביסטים הולכים עם הראש בקיר, גם אתם לא משנים את הדעה שלכם אחרי כל מה שעברנו.
0: אבי
1: מתל אביב, אוהב אותך ברק,
0: תהיה בריא, תהיה בריא אבי, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום,
2: מה לשמם ברק
0: סבירי, שאול מראשיים. או, שאול מראשיים, תאמין לי, רק אותך הייתי צריך היום בשביל להירגע. היה לנו שעתיים סוערות מאוד, שאול, אני אגיד לך, אתה לא מבין, אתה בא, מרגיע, איך אומרים, נותן לנו תחזיות לגבי תקיפה באיראן, לגבי פה, לגבי שם, אבל איתך זה הרבה יותר רגוע. כן, שאול, על מה לדבר היום, שאול יקירי?
2: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
2: תראה, אומרים, בבוקר תאכל כמו מלך.
0: בבוקר?
2: כן, בצהריים כמו נסיך,
0: כן.
2: ובערב כמו אני.
0: למה? כי לא טוב לאכול בערב.
2: רגע, שנייה.
0: כן.
2: אני לא יודע למה אתם מדברים רק על פוליטיקה.
0: כן.
2: על פוליטיקה. תפסיקו לדבר על זה.
0: רגע, אז בוא נלך לדוגמה שלך. מה אוכלים בבוקר? מה אתה, שאול, ממליץ לאנשים לאכול בבוקר? אתה אומר כמו מלך, לא?
2: אני לא ממליץ, אני אומר, בבוקר תאכל כמו מלך, בצהריים כמו נסיך, ובערב כמו אני.
0: אז בערב אל תאכל, כי זה לא בריא לאכול.
2: בערב אני אגיד לך מה אוכלים יותר עני.
0: כן.
2: אוכלים 4 זיתים.
0: כן.
2: אשר, ביצה קשה, ופרוסת לחם.
0: זה הערב, העני. ובבוקר מה אתה ממליץ לנו לאכול?
2: בבוקר?
0: כן.
2: אתה אוכל קוטג' חביתה.
0: לא, זה מלך. קוטג' חביתה זה מלך.
2: רגע, שנייה, חביתה.
0: כן.
2: אתה עושה לך איזה קריך, משהו...
0: כן.
2: משהו טעים, נס קפה.
0: כן, יפה.
2: על איזה אורגה ככה קטנה.
0: משהו כבד, משהו כמו מלון, אני יודע, באלת. אוקיי.
2: כן.
0: ארוחה כבדה.
2: כן.
0: ואז מה אתה אוכל בצהריים, שאול?
2: בצהריים, סטייק אנטריקוט.
0: או, יפה, שאול.
2: אחרי טוב, צ'יפס.
0: צ'יפס.
2: והומוס, טחינה.
0: כן.
2: פיתות מהטבון.
0: ואז אתה אומר, אתה מפוצץ, ובערב רק כמה זיתים, פרוסה וזה.
2: אז למה אני אומר לך את זה?
0: כן.
2: אתם לא מדברים על יוקר המחיה.
0: כן.
2: זה הבעיה, ש... תראה.
0: כן, מה יוקר המחיה? תגיד לי יוקר המחיה, אז מה...
2: אני אגיד לך.
0: כן.
2: תראה, הנכים מקבלים 3,500 שקל.
0: כן.
2: בוא תקד דוגמה, אם הוא גר בסחירות, הוא צריך שלם סחירות.
0: כן.
2: הוא לא יכול ללכת לקנות אותו שובר, לקנות אותו זה, ליהנות קצת מהחיים.
0: כן.
2: שלי. ואם הוא מחזיק אותו, עוד גרוע.
3: שלי,
0: איך
3: שלי?
2: תשמע, כבר נמאס
0: לשמוע
2: על הפוליטיקה, די,
0: מספיק, שאול,
2: די.
0: נכנס עכשיו אורח חשוב מאוד לאולפן.
3: אהרון מהג'ור, נהג מסעי.
0: אהרון, הוא באמת אחד מקברניטי, לא רק התחנה. אז שאול, אני מודה לך, ואני מאחל לך בריאות טובה.
3: תגיד לשאול שיצביע לי, אבל בבחירות האחרונה.
0: הוא גם הריץ מפלגה, שאול.
3: פול גז, אתה חייב.
0: שאול.
3: חפש פול גז בקלפי, אחי.
0: שאול, אתה איתנו שאול? יושב לידי אהרון, הוא מריץ מפלגה בבחירות, נקראת פול גז. אז תיכנס, תבדוק, פול גז בניוטרל, איך זה?
3: פול גז, כן.
0: פול גז, המפלגה נקראת פול גז, שאול, הוא ביקש להודיע לך, הוא מבקש את הקול שלך, בקיצור.
3: תהיה אורח כבוד אצלי במפלגה, חולים עליך, שאול, תודה רבה, נשמה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה, תודה, אני אגיד לך את האמת.
3: כן,
2: אז. זה הפשע של הגז.
0: מה?
2: התמונה של אייזנקוט אצלי באוטו.
0: אה, כן. טוב, אז הנה אני אומר לך, אהרון יותר רציני. טוב, שאול מראש העין, תודה רבה. תהיה בריא, בריאות טובה, מה שלומך, אדוני?
3: מה קורה, אח שלי היקר?
0: אתה רואה לנו שעתיים.
3: שמע, אתה מאז, אני חייב להגיד לך משהו, מאז שאתה יועץ התקשורת שלי, וואלק, אתה יודע מה, כולם מדברים עליך, אומרים לי, מי זה ברק סרי, איך קידמת אותו, איך הבאת אותו למרכז
0: המון. נכון, אני בכל מקום קבל, אמרת לך, נסעתי לישובי עוטף עזה, ודיברו איתי,
3: מה אמרו עליי, מה אמרו עליי?
0: בואי, תקשיב, אתה מייצג את המועמד מספר אחד היום בישראל.
3: יאללה,
0: אתה יודע, המצע שלך זה בונבוניירה.
3: מה אין בונים כאלה? מה אני אמרתי?
0: עזוב, אנשים אמרו לי, אין דברים כאלה, אנחנו רוצים את אהרון, ראש המפלגה הגדולה, האיש שבבחירות האלה יכתיב את הטון, וייתן לנו את כל הדברים. בוא במהירות, מה אתה מציע לבוחרים?
3: אני מציע לבוחרים ככה, קודם כל אני אלך לאפס לכם את המינוס בבנק, אין יותר מינוס בבנק, כל אחד מקבל כרטיס בנקאי, יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
0: מדהים, מדהים.
3: בלי להגזים, בלי להגזים. כולם מקבלים כפכפים לים, אנחנו הולכים לים הרי,
0: נכון? כל היום, כל השנה.
3: כל השנה אנחנו הולכים לים, ואתם מקבלים מנהיג אמיתי, מנהיג
0: שמגיע... ערכי.
3: מה, נגמרה התוכנית? טוב, אני אמשיך אצל רון שלום אחרי זה.
0: אהרון, יושב ראש מפלגת פול גז בניוטרל, תודה רבה לכם, היה לי לעונג, היה כיף גדול, שמחר אנחנו כאן ב-12, אני מחכה לכם מחר ב-12, תבואו טעונים כמו היום.
3: אין עליך ברק סרי.
0: שיהיו בשורות טובות, ואהרון ארוז, פול גז, תקשיבו לי, מפלגה פצצה,
3: אין עלינו.
0: עם מצע פצצה, בשורות טובות, נשתמע.
3: מלך, מלך.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: Let's pay, let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
5: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
4: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצה את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן בנזן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים כדי לא לסכן את בריאותם. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור אדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: תקומית כוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
12: עזוב אותך

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, שניים עד ארבע, אנחנו ביום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מאוד חשוב. 12 באוקטובר 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר, אח הגנרי.
2: אופה.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? שלום, רון שלום, חברי היקר. אני לא יודע למה, אבל יש לי תחושה שהיום אתה באת בטוב, באת לפרגן. אני טועה?
0: אני לא יודע.
2: נראה לי שאני טועה.
0: אני לא יודע למה יש לי תחושה שהיום לשם שינוי אתה לא טועה.
2: הלאה.
0: אבל זה עדיין לא עושה אותך צודק.
2: לא, לא הבנתי. מה...
0: לא גם הבנתי. אני לא ממש הבנתי.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אבל, אבל אני אומר, בוא נחזור לעמים ש, שלא היינו רבים. היינו די מיודדים בתחילת הקשר בינינו, אתה זוכר?
2: כן, אבל אנחנו לא רבנו והיינו מיודדים כי לא ממש הכרנו אחד את השני. אז נתנו לזה צ'אנס. מרגע שהכרנו, הבנו שאנחנו... כן. אתה יודע.
0: אבל עדיין, בא לי...
2: אבל כן. אבל יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בא לך לחזור לימים הטובים?
2: בוא נחזור לימים הטובים, קדימה.
0: אל תגיד סתם.
2: בא לי לחזור לימים הטובים.
0: בוא נחזור לימים הטובים.
2: יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בבקשה.

0: שאולסקי.
1: בני שאולסקי.
0: ידידנו, טוב.
2: גם סולו ללא מאמץ.
0: נכון, כן. אז עכשיו אני רוצה שתיתנו לי בבקשה גם את ההמנון של השותף.
1: לא,
0: של השותף היפיוף שלי רון שלום.
1: אתה מביך אותי.
0: אל תבוא לי בחיים.

0: טוב, טוב, זה מביך אותי, מביך אותי.
1: אוקיי.
0: בוא נשתדל לשמור היום על תרבות שידור.
1: חשוב.
0: יפה תרבות שידור?
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך, אבל באמת, אתה יודע, אני לא נוהג להחמיא לך, אבל אני חייב לספר לך משהו, אתה תהיה בהלם.
1: מה?
0: אתה זוכר שסיפרתי לך שאני משפט קצת הבית?
1: היה לך שם רטיבות והזה.
0: כן, אז יש לי איזה קיר שאני עכשיו צובע בצבעי פסטל כאלה, ונגמר לי הצבע.
1: וואלה.
0: אז מה חיפשתי?
1: מה?
0: טמבוריה.
1: אוקיי.
0: כן, חיפשתי טמבוריה.
1: איך היה?
0: תקשיב רגע.
1: הוסקת?
0: תקשיב, הגעתי לטמבוריה בהרצליה, לא משנה איפה.
1: כן.
0: והבחור זיהה אותי.
1: וואלה.
0: כן, ואיך שנכנסתי הוא אומר לי, טוס לי מהעיניים, ילדונת! תקשיב, אתה הפכת למותג, אחי.
1: תשמע,
0: קשה לי להגיד את זה, אבל
1: קודם כל תודה, קודם כל אני שמח לשמוע. שמעתי גם מאוד כמה חברים שהם נכנסים וזה, ושואלים אותו, מה אתה באת לשפץ בית ברביות וכזה? אז יש לזה גם צד פחות נחמד.
0: פחות נחמד?
1: אני הייתי שבוע שעבר, התגלגלתי למיון.
0: אתה סיפרת את זה בהופעה שלך.
1: נכון, היה לי איזה כאב בטן כזה, והרופאה לא ידע מה זה וזה, שלחו אותי למיון, אני מגיע לקבלה במיון. אז שואלים אותי מה השם, אני אומר יואב כהן, הוא אומר לי שם גנרי? אני אומר לו כן. הוא עושה לי מה הבעיה.
2: רגע, זה כואבת לך הבטן.
1: כואבת לי הבטן. הוא עושה לי מה הבעיה, אני אומר לו כואבת לי הבטן. הוא עושה לי איזה בטן? אומר לו בטן. בטן עליונה, בטן תחתונה, בטן אמצעית, את בהיריון. אמרתי לו אני גבר, הוא עושה לי ואני אחות. אתה לא אחות? הוא עושה לי מעל הטבור, מתחת לטבור, בצמיגים.
0: לא מאמין לך.
1: איזה צמיגים? אני אומר לך בבטן. הוא עושה לי במותניים, במפסעה שאין לך. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך, אני גבר. הוא עושה לי, ואני מיקי, מה נשמיקי?
0: גדול.
1: מה זה, זה ריפלוקס, זה אולקוס, יש צרבת, אתה רכיחה, יש דליפה, אתה משלשל, יש עצירות, אתה סתום. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? כואבת לי הבטן, אני אומר לך. הוא עושה לי, מה זה, סבילות ללקטוז, כמו ילדה בת 10? מה יש לך, מאיר רגיז, כמוך, ינודניק, או שאתה מהבנות האלה עם הצליה, כשכל המטבח יהיה נקי, למה לא? חושבת לי שרה נתניהו. אמרתי לו, כואבת לי הבטן, בבקשה, בבקשה. מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: אולי את בלחץ, אולי את בחרדה, את יודעת שהיסטריה מגיעה מהמילה היוונית רחם? אמרתי לו, תודה על השיעור לשון, אני רק, מה הוא אומר לי? אולי את מבייצת?
0: מה זה, הכל חוזר?
1: את מנסה להיכנס להיריון, זה לא קל בגילך. אני גבר, אני אומר לו. עושה לי, אלנדומטריוזיס, שמעת? זה מאוד קשה לעלות על זה, זה מסביר למה אתה סמרטוט. אמרתי לו, בונה, דבר יפה. ואז הוא אומר לי, אולי זה הזמן הזה בחודש. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך. מה הוא עושה לי?
0: מה הוא עושה?
1: טוס לי מהעיניים, ילדה! הלכתי הביתה מהבית.
0: יואב, קרמה is a bitch.
1: קרמה is a bitch.

0: הדמעות של סברינה קרפנטר.
1: סברינה נגר, בשבילך.
0: סברינה נגר, אחותנו היקרה.
1: פה משכונת התקווה.
0: לא,
1: אחות של שוקי נגר. שוקי נגר.
2: זה גם לא, זה לא סברינה, זה סברינה.
1: סברינה.
2: זה עוגה כזאת.
1: שזה כשאתה אומר את זה ככה.
0: על זה תיתנו קרדיט.
1: זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, גבירותיי ורבותיי, מפיקה ראשית שלנו, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. מה זה?
0: איש יפיוף כזה.
1: רון שלום, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ועל הסאונד היום, שימי חביב.
0: אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו אורח חביב במיוחד היום.
1: עולה, עולה.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, אנחנו גם ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, די-ג'יי רונה. אנחנו גם ברדיו קול.
3: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם ב-103, אבל איפה איציק? איציק?

0: בגללה.
1: קריזמה.
2: שלום.
3: שלום, איצי.
2: מה העניינים?
3: תן לי לנחש למה הגעת לאולפן, ולמה שימי חביב מסתובב כאן באולפן ועושה לנו רעש, כשבעודו מכין את כל הכלי נגינה כאן באולפן, אני אגיד לך למה, אני רוצה לנחש.
2: אתה רוצה? אני אספר לך.
3: בר צברי פה היום?
2: עולה!
3: לא נכון.
2: כולם באים אליי, אומרים לי, תקשיב, אתה מגיע להופעות, שורה ראשונה. אז הנה, תראה, שורה ראשונה.
3: בר צברי...
1: בר צברי יהיה כאן היום, חברים.
3: עם אלבום חדש שיצא לו מזמן, ולפני שתי הופעות בקיסריה בקרוב, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נפתיע אותו, הוא יפתיע אותנו, ונתגלגל, רק אלוהים יודע מה יקרה היום בתוכנית הזאת. זהו, נתנו קרדיטים לכולם, אז אפשר להתחיל?
1: רגע, מה עם המשחק? יש לנו משחק היום?
3: אנחנו נספר אותו כשבר יגיע.
1: אז לא מגלים בינתיים?
3: בינתיים לא.
1: אוקיי, זה לבד.
3: אבל בינתיים יכולים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103.

0: שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: יאללה. מה קורה כבר פרדינבי מסוכס?
2: הגשמת לי משאלה עכשיו.
1: איזה משאלה? מה אמרת?
2: ביקשתי שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: מה אחר לך? זה הכל אנרגיה קרמטית, אתה מבין? אני מרגיש אתכם, יאללה.
2: אין עליך, אין עליך.
1: הייתי עם ברק סרי מקודם בתוכנית.
2: באמת?
1: בטח, הלכתי לקדם את המפלגה שלי.
2: נו, ומה? מה, הוא נתן איזה עצות טובות? מה, הוא היועץ שלך?
1: הוא היועץ שלי, אתה יודע איזה יועץ זה, אבל כאילו קודם כל יועץ מספר אחת בארץ.
2: יועץ יועצי, לא?
1: יועץ יועצי. איזה יועץ?
2: יועצי.
1: איך אתה יודע?
2: הרגע אמרת.
3: לא רק הרגע, גם כמה פעמים.
2: כן, כמה פעמים.
1: כאילו, לפעמים איך אתה ידעת, אבל הוא אומר לי, אבל אתה ידעת.
3: לא, כי בחודש האחרון אמרת את זה הרבה פעמים.
2: זוכרים, יש לנו זיכרון.
1: טוב, חבר'ה, תקומו, בבקשה. יואב, קום, קום.
0: מה קרה?
1: לך לצ'רפאיה.
0: למה את צריך ללכת לצ'רפאיה?
1: יעקב! בוא!
4: אין עליך, תשמע, הבחירות מתקרבות.
1: רגע, לפני בחירות.
4: רגע.
1: בר צברי צריך להגיע.
4: כפרה עליו.
1: אני צריך שתבדוק את האולפן.
4: בטח.
1: תחטא אותו.
4: איפה המגנומטר?
1: תעשה פה מקום סטרילי.
4: איפה המגנומטר?
1: לא יודע, השארת אותו במסעי.
4: החצוצרות גם פה.
1: תכין את החצוצרות גם כן, איציק.
4: החצוצרות איתנו, איציק. תכין את החצוצרנים. אני רואה אתכם שוכבים שם על הרצפה, תקומו.
1: שמע, יעקב, יש עוד מעט אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה קודם כל שנשמיע למאזינים שלנו את הג'ינגל.
4: בטח.
1: חייבים להשמיע את הג'ינגל שכולם ידעו, ואני רוצה שבר צברי היום בשביל הספורט, אני מכניס אותו למבזק הספורט, הולך להקליט לנו ג'ינגל.
4: רגע, אתה תכניס אותו לרשימה?
1: אני אבקש ממנו, אם רוצה, בוא נראה.
4: מה זה תבקש?
1: אני שאל אותו אם הוא רוצה להצטרף.
4: מה קרה לך? מי לא רוצה להצטרף אליך למפלגה? מה קרה לך?
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אל תתבייש.
5: הגנה צועדת לאחור.
4: אתה ענק, אין עליך.
5: וזה הזמן לבחור.
4: הכי גדול בארץ.
5: הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון. כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל.
2: אני מצביע לך, שתדע.
1: ברור שאתה מצביע לי.
2: אני מצביע. רגע, מה, קרפל? אתה מצביע לו גם, כן?
3: יש מישהו אחר להצביע לו?
2: זה הבן אדם הכי לא נכון.
1: בזמן הכי נכון. אין לכם מה להפסיד.

0: אני לא מאמין, אני לא מאמין שג'קי צ'אן הגיע. אהרון שלום, אתה יכול לתת לי רגע לדבר איתו? דבר, דבר איתו.
1: יאללה, כלוקים.
0: תקשיב רגע, ברצ'רווי, רציתי להגיד לך קודם כל, בלק שאני מעריץ שלך, אני יודע שאתה גם מעריץ שלי, כן?
1: באמת, חיים שלי.
0: בוא נעשה סדר בעניינים, לקחתי לרון שלום את המיקרופון.
2: מי לא יעריץ אותך, מה קרה לך?
0: יעקב, מה אתה מתערב?
2: לא, רק רוצה להרים לך קצת.
0: אתה מכיר את בר צברי בכלל?
2: כן, עליו, כפרה עליו.
0: אתה יודע שבר צברי זה גבר גברי מסוכס ונדומי כמו באגדות?
2: תראה אותו, מה זה? וגם אם הכניס לפה בוסם טוב, לאולפן, נכון? כל האולפן התבשם.
0: יעקב, אתה עמדת פעם שאתה תשב כזה קרוב לבר צברי?
2: אני ישבתי יותר קרוב אליו, באולפן הקודם, באולפן בירושלים, אתה זוכר?
0: אה, וואלה, היית איתנו?
2: כן, היינו שם.
0: טוב, כדי ש... טוב, רון שלום שיגיע, מה אתה רוצה? שים את ג'קי צ'אן ותן לי לשבת.
2: יאללה.
0: הוא רוצה שאני אשים את ג'קי צ'אן ואז הוא רוצה לשבת. מה אתה אומר, בר, להסכים לו?
1: אני אומר שאתה חייב להקשיב לרון שלום.
0: יאללה, תן לו בג'קי צ'אן, דח מחק, יאללה. שיר גברי השיר הזה.

0: מר סברי, ג'קי צ'אן, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: לחיות.
0: איזה כיף לחיות. תשמע, עשינו חשבון, יואב ואני ישבנו מקודם במשרד.
1: כן.
0: עשינו חשבון שזו הפעם החמישית שלך איתנו באולפן. חמסה עלק.
2: כן. ואנחנו לא טובים במספרים אחרי.
0: זה כן. אז הגענו למסקנה בעצם שאנחנו הידועים בציבור.
1: נכון, מרגישים בבית.
0: נכון, אנחנו ידועים בציבור כבר חמש פעמים. ידועים בשידור.
1: ידועים בשידור, יפה.
0: שינוי כתובת עשית כבר לאולפן?
1: לא, עדיין לא. אני אעשה אבל.
0: רגע, מה אומרים לי באוזנייה? עכשיו ההכרזה? לא נכון.
2: כן, כן. עכשיו זה קורה.
0: אוקיי, אנחנו עוברים, יש לנו הכרזה. בבקשה, בוא נשמע.

0: אנו מכריזים בזאת כי בר צברי הוא האורח המתמיד ביותר בתולדות האולפן, זוכה להתארח כאן היום בפעם החמישית. אנו קובעים באופן חד משמעי כי בר צברי עקף בסיבוב את שחר תבוך ואת שי המבר, הוא ניצב בגאון בראש טבלת הירוחים. יש שרים שקיינו פחות, יש ממשלות שהחזיקו פחות, ויש אורחים שעדיין מחכים לטלפון הראשון מאיתנו. בר צברי לעומתם כבר מכיר את הדרך לאופן בעיניים עצומות, יודע איכן השירותים ומכיר את הפיצוצייה של אהרון אהרון. אנו רואים בו לא רק אורח, אלא שגריר של קבע, ואדם שאם יגיע לכאן בפעם השישית, נאלץ לשקול להעניק לו חנייה שמורה ותמונה במסדרון. ועל כן, ביום החגיגי הזה אנו קובעים כי בר צברי הוא אלוף הירוחים, מלך ההתמדה ויקיר המערכת. תחי מדינת ישראל, תחי בר צברי, ולתפארת איזה כיף לחיות.
1: איזה כבוד,
2: וואו,
1: איזה כבוד. בונה, כבוד.
2: נכון?
1: לא מובן מאלה.
2: אני כל הזמן אמרו לי, הכרזה, יש הכרזה, יש הכרזה. עכשיו אומרים לי גם שרוצים להעניק לך, זו פעם חמישית ברציפות שלך פה, ואתה סוג של דייר קבע כאן, אז רוצים להעניק לך, בבקשה מהירה, יש לך כאן מזרן, מאיתנו.
1: מי אחרי אלוהים, אני לא מאמין.
2: כן, אם תרצה מדי פעם לשים ראש, אתה יודע.
3: עושים סוד יוגה.
4: מתי שאתה רוצה. רגע, אני קיבלתי הודעה עכשיו שאני צריך לפנות את החנייה שלי, כי מעבירים אותה לבר צברי, מה קרה? למה דווקא אני?
3: אני אגיד לך, גם אליי פנו ואמרו, אתה צריך לתת את השולחן שלך לבר צברי, אני אמרתי, סליחה, יש גבול, אני לא נותן את השולחן שלי, ואתה תיתן את השולחן שלך, אמרתי, אני לא נותן את השולחן שלי, ובעיקר כי אין לי שולחן.
4: אוקיי.
3: אף אחד לא הביא לי פה, אז אין סיבה שהוא יקבל
4: אותו. טוב מאוד, טוב מאוד.
2: בר, זה היה מ-0 ל-600 בערך, נכון?
1: כן. זה היה נפלא, זה תמיד כאילו אני נכנס ואז אני מבין כמה אתם מטורפים, כמה אתם, באמת, השם ישמור אתכם, איזה כיף לחיות.
2: מה שלומך?
1: בסדר, עסוק.
2: אלבום חדש, מה זה עסוק? קיסריה בקרוב.
1: עסוק, כן, מרגש מאוד, קיסריה בקרוב, ומגדל 4 ילדים, בנים מדהימים, ונולד לי בן לפני חודש וחצי.
2: נפלנו עליך ביום שהוא נולד, אני מזכיר לך.
1: נכון.
2: אני לא, תראה, אנחנו מדברים על 5 אירוחים באולפן, יש גם הרבה שיחות שנפלנו עליך תוך כדי השידור, אתה סוג של באמת חבר של התוכנית.
1: נכון, זה כיף גדול להיות כאן ולבוא לכאן, ובאמת אני מכיר פה כל פינה. באמת, אמרו לפתור, אתה אמרת, רגע להתפנות, דקה אני בא, שנייה רגע, הולך לזה.
2: תשמע, כל פעם שאתה מגיע לכאן, אתה מגיע עם עוד ילד.
1: כן.
2: תפו, ברוך השם.
1: יצא ככה, או שאתה יודע, כן, האמת שכן, תכלס. כשאתה אומר את זה עכשיו, אני פתאום קולט.
2: מה, לא הבנתי, היא עצובה הרבה?
1: לא, היא לא עצובה הרבה, היא פשוט אמרה לי, אתה הולך כל הזמן לעבוד. אז כאילו מה, לפחות שיהיה לי איזה ילד, שכשאתה הולך, שיהיה לי מיליות, אתה מבין?
2: היית עצובה, אז עשיתי לך ילד.
1: וואי, זאת הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים.
4: השיר הזה היסטריה.
1: טבח שמולן.
4: מטורף.
1: אתם גיליתם אותו הרבה לפני שהתפוצץ, יש לומר.
4: יש לנו עורך מוזיקלי עם אוזן חדה מאוד, חביבי.
2: לא שמעתי.
4: יש עורך מוזיקלי עם אוזן חלשה מאוד, הוא לא שומע לפעמים. שמדברים, כן.
2: תשמע, זה על הוואן, אתה יודע, שמענו את השיר הזה, והוא נכנס אצלנו לפלייליסט, אנחנו... אין אצלנו את כל הנהלים האלה של לוקח, אתה יודע, זמן.
3: מה שהוא מנסה להגיד זה שאין לנו ועדות, הוא מחליט הכל לבד.
4: זה הכל לבד.
3: הוא דיקטטור.
4: הוא דיקטטור בתורה. דיקטטור של פלייליסט.
1: הכי פשוט, כמו ברוסיה, השתבר שם עליו.
4: כן, כן.
3: תראה, רוסיה הייתה עובדת. אם יש כאילו דיקטטור טוב, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא.
4: זה מסתדר, כן.
2: טוב, רגע אחד לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, הגעת לך, אני מרכב שלם, אנחנו הולכים...
1: על הלהקה המדהימה שלי, שמיום היווסדי בעצם איתי, השתבר שם עליו.
2: וזה אחד מהסודות. זה סוד הקסם.
1: אני חושב שכן. להיות
2: עם האנשים האלה שאתה...
1: עוד לפני שיצא שיר אמיתי, זאת האמת. הם האמינו בדברים עוד לפני שהם יצאו בשירים, באמת.
2: וזה כל האזור שלכם שם, של חדרה, בויכה, פרדס חנה, קרקור, גבעת אולגה.
1: כן.
2: זה אזור כזה של הרבה זמרים ויוצרים שאני מכיר את מרביתם, וכמעט כולם נשארו עם האנשים שהיו איתם מההתחלה.
1: נכון, נראה לי שזה הסוד. בסוף זה הכל אנשים. כל זה אנשים. אנחנו בסוף איש אחד. עובדים וצריכים עוד אנשים סביבנו. ככל שאנשים יותר טובים, יותר איכותיים, יותר אכפת להם מאדם שנמצא לידם, אז זה מהדהד החוצה, הלאה, וזו ברכה מאוד גדולה.
2: האותנטיות הזאת של להישאר עם האנשים שאתה איתם מתחילת הדרך, אנשים מוכשרים, לא כמוך יואב.
4: תודה, תודה. תודה רבה.
2: אם הייתי שואל לך איזה שיר אתה רוצה לשמוע עכשיו מהאלבום, מה היה עולה לך בראש?
1: אני לא יודע, יש לי הרבה שאני רוצה לשמוע, נראה לי שכבר בחרת, אז אולי...
2: לא, אני אתן לך את הכבוד לבחור.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מדמוצקים.
4: טרקלין חשמל.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקים.
4: טרקלין חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך.
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם.
12: כפוף לתקנון.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: נהדרת.
1: 11 שירים באלבום היפהפה הזה, איזה כיף לחיות, אתה יודע, כאילו, הסלוגן הזה, איזה כיף לחיות, אתה איתו כבר שנים.
2: נכון.
1: מאיפה הוא בא?
2: הוא בא מאבא שלי. החיים שלי כפר עליו, מאז שאני ילד, הוא כל הזמן ברגעים של שמחה קיצונית, הוא אומר לנו, איזה כיף לחיות, איזה בעס למות.
1: אני מכיר את אבא שלך.
2: כן, בטח.
1: איזה איש מיוחד, איך הוא לא הגיע לכאן היום? הייתי בטוח שהוא יגיע.
2: יש מצב שיהיה הפתעה.
1: יש מצב שהוא יפתיע?
2: כן.
1: אל תגיד סתם.
2: אני לא אומר סתם, באמא שלי.
3: אני שמעתי שהוא בשלן.
2: כן.
1: הייתה לו מסעדה?
2: הוא בשלן. יש מצב גם שיש... שיש בישולים בדרך, יש מצב כזה.
1: אל תגיד לי, סתם, נו,
3: באמת. להתרגש, אני מתחיל להתרגש.
1: אתה מדליק אותי.
2: לאור זה שזכיתי כמתארח מספר אחד, בפעם החמישית, חשבנו גם לעשות איזושהי הפתעה גם כלפיכם, אני והצוות. קראת אלה ש...
3: מאלתר עכשיו ממציא.
2: האמת שזה גם לפני שהודעתם לי שזכיתי, האמת.
1: תשמע, אני גם זכיתי להתארח אצל אבא שלו. בבית, ואכלתי וטעמתי, והוא גם בעבר שלח לנו לכאן לא פעם אחת מאכלים נדירים, כולל מרקים וכאלה.
2: נכון, קציצות ירק, קציצות בשר.
1: אין דברים קלה.
2: שתבח שמו לעדים כאלה.
1: טוב, תשלם את המשפט, בר, סבבה, ספונטני.
2: אוקיי.
1: רצים על זה? רצים על זה. הדבר הכי ישראלי בי הוא?
2: בית כנסת.
1: יפה. אם לא הייתי מוזיקאי, הייתי...
2: נווד.
1: די.
2: אמא שלי.
1: הדבר שהכי מוציא אותי מדעתי הוא?
2: הילדים שלי שלא מקשיבים לי.
1: המחמאה שאני הכי אוהב לקבל היא?
2: זה חכם אתה.
1: אלה שלא מבינים, תודה.
2: לא, זה כיף כאילו, אתה יודע ש... לא יודע, זה כיף, אני אוהב.
1: הדבר הכי רומנטי שעשית?
2: הצעתי לניסויים בסלון.
1: אופה, בסלון, זה הכי מקורי שיש, אנשים מחפשים כל מיני מסוקים ועניינים וצוקים ו...
2: מה, זה לא רומנטי?
3: פשוט, הכי פשוט, הכי
4: רומנטי. עשית כאילו על הספה כתבת והסתכלתם מלמעלה.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, היא חזרה הביתה בוכה ואמרה שהיא בהיריון, ואני חייכתי והצעתי לה ניסויים בסלון.
4: אחי, זה הדבר הכי רומנטי ששמעתי.
3: מוכר, מוכר.
1: ברור שמוכר המשפט.
2: הייתי גם מוכן עם טבעת, זה המזל שלי.
1: באמת?
2: כן, היא לא ידעה שכבר קניתי טבעת, אז היא באה מבועלת הביתה, היא באה מפוחלת, היא אמרה, מה אני, איך אני אגיד לו את זה שאני בהיריון עכשיו, תבין?
1: וואלה, נכון.
2: והשתבח שמולד, המזל שלי בחיים, שבה...

0: בשידה, מתחת לטלוויזיה. הייתה שם טבעת. אמרתי לה, אשכרה, אז אם את כבר אומרת...
1: אז הנה, יש לנו סטרים. בוא'נה, זה באמת הדבר הכי רומנטי.
0: כן, אני לא אומר, זה סתם, כאילו המשפט לבד, המשפט לבד לא עבד, אבל עכשיו שמתי את הסיפור, הבנת את הרומנטי, לא?
1: אחי, זה הכי רומנטי ששמעתי בזמן האחרון. אם היו עושים עליי סרט, השם שלו היה...
0: איזה כיף לחיות.
1: איך ידעתי שהוא אליך? אז האם יכולתי למחוק תכונה אחת מעצמי? היא הייתה...
0: גרת אלה שאומרים פרפקציוניסט.
2: איזה נודניק, איזה נודניק.
0: לא, לפעמים אני עקשן מדי, לפעמים אני עקשן ואני צריך לשחרר, מה זה צריך לשחרר? עקשן, לפעמים אני עקשן מדי.
1: השקר הכי גדול
3: שסיפרתי... שנייה, רגע, אתה בטוח לגבי זה שאתה עקשן?
1: כן, אני אומר לך, אני עקשן.
2: אני אומר לך, אני עקשן, יואו.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי לעצמי הוא...
0: שאני חשוב ממש, ממש, ממש. ויצאתי לחופשי, שהבנתי שאני לא כזה חשוב.
1: איזה יופי.
2: איך הבנת?
0: לא יודע, יום אחד כאילו הבנתי שאני לא כזה... אומרים במרוקאי, תקון חפיף, יעני. יעני, אתה עושה דרמה עכשיו, יעני. אני לא כזה חשוב, ונהיה מה זה כיף מאז. יעני, הכי כיף בארץ.
1: איזה כיף לחיות, כי זה האחרון.
0: כי האושר נמצא בכל רגע.
1: בפרטים הקטנים גם לא?
0: כן.
1: נכון?
0: בכל רגע, זה בפרטים הקטנים, בדיוק.
1: בפרטים הקטנים, יש הרבה דברים
0: ש... מה שקורה פה עכשיו, זה לא מובן מאליו, אתה מבין? זה איזה כיף לחיות, זה לא מובן מאליו הדבר הזה, שאני פה כבר פעם חמישית.
1: האדם פה פעם חמישית, וזה לא מובן מאליו.
0: לא מובן מאליו, לא אחי, וגם זכיתי בתואר. המתארח הגדול מכולם.
1: אנחנו נוציא את זה החוצה גם כן.
0: כן, אחי, חבל, אני אשמח לזה פסלון. אפילו תרשמו לי פה על הבקבוק הזה. משהו שהייתה את
1: האירוע. אני יכול לספר לך משהו.
3: לשתות במקרה חירום.
1: אני אספר לך, אנחנו הזמנו פסלון, אבל ההתראה הייתה קצרה מדי, אז הוא בדרך.
2: כן, הוא בדרך.
1: אז תכין מדף בבית.
0: הוא עוקץ אותי על הקטע של האוכל שגם אוכל בדרך.
2: אבא שלך אמור לאסוף אותו.
1: מה הקובן עכשיו? לא הבנתי.
2: מה?
1: מה הקובן?
2: עכשיו הוא מגיע? כל כך מהר? כל כך מהר?
0: ניר,
2: עוד לא התלבש.
0: רוני קובן?
2: רוני קובן מגיע. אתה לא יודעת שרוני קובן אצלנו?
0: עושים לי רגע מפגישה כאילו עכשיו?
2: כן, אצלנו בתוכנית.
1: טוב, אז להכניס אותו?
2: יאללה, שים אותו!
1: יאללה, נכניס אותו.
2: יאללה!
1: רוני, בעדינות.
2: לאט. טום, טום. טום, טום, טום, טום. בר צברי הוא זמר, יוצר ושחקן ישראלי, מוציא אלבומים בקצב מסחרר, יש לו קהל אדיר ונאמן של מעריצים, הוא חי ונושם מוזיקה, ועכשיו אלבום חדש, ושתי הופעות בקיסריה, כן! אורח שלי הערב, הוא בר צברי.
1: איזה ערב, איזה שלך ערב, אנחנו באמצע היום.
0: תקשיב, יש אווירה של חיים. פתאום בא לי קוסטה עם ננה, נו.
2: בר, מה אתה אומר על הקיר?
0: קיר מגניב מאוד.
2: הם לא נותנים לי לשים תמונות, החיות האלה.
1: זה לא אולפן שלך.
2: רציתי לשים תמונות שלך.
1: רוני, זה לא אולפן שלך.
2: בסדר, טוב. אם הייתה פה תמונה אחת, איזה תמונה זאת הייתה? איזה תמונה זאת הייתה, בר?
0: תמונה... תמונה שלי, עם הילדים שלי, נראה לי, ואשתי.
2: יפה! שמעת? תמונה אחת אתה לא נותן לי.
1: שמענו, רוני, נו.
2: מה אתה יותר? זמר, שחקן, תימני, יוצר, מוזיקאי, מטולטל, פזמונאי, אוהב לעשות על האש, או חבר של קישו מגבעת אולגה.
0: אני קודם כל חבר של קישו מגבעת אולגה.
2: מי זה הקישו הזה?
1: חבר שלנו מגבעת אולגה, מה אתה עכשיו...
2: אוכלים אותו! אוכלים אותו!
1: אוכלים עליו על קישו.
2: מבשלים אותו. אתה אבא לארבעה ילדים וחמישה אלבומים. איך מספיקים? מה יותר קשה?
0: אוי, אני לא יודע, הכל קשה וכיף.
2: דייפת פתאום, מה קרה?
0: כן, כי זה ארבעה בנים, זה לא ארבעה ילדים.
2: אה, כן.
0: ארבעה בנים.
2: וואו, בנים זה קשה, אני בן. אני יודע, זה קשה, תראה כמה בנים יש.
1: קובן, באימא שלך תכף נגמרת השעה.
2: אוקיי, עוד מעט קיסריה, זה פעם ראשונה.
0: נכון.
2: מתרגש?
0: כן.
2: איזה הכנות עושים לפני לעלות על הבמה הגדולה הזאת?
0: לא יודע, אני בינתיים שם ילדים בגן ומוציא אותם הרבה, ומופיע בין לבין, אין לי כל כך זמן לחשוב על ההכנות. על כיף, כיף.
2: לא, נשמע, לא זוכר.
1: אתה קולט בר שיש לך קיסריה פעם ראשונה, ואז בפעם השנייה היא כבר לא תהיה הראשונה.
0: לא, לא קולט האירוע, זה בכלל האמת. אין לי זמן, תודה לאל.
2: מה אחרי קיסריה? מה הלאה?
0: שאלה טובה.
2: אני שאלתי, בר. אני מנהל את הרעיון הזה.
0: יש הרבה תכנונים.
2: הרבה תכנונים, לא תגלה לנו איזה טיפ קטן, משהו.
0: לא יודע, אני כבר עובד על אלבום הבא בגדול.
2: וואו, איזה
0: חצי. זה הדבר הכי חשוב, מוזיקה. ומתכננים הלאה, חולמים הלאה.
2: בר.
0: יש שאנחנו רוצים להשאיר בהפתעה.
2: איזה כיף היה איתך. נגיד שב-22 באוקטובר סולד אאוט. אי אפשר להשיג יותר כרטיסים, אבל 26 באוקטובר בקיסריה, כרטיסים אחרונים, רוצו לקנות, ופעם הבאה שתבוא, יהיה גם תמונות על הקיר.
0: תבוא גם אתה, רוני.
2: יאללה, יאללה, ניפגש. תודה,
1: תודה רבה, רוני.
2: תודה, כיף שבאת.
1: תודה רבה, רוני.
2: וואי,
1: קרבל. ולפי אותו לרכב.
3: בוא, רוני, בוא.
2: אני גם יכול לשיר.
3: בסוף השיר, אוקיי.
2: אתה חושב שאני גם יכול לשיר?
0: כן, הוא גם עצר ביתה לירן זהבי, ראיתי ברעיון.
2: טום, טום.
1: בוא,
3: קובה,
1: טוב. הנה, דני, לקחתי. בר, אני מתנצל.
3: כן, כשאנחנו...
1: יואב, בוא, תחזור למקום.
4: הנה, אני פה.
1: למה אתה מפנה לו כל פעם בכיסא?
0: תוריד את המקופטרת.
4: אי אפשר לשבת שנינו על הכיסא, אין מקום.
1: אני מקווה שאתה לא בעלם... טוב, אתה, איך תהיה בעלם תרבות אם אתה חלק מהתרבות הקלוקלת הזאת?
0: נכון, יש בזה משהו.
1: תשמע, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זה עבר לנו, זה טס לנו. אנחנו בדרך כלל את השעה השנייה פותחים בשיר, הפעם אנחנו נפתח בלייב.
4: ביצוע, ביצוע.
1: אז בואו עכשיו נציג את הנגנים.
4: יאללה.
1: אתה רוצה להציג אותם?
4: אני רוצה, אני רוצה.
1: בבקשה, תציג אתה את הנגנים.
4: על התופים. ירדן ביטו! גיטרה! עדי לוי! על הבאס! אורי פלומן! אורי פלומן! קלידים אילן זיו! יאללה,
1: אז הנגנים...
4: נשמע אתכם, חבר'ה!
1: הנגנים של בר צברי כבר ערוכים ומוכנים. כל השעה השנייה אנחנו נשמע רק את בר צברי, ורק את השירים של בר צברי, כל השעה.
4: סבבה? שתפח שמו לעד.
1: כן, היום אנחנו לא מנגנים מוזיקה. גם החלטנו, כאילו, לדבר פחות, אני אגיד לך למה, כי אנחנו כבר מכירים אותך, אנחנו מכירים את הסיפורים שלך, אלא אם כן...
3: אני לא שואל אותך כבר.
4: לא, גם שרפנו עליך כבר את כל החיקויים, את כל הדמויות.
3: נגמרו לנו אייטמים עליך, אתה לא מבין?
0: נראה לי לא מזמינים אותי שנתיים.
1: אהרון, מה רצית?
4: שרפת את עצמך אצלנו, בר.
1: רבותיי.
0: שלמי הרבה, למה?
1: רבותיי. להיות רגע בשקט. בר, יש לי מבזק הספורט שהיה שנייה. אני צריך אותך איתי.
5: לכבד.
1: יש לי מפלגה חדשה שעוד לא שמעת עליה. תכף נשמע הכל. יאללה, שיים, בהכי אותנו לפרסומות.
5: שייקה, כפרה עליי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
0: שואב שוטף רובוטי רובורוק רק ב-1649 שקלים עכשיו ביריד העודפים הענה של טרקלין

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מהו טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער יעל יפה כתבתנו.
5: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
4: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצא את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. מערכת הבחירות בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הביטחון, בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הבחירות, טוענת כי ייתכן קיצוץ רוחבי של מיליארדים בכלל המשרדים. יובל שדה, כתבנו הכלכלי.
6: באופן חריג, מערכת הביטחון דרשה תקציב נוסף לטובת רכש ביטחוני. הדבר יוביל לקיצוץ רוחבי של מיליארדים בתקציב כלל המשרדים רגע לפני הבחירות. הפרטים על הבקשה מסווגים, ובאוצר ממתינים להנחיית ראש הממשלה נתניהו לגבי היקף הקיצוץ. גורמים במערכת הביטחון תקפו את האוצר וטענו כי הקיצוץ הרוחבי המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד שקלים, והוא טיפה בים מתוך פער קיים של 40 מיליארד שקלים בשנת 2026, שהאוצר מסמס בשיטתיות.
4: בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר, ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות, והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אני יחד עם בר צברי.
1: אולי נכניס אותו כבר לג'ינגל עם כל הפעמים שהוא מגיע, לא? רון שלום, יואב כהן ובר צברי.
2: למרות שמה ששי אמבר עשתה, מה זה יפה. אהבתי.
0: שייקה.
2: ממש יפה.
0: שייקה, יש לנו הרבה ג'ינגלים פה שאנחנו צריכים להשתמש בהם, יש הרבה דברים יפים, תכף נשמיע לך. גם ארון, הוא יצא רגע, יש לו איזה משימה בשבילך, אבל אתה תזרום איתו.
2: אוי ואי.
0: רק נגיד לכם שאנחנו בשעה השנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. פתיחת תוכנית, נעשה משהו אחר. לייב באולפן, בר צברי וג'וני שלנו.
3: יאללה, יש?

0: ג'וני תימוני.
1: מסתבר.
2: ג'וני תימוני.
0: אתה זוכר את הרגע הזה ששמעת פעם ראשונה שאנשים שרים את ג'וני ואנשים מדברים על ג'וני? זה היה הראשון בעצם שהתפוצץ.
3: נכון, זה היה הראשון גם שיצא אחרי איזה 4 שנים שהפסקתי להוציא שירים בכלל, ועבדתי על האלבום הזה איזה 4 שנים, או כלום בצהריים, וזה היה מפתיע וממש ממש ממש מחמם את הלב, וזה היה גם בזמן שהיינו בעצם בסגר מתוך הבתים, בקורונה, אז זה היה מלא תחושות חדשות ומשונות וכיפיות, וגם פחות כיפיות, אבל השתבח, כיף.
0: אני רוצה לפרגן לחבר טוב שלנו, למור, אני אוהב לקרוא לו מור, מור פרץ.
3: מורדכי, כן.
0: מורדכי, כן. שאז עוד בקורונה שלח לי קישור לשיר הזה, ואמר לי, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב לשמוע, זה משהו אחר, זה משהו שונה. זה בן אדם שאתה תיגנב עליו, אתה תתאהב בו. ווואלה, הוא טעה.
2: הוא לא תמיד פוגע, מור.
3: כן, אמת, אמת.
0: צדק בכל מילה. כן. טוב, יש לנו יזק ספורט. אהרון, יעקב. איפה אהרון?
4: אני לא שואל אותו מה, אני השומר הגאוני הנובי.
0: אז תקבלו אותו עם הספורט, הוא בטח ייכנס.
4: יאללה.
0: בבקשה.
4: יאללה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
7: דני דבורי.
4: יאללה.
7: נעבור הישב.
4: מר, אתה מצטרף אלינו?
7: כן.
4: מילים זה אין עליו.
7: אוקיי,
4: אין עליו.
7: אין עליו.

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אהרון אהרון מהג'ו, במבזק הספורט, הכי מושקע בארץ. בוא נגיד קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יגאל קבב, אח שלי. אתה מכיר את יגאל קבב,
2: בטח.
1: לפני קיסריה אתה תוקע קבב אצלי?
2: לא, יבואי לנו, אחרי.
0: אחרי קיסריה הולכים ליגאל, פותחים שולחן.
1: טוב, פתוח עד מאוחר.
0: יעקב בגלי, אח שלנו, יוחנן הממתיק ומרקו רוסי, אני לא ביקשתי ממך לחזור אחריי.
1: מרקו רוסי?
0: כן.
1: זה לא פאולו רוסי.
0: תן ליואב לשבת, בבקשה, יעקב.
1: למה? מה עשיתי?
0: כי סיימת את שלך, עשית את השיר, וזהו.
1: יודע רק מה הקשר בינינו, סיפרת לו?
0: ספר לו.
1: אני, מה, אני בן אחותך, לא?
0: לא, לא יודע, עוד לא הגיעו הבדיקות של ה-DNA.
1: אין עליך.
0: עשינו בדיקות של העץ שוחסין הזה של ה-DNA.
1: עץ, כן, של העץ.
0: אני לא יודע אם הוא אח
1: של... עץ ריח.
0: אח של אחותי, בן דוד של אחותי, נפיו, לא יודע, הוא משהו, יש לו עסק עם המשפחים.
1: יצא שאני יותר גדול ממך בסוף, לא? איך? בן כמה אתה? אי אפשר לראות עליך. אין גיל לקורדים האלה. יאללה, טוב, אני פה על הצ'רפאיה.
0: יאללה, צ'רפאיה. שמע, בר, אני אמרתי היום בשביל הספורט, מה שנעשה, נעשה שני דברים. א', אני אספר לך תכף על המפלגה שלי, שאני רציתי את הבחירות הפוליטית, לא מדברים פוליטיקה.
2: למה תכף? ספר לו כבר עכשיו.
0: רגע, לפני כן, אני רוצה בשביל הספורט, הכנתי לך שאלון, בגלל שאתה הדייר המוגן שלנו, אז שאלון לבר צברי.
2: דייר המוגן, איזה כיף לחיות.
3: אתה כבר מבוגר.
2: אני מפה ישר לבית אבות.
0: יש לך שלוש שאלות בשאלון הזה. אם תענה נכון, אתה תשמע את זה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
0: אם אתה תטעה, אתה תשמע את זה.
3: בוז, בושה בר.
2: אוי ויי, איזה לחץ, שיט.
4: לא נעים, דרדלי.
0: טוב, שלוש שאלות, אתה מוכן, תגיד לי כשאתה מוכן, יש לי גם אופציות.
2: אני מוכן.
0: אוקיי, שים לב. מה אתה מרגיש כשאתה נכנס לאולפן הזה? א', בית, ב', מקום עבודה, ג', מוסד שיקומי לאומנים.
2: א' בית.
0: א' בית, תשובה נכונה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
0: כן, עליך, יש עוד שתי שאלות.
2: ומי לאומן.
0: יש עוד שתי שאלות. איזה מותג חזק יותר, הרון הרון או בר צברי? יש תשובות. א', הרון הרון קל, ב', ברור שהרון הרון, ג', כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות.
0: תשובה נכונה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
0: בואנה, הוא טוב, חזק, היה יעקב.
1: כן, חכם, חכם, אתה חכם, כמו שאתה אוהב שאומרים.
0: אם אתה עולה על השאלה הזאת, נכון, יש לך שלוש משלוש.
2: וואי, וואי.
0: קבל. מה הדבר הכי מביך שעשית כדי להרשים מישהו או מישהי? א', סיפרת שאתה חבר של אהרון אהרון, ב', השבצת שאתה מכיר אותי, ג', אמרת שאנחנו אחים.
2: ג', השבצתי שאני מכיר אותך.
4: כל הכבוד בה,
2: תשובה
4: נכונה.
2: אפילו לא הגעת לשקר שאתם אחים.
0: שמע, אתה תותח, אחי.
1: בוא נעין עלי.
2: אמא, הייתה בזה מחשבה, אתה מכיר את הלם?
3: כן. רגע, מה שיקרתי, מה שיקרתי?
0: עכשיו אני רוצה לספר לך על המפלגה שלי, מפלגת פול גז, שזה
1: מפלגה
0: א-פוליטית. אני אגיד לך מה קורה איתנו. אנחנו בעצם הולכים לים. זה המפלגה שלנו.
1: כן, בעצם.
0: לוקחים מידת נעליים, כפכפים.
2: כן, יעקב,
1: קח מידת... איזה מידה אתה
2: בנעליים? 43.
1: 43, בכפכף. זה אותה מידה?
2: אותו דבר, אם זה כזה פתוח, אני יכול גם 42.
1: אצבע או פתוח, מה אתה מעדיף?
2: אצבע.
0: אצבע. אך,
1: נגמר לי 43 באצבע, מה נעשה?
0: תביא לו 44.
1: סבבה, אני אביא לך
0: 44. תקשיב, אנחנו מפלגה שולחים קודם כל לחסות את המינוס לכולם, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל בנקת, יכול למשוך כמה שהוא רוצה, בלי להגזים.
1: לא להפריע.
0: לא להיות תמר.
2: אל תהיה גרידי, אל תהיה גרידי.
0: יש לי צוות ענק במפלגה, מספר 2 שלי, זאת מרגול. אנחנו הולכים לעשות רוטציה, יש לי במפלגה את צביקה אדר, את מושיק אפיה, את איפה הרשימות, מישהו זוכר מי עוד במפלגה שלי?
1: שיימבר, יובל רפאל.
0: שהוא יובל רפאל, אבי סינגולדה.
1: כן.
2: גם דובר טוב, לא דובר.
1: רון קופמן,
0: כן. ואני רוצה לשרן לך מקום, יש לי מקום אם אתה רוצה, מקום 8 פנוי, אם אתה אומר לי שכן, וואלה, קטע הייתי במפלגה.
2: תלוי מה הסקרים אומרים.
0: הסקרים אומרים שאני הכי חזק בארץ.
1: מה?
2: אז אני איתך.
1: בטח, מה?
0: בר צברי, רבותיי, איתנו במפלגה.
3: פול גז.
0: בוא ניתן לך משימה, אתה צריך לכתוב לי ג'ינגל, אני אשמיע לו כמה ג'ינגלים שהכינו לנו.
1: יאללה.
0: את מי בא לך להשמיע לו? גיספן. בוא תשמע את גיספן.
1: יאללה, קדימה,
0: אם הכל מרגיש תקוע. ושום דבר לא זז. נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרק.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
0: בוא ניתן לך עוד רפרנס, בוא נשמיע לו את פורטרט, בבקשה.
3: יאללה.

0: הולכים לים, שימו פתק, פול גז, ברשות הרון הרון.
1: ואחרון, אחרון חביב, אני רוצה להשמיע לך את איפה הילד וחמי רודנר, בבקשה.
2: וואן!

0: קאפל.
1: לא, אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בבחירות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים תקליט בסוף הבחירות.
2: בטח, מה קרה לך?
0: תשמע, אני כבר כתבתי לך משהו כיוון, בפרסומות יהיה לך זמן לסדר את זה איתם, אני רוצה משהו כזה. הייתי מצביע להארון בקלפי, הייתי מצביע רק לפולגז, כי הארון מנהיג שבטוב רק בטיימינג, מפלגת פולגז. מפלגת, פול גז.
2: איזה יפה, אתה שער.
0: מה אתה אומר?
3: הכל מוכן, מה?
0: זה עכשיו כתבתי תוך כדי ג'יברשתי.
3: זה מוכן, אבל מה?
2: הוא גאון.
0: בסדר, אתם
3: ברור. אז אין לי במה לעבוד, הכל מוכן, רק צריך להקליט.
0: להקליט את זה.
2: איזה גאון.
0: אז אני הייתי ארון ארון, תודה, זה המבזק הספורט.
2: אין עליך, אין עליך.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
0: אני אגיד לך מה קרה. אני רוצה בכלל ג'סטה, אתה יודע, אני אף פעם לא ביקשתי לך משהו חוץ מהמשימה הזאת, תכתוב לי ג'ינגל.
3: אוקיי.
0: בא לי שתקדיש לי שיר.
3: איזה?
0: איזה. שאתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? גבר שרמנטי, מסוכס.
2: ונדומי.
0: מוביל ביצים, זיתים, ביצים.
3: ורווק.
0: ורווק!
2: יאללה.
0: תראה איזה גאון.
3: בוא נקדיש לו את שיר הרווק.
0: שיר הרווק, מה אלבום החדש. אתה רואה, מקדיש לי שיר.
3: יאללה.
2: להתחתן איתך, להתחתן איתך.
0: יאללה, כן, יאללה.

0: רדיו צפון 104.5. אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
1: קבוצה של תלמידים ומורים שבעצם יצאו לאיזשהו טיול משותף.
2: נכון, צריך לומר שבמצפה פאר ניתן להגיע למטיילים וניתן לטייל באזור הזה. אבל קבוצות שמגיעות עם תלמידים בדרך כלל צריכות כמובן לקבל אישורים גם ממשרד החינוך, גם מן הצבא. אז אני עוד לא יודע אם הדבר הזה הוסדר כן או לא, אבל זה מסוג הדברים שאמור להיבדק ולהיבחן לפני שיוצאים לשטח למקומות מן הסוג הזה. האזור הזה היה אזור תחת לחימה. גם הצבא פעל בו, גם חיזבאללה ירה לעבר האזורים והמרחבים הללו, ובהחלט ייתכן שיש במרחבים הללו, באזורים הללו, אמצעי לחימה ופריטים שלא התפוצצו. האם מישהו נגע בטעות, האם מישהו שיחק, האם מישהו ניסה להרים, את כל הדברים הללו אנחנו נדע כמובן בהמשך. זה מה שמביא לפיצוץ של אותו פריט אמל"ח ולנפגעים כפי שאנחנו מתארים כעת.
1: ניר, תודה. בשלב הזה אתה כמובן אוסף עוד פרטים וחוזר אלינו. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, ואתה כבר מדווח לנו על כוחות הצלה שהצליחו להגיע למקום. יש גם מסוק צבאי, לפחות אחד, שהוקפץ לאזור, ולכן כבר מצליחים לקבל אינדיקציה יותר אמיתית ומדויקת על מצבם של הפצועים, ניצן.
3: נכון, ולאט לאט אוספים עוד פרטים ועוד אינדיקציות בנוגע לאירוע הזה שמסתמן כאירוע רע שמתרחש בגבול הצפון, כפי שניר אמר, באזור מצפה פאר, בגבול לבנון, אזור שהיה שטח לחימה, גם חיזבאללה ירה לשם, גם כוחות צהל שעו באותו המקום, באותה נקודה. הפרטים הראשונים מעלים שמדובר על קבוצה של תלמידים ושל מורים שעשו שם טיול באותו האזור במצפה פאר. בשלב מסוים, על פי ההבנה הראשונית מהשטח, הם ככל הנראה עלו על נפל שהתפוצץ, יצר פיצוץ גדול. כרגע, על פי העדכון האחרון הרשמי של מגן דוד אדום, יש 10 פצועים, בהם בין 3-4 פצועים באורח קשה. בקרוב יתחילו ויתנו להם טיפול רפואי ראשוני שם בשטח. יש מסוק שאמור לנחות בקרוב שם באותו האזור, במקום הזה, יחד עם כוחות נוספים, תגבור נוספים של הצלה, של רפואה, כדי לנסות ולהעניק טיפול רפואי ראשוני כמה שיותר מהיר וטוב לאותם פצועים שיטופלו שם באותה הנקודה. לאט לאט אוספים עוד פרטים בנוגע לאירוע הזה. הפרטים שידועים כעת, גם הפיצוץ של הנפל, גם המיקום גבול לבנון, ככל הנראה, כפי שאמרנו, מטיילים, תלמידים והמורים שלהם הסתובבו שם, טיילו שם באותה הנקודה, וכאמור, כוחות רפואה והצלה בדרך לשם להעניק טיפול ראשוני לפצועים שם בשטח.
1: ניצן, תודה. אנחנו כבר מקבלים עדכון על מסוק שכבר נחת שם באזור כדי לאפשר פינוי מהיר עד כמה שאפשר של הפצועים. מדובר בקבוצת מורים ותלמידים שיצאו לטיול. ככל הנראה, אחד מהם נגע באיזושהי צורה בנפל שהתפוצץ ופגע ופצע את הקבוצה כולה. להבנתנו יש שם פגיעות קשות. הצוותים שהגיעו למקום ממש עכשיו נותנים טיפול ראשוני מציל חיים לפצועים שם בשטח. ניר דבורי, חוזרים אליך, אירוע שמסתמן כאירוע קשה מאוד, ניר.
4: נכון מאוד, ואלה הן תמונות ראשונות שאנחנו מקבלים מהזירה. אפשר לראות שם, תרף נראה את המסוקים שעושים את דרכם, כרגע כבר לפחות שניים שנחתו בשטח כדי להיות ערוכים ומוכנים לפינוי הפצועים.
1: נראה, אשר רק נאמר, אנחנו מעדכנים את הכיתוב כעת על המסך, כי להבנתנו יש לפחות פצוע אחד במצב אנוש מבין הפצועים שם.
4: כן, אז זה אחד ממסוקי הפינוי, אפשר לראות בתמונות עכשיו שמגיע לנחיתה. ועל פי כוחות הרפואה במקום, יש פצוע שמוגדר אנוש, ועוד 3 שמוגדרים קשה ובינוני, וכל השאר פצועים קל. והמיקוד כרגע הוא כמובן בעיצוב מצבם של הפצועים קשה, כדי שאפשר יהיה לפנות אותם מהר ככל הניתן, באמצעות המסוקים שנמצאים שם לבית החולים. אחד הדברים הנוספים שעושים כרגע בשטח, מעבר לטיפול בנפגעים, זה לוודא שאין עוד נפלים. שלא תנועה עכשיו לא זהירה של מישהו, או מכוחות ההצלה, או מהתלמידים והמורים שנמצאים שם, שלא יפעילו עוד פריט אמל"ח כזה או אחר, ויגדילו עוד יותר את הפגיעה הקשה שכבר חוותה אותה קבוצת מטיילים. וזה המיקוד בשלב הזה. אנחנו כמובן ממשיכים לאסוף פרטים לגבי האירוע הזה. ההבנה כרגע שמדובר באמת בנפל, אבל הדברים הללו ייבדקו ויבחנו בהמשך. היו מטיילים באזור הזה עוד לפני, האם הקבוצה חרגה מאזור מצפה פאר, מהמקום שבו האירוע הזה מתחולל, האם הם לא הלכו בשביל מסומן וירדו ממנו לנקודה אחרת, כל הדברים הללו כמובן צריכים יהיו להיבחן, מכיוון שבאזורים המסומנים, אני יודע שמאשרים לטייל בחלק מן המקומות בצפון.
1: ניר, רק נאמר,
4: לגבי הנקודה הזו עדיין לא ברור.
1: אלה תמונות ראשוניות, ניר, שאנחנו מקבלים, של הכוחות בשטח כבר שנמצאים שם וממהרים אל הזירה. יש גם מסוק שהוקפץ בבית החולים זיו בצפת, להבנתנו, גם מוכרז אירוע רב נפגעים, נערכים שם
4: לקלוט את כל הנפגעים. כן, זה צריך להגיד, התמונות האלה מגיעות ממש מרכס רמים, מהאזור שמהכביש הראשי פונים לכיוון מצפה פאר. ואנחנו רואים שם את החסימה של הכוחות, בעצם כדי לפנות מקום לכניסתן של ניידות הטיפול נמרץ והאמבולנסים, וכדי לאפשר פינוי מהיר החוצה. אז זה לא ממש הזירה, אלא כניסה לאזור של מצפה פאר. זה בין קיבוץ יפתח לבין קיבוץ מנרה, על רכס רמים עצמו, נקודה שמשקיפה יפה מאוד על כל אזור עמק החולה, בואכה גם אם מסתכלים מערב על לבנון.
1: כן, ניר, ניתן את העדכון האחרון שאנחנו מקבלים כעת ממגן דוד אדום. 3 פצועים במצב קשה ואחד במצב אנוש. להבנתנו, כוחות ההצלה כעת מנסים לייצב את מצבם בשטח, ויש גם מסוק שנמצא בכוננות לאפשר פינוי מהיר לבית החולים זיו בצפת. נמצא איתנו אריה דורון, דובר המשטרה, על קו הטלפון. אנחנו רואים גם את אנשיך שם בשטח מנסים לפלס את הדרך לניידות ההצלה שיבואו ויגיעו אל המקום. עדכון שלך כרגע על מה שקורה, אריה.
5: שלום עמליה, זה המשך למה שאמר ניר, אנחנו משטרת ישראל מקבלת הודעה על מספר נפגעים ברכס רמים. יכול להגיד שכן, ישנם מעל 15 נפגעים בדרגות פציעה שונות. חבלנים שלנו ממחוז צפון של המשטרה בוחנים כרגע במה מדובר, לצד פינוי הנפגעים כמובן מהזירה בשעות בזמן הזה. כרגע אנחנו לא יכולים לקבוע במדעות במה מדובר. חבלנים בזירה יבחנו במה מדובר, אם בנפל או בדבר אחר. מחוז צפון של המשטרה נערך עם כוחות מאוד מאוד גדולים, כפי שאתם רואים, על מנת לטפל בזירה, לבודד אותה ולדאוג כמה שיותר מהר לפנות את הנפגעים מהמקום. כמו שהמפכ"ל מותקן באירוע ויכול מאוד שגם יעשה דרכו לזירה בזמן הקרוב.
1: אריה דורון, תודה. נפנה אותם באמת שם לעבודה מצילת החיים בשטח. תודה רבה לך. אז נעדכן שוב את הפרטים כפי שאנחנו מבינים אותם בדקות האחרונות, כי לצערנו מספר ומניין הנפגעים שם מתעדכן מדקה לדקה. 3 פצועים במצב קשה, 4 במצב בינוני. לפחות אחד להבנתנו במצב אנוש, ובסך הכל 12 פצועים בפיצוץ נפל בצפון. צהל הכריז על אירוע רב נפגעים. להבנתנו מדובר בקבוצה של תלמידים ומורים שטיילו שם באזור מצפה פאר, מעט צפונית לקריית שמונה, נתקלו בנפל. הנסיבות שם עדיין נבדקות, אבל התוצאה קשה מאוד. 12 נפגעים, בהם לפחות אחד במצב אנוש ו3 במצב קשה. ניר דבורי, במד"א מעדכנים על ניסיון ממש להילחם על חייהם של חלק מהפצועים שם.
4: כן, אז צריך להגיד שזה המאמץ העיקרי כרגע, יצוב מצבם של הפצועים קשה, ובעצם להביא אותם למצב שניתן להסיק אותם, לפנות אותם במסוק לבתי החולים. אגב, הפינוי יהיה גם לבית החולים זיו, גם לבית החולים רמב״ם בחיפה, תלוי בדחיפות הפציעה.
1: אנחנו רואים והיכולת באמת את האמבולנסים, כן. ניר, עכשיו אנחנו רואים את זה, מגיעים שם לאזור הזירה, בדיוק כפי שתיארת לנו, הניסיון לפתוח שם ציר שבעצם יאפשר את הפינוי המהיר ביותר מתוך השטח אל בתי החולים.
4: נכון, אז אמרנו כך, הפינוי עוד לא החל, יש עכשיו את הטיפול בשטח של אותם נפגעים, אמרנו בין 12 ל-14 נפגעים באירוע הזה, כאשר 4 מהם הם במצב שמצריך ממש לכוחות הרפואה להיאבק על חייהם, אחד מוגדר אנוש, השאר קשה, קשה בינוני. תכף נדע תמונת מצב מדויקת, כאשר הצוותים יוכלו להתפנות ולדווח לאחור לגבי המצב שלהם. ממה שאני מבין, מדובר בתלמידים ומורים שהגיעו מבית ספר בצפון הארץ לטייל שם באזור הזה של מצפה פאר, ואחד מהם דורך, מפעיל, הוא גורם לכך שפריט אמל"ח יתפוצץ בסמוך לקבוצה, מספיק גדול שיש בתוכו מספיק חומר נפץ שאנחנו רואים את מידת ואת עוצמת הפגיעה. הכוחות שנמצאים שם בנוסף לכוחות הרפואה שפועלים שם, גם מגן דוד אדום, גם כוחות רפואה של הצבא, תאגדים שנמצאים שם לטובת פעילות מבצעית של חיילי צהל, אבל הוקפצו והופנו עכשיו לשם. זה כוחות של חבלנים של המשטרה, שצריכים עכשיו לסרוק את כל המרחב הזה, כדי לוודא שאין עוד פריטי אמל"ח, אין עוד נפלים אחרים באזור, שיכולים גם הם לסכן את הקבוצת תלמידים ואת כוחות ההצלה שעוד פועלים שם במקום.
1: דבורי, מספר עדכונים, רק נאמר שאנחנו מקבלים בזמן הדיווח הזה שלך, להבנתנו בצהל מזניקים כעת מסוקים נוספים, גם הודעה רשמית של דובר צהל מדברת על כך שכוחות צהל כרגע נמצאים במקום ומסוקים של חיל האוויר נמצאים בדרכם לנקודה כדי לאפשר פינוי מהיר. ראינו את פתיחת הציר שעליה דיווחת לנו בעצם בניסיון לאפשר לאמבולנסים לפנות במהירות לבתי החולים, אז להבנתנו כרגע יש בקשה מכל התושבים באזור שלא להגיע לנקודה, גם מי שרוצה כרגע לסייע, כרגע חשוב יותר לפנות את המקום לכוחות ההצלה והביטחון. נכון, נמצא איתנו כרגע על קו הטלפון אליהו, אביו של אחד התלמידים שהיה בטיול הזה. אליהו, שלום לך.
6: שלום וברכה.
1: מה שלום הבן או ביתך, אם תוכל קודם כל להתקן אותנו?
6: הצלחנו לדבר איתו, הוא בסדר, הוא מסר שגם החברים שלו בסדר, אבל כנראה שקבוצה אחרת שקשורה למטיילים נפגעה, כמו שאתם רואים בתקשורת, בדיווחים כנראה נפגעו מאוד קשה.
1: תוכל לתת לנו עוד פרטים, תלמידים באיזה גיל אנחנו מדברים?
6: אני לא יכול להגיד, זו קבוצה שמטיילים של חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, לא יכול להגיד גם מאיפה, כי לא פרסמו עוד דברים.
1: ודאי.
6: אבל מה שחשוב כרגע לעשות, מי שיכול, שיתפלל לרפואת האנשים שנמצאים שם.
1: וכולנו מצטרפים.
6: שם, מאיפה,
1: כולנו
6: חשוב,
1: מצטרפים
6: חשוב
1: לתפילה
6: הזאת. חשוב להגיד שכרגע את המחשבות, את הלב, כי יש שם ילדים שנפגעו. יש ילדים שהיו ילדים אחרי נפגעו. זה הכי חשוב.
1: אנחנו כולנו מלאי תפילות, שבאמת כולם יצליחו להתייצב ולהבריא. אני רוצה לשאול אותך, להבנתך הם יצאו לטיול, זה טיול מאורגן, תוכל לספר לנו
6: מאורגן,
1: מה
6: מאושר.
1: הנסיבות?
6: כן, טיול מאורגן, מאושר, הכל בתיום, כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. צערנו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. אני יודע שהשולט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים והכל אמור להיות בטוח, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל. זה עלול לקרות, רק מקווה שיצאו מזה.
1: מקווים מאוד כולנו. אתה אומר שהצלחת לדבר עם הבן שלך?
6: הצלחתי לדבר.
1: שהוא לא היה בקבוצה שנפגעה, מה הוא מספר שהוא ראה, מה קרה שם?
6: הוא לא סיפר, הוא רק להביא את הטלפון לילדים אחרים, לשוחרר את קשר גם להורים שלהם ולהגיד שהם בסדר. בסוף יש הרבה מאוד ילדים שמטיילים שם, והיום זה יום שמטיילים, יש לי גם בת אחרת שמטיילת במקום אחר, עם הבית ספר. תחילת חודש מרץ חשוון, זה גביר מתאים לטיולים, אז מנצלים את זה. ותראינו קרה עכשיו מה שקרה. עוד פעם, מה שחשוב כרגע זה להקדיש את המחשבות, התפילות. לא להגיד, זה לא הבן שלי, אז אני בסדר.
1: כן. אנחנו, אליהו, נודה לך מאוד בשלב הזה, נאחל כמובן רפואה שלמה מכולנו, גם לכל החברים של הבן שלך. תודה רבה, אנחנו רוצים לחזור לעדכון שאנחנו מקבלים כרגע מהשטח.
7: מתי זה קרה, יודעים על מה זה? קרה בשעה האחרונה, ככל הנראה, לא ידוע, מנפל שהתפוצץ. טל רפשת ספתח. חבר'ה, יאללה, בואו!
1: שם את המאמצים של, בין היתר, של רפשת ספתח, לפנות את הדרך, לפנות את הציר, כדי לאפשר לכוחות ההצלה לעבור. נחזור שוב על דברים שאומר לנו אליהו, אביו של אחד התלמידים, שבעצם היה בקבוצה מקבילה, לא בקבוצה שנפגעה, הוא כבר דיבר עם בנו, בנו בריא ושלם, אבל הוא מספר על קבוצה נוספת של תלמידים, תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה, שיצאו לטיול מוסדר ומאושר, יחד עם המורים שלהם, יצאו שם לטיול באזור של הרכס, ונפצעו מנפל, הנסיבות עדיין נבדקות שם, אבל להבנתנו יש קבוצה גדולה יותר של תלמידים, שהייתה שם במהלך הטיול, ולמעשה חלקם נפגעו 12 פצועים, בהם אחד לפחות במצב אנוש, 3 פצועים במצב קשה. מיד ננסה להתחבר לכוחות שהצוותים שלנו שנמצאים שם בשטח כבר מביאים לנו. אנחנו רואים כרגע את ראשוני האמבולנסים שמצליחים לעשות את דרכם החוצה מהזירה רבת הנפגעים. הנה. אנחנו רואים שם את הכוחות שמנסים לפלס את דרכם. פנימה מיד ננסה להביא גם דברים נוספים שאומר שעל הרבשץ בשטח, בנוסף לאמבולנסים שכבר נמצאים שם בדרכם לזירה, נוסף עליהם לפחות עוד 2 מסוקים צבאיים שיצאו לשם אל הרכס. ניר דבורי, כתבנו, ואנחנו חוזרים אליך גם אחרי השיחה הזו עם אביו של אחד התלמידים, ניר, שבעצם מתחיל לשקף לנו תמונה מעט רחבה יותר, מדובר כנראה בקבוצה אפילו גדולה יותר של תלמידים שהיו מחולקים למספר קבוצות למעשה, כשקבוצה אחת נפגעת מאותו נפל שמתפוצץ.
4: נכון, זה היה טיול של כמה כיתות מאותו בית ספר בצפון. הם היו מחולקים למספר קבוצות, כאשר כל אחת מן הקבוצות נמצאת במקום אחר באזור הזה של מצפה פאר, וצריך להגיד, מצפה פאר זה חלק משביל ישראל, זו דרך נוף שגם אפשר לתצפת ממנה על אזור עמק החולה, אבל יש שם גם שביל שניתן לטייל בו למעשה לאורך רכס רמים, וזה מקום מטויל ומטויר. אבל אחד הדברים שאפשרו הגעה למצפה פאר זה אחרי שבעצם המשטרה מאשרת שאין שם נפלים. אמרנו, זה היה אזור לחימה בכל החודשים הרבים הארוכים האחרונים. האם כל השביל, כל האזור שבו צעדו אותם תלמידים נוקע מנפלים, נסרק על ידי גורמי הביטחון? אני לא יודע לומר, וזו שאלה שצריכה להישאל. האם הקבוצות הקפידו לא לרדת מן השביל המסומן? גם זו נקודה שיצטרכו כמובן לבדוק אותה, כי בסוף בשורה התחתונה יש פה פריט אמלח, כנראה די גדול, שברגע שהוא מתפוצץ הוא גורם לכל כך הרבה נפגעים, והדבר הזה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה לגבי האופן שבו הדבר הזה התנהל. נגיד שמבחינתה של מגן, מבחינתם של אנשי מגן דוד אדום, יש 8 נפגעים שמוגדרים קשה ובינוני, עליהם ממקדים כרגע את הטיפול לקראת התחלת הפינוי שלהם לבתי החולים, אמרנו זיו בצפת, רמב״ם בחיפה. יש עוד מספר פצועים קל שקיבלו כבר טיפול ראשוני בשטח, מצבה מוגדר טוב, הם כמובן בהכרה מדברים. עכשיו צריך לראות איך מפנים מהאזור הזה את כל התלמידים, את כל אותן קבוצות שתיארנו כאן שטיילו באזור, מבלי שחלילה מישהו אולי יפגע או ייפגע מאולי עוד נפלים או פריטי אמלח שנמצאים שם. ולכן גם האירוע הזה עוד לא הסתיים, הוא עדיין אירוע מורכב, צריך לראות שכולם יוצאים בביטחה מן השטח. וזה יכול עוד לקחת זמן, צריך לומר, מכיוון שפועלים פה לאט, פועלים כאן בזהירות, מעבר לפינוי שאנחנו כבר רואים עכשיו, בתמונות של האמבולנסים שנמצאים כבר בזירה ונערכים להתחיל את הפינוי של הנפגעים לבתי החולים.
1: ניר, אנחנו מיד חוזרים אליך, אנחנו רוצים לשמוע תדריך שעשה שם.
8: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
9: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, בירידה עודפים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובל אוף מדמוצקים.
5: טרקלין חשמל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
8: כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: רדיו צפון 104.5, אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
10: שוחחנו לפני זמן קצר עם אחד האבות שהתקן אותנו על כך שהבן שלו כרגע במצב טוב, אבל הוא ראה למעשה את חבריו נפגעים לנגד עיניו. יעל אודם, כתבתנו לענייני חינוך, את מצטרפת אלינו עם עדכון שיוצא גם מטעם משרד החינוך. נאמר, טיול יעל להבנתנו בסמכות וברשות, גם ההורים אישרו בעצם את הטיול הזה שיצא לשטח שם, כמובן שאיש לא דמיין את הסכנה הזו שעורבת להם.
11: בדיוק כך, עמליה, להבנתי גם חדר המצב של משרד החינוך לא מונע לטייל בצפון, לא באזור שבו הם טיילו, אין מניעה בעצם להסתובב שם. אני רוצה להקריא לך את ההודעה שיוצאת ממעלות. בעצם הם אומרים, הודעה ראשונית ביותר נדגיש מטעם מעלות תרשיחא, במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. מנסים שם לקבל תמונת מצב, גם במשרד החינוך למעשה אומרים לנו מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. יחד עם אותם 12 תלמידים שנפגעו היו הרבה מאוד תלמידים אחרים, וצוותי הוראה עכשיו במשרד החינוך במחוז צפון מנסים להבין איך מפנים את שאר התלמידים, איזה מענה נותנים להם, את מי מפגישים איתם. הכל קורה ממש בדקות אלה, ככל שאנחנו נדע עוד פרטים אנחנו נוסיף ונעדכן.
10: כן, יעל, תודה. והמחשבות שלנו כמובן כרגע עם הנפגעים, עם משפחותיהם, מתפללים שכולם יצאו מזה בשלום. יעל, תודה, ואנחנו רוצים לצרף אותך, זקי הלר ממדה, עדכון שלך על מצב הפצועים כרגע.
12: כן, אנחנו כרגע יכולים לדווח שהחופשים והפרמדיקים שלנו מטפלים עדיין בפצוע אחד שמצבו מוגדר אנוש, שני פצועים שמצבם מוגדר קשה, ועוד שלושה שמצבם מוגדר בינוני. הם כולם מקבלים טיפול רפואי. בנוסף, ישנם שם עוד כ-15 מהמטיילים שנבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו כדי לוודא שהם לא זקוקים לטיפול רפואי או עם פציעות קלות, וכולם מקבלים שם כרגע טיפול במקום. ישנם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ שלנו, כוחות של הצבא שהגיעו, ומסוקים שנוחתים שם בסמוך.
10: כלומר, זקי, רק כדי לעשות שוב סדר בנתונים שאתה מביא לנו, אז אנחנו מדברים בסך הכל על כ-20 פצועים בדרגות שונות, אחד אנו, שניים קשה ושלושה בינוני בשלב הזה.
12: נכון, השאר לא כולם נפצעו, הם כולם זה מטיילים שהיו שם במקום ונבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו. הם כולם בהכרה מלאה, הם כולם מתהלכים שם במקום, כל אותם אנשים מעבר לחמישה הפצועים, אחד אנוש, שניים קשה ושלושה קל. מעבר לאותם פצועים, כל השאר מתהלכים במקום, כולם בהכרה מלאה. ונבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו, במקום גם נחתו מסוקים גם של חיל האוויר, גם מסוקים של מגן דוד אדום, והפצועים יפונו לבתי החולים בצפון.
10: זקי, ונקווה באמת שיצליחו גם לייצב את מצבם בהקדם האפשרי. תודה רבה על העדכון הזה. ניר דבורי, עוברים אליך, אז קיבלנו עדכון על מצב הפצועים. נאמר, אנחנו מבינים גם שמדובר היה באירוע רחב יותר, טיול של מספר כיתות, ובין היתר אתה מדווח לנו על המאמץ גם להוציא בשלום את מי שלא נפגעו, שחלילה אין נפלים נוספים שם באזור.
13: נכון, אז קודם כל נגיד שפינוי הפצועים החל לבתי החולים, גם באמבולנסים, גם בדרך האוויר, וזאת יימשך מעט זמן, מכיוון שיש פצועים שעדיין צריכים לייצב את מצבם הרפואי לפני שמתחיל הפינוי, שמצבם לא יידרדר במהלך הדרך. הדבר הנוסף שבוחנים כרגע זה האופן שבו הקבוצות התחלקו בשטח, והשביל דרך הנוף שהם בחרו ללכת בה, האם הייתה נקייה מנפלים נוספים. צריך להגיד, אנחנו אחרי חג סוכות, היו הרבה מאוד מטיילים גם בצפון, גם באזור הזה, ואף אחד מהם לא נפגע. אכן השאלה, האם מישהו כאן אולי חרג מהשביל המסומן? האם הגיעו למקום שלא נסרק עדיין? אני לא יודע לומר את זה כרגע, אבל זה בסוג הדברים שכמובן יצטרכו להיבחן בהמשך. האופן שבו בחרו לבצע את הטיול הזה, גם אם הוא אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. ולבסוף, המאמץ הנוסף והאחרון זה להשלים את הטיפול והפינוי של הנפגעים בשטח. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, האמבולנסים הראשונים לדעתי שיוצאים מהשטח עם הפצועים בויטנאם בדרך לבתי החולים, וכמובן כוחות גם של צבא וגם של משטרה, חבלנים של המשטרה, שלמעשה סורקים את האזור הזה כדי לוודא שאולי אין עוד נפלים או פריטי אמל"ח שנמצאים שם, שיכולים לסכן את הכוחות שפועלים שם, וגם את פינוי הילדים, התלמידים,

0: מאוים. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול כאן גם איך מאשרים טיול כזה, והאופן שבו הוא מתנהל, האם באמת הכל היה כפי שצריך על פי הנוהל, באופן כזה שיכול לדאוג ולשמור על ביטחונם של התלמידים. אני יכול להגיד לך, אמליה, שמשיחה עם תושבים בצפון שגרים באזור הזה ומכירים את המקום הזה היטב, האירוע הזה תופס את האנשים בהפתעה. מכיוון שזה אזור מטויל יחסית, היו בו, אמרנו, באזור סוכות וסביב החג לא מעט מטיילים, והכל עבר בשקט ובשלום. אז מה קרה כאן? האם יש כאן חריגה מהנהלים, חריגה מהנתיב שבו היו אמורים ללכת, הנתיב המסומן, הנתיב המסודר? זה חלק משביל ישראל, האזור הזה, מצפה פאר. אז כל הדברים הללו מעלים כמובן סימני שאלה, ואני מקווה שנדע טוב יותר וברור יותר בשעות הקרובות מה קרה שם.
1: נקודות שוודאי עוד ייבדקו בתוך האירוע הקשה הזה. ניר דבורי, אתה נשאר ללוות את המשדר הזה שלנו. בהמשך לדברים שלך, הודעה שיוצאת מכיוון משרד החינוך, יעל עודם כתבתנו, ומתייחסים באמת לכך שמדובר במקטע מתוך שביל ישראל, ובכך שמדובר היה בטיול מאושר.
2: כן, בדיוק, אז עוד לא מדובר בהודעה רשמית מטעם משרד החינוך, אבל גורמים שאני מדברת איתם במחוז צפון, אנשים שבקיאים בפרטי הטיול, אומרים זה מסלול מאושר במקטע של שביל ישראל, מקטע שמטיילים בו מטיילים רבים, לא מקום שצריך איזשהו אישור מיוחד, לא היו איזשהו סימנים חריגים, זה באמת טיול שהרבה מאוד ילדים מטיילים בו לאורך השבועות האחרונים, גם בחגים, כמו שניר ציין, וילדים פשוט דרכו רגלית על נפל שהיה במקום, פשוט נגעו עם הרגל, אני לא יודעת האם זה לא ממש על השביל, אלא קצת לפני, קצת אחרי, בצידי השביל, אנחנו יודעים כשילדים מטיילים, זה לא תמיד באיזשהו קו ישר ומאוד ברור, ולפעמים באמת זזים מהשביל, הם דרכו רגלית על הנפל שהתפוצץ, אבל אין שאלה לגבי האם המקטע הוא מקטע בעייתי, כזה שצריך לו אישורים חריגים או שבכלל לא מאושר. אנחנו חוזרים שוב, מדובר בשביל ישראל, ופרטים נוספים נמצאים עכשיו בבדיקה. שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לשם.
1: יעל, תודה. את כמובן תוסיפו לנו עוד פרטים להבנתנו. כאמור, מדובר בתלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות. הם אלה שנפגעו שם, טיול מוסדר. הוא מאושר בשביל ישראל, אושר לידי משרד החינוך, וכעת התפילות כולן הן שיצליחו לייצב את מצבם של הפצועים. ניתן שוב את תמונת המצב של הפצועים כפי שאנחנו מבינים אותה כעת, לאחר שכוחות ההצלה כבר הגיעו לשטח. מדובר על 20 פצועים, בהם אחד מהם במצב אנוש, שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני, היתר להבנתנו במצב קל, ייתכן שחלקם אפילו לא נזקקו לטיפול רפואי, פרט כמובן לטראומה הקשה שבראיית חבריהם שנפגעים. דיברנו עם הוריו של אחד מהתלמידים שם במקום, שסיפר לנו שהוא בריא ושלם, אבל ראה למעשה את הכל קורה לנגד עיניו. וחלק מהמאמץ כרגע גם לנסות לפנות את אותם תלמידים נוספים, קבוצות נוספות, כיתות נוספות שנמצאים שם בשביל ישראל. ניר דבורי, ואנחנו חוזרים אליך, כי אנחנו רואים גם בתמונות הללו כוחות גדולים של צה"ל שנמצאים שם, בנוסף לאנשי מגן דוד אדום שכמובן עושים דרכם למקום, משתמשים בין היתר גם במסוקים צבאיים כדי לנסות לטייב שם את עבודת פינוי הנפגעים. ניר. ניר דבורי, אנחנו איתך, שומעים היטב.
0: כן, אז נגיד כך, על פי גורמי הרפואה בשטח נקבע מותו של אחד הפצועים, לא הצליחו להציל את חייו, הוא נפגע בצורה קשה מאוד. הפינוי של כלל הפצועים מסתיים עכשיו, ולמעשה מצליחים להוציא את כל שאר הנפגעים מהשטח, והם בדרכם לבתי החולים.
1: כן,
0: גם זיו בצפת,
1: נתעכב על הכותרת הקשה והידיעה הקשה שאתה מביא לנו, ניר דבורי, נקבע מותו של הפצוע האנוש שם בזירה, ואנחנו יודעים שיש עדיין עוד שניים במצב קשה ושלושה בינוני, לצערנו, צוותי ההצלה שהגיעו למקום ונאבקו במשך שעה ארוכה על חייו, נכון. נאלצו לקבוע את מותו לפני רגעים אחדים.
0: נכון, וצריך להגיד שנמצאים עכשיו חבלנים בשטח של המשטרה, שמבצעים שם גם את הסריקה וגם את הבדיקה של אותו פריט אמל"ח שהתפוצץ. עכשיו, אחד הדברים שבודקים כאן,

0: גם על בסיס כמה עדויות. אני אומר את זה מאוד בזהירות, מכיוון שדברים עוד יכולים להשתנות כמובן. אבל ממה שאני שומע עכשיו וממה שהם בוחנים בשטח, נבדק האם מדובר כאן ברקטה שלא התפוצצה, ששוגרה במהלך הלחימה של שלוש השנים האחרונות מלבנון לשטח ישראל, וכתוצאה ממגע או משחק או בעיטה, או אפילו מספיק לפעמים שמישהו יזרוק אבן ויפגע במרעום של אותה רקטה, הדבר הזה יכול להביא לפיצוץ שלה. וברקטה מן הסוג הזה יכולים להיות בין 12 ל-18 קילוגרמים של חומר נפץ, אם מדובר במה שמתארים באוזניי ומה שאני מבין, ולכן פיצוץ של 15 בממוצע קילוגרמים של חומר נפץ ליד קבוצה של תלמידים, גם אם הם עומדים על השביל או לידו וזה קורה ליד ומישהו מפעיל את זה, זה יכול להסביר למה יש כל כך הרבה נפגעים באירוע הזה. יש בתוך רקטה כזו גם רסס, צריך לומר, זה לא רק חומר הנפץ עצמו, ולכן זה מגדיל כמובן את מעגל הפגיעה ואת מספר הנפגעים. זו התמונה שמצליחים להבין בעת הזו, וזה מאוד ראשוני, וזה נבדק על ידי גורמי המקצוע בשטח. עוד לא יודעים לומר את זה בוודאות, אבל זה אחד הכיוונים, גם על בסיס עדויות שבוחנים כעת. רק נגיד עוד דבר אחד, שהוא חשוב מאוד ברגע הזה, זה שהושלם הפינוי, ההוצאה של כל הפצועים מהשטח, ועכשיו הם עושים את דרכם לבתי החולים.
1: ובינתיים לצערנו, התוצאה קשה כל כך, ניר, ואנחנו מדווחים שנקבע מותו של אחד הפצועים, הפצוע האנוש, הרוג ותשע שר פצועים בפיצוץ הנפל בצפון, קבוצת מורים ותלמידים שיצאו שם לטיול בשביל ישראל מאזור מעלות. לצערנו, נקבע מותו של אחד מהם. אנחנו רוצים להתחבר כעת לקולות מהשטח של אחת הפרמדיקיות שם בזירה. הנה.
2: קבוצה של תלמידים ממעלות שטיילו, כנראה דרכו על נפל, אני לא יודעת בדיוק מה קרה, עוד לא עשו תחקיר, אבל יש בין 12 ל-15 פצועים, כרגע כולם פונו.
3: מה היה שם?
2: תספרי
3: לנו מה היה שם.
2: אני לא יודעת, אנחנו לא עשינו תחקיר על האירוע. כנראה שוב.
3: מה ראית שם?
2: הייתי בסוף האירוע, הרבה פצועים, הרוב פונו. תלמידים, פצועים.
3: איך נראה, ממה זה קרה?
2: שוב, כנראה נפל, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל כנראה זה מה שקרה. עדיף לחכות לעדכון רשמי.
3: תודה רבה.
1: כן, וזה מתחבר גם לדיווח שהביא לנו כאן ניר דבורי לפני דקות אחדות על כך שנבחן האם מדובר ברקטה שלא התפוצצה ונמצאה שם באזור בזמן הטיול הזה. יעל אודם, חוזרים אלייך עם עוד פרטים שאת מקבלת מכיוון משרד החינוך, כאמור טיול שהיה בסמכות וברשות בשביל ישראל.
4: נכון, עמליה, בדיוק כך. אז שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לזירה וגם לבתי החולים, לבית החולים זיו, לשם מפונים פצועים, גם לרמב״ם נזכיר מפונים פצועים. מנסים להבין מה קרה בדיוק, אנחנו כבר הרי יודעים להגיד שמקטע שביל ישראל שבו הלכו התלמידים והמורים, היה מקטע מאושר לטיול, הטיול הזה אושר בחדר המצב, אבל אחד התלמידים או יותר דרכו על נפל שהיה בצידי השביל, מה שגרם לאותו פיצוץ ולאותה פגיעה קשה. צוותים, צוותי חינוך, צוותי טיפול מתכנסים ככל הנראה עכשיו באורט מעלות, הישיבה התיכונית שממנה יצאו התלמידים, כדי לקבל את התלמידים שחוזרים מהטיול, כדי לתמוך בשאר התלמידים בבית הספר. אנחנו כמובן אוספים פרטים ונעדכן ככל שיהיו.
1: כן, ונוכל גם לעדכן רשמית שמדובר בישיבה התיכונית אורט מעלות, היא זו שממנה יצא אותו טיול, בעצם מספר כיתות שיצאו, ולבדתנו אחת הקבוצות שבה 12 תלמידים ומורים, היא זו שנפגעה מהנפל הזה, נבדק האם מדובר ברקטה שלא התפוצצה. ניר דבורי, חוזרים אליך, אתה מביא לנו עוד תמונות שמגיעות משם, כרגע ממש מהרגעים הראשונים של פינוי הפצועים, ניר.
0: נכון מאוד, ואם נוכל להראות את התמונה, נתאר את מה שאנחנו רואים ומבינים. זה חלק מהציוד של התלמידים, אפשר לראות בצד שמאל למטה גם אלונקה שנפתחה שם. אחרי הפיצוץ כמובן, כשהתלמידים מורידים מעליהם את הציוד, את התרמילים הכבדים שהיו עליהם, חלק מהם נפגע, וזה כבר אחרי הפינוי. אנחנו רואים גם בצד ימין למעלה שני חבלנים של המשטרה. הם אלה שבוחנים את הזירה, את פריט האמל"ח, את מה שנשאר ממנו, אוספים ממצאים, אוספים רסיסים, כל דבר שיכול כמובן לתת עוד פרטים גם על סוג אמצעי הלחימה, סוג הפריט שהתפוצץ שם.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: לף, סטופ,
10: מם, מנהל מחירות.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs, לבחור נכון.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
15: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
16: טרדמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: Let's pay, let's pay with Blender.
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא מספיגה ברבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של אחד הפצועים באירוע פיצוץ הנפל בטיול השנתי בגבול הצפון. כוחות גדולים של צה"ל, בהם שלושה מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידת 669, פועלים בשעה זו לחילוץ הנפגעים, בהם שניים נוספים במצב קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
5: צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים באזור גבול הצפון בעקבות חומרת האירועים ומספר הנפגעים הגדול. מפרטים ראשונים עולה כי הפיצוץ האז התרחש לאחר שאחד הנוכחים דרך על הנפל או בעט בו בשוגג וגרם לפגיעות עדה ורסיסים קשות בקרב העומדים בסמוך. כוחות ביטחון והצלה רבים לצד מסוקי פינוי של מגן דוד אדום הוזנקו לשטח המורכב כדי להעניק טיפול רפואי ולחלץ את הנפגעים.
4: בזירה נמצאים גם צוותי רפואה צבאיים ומומחי סילוק פצצות של יחידת יעלום לצורך הענקת טיפול ראשוני וזיכוי השטח. במקביל, כוחות רבים של חטיבת 9 ואוגדה 91 נפרסו בגזרה בהמשך להכרזת הצבא על אירוע רב נפגעים. במשרד החינוך הגיבו לאירוע כאשר שר החינוך יואב קיש בדרכו גם כן לזירה. יעל עודם, כתבתנו, עם ההודעה המלאה.
6: עיריית מעלות תרשיחא עדכנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה בשעות הצהריים אירוע קשה באזור גבול הצפון שבו נפגעו כ-12 תלמידים ואנשי צוות. במשרד החינוך פועלים בשעה זו בשיתוף כוחות הביטחון למתן מענה לנפגעים ולפינוי יתר התלמידים וצוותי ההוראה. הגורמים מנסים לקבל תמונת מצב מלאה מהשטח והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
4: אליהו, אביו של אחד התלמידים מהטיול, שוחח עם עמליה דואק בחדשות 12.
7: טיול מאורגן, מאושר, הכל בתיאום. כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. תארינו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. יודע שהשולט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים והכל אמור לדבר, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל, וזה עלול לקרות, רק מקווה שיצאו מזה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אני רוצה לומר אחר הצהריים טובים, אבל כפי שבטח אתם כבר מעודכנים ויודעים, יש דיווח על אסון באזור רכס סרמים, כשתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות יוצאים לטיול שנתי, וכרגע הדיווחים על אירוע רב נפגעים, כשאדם אחד נהרג ו19 בני אדם נוספים נפצעו, לאחר שנפל תחמושת התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי בסמוך לקיבוץ יפתח. צהל הכריז כאמור על אירוע רב נפגעים, מסוקי חיל האוויר, לוחמי 669, יחידת יעלום וכוחות מאוגדה 91 הוקפצו לזירה, ואנחנו כאן נהיה עם עדכונים שוטפים בתקווה שלא נשמע על התפתחויות לרעה בגזרה הזו. האירוע כמובן מתוחקר ואנחנו נהיה כאן עם עדכונים. מדינה שאין בה רגע אחד דל, זה לא יאומן. מדינת ישראל, כל יום להתעורר לחדשות כאלה, לאסונות, פעם באוויר, פעם בים, פעם ביבשה. אנחנו ננסה לשמש כאן סוג של אי של שפיות בשעתיים הקרובות. אנחנו בשידור חי, מתרקלין חשמל בקניון הקו, והאמת שדאגנו לכם כאן לחגיגה של מבצעים, זו התחנה השנייה השבוע הזה. השבוע החלטנו באמת לצאת מהאולפן הממוזג, ובכל יום אנחנו דואגים לכם למבצעים והנחות והטבות, והיום נחתנו כאן בטרקלין חשמל בקניון הקו, וכשאני אומר נחתנו, פלג בן צבי בהפקה והפיקוח הטכני, וכמובן אני כאן איתכם באולפן השקוף שלנו, אפשר לומר, אסי לביא ג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה. אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. נאמר שלום לצופים שלנו בטיק טוק, בעמוד הרשמי של בריזה, אתם מוזמנים להיכנס ולצפות בנו ולכתוב לנו, ותוך כדי כמובן לקחת חלק פעיל בכל מה שקורה כאן. עוד מעט נספר לכם על יום השידורים המיוחד, אז אם אתם בסביבה בואו להגיד שלום, קניון אקו, רחוב שלום הגליל אחד, סניף טרקלין חשמל, חגיגה של מבצעים ועד 50% הנחה על מגוון של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. אז עוד מעט כל הפרטים בנושא הזה, ואנחנו כמובן נדאג לכם למוסיקה, לצלילים, לעדכונים, לאיחולים וההקדשות והאהבה שאתם מפזרים כמדי ערב בהודעה קולית או בהודעה כתובה. ואיך שר בר צברי? ארץ נהדרת. תקשיבו למילים. האזנה טובה.

ארץ נהדרת שער פר צברי. ארץ נהדרת אבל מלאה בחדשות ובמקרים יומיומיים שגורמים לנו להרים את העיניים לשמיים ולשאול מה קורה כאן. אז אנחנו כאן בקניון הקור, רחוב שלום הגליל אחת, סימו בווי, סניף טרקלין חשמל, יום של מבצעים והנחות עד 50% ביריד העודפים המטורף של טרקלין חשמל. תכף נפרט, וואטסאפ פתוח 054-796-1045 לבקשות שלכם, לאיחולים ולהקדשות. הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה 054-796-1045. וכאמור, אתם יכולים גם לכתוב לי בלייב טיק טוק שלנו, אנחנו בשידור חי בעמוד הטיק טוק של בריזה. אתם אפילו יכולים עכשיו לראות את פלג בן צבי בזום אין.

אתה שומר עליי. בא לפה מומי מנתיב אקספרס, נהג בתחבורה ציבורית, רוצה שיר של אייל גולן, הוא עכשיו הולך לשמוע, הוא דפק ריצה, אתם לא מבינים איזה ריצה הוא דפק, הוא בא לפה כדי לבקש את השיר, וטס לאוטובוס כדי להקשיב לנו שם. לאט לאט, מומי, לאט, אל תרוץ, אנחנו נקדיש לך את השיר תכף. בינתיים אנחנו נספר למאזינים שלנו על מה שקורה כאן ביריד העודפים המטורף של טרקלין חשמל, עקו מנקים את מלאי החגים, כל מה שנשאר אתם חוטפים במחירים שווים, ואני כבר אפרט. עד יום חמישי, יריד עודפים, תצוגות, וכמובן מגוון ענק של מוצרי חשמל, ששווה לכם באמת לבוא ולחטוף. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה, ושימו לב לזה, מאות מוצרים של היבואנים הגדולים בישראל במחירים של פעם ביריד, ואתם בטח רוצים לדעת על מה אני מדבר, אז תקשיבו לזה. מייבש כביסה, 8 קילוגרם, כן, החורף מגיע. אני יודע שלכל אחד מכם יש מטלים וחבלים וכו', אבל כשצריך באמת לייבש את הכביסה, וכשיש ערמות, מה שנקרא, של כביסה, מייבש כביסה חובה בבית, 8 קילוגרם, של גרץ, בדרך כלל עולה 1,590, היום 1,390. תנור בנוי עם טורבו שעולה 799 שקלים. שלום משפחת חיון היקרה והאהובה שלנו. היום ב-599 שקלים. מכונת כביסה 10 קילוגרם, 1,400 סלד. בדרך כלל 1,390, היום 1,190. עוד מכונת כביסה, 8 קילוגרם של בוש, בדרך כלל 2,490, היום 2,190. קיריים 5 להבות, גז, משטח זכוכית, בדרך כלל 569 שקלים, היום 399 שקלים. מקרר 506 ליטר, LG, עם גימור לבן או נירוסטה, אתם תבחרו. בדרך כלל, מקרר כזה עולה 3,990 שקלים, היום 2,790 שקלים. יש גם LG מקפיא תחתון, גם נירוסטה, שימו לב, בדרך כלל 3,990 שקלים, היום 2,850 שקלים. מכונת כביסה, 8 קילוגרם של LG גם כן, ב-2,190 בדרך כלל, היום ב-1,690 שקלים, מחיר ליריד. אז כדאי לכם להגיע לכאן, לנצל את היריד הזה. אנחנו עם מבצעים והנחות שוות עד השעה 6, וכמובן הכל בשידור חי, ואתם מוזמנים לשים בווייז ולהגיע שלום הגליל 1 בקניון עקו. תבדוק לי אם מומי הגיע לאוטובוס, הגיע? הגיע לאוטובוס, טוב. הוא ביקש משהו של אייל גולן, בהמשך גם הוא רוצה משהו של אוריאל שלומי. בוא נקדיש לו בינתיים את עם ישראל חי, ונאחל מכאן רפואה שלמה לפצועים.

0: גיל.
1: טוב, חברי הפרלמנט של בריזה כבר מגיבים לנו כאן ושולחים הודעות. אני רוצה לאחל להם ערב טוב. שלום דודו נחמני מגדל העמק, שלום גם לציון היקר, ציון כהן, האזנה נעימה גם לך. יונתן לוי, שלום וערב טוב, רוצה לשמוע את לב לבן של שולי רנד. עידן כהן מנתניה, בוא נשמע מה עידן אומר. בוא נשמע מה הוא אומר, בהודעה קולית.
2: צהריים טובים, אסי היקר, מה נשמע?
1: השתבח.
2: רציתי למסור דש לדודו, מנהל סניף טרקלין.
1: אופה,
2: סניף מספר
1: דודו.
2: אחד בעכו.
1: יש לך מעריצים פה, דודו.
2: אוהבים אותך, דודו.
1: יפה. טוב, אז זה כמובן מעידן כהן. דודו, מנתניה יש לך מעריצים, עידן כהן? לא יודע, מוסר חדש פה בהודעה קולית. אומר לדודו היקר, תן לדודו מיקרופון רגע, תן לדודו מיקרופון. דודו התותח שלנו, מנהל סניף טרקלין חשמל כאן בקניון הקו. שלום דודו.
3: שלום לך, אסי הג'וקר.
1: בוא בוא בוא לפה, שירו כמה אתה יפה. אני רוצה שירו כמה אתה יפה, כדי שיעלו כאן גם הצופים בטיק טוק. הנה, אנחנו גם בלייב טיק טוק, ואתם מוזמנים כמו, הנה דודו. כל מי ששאל, דודו מטרקלין חשמל, הנה כאן לצידי. דודו, יום מחירות מיוחד, יריד ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות, גם עודפים. ואני מבין שהייתה כאן חגיגה גדולה, לאורך כל היום יונית הייתה כאן, ועכשיו אנחנו לשעתיים של בריזה, אז בוא נעשה להם בריזה.
3: אז קודם כל, שלום לכל הצופים ולכל מי ששומע אותנו. אנחנו בחגיגה, חגיגה, ממש חגיגה כאן בסניף טרקלין חשמל עכו. כמובן שאנחנו עכשיו גם מוכרים גם תצוגות, גם עודפים וגם חדשים, במחירים מאוד מאוד מפתיעים. Okay. למשל, תנור משולב, טורבו, צבע שחור, זכוכית, 1,150 שקל. 1,150 שקל.
1: אתה יודע מה, בוא נראה גם לצופים שלנו, חכה רגע.
3: בוא.
1: אני רוצה לקחת ככה את הטלפון, תראו שאנחנו לא נבואים
3: סתם. מוחמד, תראה להם את התנור.
1: התנור השחור, התנור השחור כאן, תראה להם פה. הנה, הנציג של טרקלין כבר מראה לכם אותו, מסובב אותו. זה התנור כרגע ב-1,000?
3: 1,150 שקל.
1: וואו, מטורף.
3: אנחנו שולחים לכל הארץ, גם אפילו הדימונה.
1: הדימונה.
3: מי שרוצה, רק שיתקשר לדודו, או טרקלין חשמל, ואנו שולחים לו עד הבית. יש כאן את המכונה של גרץ,
1: okay.
3: פתח עליון, 8 קילו, 1,290 שח.
1: מטורף.
3: 1,290 שח, אין מחיר כזה, אסי, אין מחיר כזה.
1: אני אתאר לעצמי.
3: ונוסף, יש לך כאן מקפיא, לכל אלה שרוצים לשים בשר ולהקפיא ולשים כל מיני דברים טובים, כמו חצ'פורי, למשל הגרוזיני.
1: חצ'פורי, כן.
3: אז כן.
1: אוקיי.
3: אז יש להם את זה במקום 1,690, 1,190 שקל.
1: הנה, גם אביחי יוסיפוביץ' הוא הקוי, הוא שולח לנו כאן אחלה דודו.
3: כן, אביחי, אנחנו מכירים.
1: אביחי, כן.
3: אז חבר'ה, אני רוצה להזמין את כולם. יש לנו חגיגה כאן, יש לנו כאן צוות מדהים, ובשיתוף שלך, כמובן.
1: מאיה פה, מאיה, אני קורא לה מאיה קטנה. בואי לפה, בואי אלינו, שירו אותך גם. בואי, הנה. תראו, גם מאיה פה, שלום לך. תספרי למאזינים של... רגע, תן למיקרופון, דודו. תספרי לנו קצת על האווירה, על מה שקורה כאן בקניון הקור.
4: זה יום מחירות מטורף. אנחנו יצאנו במבצעים חסרי תקדים. כמו שדודו מקודם ציין, יש לנו מבצעים באמת, אני לא אחזור על המוצרים, אבל אחד מהם, אני לא יודעת אם דודו ציין, זה מייבש כביסה, כמו שאמרתי מקודם, 1,390 שח, מייבש כביסה 8 קילו, היט פאמפ עם קונדנסור, אחריות יבואן רשמי ברימאג, שאצלנו, כמו שציינתי מקודם, ברשת, אין לנו דבר כזה יבואנים לא רשמיים. אנחנו דוגלים אך ורק ביבואנים רשמיים. וכמובן, יש לנו תנור גרץ ב-599 שח, טורבו אקטיבי, זכוכית שחורה, עוד פעם, יבואן ברימאג, אחריות יבואן רשמי, הקיריים שלהם.
1: גם הקיריים.
4: יש לנו קיריים זכוכית שחורה, ארבעה להבות, עם שסתומי ביטחון, הצטה אלקטרונית, עם תו תקן כמובן, כמו שיש לנו רק בטרקלין חשמל, או אולי לאחרים, אבל אצלנו זה יותר.
1: טוב, לאחרים אין את מאיה ודודו.
4: נכון.
1: טוב, אז גם השירות, חבר'ה, נכון שהיא משכנעת, נכון שהיא משכנעת, אז תגיעו לפה ותוכלו כמובן גם להכיר את הצוות הנפלא של טרקלין חשמל באקו. דודו, תרצה להוסיף עוד משהו? כן.
3: כן, קודם כל אנחנו עושים כאן חגיגה, ואני מזמין את כולם, אתם תקבלו שירות נהדר. אני מזמין גם את המגזר הערבי שלנו באקו, שאנחנו אוהבים אותם מאוד. הם אוהבים כאן לבוא ולחגוג עם מוחמד. מוחמד, תסתכל אלינו, תראה לו את מוחמד.
1: הנה, גם מוחמד פה. הנה, גם מוחמד פה, תראו. דואג כאן למבצעים ולהנחות.
3: האיש עם המשקפיים שמחייך כל הזמן, זה חשוב מאוד.
1: ולקפה גם.
3: הוא נותן שירות. ובנוסף, אסי, הג'וקר, ככה לקינוח, מיקסר קנוד ב-499 שקל. מיקסר קנוד, אני חוזר, אורגינל.
1: תחזור על זה שוב, כי אני לא שואל... אני קניתי ביותר.
3: אז אני אומר לך, מיקסר קנוד, 1,400 וט, ב-499 שח.
1: וואו, מטורף. מטורף.
3: אז כל הקודם זוכה, יש לי שתי יחידות.
1: שתי יחידות אחרונות, מיקסר קנווד. קנווד ב-499 שקלים בלבד. הנה, דודו מבטיח, דודו מקיים, תגיעו לכאן. שתי יחידות אחרונות. קיריל כותב, מאיה הכי טובה בארץ. קיריל רבינוביץ', מאיה הכי טובה בארץ. טוב, אתם ממשיכים להגיע לכאן. תשמע, דודו, יש זמר שקוראים לו דודו, דודו אהרון. הוא היום על המנגל שלנו. אני שם אותו היום בבריזה או קריזה, שיר חדש. אתה תגיד לי מה דעתך עליו, בסדר?
3: גדול, גדול.
1: בוא נשמע את האות ונשמע את השיר של דודו.
0: ועכשיו, בריזה או קריזה.
5: לא, היא לא מדינה.
0: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ואתם יודעים שלפני מספר ימים דודו אהרון הוציא אלבום חדש, מתוכו אנחנו כבר שמענו לדעתי שני סינגלים לפחות. היום אנחנו נשמע שיר שנקרא סינדרלה שלי, ואתם מוזמנים להקשיב היטב למילים, ללחן, לביצוע, ולסכם את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. זו הבחירה שלכם. אם אתם אוהבים, אתם שולחים בריזה. אם אתם לא מתחברים, שולחים קריזה לוואטסאפ שלנו בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. מצביעים, משפיעים, ויכולים גם לזכות בפרסים שווים. עכשיו, גם אתם, חברי הטיקטוק שצופים בנו עכשיו, מוזמנים להגיב לי כאן, בתגובה לשידור החי. מה דעתכם על השיר של דודו אהרון? אנחנו תכף נשמע אותו, סינדרלה שלי זה נקרא. אם אתם אוהבים, תכתבו כאן למטה את המילה בריזה. אם אתם לא מתחברים, תכתבו כאן למטה את המילה קריזה, או בוואטסאפ 054-796-1045. בואו נשמע את סינדרלה שלי, שיר חדש לדודו אהרון.

0: סינדרלה שלי. זה מזכיר לי שאני צריך לקנות סנדלים, באמת, בחורף. אנחנו כאן יום שני בשבוע, 12 באוקטובר 2026. אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. איתכם ברדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז. כמובן גם באפליקציות וגם בטיק טוק, בלייב. אנחנו, כמו שאמרתי, כל הזמן עם עין פקוחה, עם דיווחים שוטפים מהאירוע הביטחוני ברכס רמים, כשבינתיים אנחנו מדווחים על אדם אחד שנהרג ועוד 19 בני אדם נוספים בטיול שנתי של הישיבה התיכונית אות מעלות, בהם מורים ותלמידים מחטיבת הביניים שיצאו לטיול שנתי, וככל הנראה, כן, העניין הזה עדיין בתחקור, אבל ככל הנראה נפל תחמושת ישן התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים, ואנחנו כל הזמן עם עדכונים שוטפים בנושא הזה. ואני מזכיר לכם כמובן להמשיך להצביע ולהשפיע דרך הוואטסאפ 054-796-1045. אם אהבתם שלחו בריזה, אם לא התחברתם שלחו קריזה. נאמר כמובן שלום גם לאמג'ד בדר היקר באולפן. נצא לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
3: פותחים חשבון

0: יום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות.

0: כשר למהדרין.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בקו. נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
6: פרטנר ב-

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: BQ Laser.
14: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
15: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
16: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ Laser. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: BQ Laser.
16: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
17: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
18: אני!
17: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדר...

0: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: ועכשיו בריזה נוסטלגית.

שלומי עם בחי כינור וכמה זה יפה, וזה בא בול הבריזה הנוסטלגית שלנו, ונקדיש את זה לכל החברים מנתיב אקספרס. ואנחנו רוצים עכשיו במהירות לעבור למה שקורה כאן בטרקלין חשמל, בסניף עכו ברחוב שלום הגליל, בקניון עכו. אתם מוזמנים כמובן להגיע לכאן, יש חנייה בחוץ בשפע, הקניון ממוזג, אתם מוזמנים לבוא ולטייל וליהנות, ועל הדרך גם להתחדש ולנצל את יריד העודפים המטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות וגם עודפים. שימו לב, אז סיפרנו לכם על מייבשים ותנורים, על מקררים ומקפיאים, ועכשיו אני רוצה להגיע קצת למחלקות נוספות. למשל, מסך סמסונג 43 אינץ' סמארט יעלה לכם היום רק 950 שקלים. מסך 4K LG סמארט, שימו לב, 98 אינץ', כן, ב-5,890 שקלים. מסך 75 אינץ' 4K סמארט של הייר יעלה לכם היום רק 1,990 שקלים. בואו נמשיך ככה להסתובב ולטייל לנו כאן בין המחלקות והמוצרים. נשלוף כאן מוצר נוסף, שואב אבק אלחוטי של דייסון, יבואן רשמי, 1,499 שקלים. שואב שוטף של רובורוק, החל מ-949 שקלים. מעבד מזון, בראון, שימו לב. זה היה מחיר, כן, 269 שקלים היום, כן, 269 שקלים בלבד. מכונת קפה בריסטה של דלונג'י ב-499 שקלים בלבד. מיקרוגל דיגיטלי של גרץ, 20 ליטר ב-149 שקלים. אלה רק חלק מהמבצעים ומההנחות המטורפות שיש לכם היום כאן בטרקלין חשמל בסניף עכו. יש כאן עוד מלא מבצעים, מלא הנחות, מלא מוצרים, גם חדשים, גם תצוגות וגם מעודפים, ואתם מוזמנים להגיע ולקחת. אנחנו כאן עם הצוות שלנו עד השעה 6. דודו מגדל העמק מבקש לשמוע את שרית חדד עם ניצוץ חיים. מיכל מחדרה נותנת קריזה לסינדרלה שלי של דודו אהרון. עידן מקריית טבעון נותן קריזה. זהבי פנינה מקריית אתא גם אומרת קריזה. אפרת נחמני מקריית ים מחכה למיכאל שיבוא לאסוף אותה מהעבודה, ובינתיים נהנית מהמוסיקה, ועל הדרך גם נותנת קריזה לסינדרלה שלי. אלי מיוקנעם, אלי אנטמן, גם נותן קריזה. הודעה נוספת שאנחנו מקבלים מציון, בריזה בענק. הודעה מלוי מעתלית שרוצה לשמוע את בחייה של ליאור פרחי. ורד מנוף הגליל אומרת קריזה. נטלי קטן מקריית מוצקין נותנת קריזה. וככל הנראה אתם פחות התחברתם לשיר הזה של דודו אהרון, סינדרלה שלי. אני אתן לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע. 054-796-1045. זה מספר הוואטסאפ שלנו, בהודעה קולית או בהודעה כתובה. אתם שולחים את הבחירה שלכם, ואנחנו כמובן נשקלל את הקולות, ועוד מעט גם נפנק אחד או אחת מכם מפרסים. עכשיו ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, ביחד עם בחייה.

0: ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, ביחד עם בחייה. יופי של בחירה של לוי מהאתלית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור אל השידור החי, כאן בטרקלין חשמל בקניון הקוט, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים, הוא מעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם. רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
0: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת.

0: 94-94 כפוף לתקנון החברה.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs, לבחור נכון.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: קיריים 5 להבות, משטח זרוחית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
14: טרקלין חשמל.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם.
15: כפוף לתקנון.
14: רדיו צפון, 104.5 FM.
16: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובניו בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.
17: סלח דבח ובניו, בית של טעמים,
18: סלח דבח ובניו.
19: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מריחים ריח של שרוף, זה המחירים שאנחנו שורפים כאן ונותנים לכם את המבצעים המטורפים בטרקלין חשמל כאן באקו, ופשוט חגיגה אמיתית, ואני חייב לומר לכם שמעבר למחירים והמבצעים וההנחות, השירות כאן, אם זה דודו, אם זה מאיה, אם זה מוחמד, אם זה כל הצוות הנפלא כאן, שדואג לתת שירות מכל הלב, ואנחנו רוצים כמובן להזכיר ולספר לכם שוב מה קורה כאן ביריד העודפים, והמחירות. דודו, אתה רוצה ככה עוד פעם להצטער? הנה, אני רואה שהמעריצות שלך מגיעות, אני מבין, כן. שלום, דודו.
3: שלום וברכה, מה נשמע? אסי הג'וקר.
2: כל רגע באים, בואנה, שמענו את דודו ברדיו, שמענו את דודו ברדיו.
3: הנה, עכשיו אומר
2: דוגמה חיה, הנה, עכשיו מגיע מישהי שומע את שמענו את דודו ברדיו. שלום, בואי אלינו רגע, בואי לשנייה. אין, היא בלי כסף לא מתראיינת. גברת מזוז, בואי אלינו.
3: גברת מזוז היא לקוחה של שנים, כל המשפחה שקונים פה.
2: אוקיי.
3: ואנחנו מאוד מאוד מעריכים, גם את כל המשפחה, גם הילדים כפולה.
2: אתה אל תזוז, בוא נדבר עם גברת מזוז. שלום לגברת מזוז.
4: שלום לך.
2: מה העניינים?
4: מה קרה? עשיתם יום
2: מכירות? תגידי מה, את רק
4: מכירות?
2: רק בתשלום את מתראיינת? אני לא הבנתי אותך.
4: מה זאת אומרת רק בתשלום? אני דווקא לא רוצה לשלם.
2: את רוצה שישלמו לך, נראה לי. טוב, אנחנו...
4: תשמע, אני רק רוצה, אני כן, לא אוהבת לדבר הרבה
2: ברדיו, את לא אוהבת לדבר, אבל שמעת את דודו, נכון?
4: כן. אני פשוט כאן, אם אני כבר נמצאת כאן, אני רוצה באמת, באמת לשבח את דודו, שאנחנו מכירים אותו שנים, שנים, שנים. אין על היחס שלו, על הנדיבות שלו, על הגישה שלו. אנחנו כל הזמן מחדש באים שוב רק לדודו.
2: מחדשים ומשדרגים.
3: אין על משפחת מזוז, זה לא רק היא, זה כולם, זה האחים של בעלה זיכרונו לברכה, דוד, שהוא היה איש נהדר, והיא, וכל הילדים שלה, פשוט נהדר, פשוט כיף.
2: תתחדשו, שכל הזמן תקנו ותתחדשו ותיהנו, זה הכי חשוב.
3: הנה עוד חבר שלנו, שהוא גם בא לקנות היום. הוא בא לקנות, הכל בסדר,
2: מה נשמע? כולם פה חברים של דודו. ואנחנו רוצים באמת, דודו, הבאת לי כאן רשימה ממש ממש ארוכה. בוא נעבור על עוד קצת מבצעים. סיפרנו על מייבשים, על מקררים, על מקפיאים. בוא נדבר קצת על מה שקורה כאן עם המסכים. אני מבין, חגיגה אמיתית, נכון?
3: יפה. אז יש לנו כאן מסך של LG, 4K, סמארט, 85 אינץ', ענקית. אתה יודע מה זה? זה ענקית. זה מסך שחוויה לכל משפחה בבית. 3,490 ש"ח. אני חוזר, 3,490 ש"ח, LG, סמארט 4K, עם פשוט חוויה, פשוט חוויה, אתה מרגיש קולנוע בבית, חבל לך על הזמן. מסכים, בוא נלך למסכים הקטנים.
2: בוא נלך למסכים.
3: 143, מסכים של 143, סמארט 4K, 695 שקלים. 695 שקלים למסך, 4K סמארט. הם מסכים קצת יותר גדולים, כמו למשל LG, שהוא זה נאנו סמארט 4K, 1,590 ש"ח.
2: 1,590
3: ש"ח, מסך הייר.
2: כן.
3: שהוא 75 אינץ' ענק, 1,990 ש"ח. סמארט 4K, פשוט
2: מטורף.
3: חוויה בבית כמו קולנוע. מי שמגיע, ואני שוב פעם אומר, אין לי כמות. זה 1-2 מכל יחידה, כל הקודם זוכה.
2: לא, כי יש כאלה שתמיד נזכרים מאוחר, אנחנו מסיימים ב-6 את השידור, תופסים אותי פה בחניה 6:10, אבל מה, תגיד, אבל עכשיו, נגמר, לא באת בזמן, אזל, אין מה לעשות. אז הנה, חברים, אומרים לכם עכשיו, עד מר המלאי, זה יריד, זה לא משהו שקורה כל יום. אז אל תחכו שבאמת זה ייגמר, אל תחכו שהמוצרים ייחטפו, יש כאן לא מעט מוצרים, הרבה מאוד מוצרים, אבל מכל דגם, 2-3 שמחכים לכם כאן ביריד, כדי שתבואו לחטוף במחירים באמת שווים. כן, דוד, עוד משהו.
3: כן, אני פשוט רוצה להגיד לך שהיה לנו מאוד יום מאוד נחמד וטוב, ואני אשמח אם יגיעו עוד כמה אנשים שיהנו מה... מחירים הטובים שיש עד סוף היום. וכמובן, מחכים לכם, מחכים. אז תבואו ותיהנו ממחירים טובים. ושוב פעם אני אומר, גולת הכותרת, אם אתה רוצה, זה 100 אינץ', שוב פעם אני אומר, לא 85, 100 אינץ', LG, אני חוזר, LG, 5,890 שח.
2: אתה יודע מה זה? זה עושה לי חשק להחזיר את המונדיאל.
3: אתה יודע מה זה 100 אינץ' בבית?
2: אני רוצה להחזיר.
3: אתה יודע מה זה 100 אינץ'
2: בבית? אני הולך לראות את המונדיאל בשידור חוזר עם כזה מסך.
3: אין כזה דבר, פשוט אין כזה דבר.
2: סרטים, ואתה יודע, היום בטלוויזיה, לצערנו, אנחנו כל הזמן רואים רק חדשות ועדכונים, אבל אם כבר רואים טלוויזיה, צריך לראות את זה בגדול, וצריך לראות את זה באיכות, ולשלם על זה כמה שפחות אם אפשר. אז תגיעו לכאן, טרקלין חשמל, ליריד
3: העודפים,
2: עוד
3: דבר, אם למישהו קשה, למשל, כמו מסך, כמו המסכים הגדולים, וקשה לו לשלם את זה, אפשר לפרוס את זה ל-24 תשלומים שווים ללא ריבית.
2: 24 תשלומים שווים ללא ריבית, תבואו, תשאלו מי זה דודו. אל תשאלו מי זה אסי, אל תבואו ותגידו רגע מי זה פלג, תשאלו מי זה דודו. דודו יעזור לכם בהכל. אנחנו בינתיים כאן בשידור חי עד השעה 6, סוגרים את השעה הראשונה, הנה עוד מאזינה יקרה שלנו. ליז מעברי גם מגיעה אלינו לכאן עד לעמדה, הנה אנחנו זוכרים אותך, את רואה? הנה, אז תן את המיקרופון גם לליז. ליז אוהבת
3: פרגן תמיד. בבקשה, ליז.
2: שלום, ליז, מה העניינים?
0: ערב טוב לכולם.
2: מה, לא מפספסת, לא מפספסת.
0: לכל מאזיני בריזה. ולאסי הג'וקר.
2: מקסימה. מה העניינים?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: כל בסדר?
0: כן.
2: מה, באת לפה?
0: באתי לראות אותך, לא מסעתי לשם. אמרתי, אני אבוא לראות אותך פנים מול פנים.
2: לא דרך הוואטסאפ, היום פנים אל פנים.
0: בדיוק.
2: איזה כיף.
0: ברור, בטח.
2: כן, ליז לא מפספסת אף תוכנית.
0: אף תוכנית, גם בבוקר.
2: וזה פלג. זה פלג.
0: שלום לך.
2: זה פלג, הוא נחבא אל הכלים, מה שנקרא, אבל פלג שלנו, האיש כאן מאחורי הקלעים. ליז, איזה שהיא רוצה לשמוע היום?
0: של איתי לוי.
2: 08 נעשה.
0: לא, 03.
2: 03, טוב, אני אדריך על 03, זה יקרה אחרי הפרסומות, אבל את השעה הזו אנחנו רוצים לסגור עם שיר חדש של מושיק אפיה, מתוך אלבום חדש, זה נקרא סיפור חיי, וזה ייקח אותנו עד לפרסומות.
0: תודה רבה לך, אסי.
2: תודה לך, ואחלה ערב.

0: שיר שבא, מה שנקרא, לסגור חשבון עם כל מי ששכח, כל מי שלא היה שם כשצריך. תשמעו, כל התעשייה הזו, יש בה הרבה טוב, אבל יש בה גם לא מעט, אתם יודעים, חוסר הכרת הטוב, ולא תמיד זוכרים, ולא תמיד רוצים לזכור מי היה כשהיה צריך, ומי לא היה כשלא היה צריך. בקיצור, מערבולת שלמה. אז מושי קפיה, מה שנקרא, שפך את זה בתוך שיר חדש שנקרא סיפור חיי, והיום הוא מצליח באמת לעשות יופי של קאמבק, ולדעתי זו הדרך הטובה ביותר. ההצלחה כבר תעשה את הרעש, אתה תעשה את העבודה בשקט. יש לנו כאן זוכה בשם אלי אנטמן. אלי אנטמן הוא מיוקנעם, והוא הצביע, אמנם אמר קריזה, אבל לוקח מאיתנו פרס שיעשה לו בריזה. ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו זה הזמן להירגע, להתאים כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת. ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל. יש שם כמובן תפריט טיפולים מקצועי, סאונה, ג'קוזי, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות מסביב לבריכה. וזה כמובן הולך אליך, אלי. ארוחת בוקר זוגית מפנקת. אני חושב שאנחנו נפנק אותו בעוד משהו. בוא נפנק אותו גם בכרטיס זוגי להופעה של מרוקן רול, שים לב, פלג, הופעה של חיים מוליאל ולהקת שפתיים, הם מגיעים להיכל התרבות פרנץ בדבריה, זה קורה ביום חמישי הקרוב, 15 באוקטובר, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות פרנץ עם סדרת מופעים וגם מופע של חיים מוליאל ולהקת שפתיים, חוגגים 40 שנה, 4 עשורים, וזה מופע הצדעה ל-40 שנות יצירה של פורץ הדרך שחיבר את המוסיקה המרוקאית לרוק הישראלי, מי שייסד את להקת שפתיים ומי שהביא את צלילי השכונה אל לב המיינסטרים, וכמובן ביום חמישי הקרוב 20:30 בערב הוא מגיע לטבריה להיכל התרבות פרנץ. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976, כוכבית 9976, מופע ענק שנקרא מרוקן רול, חיים מוליאל מגיע לטבריה, אז יש לך גם כרטיס זוגי לשם. אלי היקר, תהנה לך. אנחנו נאמר תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לאמג'ד בדר הטכנאי באולפן, תודה רבה לכם, נשארו בדיוק איך שאתם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב לבריזה ביחד איתי אסי לוי הג'וקר, תישארו איתנו. פרסומות,
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
2: עלם,
3: כפוף לתקנון.
4: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה.
5: השומר,

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. 9,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל רק ב-1990 שקלים. עכשיו בירידה עודפים הענק של טרקלין חשבים.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: לא יפות. ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות. עשיתי בושות ברחוב בגללך. כתבת לי מיליון הודעות.
1: איך איתי לוי שר? עשיתי בושות ברחוב בגללך. מקודם היה כאן את מומי שרץ כמו נער בן 16 והקדיש ומסר דשי ובא לפה אשתו לעמדה. שלום.
2: שלום
1: לאשתו.
2: שלום לילך.
1: מה העניינים לילך?
2: בסדר.
1: את אשתו של מומי?
2: אשתו של מומי גזוז.
1: תשמעי, אם מומי גזוז אומר לך אני לא בכושר, כואב לי הראש, תשמעי כמו פנטרה בן אדם רץ, חבל לך על הזמן. לילך, מתי הוא חוזר הביתה הבחור הזה?
2: מתי? בשמונה.
1: שמונה בערב?
2: כן.
1: בינתיים הוא אומר שהוא בזה, בנתיב אקספרס.
2: הוא עכשיו בעיר העתיקה.
1: הוא בא מטייל בקניון באמצע היום, את אומרת.
2: אני יודעת.
1: מה העניינים לילך?
2: בסדר.
1: אתם מאקו?
2: אני, בטח.
1: כן? ולמי את רוצה ככה לאחל ערב טוב?
2: קצת לפזר אהבה. קודם כל למומי היקר, לשחר חמודה שלי, הילדה המקסימה שבאה לחופש מהצבא, לשקד, לרותם החייל שלי, שיחזור הביתה לשלום, אמן.
1: אמן, אמן.
2: ולכולם, שיהיה רק טוב.
1: אמן, שהשם ישמעו את כל החיילים שלנו.
2: אמן.
1: ואיזה שיר יעשה לך טוב? וואו. ככה להקדיש לכל ה... מה הייתה? מה אתה נותן לגברת מזוז? אנחנו באמצע רעיון עם לילך, אבל דודו.
2: רגע, אתם באמצע רעיון.
1: דודו היום מנהל את העניינים, הוא לא...
2: איזה שיר שבא לך?
1: מה שבא, יאללה, סבבה, אנחנו נגדיש משהו. גברת מזוז, תתחדשי, לא יודע מה קנית, אבל תתחדשי. תודה לילך. כך, דודו, תספר לנו רגע, אנחנו פותחים לשעה ספונטנית.
3: דודו, אין לך שאתה עייף לו.
4: הוא דואג לאסי, כי אסי נותן לנו שירות נהדר פה.
1: רגע, קנתה מזגן?
4: היא קנתה מזגן, והיא קנתה הרבה לעוגות, והיא בדרך לקנות מיקסר עוד מעט. היא פשוט חוגגת, חוגגת כאן בסניף אקו.
1: תביא חתיכה לטעום עם הקפה.
4: היא סומכת עליי, ואז לכן היא קנתה. היא קנתה גם מזגן עם 7 שנות אחריות של טורנדו.
1: 7 שנות אחריות. אז גברת מזוז, אנחנו נשמח לטעום מהעוגות שלך. עם הקפה פה, אנחנו נשמח לטעום מהעוגות שלך.
4: יש לה עוגות טעימות, אל תדאג.
1: בעזרת השם. תודה רבה לך, יקירתי, תודה. גברת מזוז, תתחדשי ותהני. אנחנו פותחים את השעה השנייה, דודו, לפני שנשמע ממך שוב, ככה מה שנקרא את חדשות השעה.
4: אם אנחנו בעניין העוגות...
1: נאמר רק שלום שוב לפלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה לאמג'ד בדר, שאיתנו גם כן מנתב את השידור מהאולפן. אני כאן איתכם, אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה, אתם על רדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז, וכמובן גם באפליקציות מכל מקום, ולצידי דודו היקר, שהוא מנהל סניף טרקלין חשמל כאן בקניון אקו. שוב שלום דודו.
4: שלום לך אסי הג'וקר.
1: אז פתחנו את השעה השנייה עם ספתח של גברת מזוז, שקנתה מזגן ומיקסר, ובינתיים אני רואה שמאיה ממשיכה לתת שירות, וכל העמדות תפוסות, ואנחנו כאן ביריד, שכל כולו הנחות ומבצעים, ועד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות, גם עודפים. תספר לי קצת מה קורה כאן הערב.
4: אם אנחנו בעניין העוגות שגברת מזוז הזמינה אותך,
1: כן.
4: אז אני רוצה קצת להתקן, ואני החלטתי שהפעם אני קצת חורג מנהגי, ואני נותן את הקנות שם, שרשום 990 שקל סופי.
1: כן, השחור.
4: כן.
1: קמיקס.
4: קנות קמיקס, כשאמרנו בעניין העוגות.
1: וכמה?
4: אז החלטתי, ואני חורג ממנהגי, ואני אומר 799
1: וואו,
4: שקל.
1: וואו.
4: 799.
1: שמישהו יתקן לי שם את המדבקה.
4: שתי יחידות.
1: שמישהו יתקן לי שם את המדבקה. קמיקס שחור יפהפה למטבח שלכם.
4: או אדום.
1: או אדום. 790 שקלים היה המחיר עד עכשיו.
4: סופי היה, ועכשיו 799.
1: מרגע זה, 799, כמה? שתי יחידות אחרונות?
4: שתי יחידות. אמיתי, שתי יחידות, שחור ואדום שיש לי פה, אני בא ונותן.
1: שתי יחידות אחרונות, קיימיקס יפהפה, צבע שחור או צבע אדום, המחיר שלו, הרגיל, זה מעל 1,690. עד עכשיו היה 990 ביריד, ועכשיו יורד ל-799 שקלים. למי שזריז, בא לחטוף את הקיימיקס הזה, אני בטוח שאתה, שמאזין לנו עכשיו בדרך הביתה בפקקים, אומר, בוא נע, אני לא יודע מה להביא לאשתי מתנה, היא עובדת קשה במטבח, היא מבשלת, היא מסדרת, היא מכינה לנו כל כך יפה את השולחן לשבת. מה יכול לעשות לטוב על הלב? לקפוץ לתרקלין חשמל באקו, ולקחת את הקיימיקס הזה, תאמין לי, אשתך תנשק אותך עד מחר בבוקר.
4: כן, אסי, כן, אסי, יש עוד דבר לאלו שמיה ממש כמו הקונדיטורים, קונדיטורים, שאשתי למשל הופעה, היא פשוט השפה, היא ממש שפית. ולאלה שבאמת לענייני האפייה, יש לי כאן מיקסר מיוחד של קנות, שהוא 7 ליטר, כן? הוא גם שוקל, גם מחמם, במחיר מיוחד, במקום 3,990 ב-2,490 שקלים.
1: 2,490 על
4: המיקסר המיוחד, זה המיקסר הכי טוב שלהם.
1: מה שנקרא הכי קרוב למקצועי שיכול להיות, אם אתם ממש שפים, קונדיטורים, בענייני עוגות, בענייני אפייה, גם שוקל, גם מחמם, נשאר רק שהוא גם יפה וישים את הסוכריות מלמעלה, תשמע, במחיר כזה, וזה קורה עכשיו ביריד. דודו, אתה תישאר איתנו, כי אנחנו עוד מעט נשמע על עוד עדכונים ממך ועוד דיווחים על מבצעים שבאמת משתנים מהרגע לרגע, ושאני אומר משתנים, משתנים לחיוב, כביכול, זאת אומרת, המאזינים שלנו רק מרוויחים, כן? אז תגיעו לכאן בינתיים ברקע, עדן בן זקן וססון שאולוב.
4: ואין עליך, אסי הצ'וקר.
1: תודה, תודה. הנה, מחול, ככה זה נקרא.

עדן בן זקן וססון שאול עובים מחול. אנחנו כאן בקניון עכו ברחוב שלום הגליל אחת, שימו בווייז, ממש בכניסה לקניון, סניף טרקלין חשמל, ואתם מוזמנים להגיע וליהנות כאן מיריד עודפים ענק. ממשיכים עכשיו עם היוצרים, היעלום שלי, כך נקרא השיר הבא. וואטסאפ פתוח גם בשעה הזו לאיחולים ולהקדשות, אלו מכם שרוצים לברך, אלו מכם שרוצים כמובן שנעשה להם בריזה בדרך הביתה בפקקים, אתם צריכים לשלוח אלינו בהודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה את הבקשות שלכם לשירים שיעשו לכם בריזה. אם יש לכם הצעה לבריזה כחול יוון, עכשיו זה הזמן לשלוח אלינו, 054-796-1045, 054-796-1045, אתם מוזמנים בהחלט.

0: כן, שמענו כמובן את היוצרים עם היהלום שלי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור אליכם מיד אל השידור החי, כאן בטרקלין חשמל בעכו. רק פלג אומר לי, לפני שאתה יוצא לפרסומות, יש לי משהו חשוב. קודם כל להתייחס כאן לאנשים היקרים, קודם כל עזרא סולומון מקריית ים, שולח לנו כאן הצעה לבריזה כחול יוון. יש לנו כאן הודעה מיוגב מקריית ארבע, שרוצה שנברך את אורי צוקרמן, הוא לוחם בגולני, שנאחל לו הרבה הצלחה, מקריית ארבע הרחוקה. עוד הודעה קולית, אנחנו רוצים לשמוע לפני שנצא לפרסומות, נתייחס גם לשלומו. שלום שלומו.
1: אסי איש יקר.
0: אהלן שלומו.
1: יש לי איזה שיר יפה ככה לפינה היוונית. כן. סוסמה. אני ככה לא יודע להגדיר את זה בדיוק בדיוק, אבל כן, זה סוסמה.
0: אה, סוסמה, אוקיי.
1: ביוונית.
0: ביוונית? אני אפעיל את החושים שלי, מה אני אגיד לך? או שאני אתקשר ל... אתה יודע, מזל שיש לי בן דוד, בן דודה קוראים לו שימי עטיאס, הוא מנטליסט, הוא קוראים עכשיו... אני אתקשר אליו, אני אשאל אותו למה התכוונת. בוא נתייחס להודעה נוספת. טוב, גם לוי שולח לנו כאן מלא מלא הצעות שגורמות לנו להוציא את הצלחות ואת האוזו. עוד הודעה אחת, גם מבן יוסיפוביץ' היקר שרוצה לברך... את אימא שלו שחוגגת היום יום הולדת, המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח. עכשיו נצא לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, תשארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: טיפ ירוק, האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
10: All Jobs, לבחור נכון.
11: Let's pay with Blender.
12: Blender.
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
17: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
18: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
17: איזה צוות בראש שלך?
19: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין

0: במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. זה יהיה גדול, מטורף, וזה מתחיל ביום שלישי. וגם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובניו בעין המפרץ. 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובניו, בית של טעמים,
4: סלח דבח ובניו.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אנחנו חוזרים, קודם כל רפי אוחיון, שלום לך וערב טוב, ולשימון בוחבוט היקר נאחל רפואה שלמה. חזרנו מהפרסומות, זה מתנה יפה, קיבלתי כאן עכשיו סידור של אביר יעקב. כל האנשים היקרים בישיבה של רבי דוד, אנחנו נאחל ערב טוב ובשורות טובות, ולשימון יש יום הולדת מחר, אז נאחל לו המון המון מזל טוב, בעזרת השם כל הישועות. תודה רבה לך על זה, שימחת אותי מאוד, ריגשת אותי, תודה. נמצא איתנו כאן, אתם יודעים שאנחנו מריצים בשבועות האחרונים את ההרשמה לכוכב הצפון. נמצא איתנו כאן תנעמי, שלום תנעמי.
7: שלום שלום.
6: שמע, תנעמי זה שם מחייב לפחות כמו אורקבי, לפחות כמו ארגוב, אתה יודע.
7: אורקובי.
6: כמו שימשון טווילי, כמו אין תימני שהוא לא זמר, אין דבר כזה, לא קיים. נכון מאיה? מאיה מסכימה. מאיה, מה עם איזה חצ'פורי משהו, כאילו, אמרת שתפלקי אותנו היום, כלום, אה?
8: היום זה לא
6: היום, היא עסוקה יותר מדי. תנעמי, מה קורה?
7: הכל בסדר, ברוך השם.
6: אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה?
7: אתה יכול לשאול, 64 וחצי.
6: שתהיה לנו בריא ונראה מצוין, אני כבר פגשתי תנעמי אחד, שבסוף מתברר שזה אחיך. אתם כולכם, ברוך השם, בלי עין הרע, נראים טוב, שמחים, מאושרים, נהנים מהחיים. אפשר להגיד שאתה עובד כאן, נכון? באזור, באקו. אי אפשר להגיד איפה, אבל זה חסוי, אבל הוא עובד כאן בזה, באזור. אבל לתנעמי יש חלום. חוץ מהקריירה שהוא מטפח ביום יום, יש לו חלום, והחלום שלו, תנחשו, כן, חלום של כל תימני, להיות
7: זמר.
6: זמר.
7: להיות זמר.
6: רגע, אתה
7: לשיר אל העולם.
6: יאללה, תקשיב, אתה יודע, אם אתה עוקב אחרי התוכנית, אתה יודע כמה אני אוהב את הצבע של פעם, את הקולות של פעם, את השירים של פעם, את הסגנון, את הטקסטים, את הלחנים, את העיבודים, משהו קורה למוסיקה, ואני אשמח מאוד לקבל מכל הצעירים והמוכשרים שיש, ויש לא מעט כאלה, גם אנשים שיש להם חלום בגיל קצת יותר מתקדם. ותנעמי היקר, אנחנו עכשיו עושים לך אודישן בשידור חי, חביבי.
7: קדימה.
6: איזה שיר אתה רוצה?
7: הולך אדם.
6: הולך אדם, טוב, אין לי פה פלייבקים, אתה יודע, אבל אני יכול כן לסדר לך ככה, לפנק אותך עם קצת אפקט, בוא ניתן לך קצת אפקט, ונשים לך את השיר. שיר רק אחד הביצוע. אני רוצה לשמוע אותך שר עם זה, בסדר? ככה ברקע. הנה, כבר יש לו תנאים, שים לי אפקט, שים לי ריברב, שים לי זה, עוד שנייה תבקש שאני צריך חשבונית, תנעמי. תן לנו בראש, קדימה.
7: הולך אדם, הולך.

0: לחזור עמוק בלב יודע כי אין, כי אין מזור.
1: הנה כבר יש לך מעריצות, ענמי, כבר יש לך מעריצות. שמע, אני לא יודע מה אתה עושה בחיים, תעזוב הכל, כנס לאולפן. אתה רוצה עוד בית, תנמי? עוד בית? אין עוד בית. אין עוד בית. לא, התרגלת לחיי הזוהר, אני רואה אותך. אני רואה אותך, תנמי.

0: שנייה.
1: טוב, תנמי.
0: עמור.
1: תעצור רגע, תעצור. טוב שזה לא מחרוזת של הפרויקט של רביבו, חביבי. מה העניינים?
0: אפשר לענות?
1: איך ההרגשה? תגיד לי רגע.
0: מה, תראה? הגרון לא הכי נקי.
1: התאספו סביבך אנשים. בא מישהי שאלה אם יש כרטיס ביקור. אני חושב שאתה צעיר, כל החיים לפניך. כנס לאולפן, תקליט משהו. יש לך צבע קול, כל כך יפה, כל כך של פעם. אני רואה שאתה מתרגש כי יש בך תשוקה. למה לא עשית עם זה שום דבר עד היום?
0: שאלות ששואלים אותי כמה אנשים זמרים, עוד מגיל 21, מה
1: שקורה.
0: פעם אחת זה היה רמי דנוך, כשהשתחררתי מהצבא.
1: רמי מאזין לנו עכשיו, תדע לך,
0: רמי דנוך.
1: רמי כל הזמן.
0: אז זה כשהוא היה עוד צעיר, לך 40 ומשהו שנה אחורה.
1: הוא הוציא עכשיו רמיקס לחנה להתבלבלה.
0: כן, אני יודע.
1: חנה להתבלבלה, אתה יודע?
0: ומי עוד, יהודה קסר גם כן, שאל אותי.
1: כן?
0: כן, יהודה, כל מי שזה, למה? צריך, זה להשקיע, זה השקעה. זה לא פשוט, זה לא...
1: תימנים לא אוהבים להשקיע?
0: לא שלא אוהבים להשקיע, אני לא אוהב אותך.
1: תשמע, מה היה? עזבת העסקה באמצע? מה היה? לא יחי, לא יהיה.
0: אפשר לחשוב שמגרוזינים יותר טוב.
1: הנה, התחילנו. הנה הם מתחילים.
0: מה היה אל תתחיל איתי?
1: מה היה אל תתחיל איתו? טוב, תנעמי, תשמע, פלג מפציר בי גם מה, פרסו? מה, יש לנו כאן מתוקה שלך לי... תשמע, אני לא יודע, אני עדיין לא מודיעין, אנחנו ברדיו, שלא תבוא איזה אימא אחרת, תיקח אותה, אני לא יודע. בואי, תעמדי כאן ליד העמדה המתוקה שלנו, תן לה כוס מים. יש לנו כאן ילדה שהלכה לאיבוד, ואנחנו רוצים כמובן להודות לתנעמי היקר, ואני רוצה להגיד לך בהצלחה, חביבי, וכנס לאולפן, אה? כנס לאולפן, שמה מה אני אומר לך, כנס לאולפן. אנחנו נצא לפרסומות, להפסקה קצרה, ונחזור אליכם כמובן, אתם נשארים קרובים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז, וגם באפליקציות, כבר חוזרים עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: דיווח מזג האוויר בחסות
4: פותחים חשבון

0: לכם, היום יהיה מזג האוויר נאה עד בהיר, הטמפרטורות יעלו מעט ומזג האוויר יהיה נוח מאוד ואידיאלי לפעילות מחוץ לבית. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: אוטומוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ לייזר.
4: כוכבית 3414. כפוף תקנון. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
7: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
9: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
10: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
10: ועכשיו בריזה כחול יפן.

0: מוטיס פאקיאנקיס בבריזה כחול. בוא נקדיש את זה לפיטוסי היקר, משפחת פיטוסי. התחדשו ושיהיה לכם בשעה טובה. אנחנו עם בריזה כחול יוון ברקע נוטיס פאקיאנקיס עם ימנה. מה שהפך כאן לאדיו מוטי של איציק קאלה. בינתיים תנעמי עובד על המופע הראשון שלו. כבר נכנס לחדר החזרות. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית. פלג, זה עבר מהר מאוד, תודה, נכון? נהננו כאן היום באקו, בטרקלין חשמל, ולקראת סיום, איפה דודו? דודו! דודו באמצע עסקה, בוא אלינו, דודו, מבזק אחרון, מבזק מבצעים אחרון, רגע לפני שאנחנו הולכים הביתה, מהר מהר, דודו, אנחנו שולפים את דודו באמצע עסקה, באמצע עסקה, דודו, אני לא יודע על כמה העסקה שלך, אני לא יודע מה אתה מוכר, האם אתה מוכר טוסטר או שאתה מוכר מזגן עכשיו, אבל אנחנו ממש רגע לפני סיום, מי איתנו, כן? דבר אלינו.
1: קודם כל, שלום לך, אסי.
0: שלום, דודו.
1: מי שנמצא איתנו הוא גנדי.
0: שלום, גנדי.
1: גנדי הוא לקוח שלי 25 שנה, אני שומע לך, 25 שנה, הוא גר בקרמיאל.
0: הוא נראה בן 22, איך 25 שנה?
1: אז זהו, זה הסוד של הרוסים. הם אוכלים טוב, שותים וודקה ונראים טוב.
0: יפה, יפה, יפה. אוקיי, גנדי, מה? אפשר להגיד להתחדש?
2: כן.
0: או שרבן, כי שלפתי אתכם באמצע עסקה.
1: גנדי קונה עכשיו מקרר הפוך. אצל דודו. הוא בא במיוחד מכרמיאל.
0: חבל על הזמן.
1: ואני מכיר אותו 25 שנה, שתבין.
0: גנדי, תתחדש קודם כל.
1: הוא לא מזייף, הוא תמיד בא, שואל וקונה בסופו של דבר.
0: תתחדש.
1: כל הכבוד
0: לגנדי. גנדי, שתהנה ושהקרר תמיד יהיה באוכל טוב.
1: רחל, בואי, בואי מאמין לי, בואי.
0: תשמע, אני רואה שזה פה, זה משפחה, דודו, משפחה. תן לי שלושה מבצעים אחרונים, טירוף לסיום, מהר, כי יש לנו עוד שתי דקות.
1: בוא נשלוף איזה משהו. אמרנו על מכונת בוש.
0: יכול להיות, נראה לך שאני, דודו.
1: שואב אבק,
0: כן,
1: רובוטי,
0: כן,
1: שוטף,
0: כן.
1: שעכשיו בן אדם רוכש אותו,
0: כן.
1: כן, שוטף של רובורוק,
0: אוקיי.
1: 1,650
0: ש"ח. 1,650
1: ש"ח לשואב רובוטי שוטף.
0: אוקיי.
1: כן. אוקיי, אז ככה, אמרנו על המדיח גרץ?
0: תן לי את המדיח גרץ. ב-990 שקל? תן לי את המדיח גרץ 990. ש"ח. אמרנו מקודם שאנחנו מורידים את הקיימיקס, שתי יחידות אחרונות, אני לא יודע אם זה כבר נמכר או לא, אבל אני אומר שזה ירד מ-990 מחיר יריד ל-799 שקלים. ומבצע אחרון, בוא נעשה ככה, תראה, אני עושה ככה, עוצר,
1: בום. מה זה? LG85,
0: כן?
1: 3,490 שקל.
0: וואו, וואו, מטורף. דודו, היה לך כיף?
1: מה זה כיף?
0: תזמין אותנו יותר, אנחנו נבוא. אסי
1: הג'וקר, מאז שאתה פה, אנחנו רק עולים ועולים ועולים.
0: יש ברכה, ברוך השם, אז אנחנו רוצים להודות לך ולכל הצוות, למאיה ולמוחמד.

0: מוחמד ולכל החברים היקרים כאן על האירוח ועל הקפה ולאלינור לכולם. תודה רבה לתנעמי שהנים לנו כאן גם את הערב.
1: אודי הג'וקר, אודי הג'וקר.
0: גם אודי הג'וקר, תודה רבה לפלג בן צבי שהיה כאן על הפיקוח הטכני וההפקה. חותמים אם תנו לו צ'אנס.
2: עכשיו.
0: כן?
1: תודה רבה לך.
0: תודה. אחרי שנתנו צ'אנס לתנעמי, היום אנחנו רוצים לתת צ'אנס ללירון רמתי, מי שנחשב לפיינליסט כוכב נולד. יש לו סינגל חדש שנקרא תמיד נוהב, ועם זה נחתום את השעתיים של בריזה, מתרקלין חשמל הקור.

השנים ש... חברים על הלקה השיר הזה, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שבחרתם להאזין לנו. תודה רבה לצוות רקלין חשמל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. נאחל החלמה מהירה לפצועים, באסון בצפון. כמובן תנחומים, המשפחה של ההרוג. תהיו טובים, תחייכו המון ותאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, עם שר ערב שקד, בשורות טובות. ניפגש מחר ב-4, ביי ולהתראות.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחלה.

0: ומיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. אדם אחד נהרג, ו-23 בני אדם נוספים, מורים ותלמידים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי באזור מצפה פאר, סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי הנפל שייך לפצצת מצרר שחיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
5: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה ממלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו, הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
4: תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה, שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם כתבנו גיא ורון בחדשות 12.
6: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש להם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי. הם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מד"א.
4: בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. שלושה תיירים עוכבו לחקירה בחשד שתעדו חיילי צה"ל בעמדה ביטחונית בחברון או צפויים להיות מגורשים מהארץ. לפי המשטרה, אחת הזרות המעורבות בתקרית היא פעילה אנטי-ישראלית המשמשת כנסיית ארגון המקדם פעילות של תנועת ה-BDS. השלושה הועברו לרשות האוכלוסין והגירה לצורך עריכת שימוע, טרם גירושם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
11: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שני, מיד אנחנו נתחיל עם כל אירועי הספורט, אבל תחילה אנחנו רוצים להתעדכן במה שקרה בגבול הצפון, כאשר מורים ותלמידים רבים נפגעו במהלך טיול שנתי. ערב טוב אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
12: שלום.
11: שלום אבי, בוא ספר לנו מה קרה.
12: אנחנו מדברים על אירוע קשה שבו קבוצת תלמידים מבית ספר במעלות, עושה טיול, נמצאת בטיול שנתי באצבע הגליל, באזור שבין יפתח למנרה, בין קיבוץ יפתח לקיבוץ מנרה. תוך כדי הטיול, אחד הילדים אוסף חפץ שהוא מוצא במקום, מסתבר שזו פצצונת של פצצת מצרר שירה חיזבאללה במהלך המלחמה על עבר כוחות צהל, שלא התפוצצה ושימשה כנפל במקום. תוך כדי הרמה של החפץ הזה, כנראה בהכנסה שלו לתיק, מתרחש פיצוץ. כתוצאה מכך, 20 מהתלמידים והמורים נפגעים, אחד מהם נהרג, שלושה נפצעים באורח קשה, אחד באורח בינוני, והיתר באורח קל. מיד המקום מוזקים כוחות של צהל, מדה ומשטרה, סוגרים את האזור, מסוקים של חיל האוויר, מפנים את הנפגעים לבתי החולים רמב״ם בחיפה ולבית החולים רבקה זיו בצפת. כרגע בצהל מעריכים שמה שגרם לפיצוץ הזה זה אותה פצצת מצרר, נפש פצצת מצרר שנותר בשטח, היא שגרמה לאסון הנורא. כרגע האזור שם סגור, חבלנים סורקים שם את המרחב ומנסים להבין איך הפצצה הזאת נסתרה מהעין של הכוחות שסרקו את המרחב הזה, שזה אזור מטויר, מטויל, מאז המלחמה, ואירוע קשה שמתרחש לנו בצפון.
11: אבי, רק שאלה אחת, שמעתי את המפכ"ל עכשיו במסיבת עיתונאים המולתרת, שהוא דיבר על הנושא הזה שכנראה לא ייתנו יותר לתלמידים לעשות טיול. השאלה, אם לא ידעו מראש שהאזור הזה הוא מסוכן.
12: אני חושב שהאמירה של המפכ"ל היא קצת פופוליסטית, אם אפשר לומר ככה, ביום קשה כזה, כי בסוף צריכים להבין, מדינת ישראל חוותה מלחמה שיש במרחבי הצפון ובדרום, וגם אפילו במרכז, ספגו עשרות ומאות ואפילו אלפי פריטים של חימושים. לבוא ולהגיד שהכל מזוכה והכל נקי ואי אפשר לזוז מילימטר, זה קצת מוגזם. צריכים להבין שבסוף באותו חבל ארץ שאנחנו מדברים עליו חיים אזרחים, יש שם תושבים גם במטולה וגם במנרה, סליחה, וגם ביפתח וגם במושבים מסביב, והאזור הזה הוא אזור שהוא חלק ממדינת ישראל, ולבוא ולהגביל עכשיו שאנשים לא יצאו לטיולים או לא יסתובבו, כי יכול להיות שהם ימצאו איזה חפץ שיכול להיות, שיכול להתפוצץ. אז אם אתם מזהים חפץ או אירוע שאתם מזהים משהו שהוא פריט, שהוא נראה לכם חשוד, עוצרים, מזיקים את המשטרה, מגיע חבלן ומטפל בזה. כן. לא צריכים להרים את זה, לא צריכים לאסוף את זה, וגם לא צריכים לנקוט עכשיו באיזה צד דרסטי גורף, נרפא כל הציבור בישראל שהוא לא יכול לטייל או לא יכול להסתובב, או התלמידים צריכים עכשיו לשבת רק בכיתות, כי אולי בחצר של הבית ספר יש איזה נפש שלא ראו את זה במהלכה שלוש שנים האחרונות של המלחמה. אגב, חלק מפצצות גם התפוצצו באזור גוש דן, מעל גבעתיים, מעל תל אביב, כשהאיראנים ירו את הטילים המתפצלים. אז מה, לא יצאו והסתובבו גם במרכז הארץ? אני חושב שהאמירה הזאת היא לא במקומה.
11: יפה. אבי אשכנזי, תודה רבה לך על העדכון הזה, הכתב הצבאי של מעריב. וכמו שאנחנו אומרים, מעבר חד, זה קורה אצלנו הרבה במדינה. העורך והמפיק של התוכנית אופק קולר, אחראית על השידור גלי זר אביב, ברדיו צפון 104.5 נמצא פלג בן צבי, בדיגיטל גיא רביב ואחיעד לוק. אנחנו משודרים בשידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
13: ערב טוב משה.
11: ערב טוב שיהיה פיינגי.
14: ערב טוב.
11: גילי, בוא נתחיל עם מה שראינו אתמול, ואתה יודע למה מעניין אותי המשחק הפועל רמת גן בית"ר ירושלים? ישבנו פה אתמול, ועל מה דיברנו? דיברנו על כך שיוסי אבוקסיס הגיע לבלומפילד, ואתה יודע, ואנשים לא אהבו לראות בלשון המתה את סכנין, אבל הוציא הנקודה, ואז החמנו למסיידגו, שראה את בית"ר ירושלים, לא עשה חשבון, פתח התקפי, הנה התוצאה.
13: נכון, אז אני חושב שבאמת הוא בא 180 מעלות גישה של יוסי אבוקסיס, שהגיע, כמו שאומרים, להחנות אוטובוס, 5-4-1 נמוך, אני בא לגרד 0-0, שכולם מתפוצצו, אני מביא את התוצאה הזאת, גם צריך כמובן מזל, ומכבי החמיץ, מכבי תל אביב וכו', ומסי בא ב-180 מעלות הפוך, עלה ב-4-3-3, גוני נאור 6, שתי עשיריות לפניו, שזה אולי...
11: חמישה שחקני התקפה!
13: בדיוק, ועוד שלישייה למעלה, וזה היה מאוד פרוץ, וזה היה מאוד רך, אני חושב שהדבר הנכון זה איפשהו באמצע, לא קיצוני בהגנה, לא קיצוני בהתקפה, משהו יותר מאוזן. רמת גן אתמול היו מאוד מאוד חשופים, ולקבוצה כמו ביתר, שעדיין אני לא מתלהב ממנה עד כדי כך, אבל לקבוצה כמו ביתר זה היה לחם, אתה יודע, לשוע והצילי והשחקנים שם, וגם הגול הראשון שהגיע מאוד מוקדם, עשה את החיים מאוד נוחים, ורמת גן המשיכה באותה שיטה, ולא הגיבה רק בסביבות דקה 60, מסע הכניס עוד בלם, וניסה קצת לאזן את זה, כבר היה 3-0. ועוד מילה על סרנה, השחקן החדש של ביתר, נראה מעולה בינתיים.
11: בדיוק במקום, הששם, ובשביל זה בוריס אינו היה מצוין. שיה, מה אתה לוקח מהמשחק של ביתר? אז נכון, הם נתנו הצגה 4-0, אי אפשר לקחת את זה.
14: איזה הצגה? זה לא הצגה.
11: הצגה 4-0.
14: תוצאה רק, זה הצגה, תוצאה.
11: השאלה היא...
14: מה שהיה זה היה... כלילות של ביתר, בלי מאמץ, אפשר להגיד, עם גולים דרדלך, גולים חשובים ונכונים, אבל לא ראינו מביתר משהו, ישוע לא הצטיין, שחקן שבאמת אנחנו מצפים, ובמשחק של הארבע, ישוע צריך להיות הרבה הרבה יותר טוב.
11: השאלה אם זה בגלל שהפועל רמת גן חלשה מאוד?
14: הייתה חלשה, אני מחזיק מהפועל רמת גן, היו לה משחקים די לקבוצות אחרות, היו משחקים קשים מאוד נגד רמת גן, והמשחק הזה, זה היה משהו שאני בטוח שדגו הסתובב וראינו אותו הסתובב והתבייש בכלל מהיכולת של הקבוצה.
11: גיל, עם ניצחון אחד, בסדר, אנחנו יודעים שעולה חדשה לליגה היא מאוד, בהתחלה צריך לחכות ולראות מה, אבל היא פתחה רע מאוד, זאת אומרת, יש לה ניצחון אחד בלבד על נתניה, כל היתר היא לא ניצחה.
13: כן, אבל היא התחילה, הייתה לה את הגרלה הכי קשה שאפשר.
11: נכון, את כל הגדולות היא קיבלה.
13: כל הגדולות, חלקן בחוץ כמובן, אז גם, אגב, גם מהגדולות אפשר להוציא נקודות, כן? זה לא אומר שאתה נגד גדולה, אתה אוטומטית מוותר על הנקודות. אתה יכול לגרד טק או אתה יכול לגנוב ניצחון, היא באמת לא הוציאה נקודות מהגדולות, שזה הצפוי היה, ועכשיו היא נכנסת לליגה שלה, משחק הבא לדעתי, הפועל חיפה בסמי אופר.
11: לא, זה לא הליגה שלה.
13: עדיין, הפועל חיפה, עדיין הפועל לא הליגה שלה?
11: הפועל חיפה הרבה יותר טובה מהפועל רמת גן.
14: קבוצה קשה,
11: הפועל חיפה. לדעתי, כן.
13: בסוף יצטרכו להוציא נקודות איפה
11: שלה. אתה יודע, אז אני אגיד לך, הם שיחקו במחזור הקודם.
13: נגד
11: סכנין. הנה, זה הליגה שלה בדוחה.
13: ולא הגיע להם להפסיד, היה משחק של 0-0 כזה,
11: הפסידו שם בסוף. והפסידו
13: 1-0, כן, וזה פתאום איזה כדור שלג כזה, אבל באמת בסוף הם הביאו איזה 7 זרים חדשים העונה, והם נראים בסדר, אני חושב שדגו אחרי הסתירה הזאת קצת אולי ישנה גישה, קצת יבוא יותר מבוקר, יש להם מה למכור בליגה.
14: יש להם שחקנים טובים. אני הייתי בשידור, אנחנו שידרנו את המשחק, כשהיא מנצחת את מכבי נתניה, זה היה
11: 2-0, משחק קטסטרופה של נתניה, כן, ברחובות.
14: ברחובות, ורמת גן שיחקה כדורגל, אני אומר לך, לא במזל ניצחה, עשתה הצגה במשחק הזה. והיא ניצחה בצדק.
11: נכון. גילי, בוא נסתכל רגע קדימה, כי דיברנו על מכבי תל אביב וביתר ירושלים, שבוע הבא, זה אמנם עוד שבוע בטדי, אבל ההרכב הזה, כמו שאתה אומר, עם הכניסה של סרנה ואצילי ושוע, בוודאי עכשיו חזרו להרכב אצל אלמו כהן, בטח שוע, תשמע, זה הולך להיות חתיכת משחק. זו יריבה ממש של מכבי תל אביב.
13: כן, הקהל של ביתר יחזור רעב לטדי, ואחרי שפתחו את העונה עם שני הפסדים ומאזן שלילי של 7-1.
11: הם שניים פתחו ועכשיו 4 ניצחונות רצופים.
13: והצליחו לחבר 4, וכאילו גם ממשחק למשחק זה הולך ומשתפר. ואתמול זה באמת היה המשחק הכי טוב שלהם העונה. יהיה מעניין לראות, שמה, אלמוג לא יוכל לגעת בהרכב. אלמוג יצטרך לפתוח עם שוע בשמאל, עם אצילי בימין, אולי את שון וייסמן הוא יוציא ויוכל להכניס שם את אנסה. זה אולי השינוי
11: היחיד שיכול להיות. זה השינוי היחיד שיכול להיות. לשים את אנסה לרוץ בצד שמאל, כי יש שם את הברניר, יכול להיות ששוע לא יכול להסתדר איתו.
13: ולהעלים את שוע בהגנתית, בעמדה של החלוץ.
11: בדיוק.
13: ושוב, כן, סרנה ואינו ויוספי, וזה נראה טוב, ותחשוב שוב איזה עומס יש בקישור, שזיו בן שימול אתמול לדעתי לא שותף, ועד יונה עלה מהספסל.
11: עד יונה וורקו נכנסו.
13: וורקו ומוצ'ה לא בסגל.
11: מוצ'ה לא בסגל.
13: כן.
11: שי, איך אתה רואה את ביתר ירושלים? יכולה להתמודד על האליפות כמו שאתה רואה אותה? או שלא הסתנברת מניצחון על הפועל רמת גן?
14: תראה, לא הסתנברתי. אני רואה את ביתר ירושלים הרגילה, שאנחנו רואים כשהיא פתאום מתמודדת על האליפות גם בעונה שעברה, היא מגיעה לשלב מסוים והיא מקבלת בראש נגד אז ריינה, קריית שמונה, כל הקבוצות הקטנות באו לירושלים.
11: טוב, זה בעונה שעברה.
14: כן. וזה מה שקורה לביתר ירושלים במשחקים, אפילו משחקים נוחים.
11: השנה לא, השנה הם פתחו פעמיים בבלומפילד, קיבלו פעמיים בראש, ומאה זה מתוששו.
13: נתניה
11: והפועל תל אביב. בואו נדבר על המשחק המרכזי היום בערב. תשמע, זה משחק מרכזי עם מצדון כמעט ריק. בסופו של דבר, אוהדי מכבי חיפה לא מגיעים. הפועל ירושלים, מכבי חיפה, קודם כל מקצועית, איך אתה רואה את המאצ'אפ?
13: הפועל ירושלים מהמפתיעות העונה. אתה יודע איך אומרים, המרעננת הרשמית, אחת מהקבוצות היותר מעניינות. אחרי שנים שהיינו רגילים לראות אותה עם זיו אריה, מאוד טקטית, מאוד ממושמעת, מאוד משעממת, כי זיו מאוד טקטי והוא מאמן טוב, כן? שלא ישמע אחרת, אבל פתאום בא ליאור זאדה, משחק 4-4-2, גם השניים באמצע שאמורים להיות הדפנסיבים, שחקנים טכניים, עומר אבואב, דיסטלפלד, כאלה סגנון, שלושה משחקים אחרונים, 4-2, 2-2, 4-2. זאת אומרת, תמיד יש גולים, הם משחקים פתוח. אני מקווה שאתה יודע, בשביל אוהדי הכדורגל, שגם היום הם יבואו לשחק פתוח, והוא לא פתאום יוסיף עוד בלם במקום חלוץ או משהו כזה, כי בטדי הם יכולים לעשות הפתעה.
14: יכולים, למכבי חיפה יש 12 נקודות. בהפועל ירושלים, אם היא מנצחת את המשחק הזה, 10 נקודות, היא באה ל-10 נקודות, ותשמע...
11: לא, מכבי חיפה, אם מנצחת, מגיעה למקום השני עם 15.
14: אם מכבי חיפה, אז היא מתמודדת בגדול. בגדול.
11: בדיוק. בשנים האחרונות, הזכרת את זיו אריה, בהחלט הפועל ירושלים בשנים האחרונות, גם בסמי עופר וגם בטדי, נתנה פייט למכבי חיפה, היה קשה מאוד למכבי חיפה על הפועל ירושלים. אבל אם אנחנו מזכירים את שני המאמנים, כמו שאני רואה, ליאור זאדה מאמן יותר טוב, אני יותר נהנה לראות אותו. קבוצה משחקת יותר, אתה רואה שהשחקנים כאילו יותר כיף להם אצל זאדה מאשר אצל זיו אריה.
13: דיברת בין זאדה לזיו אריה.
11: בין זאדה לזיו...
13: שמת אותו לברק בחר.
11: לא, לא, לא, בין זאדה שהחליף את זיו אריה.
13: הוא בא, למרות שהוא שנים העוזר של זיו אריה ואולי איזה חניך שלו, הוא בא באסטרטגיה שונה לגמרי. הוא בא לתקוף, הוא בא להחזיק בכדור, הוא בא ללחוץ. משחקים התקפי באמת שונה לגמרי מזיו אריה, והיינו רגילים הפועל ירושלים בשנתיים האחרונות, אולי יותר לפתיחת עונה רעה, ואז הם רוטפים אחרי הליגה, עונה הם פתחו טוב מההתחלה, ויהיה מעניין לראות באמת איך הם עולים היום.
11: איך אתה רואה את הפועל ירושלים? נהנית מהם עד היום? אתה יודע, אגב, אם מזכירים את התבוסה היחידה שלהם, זה נגד מכבי תל אביב ברחובות.
13: וגם אז הם שיחקו כדורגל.
11: שמה, אני רוצה להגיד לך, נכון, הוא עשה טעות, הלך פתאום התקפי על מכבי תל אביב, לא ראה בעיניים, עשה טעות וקיבל 5. אבל אני אומר לך, גילי, לא כל קבוצה עם מכבי תל אביב, הראש הזה של ליאור זאדה יוביל אותו להצלחות בזכות מה שהוא עשה.
14: אין ספק, פרימו, שאתה צודק. אני חושב שזיו אריה לא נתן להם את השקט מסביב. כשרצו לראיין את זיו אריה, הוא לא התראיין, הוא נכנס כאילו באמת בלה גוטמן נכנס לראיון, והוא הקרין על הקבוצה משהו קשה, לא משוחררים השחקנים, ואני חושב שעכשיו הקבוצה משחקת כדורגל טוב, ולפי דעתי היא תהיה בחלק העליון, לא בפלייאוף העליון, אבל בחלק העליון של הטבלה.
11: וקונה כל מה שאמרת, מנכ"ל הקבוצה אורי שירצקי, מנכ"ל הפועל ירושלים, אהלן, ערב טוב.
15: ערב טוב,
11: מסוכן. מצוין, עוד מעט נדבר על באמת על מקצועית, כי אני עשיתי קצת השוואה בין המאמן של היום לזיו אריה, אבל בוא נתחיל עם הסיפור עם מכבי חיפה שלא תגיע היום, ורק היום ראיתי ציטוט שלך בתקשורת, כאילו רק היום הבנת שיש בעיה בתוך מכבי חיפה, בין האוהדים להנהלה, שרק היום הבנת שזה לא יכול היה להיפטר, ספר לנו.
15: קודם כל לא הבנתי את זה רק היום, הבנתי את זה די מתחילת הדרך, אבל אני באמת, היום, שעתיים לפני המשחק, כבר אין לי כוח להתקדשות עם מכבי חיפה.
11: לא התקדשות, אנחנו רצים לטובת המאזינים.
15: אין לי, היה פתרון, מכבי חיפה לא רצתה אותו.
13: איזה פתרון היה?
15: היה משטרת שירושלים הסכימה לדברים שהיא מעולם לא הסכימה. מכבי חיפה ואוהדיה לא הסכימו בכלל לבוא ולדון. לא הסכימו לבוא ולהיפגש.
11: זאת אומרת, זה פתרון...
15: כמו שאמרתי בתחילת השבוע, לדעתי הם לא חיפשו פתרון, הם חיפשו לאחרים, זהו.
11: מה זה אומר מבחינת...
15: למה? איך? שלהם.
11: עכשיו אני שואל אותך, מה זה אומר מבחינתכם? אין לי ספק שאתה יושב בבקרה התקציבית, בין היתר שאתה בא...
15: לא, בואו, לא צריך להגזים.
11: לא, אבל יש פה כמה מאות אלפי שקלים.
15: כמה מאות אלפי שקלים, אבל כשאתה עושה תקציב שנתי בסדר גודל של ליגת העל היום, אתה לוקח גם, אתה יודע, בצם של דבר כזה, ואין ספק שזה מתסכל, ואין ספק שזה מיותר, אבל זה קרה כבר, אין לנו כבר...
11: לא, לא אמרתי שהפועל ירושלים תתמוטט מזה, אבל...
13: אחרי המחירות של אוטומאו וסדריק דון נשאר עודף בקופה.
11: לא, ו...
15: לא נשאר שום עודף בקופה, זה להחזיק מועדון בליגת...
11: לא, אני כתבתי משהו אחר, אמרתי, כתבתי לפועל ירושלים, תתנחמו מהמיליונים שקיבלתם על גוני נאור, קאסה וסדריק דון, אבל זה היה בהומור. בכל זאת...
15: הקיצר, סתם, זה לא רק בגלל הפועל ירושלים, זה סיפור שלא צריך לקרות בליגת העל, וזה לא רק בעיה שלנו, זה בעיה שצריכה להיות גם של המנהלת ושל ההתאחדות.
11: המנהלת, אני ראיתי שארז חלפון כן רצה לעזור.
15: ניסה בעדינות. כי עכשיו זרקו אבן לבאר, ובואו נראה. בואו נראה מה יהיה פעם באה, יכול להיות שזה יהיה במקום אחר, במשחק אחר. התקדים קרה היום. זהו. מפה, אתה יודע, הנשק כבר הזה השתמשו בו.
11: אבל אתה אומר, זה לא צריך לקרות, ובוא נראה אם זה יקרה במקום אחר. אתה עשית את כל הניסיונות, אתה אומר שגם הפועל ירושלים...
16: שגם...
11: כן, שאתה אומר, גם שמעתי את מפקד משטרת ירושלים, דיבר בתוכנית אחרת, אמר...
16: כן, מפקד המחוז.
11: מפקד המחוז, נכון. אז מה?
16: אמר שהוא יהיה פה.
11: אז עד כדי כך אוהדי מכבי חיפה, אם אני אוהד מכבי חיפה, אני בא לטדי ואני מרגיש מאוים מהמשטרה שאמורה לשמור עליי? יש גבול.
16: קודם כל, אני לא יכול להיות בכובע שלהם.
11: נדבר איתם עוד מעט.
16: יכול, אני לא אומר גם שלא היו פה תקריות מיותרות ואלימות, אבל היה הזדמנות לפתור את זה. הם עשו חרם, זה היה חזק, לא קונים כרטיסים, כל המדינה דיברה על זה. זה הרגע לפתור את זה. אבל הם נשארו, אתה יודע, בלא לפתור את זה.
11: אתה יודע, אני מסתכל...
16: זה אני לא מבין, כי בן אדם לא צריך להידבק, אתה יודע, למה שהוא כתב לני בנייר.
13: ראיתי גם איזה פרסום שיאנקלה החליט לא להגיע.
11: לא, יאנקלה לא מגיע לטדי.
16: זה שנה שישית שאנחנו מארחים פה את מכבי חיפה, הוא מעולם לא הגיע.
11: יאנקלה לא מגיע לטדי למשחקים כאלה, אבל אני רוצה להגיד לך, הזכרת משחקים אחרים וזה, תראה, בטדי מארחות... הפועל ירושלים ובית"ר ירושלים. שיגיע המשחק בית"ר ירושלים מכבי חיפה, שזה נחשב לאחד המשחקים הגדולים בכדורגל הישראלי, אם אוהדי מכבי חיפה יגידו לבית"ר, אנחנו מוותרים על ה-3,000, כי מגיע להם רק 3,000 בגלל גודל האצטדיון, בית"ר תגיד להם תודה רבה. הם בשנייה מוכרים. הפועל ירושלים נפגעת. אורי שירצקי אומר, לא צריך להגזים. אני אומר, הפועל ירושלים לא הולכת להתמוטט כלכלית. אבל אם הוא מוכר היום 7,000, ב-50 שקל, זה 350,000 שקל, איך אפשר לזלזל בזה?
16: נכון, לא מזלזלים. זה בין מועדונים, אתה יודע, יש קולגיאליות, אתה חושב, בליגת העל. אין? תחזבתי מאוד ממכבי חיפה, אבל ממשיכים הלאה, מה אני יכול לעשות?
11: אין מה לעשות, אנחנו ממשיכים הלאה, וממשיכים עם המחמאות לליאור זאד עד עכשיו, איך שהפועל ירושלים נראית, אתה בוודאי רואה את זה יותר מקרוב מאיתנו, גם אתה בשיחות היית עם זיו בשנים האחרונות והשנה עם... אמרתי לגילי ורמוט, לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, הפועל ירושלים טובה יותר, זה מאמן יותר טוב, השחקנים יותר שמחים על הדשא, תקן אותי אם אני טועה.
16: לא יודע. זיו פה הוא הדמות מעורכת בצורה בלתי רגילה, הוא היה פה 7 שנים, לא צריך קודם כל, כל מה שהוא עשה כבודו במקומו, אז בוא, זה בכלל לא קשור, ואנחנו עדיין רק אחרי 5 מחזורים, בוא, אנחנו לא, כמו שאנחנו צנועים עם הכסף, אנחנו צנועים עם הצרות והזה. בוא ניתן עוד קצת לעונה הזה, עכשיו אחרי הפגרה הזאת זה כמו עונה חדשה, ואז יש לנו עכשיו 4 משחקים, ואז יש עוד חודש פגרה, יקרו עוד הרבה דברים,
14: הלוואי
16: וימשיך ככה, אבל...
14: אנחנו... אבל איך זה נראה עם ליאור זאדה, השחקנים יותר משוחררים, אני חושב, אני כמאמן, אני רואה אותם, מה זה אתה לא יודע?
16: יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק.
11: יכול להיות שאתה לא רוצה לפגוע בזיו אריה?
16: לא שומע.
11: יכול להיות שאתה לא רוצה לפגוע בזיו אריה, שאתה לא עונה על השאלה הזאת?
16: אני לא רוצה לפגוע בזיו אריה, ואמרתי את זה בהתחלה.
14: אם זיו אריה זה היה כמו משטר, אני אומר את האמת, כמו משטר.
16: אני לא חושב שצריך להשוות בכלל. כל מאמן יש לו את הדרך
14: שלו. אבל אתה יכול, אתה שאתה רואה את זה, וגם בחדר הלבשה, ובמגרש, אתה יכול לתת פה דעתך.
16: ראיתי דברים טובים אצל זיו, ואני רואה דברים טובים אצל ליאור, הכל בסדר, זיו. ליאור היה עם זיו 4 שנים, ראה, למד, השכיל, הכל בסדר.
13: בסדר, גם המנכ״ל לא צריך להיכנס לנבחי הנושאים
11: המנכ״לים. לא, יש לו גם את שי אהרון שהוא עובד עם המאמן.
13: חד משמעית, אבל מה שכן, אני רוצה להחמיא לכם ולשאול בכללי, אנחנו רואים כל עונה איזה שחקן שעולה מהנוער, משתלב נהדר בהרכב, וכמובן כבר מן הסתם בשרשרת המזון של הכדורגל הישראלי, מיועד למחירה. אז פרימו נגע בשמות הזה, ואנחנו רואים כבר עכשיו את דאפה הצעיר, את ישראל דאפה, ואת ורסנה שראיתי עליו אתמול כתבה מרסל עמוד שמגיע, וגם סיפור סינדרלה. תספר לנו על המדיניות, על המדיניות,
16: השחקנים הניגרים,
13: זה שאתם מביאים זרים לנוער ופוגעים, נכון? תספר לנו על המדיניות של המועדון, זאת אומרת, זה כל עונה שיושבים לבנות סגל, זה ידוע שעולה איזה כישרון או שניים מהנוער שאמורים להריץ אותו?
16: כן, קודם כל מנסים, וקבוע כמעט 5-6 שחקני נוער מתאמנים עם הבוגרים באופן קבוע, וגם שוב, הזרים הניגרים. יש לנו היום 4 כאלה מתוך 8 זרים שיש לנו במועדון. כולם בני 18-19.
13: אתם טסים בקיץ לניגריה לראות?
16: הוא היה אצלנו שנתיים, ועכשיו הוא...
13: אתם תסי, יש לכם נציגים שטסים לניגריה לראות אותם
16: אנחנו
13: בקיץ?
16: אנחנו טסים, שי, אני, ליאו, הסקאוטרים, כן?
14: וואו, זה ללכת למחלקת נוער, לבחור מישהו ולהביא אותו לישראל, מדהים.
13: זה שאתם מגיעים לשם, עושים לכם, שאתם מגיעים לשם, עושים לכם טורנירים כאלה כדי לראות את הכישרונות?
16: כן, כן, אנחנו משקיעים הרבה, לארגן את הטורניר, משלמים לקבוצות שיבואו.
14: בוא תעשה לנו סדר על ישראל דאפה, שמו עלה בתקשורת, אני אומר, אני לא שמעתי את זה ממכבי תל אביב, אבל עלה בתקשורת כמועמד למכבי תל אביב, האם היה בכלל, הייתה שיחה?
16: לא קיבלנו בינתיים שום הצעה.
14: שום הצעה על ישראל דאפה. אבל אתה רואה אותו, הוא הפוטנציאל הבא שיכול להיות באחת הקבוצות הגדולות.
16: הלוואי, יש גם חוץ לארץ, לא רק בארץ.
14: לא, הוא צעיר מדי עדיין.
16: כן, אבל לא, בין 18 בינואר.
14: כן.
13: אותו מאו נמכר ישר לריימס.
14: האח שלו נמכר בשני מיליון יורו.
16: אנחנו שואפים יותר למכור לחול.
14: האח שלו נמכר בשני מיליון יורו, ממכבי נתניה להפועל תל אביב, דניאל.
17: אז מתי מתחילים המחירות?
16: זה לא תלוי בנו, זה הרבה עבודה.
14: רק בכם.
16: קודם כל השחקנים צריכים להצליח בשביל שזה יקרה. קודם כל זה לתת להם את התנאים ואת הבמה להצליח.
17: איזה עבד פרימו זה לקהל, שאתה מביא שחקנים ופתאום הם משתלבים, והקבוצה רצה יפה, ופתאום מוכרים לך, אתה יודע, בגלל תקציבים, בגלל...
14: אגב, זה קורה בקבוצות הגדולות גם. זה לא רק קבוצה קטנה חייבת למכור שחקן בשביל שיהיה לה כסף. מכבי תל אביב מכרה, את תורג'מן, מכבי חיפה את חלילי, נתניה את גנדלמן, הקבוצות שיש לה כוכב, מוכרות אותה, ממשיכות הלאה. אתה יודע, גילי קודם אמר, ואתה דיברת די, עצרת אותו, אמרת מחזור חמישי, הוא אפילו נקב בזה שעד עכשיו הפועל ירושלים המרעננת הרשמית, אז בוא תכין אותנו.
16: רק שתמשיך ככה, אין לי מה, אתה יודע, זה כדורגל. הכל יכול להיות. נראה כרגע טוב, אבל הכל יכול להיות. אנחנו מאוד מאוד זהירים. היה לנו שנה שעברה עונה קשה, אנחנו זהירים.
14: אתה גם רואה, כאילו יש לנו חמש קבוצות גדולות שהתפסו.
16: כן, כן, בעולם לא היו פערים כאלה בין החמש הראשונות.
13: הנה פרימו, אמרת אתמול,
16: מעולם.
13: שסטטיסטית אחת אמורה ליפול, הנה אף אחת
16: לא נפלה.
13: המכבי, נכון.
17: אבל אל תשכחו שפה כל חמשת הקבוצות האלה, יש להם את הספונסרים הכי גדולים שקיימים, ואני בתחילת עונה, כל עונה אומר...
16: יש להם 30,000 צופים כל משחק.
17: אני כל עונה אומר, מי שתהיה בצמרת הגבוהה, זה הכסף. המאמן שמצליח, זה הכסף.
14: כל קבוצה בעולם שהיא בצמרת, יש לה את אחד התקציבים הכי גדולים. אבל מה שרציתי לשאול, אמרת שיש פערים בין החמש ליתר, אני שואל אם אתה רואה את הפועל ירושלים כאחת שאולי יכולה להתחבר כמו הפועל חיפה, כמו נתניה, למקום השישי.
16: בעונה נתונה, כן. היינו פעם בפלייאוף העליון לפני 4 שנים, אני חושב. בעונה יוצאת דופת, כן, וגם לרוץ לגביע, אתה יודע, צריך המון מזל.
14: אתם בגביע תמיד מאכזבים סיבוב ראשון.
16: תמיד מקבלים אגר לקשה סיבוב ראשון, תמיד קבלים.
14: אפשר לעבור?
16: אז באמת מאכזבים.
14: נכון. מה, איך אתה רואה את המשחק היום? ככה, לא רק תחושת בטן של רוצה לנצח, איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
16: לא יודע, אין לי יחסי הכוחות, כמו שדיברנו קודם. הם בחמש האלה, ואנחנו לא, אבל משחק אחד, הכל יכול להיות.
14: ועשיתם לא מעט צרות למכבי חיפה בשנים האחרונות.
16: נכון.
14: זהו, את זה צריך לקחת. יופי, אורי שירצקי, תצליחו בכל מקרה.
16: תודה רבה חבר'ה, תודה רבה.
14: כל טוב, ערב טוב.
16: שתהנו היום.
14: כן, כן, 8:30, ערוץ הספורט, נראה את המשחק המרכזי, הפועל ירושלים, מכבי חיפה. אתמול אמרתי לך את זה, והיום אני חוזר ואומר, משחק מרכזי צריך להיות איצטדיון מלא מפה לפה. אם יודעים, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, זה לא איצטדיון מלא, היו יכולים לצלם, או את קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, שהייתה שם הצגת קהל, או מכבי תל אביב נגד סכנין, היו איצטדיונים, ראית קהל. אתה לא יכול לעשות איצטדיון שהיום אם יהיו בו 3,000-4,000 איש, לראות למעלה מ-25,000 כיסאות ריקים, זה נראות שלנו כמשחק מרכזי, לא מתאים.
13: המוצר, פגיעה במוצר.
14: בדיוק. ליאב נחמני, ישראל היום וספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
18: ערב טוב.
14: אז קודם כל, כמו שאמרת אתמול, אין סיכוי שיגיע קהל רב, אבל כמה בכל זאת מאוהדי מכבי חיפה אומרים, וואלה, אנחנו הולכים?
18: נאמר, כאלף, משהו כזה, זה פחות או יותר מה שיהיו ביציעים. אני אשתף אותך, פרימו, אתמול בסיום השיחה שלנו, תשאר אליי שוטר מגב, שעובד באזור ירושלים, הוא אמר לי, נחמני, כל מה שאמרת בשידור, אני חותם כל מילה. ואני חושב שזה אומר הרבה.
14: תגיד לנו, תזכיר לנו בראשי פרקים, מה אמרת?
18: אמרתי שגם אני כאבא לא הייתי שולח את הבן שלי למשחק של מכבי חיפה בטדי. וגם אמרתי שלאור ריבוי מקרי העבר, יש משהו בטענות או בחששות של אוהדי מכבי חיפה, וגם אמרתי שאף אחד מבחירי המשטרה בירושלים, שאני באמת מוקיר ומעריך יום ולילה את העבודה שלהם, אבל במקרה הזה אף אחד מהם לא עצר לשאול את עצמו, האם אנחנו גם צריכים לשנות משהו בהתנהלות שלנו.
11: רגע, אז אני חייב פה במשפט הזה שאמרת להכניס ציטוט של אורי שירצקי, הוא אומר, היה רצון מצד הפועל ירושלים ומשטרת ירושלים, מכבי חיפה לא רצתה לשמוע.
18: אני לא מכיר את הפועל ירושלים, אני מכיר את הרצון ואני מבין את הרצון, אני חושב שאנשים מאוד טובים, גם אורי עצמו וגם אנשים שמנהלים את הפועל ירושלים, רק שבמקרה הזה זה לא כל כך תלוי בהם, וגם הטענה להבנתי לא הייתה אליהם לרגע.
17: אני לא מבין, אבל למה הם לא רוצים להגיע קהל? אם זה היה משחק עם ביתר ירושלים, אז אני מסכים. יכול להיות פה שם אש, ובאמת...
11: לא, הם מדברים רק על המשטרה שמתנכלת להם. זאת הסיבה.
17: אם הם יהיו בסדר, המשטרה תישב בשקט בצדדים, תאמין לי.
11: מה אתה אומר על זה? אם המועדים של מכבי חיפה יהיו בסדר, שהמשטרה לא תיכנס ותקה אותם?
18: אז אמרתי גם אתמול, ואני אומר גם היום, שאני מכיר לא מעט, ילדה בת 9 היא בסדר שיהיה?
17: כן,
11: בטח.
18: אז היא נדרסה על ידי שוטרים באחד המשחקים, ורואה חשבון בן 40 שלא עשה שום דבר, הוא בסדר?
17: אולי הוא לא עשה את החשבון כמו שצריך.
18: ויש עוד עשרות מקרים של ילדים קטנים, ילדות קטנות, נשים, שלא עשו שום דבר, אבל בשביל להגיע אולי לפורע אחד, נכנסים פנימה, וכל מי שבדרך תופג. אז כדי למנוע את הדבר הזה, הם נמנעים מלהגיע. אני יכול להבין את ההחלטה שלהם.
17: אבל זה בכל מדרש יכול לקרות לך, אז לא תופיע בשום משחק.
18: אבל עובדה שזה לא קורה בכל מדרש.
17: אבל יכולים לעלות, המשטרה יכולה לעלות.
18: יכולים כן, אבל זה לא קורה, שיהיה. זה לא קורה. זה קורה במקרים מאוד מסוימים, גם נגד הקהל של הפועל תל אביב זה קורה במקרים מסוימים, וגם נגד הקהל של מכבי חיפה זה קורה במקרים מסוימים, ובאף מקרה אני לא מכיר ששוטרים נכנסו ליציאה וזה נגמר לרווחת כולם. לא סתם יש את חוק הספורט הזה שמנע את האימות הזה בין שוטרים לבין אוהדים, יש בו היגיון, ובוא, יש להם היום את כל הכלים הטכנולוגיים כדי לעצור את הפורעים הרלוונטיים. הם יודעים מי הם ברמת פרצופים, ברמת שמות, ברמת מגורים, הכל. אם אתם יודעים במי מדובר, תגיעו לבוא הביתה.
13: תגיד לי, ליה, בוא נדבר
11: מקצועית,
13: קצת
11: כן.
13: על הצד המקצועי. קודם כל, דסה בטח לא בסגל, נכון?
18: לא, ממש לא, הוא רק חתם על החוזה, היום הוא צג באופן רשמי.
13: כן, ראיתי את הוולקאם ברשתות, את הסרטון.
18: יפה, אז עשו וולקאם יפה, ועשו לו את כל מה שצריך מסביב, אבל עכשיו הגיע מה שנקרא הדבר האמיתי, מחר אימון ראשון, מעניין יהיה לראות אגב אם זה יהיה אחרי ניצחון או תיקו או הפסד, הערב בירושלים, ובשבוע הבא, תלוי בכושר הגופני שלו, יכול להיות שאנחנו כבר נראה אותו לראשונה בסגל.
13: אגב, איך הקהל של מכבי חיפה מקבל את ההחתמה הזאת? כי אתה יודע, אני שומע מצד אחד אנשים אומרים, הביאו שובר שוויון, זה החתיכה החסרה כדי לרוץ באמת לאליפות, ויש כאלה אומרים...
11: לא, אני לא מאמין.
13: ויש כאלה שאומרים, בוא נירגע, הוא חצי שנה לא שיחק, הוא כבר...
11: אני לא מאמין שהוקחים את אלי דסה ומזכירים לידו את המילה אליפות.
13: לא, אז בגלל זה אני שואל את ליאב, שחי את הרחוב הספורטיבי באדר והכרמל, להגיד לנו מה...
18: גם בקריות.
13: ואת רחוב הימאים האגדי, מה?
18: כן. לא, תראה, קודם כל, אני חושב שהדעה רווחת, כמעט כל אוהדי מכבי חיפה שפונים אליי ושולחים לי הודעות ופוגשים אותי, מאוד שמחים על ההחתמה הזו. בוא, אלי דסה, בוא נגיד ברמת הרחוב, הוא קונצנזוס.
13: זאת אומרת, כולם אומרים, אין ספק שזה שדרוג על הקיים, על בתאי.
18: זה מעבר גם לעניין המקצועי. אלי דסה הוא גם אישיותית, יש בו משהו שמאוד גורם לאנשים ולאוהדים להעריך אותו, ויש על מה, גם הדרך שהוא עשה, גם הייצוג בעיניי הטוב שלו, כקפטן נבחרת ישראל, עזוב רגע את הזימון האחרון, דיברנו על זה אתמול, נדבר באופן כללי, איך שהוא מתנהל, איך שהוא מניע גם בחדר ההלבשה, זו גם אחת הסיבות שהוא הגיע למכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה מרוויחה פה לא רק שחקן טוב, אלא מנהיג גם בחדר הלבשה, אחד כזה שיוכל לחבר את כל הדבר החדש הזה שנבנה השנה, זהו גם אחת המטרות שמייעד לו ליאור רפאלו וגם ברק בכר.
11: בוא נדבר על הערב, לא יכול להיות לנו שינוי בהרכב, אם היה לנו אם היה לברק התלבטות קנג'י חורה או ירין לוי אחד מהשניים, אז הוא החליט שקנג'י פותח, ירין לוי כן, ירין לוי לא שחקן הרכב ראשון במכבי חיפה.
18: קודם כל, אם ירין היה פותח, זה על חשבון אלי מוחמד, לא על חשבון קנג'י. וקנג'י פה מגיע בחושר טוב מהנבחרת, מקבל גם כמו חשבו לו יום הולדת באימון, והוא צפוי לפתוח בו בחלק קדמי מעניין, יחד עם ברזאו, ברוניניו ונובקוביץ', ואני מחליט גם את איתן אזולאי פה בחבילה הזאת. מכבי חיפה התקפית, הצליחה למצוא את עצמה הגנתית, עדיין לא, ויהיה מעניין לראות מה... התקפה של הפועל ירושלים כבשה 12 שערים מתחילת העונה, אם זה נדים ורשנה ואידוקו ועוד שחקנים מוכשרים בחלק הקדמי, מעניין לראות איך מכבי חיפה מתמודדת איתם הערב.
17: זאת אומרת, אתה היום מקום שני.
18: אם מכבי חיפה תנצח,
11: לא, אבל הוא אומר לך שאתה משוכנע שמכבי חיפה מנצחת.
17: בלי קהל.
18: לדעתי הם ינצחו הערב, אבל... היסטורית, קשה להם מאוד שם. בטח מול הפועל ירושלים.
11: לא רק שם, מקודם דיברנו עם שירצקי, הזכרנו לו את התקופה שזיו אריה, גם בסמי עופר הפועל ירושלים, עשתה את המוות למכבי חיפה, בתקופות הכי טובות שלה.
18: נכון, וגם כשברק בכר כבר הוביל 2-0 בבית, עם הפועל ירושלים הוא קיבל, הקבוצה קיבלה שני שערים בדקות אחרונות, וגם כשהגיע מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות, הגיע לטדי וחשפה בראש, וגם... קבוצות הרבה הרבה יותר מוכשרות וטובות ממכבי חיפה הנוכחית הגיעו לטדי והתקשו, וגם כשהיום בערב לא יהיה קהל, אבל גם כשהיו 24,000 אוהדי מכבי חיפה ביציעים באותו משחק שבאו כבר והיו בדרך לאליפות, הפסידו 2-1 וחזרו הביתה עם הפנים בין הידיים. אז אנחנו מכירים את ההיסטוריה של מכבי חיפה מול הפועל ירושלים בטדי. ואגב, דיברת על קהל, מי יגיע מי לא יגיע, כל הנהלת מכבי חיפה כולל איציק עובדיה מביאים סולידריות עם ההחלטה הזו ולא מגיעים למשחק. אף אחד מהנהלת מכבי חיפה לא מגיע.
11: קודם כל אמר לנו שרצקי שיאנקה לשחר, ואנחנו יודעים את זה, לא מגיע למשחק מנגד הפועל ירושלים בטדי. אף בשנים האחרונות.
18: אבל גם לא אף אחד מסובבה, ויש כאלה, לא מגיעים, וגם איציק עובדיה לא מגיע, וגם המשפחות של השחקנים, שבדרך כלל מקבלות הזמנות מהשחקנים עצמם, גם הם לא יגיעו לטדי.
11: אגיד לך משהו, לא נורא אם ההנהלה לא תגיע. מי שחסר היום זה הקהל.
17: הקהל, בטח. מכבי
11: חיפה עד היום נצחק.
17: ההכנסה גם,
11: ההכנסה. לא, לא, עזוב את ההכנסה, זה הפועל ירושלים, לא מעניין את הפועל ירושלים. עכשיו, מדבר על מכבי חיפה. מכבי חיפה מנצחת, יש לה כמעט כל משחק נקודה ביד, בזכות האלפים שלה, והיום לא יהיה לה את זה.
13: לא, אבל אמרנו אולי...
18: תראה מה קורה שבוע הבא. שבוע הבא כבר פתחו את מכירת הכרטיסים, מכירת הכרטיסים למשחק מול מכבי פתח תקווה במושבה.
11: הם יקבלו את כל היציאה ממול, 6,000 איש.
18: לא, אבל גם כבר קיבלו את היציאה ממול וגם הוא מלא. זאת אומרת, תראה מה זה. זאת אומרת, ממשחק, כמו שאמרת, שעל הערב אני מעריך 7,000, 8,000, 10,000 מועדים, אנחנו נראה יציאים עם 1,500-2,000 מועדי הפועל ירושלים וכ-1,000 מועדי מכבי חיפה, וחבל.
11: חבל מאוד, גם אמרנו, זה פגיעה במוצר, במשחק מרכזי, לראות טדי ריק. יופי, אז נמשיך להתעדכן איתך. ליאב נחמני, ספורט אחת, ישראל היום, תודה ידידי.
18: ביי,
11: להתראות. ורצית לשאול קודם, למה מכבי חיפה, למה המועדים לא מגיעים? לשמוע את זה נטו ממישהו שנוסע לכל משחק והפעם לא נוסע. אנחנו אומרים ערב טוב לירן שמחה, לירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, אהלן לירן.
19: ערב טוב לכל
11: חברים. אתה מה, מצוין, אתה מהמועדים המוכרים, המביעי דעה, לטוב ולרע במועדון. בוא תסביר לנו אתה, במשחקים בטדי, האם עברת משהו באופן אישי?
19: תראה, אני באופן אישי החוויה הכי גרועה הייתה בגמר גביע ב-2022. זה לא, זה פשוט היה ממש מסביבי, זה לא שבי לי היה משהו אישית, אבל אתה רואה שוטר גורר אוהדים מטר ממך, ועוד באירוע כזה חגיגי של גמר גביע, זה היה דרמה רצינית, בלי קשר להפסד.
11: כן.
19: אבל בגדול הסיפור הוא שמ-2021, ממשחק נגד הפועל ירושלים בקורונה, שם היה בעצם עימות בין האוהדים לשוטרים על מסכות קורונה, ונכנסו ליציאה והיה אלימות מאוד קשה נגד אוהדים.
17: רגע, איזה אוהדים, מי הבעיה? פועל ירושלים או מכבי חיפה?
11: מכבי חיפה והמשטרה, שהיא ישים בצד הפועל ירושלים, אין לה שום קשר לדיון שלנו. יש מכבי חיפה ומשטרת ישראל.
14: שמכבי חיפה תתנהג כמו שצריך.
11: אז הנה, תענה לשיעה.
14: אז לא יתרסו אותם.
11: אז תענה לשיעה, אומר שיעה כבר מתחילת התוכנית פעם שלישית, אם מועדי מכבי חיפה יתנהגו כמו שצריך, המשטרה לא תתערב. ואתם אומרים אחרת לגמרי.
19: אני טוען אחרת, אני אפילו טוען יותר מזה. אני טוען ששוטר של מחוז ירושלים שמתעסק בהפרות סדר וחיכוך עם אוכלוסייה עוינת ביום יום שלו, מגיע למשמרת יום למחרת ושומר על לועדי כדורגל, אז כשמשהו יוצא משליטה, הוא בעצם עובר לדיפולט שהוא מכיר, שזה לעצור הפרות סדר בצורה קשה, ואז זה מוביל לאירועי אלימות ביציע, שיש ביציע אנשים, ילדים, אנשים שלא מעורבים בשום דבר. לגבי ההתנהגות של האוהדים, אז לדעתי מסכות קורונה זה לא נותן אישור לגרור אנשים מהיציע, ופירוטכניקה היה פעם אחת, מתוך ארבעה המקרים האלה שהיו, וגם זה, אף אחד לא נפגע שם עם פירוטכניקה באותו אירוע.
11: אני רוצה לשאול אותך משהו.
19: מי שנפגע זה אוהדים.
11: אני רוצה לשאול אותך משהו באופן אישי כאוהד. קודם כל, אף אחד לא ייקח ממכם את מה שאתם מרגישים, כי מה שאתם מרגישים זה אתם מרגישים. אני לא יכול להגיד לאף אחד מכם מה להרגיש, אבל מועדון מכבי חיפה, קבוצת הכדורגל שלו, מאוד מאוד מאוד זקוק לאוהדים שלו. חלק מההצלחה הגדולה זה הכמות הנהדרת שאתם מביאים כל משחק. עכשיו, כאוהד, אתה לא חושב, נכון, יש לי בעיה עם המשטרה, אבל הקבוצה שלי תיפגע?
19: במקרה הזה ספציפית לא. אני פה חושב שבגלל שזה מקרים שחזרו על עצמם, וזה לא מקרה אחד, כי אם זה היה מקרה אחד, אז גם אני כנראה הייתי מגיע היום, אבל שאתה רואה שזה דפוס שחוזר על עצמו לאורך השנים האחרונות, אז מי מבטיח לי שהחוויה שלי בהגעה לאצטדיון טדי, אני אחזור בשלום. כאוהד שאומר חוק, כמובן, שלא הדליק מעולם...
14: ממה מתפתח כל הבעיה? רגע, אני רוצה להבין, באמת אני לא מאמין ולא מבין, שיחקתי עם 60 אלף איש,
11: שיהיה לא קשור למה שהיה לפני 50 שנה.
14: חשוב, תאמין לי. מה הסיבה? ממי הקהל פוחד? מעצמם? ממי הקהל פוחד? אני מכיר את הפועל ירושלים.
11: שיהיה, נעשה את זה פעם שלישית בצורה הכי מסודרת בעולם. בין אוהדי מכבי חיפה למשטרת ירושלים, לא למשטרת ישראל, יש בעיה גדולה שהם אומרים שבשנים האחרונות אין שום משחק שהם עברו שם בלי שמשטרת ירושלים פגעה בהם.
14: אז שילמדו מהשגיאות. שילמדו אם הם רוצים, אם הם קהל שרוצים לעזור לקבוצה והם חייבים להגיע, והם לא מגיעים, בגלל משטרה, לא בגלל המשחק ולא בגלל הקהל של הפועל ירושלים. אם הפועל ירושלים הייתה הסיבה, אני מבין את זה, אל תבואו. פוחדים מביתר ירושלים, אל תבואו.
11: אבל הם חוששים ממשטרת ירושלים.
19: מי מבטיח לי ששוטר לא יפגע בי בצורה אלימה?
14: אבל זה בכל משחק אתה יכול לחשוב את זה.
19: לא, אבל פה זה מקרים שחזרו על עצמם. אני לא מדבר איתך על מקרה אחד, אני מדבר איתך על ארבעה מקרים שחזרו במשך השנים האחרונות. אין לנו את זה בשום יציע ברחבי הארץ.
13: לירן, קיבלת פנייה מאוהדים מקבוצות אחרות שמביאים איתכם הזדהות, שאולי אומרים הם גם יעשו את זה בפעם הבאה שהם יצטרכו לנסוע לטדי?
19: אני אוהד הפועל ירושלים די, שמנוי צרוף שלהם כתב לי באותו יום שכתבתי לו שאנחנו לא נבוא, כי יש את בעצם את החרם של המועדון, הוא רשם לי כל הכבוד, עוד אוהדים רשמו כל הכבוד, אני אגיד לכם את האמת, חבל שזה הגיע כל כך מאוחר, זה היה צריך לקרות עוד לפני, פשוט בחלק מהמקרים, המועדון עצמו, זה פעם ראשונה שהוא זורם עם האוהדים, והוא לא מושך את הכרטיסים, כי אם הוא היה מושך את הכרטיסים, אז זה היה עניין של זכאות, ואתם יודעים, עדיפות לכרטיסים במשחקים הבאים, ואז אוהדים המון פעמים קונים רק מתוקף היותם, לא רוצים להגיע לעוד משחקים.
11: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה אחד שמביע דעה על כל דבר שקורה במכבי חיפה, אני קורא אותך, אתה עושה את זה גם בצורה מרשימה. תחילת העונה, שמנו לב שאוהדי מכבי חיפה לא היו מרוצים ובצדק מבניית הסגל, לא מעט טענות כלפי איציק עובדיה וליאור רפאלוב. היום, אחרי כל מה שמכבי חיפה עשתה עם ההצטרפות האחרונה של דסה, האם אתם משנים את הדעה שלכם על הקבוצה?
19: היום הסגל שנבנה הוא יותר טוב ממה שהיה בקיץ, כמובן, בהרבה יותר. אני אמרתי לך תמיד, פרימה, הבעיה שלי זה, קודם כל, אני עדיין חושב שיש לנו מאמן על הקווים שלא יוציא את המקסימום מהסגל הזה, ובוא נראה, כרגע ניצחנו קבוצות שעם כל הכבוד הם לא התחרות שלנו.
11: כן? טוב, תודה רבה לך, לירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, בהצלחה. בוא, גילי, בוא נדבר על הנושא הבא. מכבי נתניה. כולנו היום ראינו את התביעה של רוס קסטין. לפני שאני אגיד לך מה רוצה קסטין, מה התשובה של אייל סגל, רוצה להגיד לך, מכבי נתניה נמכרה רק לפני שנה ושלושה חודשים. במשך שנים אמר אייל סגל, אני מחפש מישהו טוב, באמת, מישהו גם מבחינה כלכלית יותר ממני, שיגיע, מצא את קסטין, ואני זוכר את החיבוקים, ומצאנו...
13: שכל הזמן תביב היה ברקע.
11: כן, שהוא לא רצה את... בסופו של דבר, תביב אומר שהוא לא רצה אותו, וזה הגיע לבית המשפט, הגיע רוסקי. עכשיו אני אומר, שנה ושלושה חודשים אחרי, בתביעה של מכבי נתניה, נגד מכבי נתניה, הוא תובע את אייל סגל בתשעה, מיליון שקלים וחצי, זה המון כסף, שהם אומרים שהוא לא העביר חובות שהתחייב. אנחנו יודעים על חובות שהיו לרשות המיסים. זה היה ידוע, זאת אומרת, לא היה צריך לחפור בניירות של מכבי נתניה, לגלות שיש חובות לרשות המיסים. אייל סגל, אני נותן את התגובה שלו, מדובר בתביעה מופרכת ושגויה, אין משפטית ואין עובדתית חשבונאית, בתגובות דרישה של סגל מחברת עלייה, על כך שלא העבירה את כל הכספים שהתחייבה. אני כבר מבין את העניין הזה. סגל אומר, הם לא העבירו, הם לא העבירו. מה שאני רוצה לומר כל העניין, אנחנו לא נכנסים לתביעה עצמה, אבל עד שמכבי נתניה כבר מצאה את הבן אדם, זה לא הרבה כסף בשבילו 9.5 מיליון שקל, הבן אדם מיליארדר, אבל אתה מבין שנהיה פה סיפור בתוך המועדון.
13: כן, לא צריך להסתכל על זה בתור, אתה יודע, אפשר לזלזל ב-9 מיליון שקל, אנחנו רואים היום את הקבוצות הגדולות שלא משתפות זר שמיני שיש להם, בשבילו לוותר על מענק של מיליון יורו. אז
11: לא, זה הרבה כסף, אני רק אומר שאם קסטין טבע את זה, אני אומר, איך אחרי שנה ושלושה חודשים שהייתה חתונה, נסע אליו למיאמי, התחבק איתו, מה, כבר אחרי שנה ושלושה חודשים?
13: אולי פתאום מגלים דברים, ואולי עד שמכינים תביעה והכל ומבשלים אותה אצל עורכי דין, אתה יודע, רב הנסתר על הגלוי כרגע, אבל כן, נתניה צריכה להתמודד עם הבעיות המקצועיות שלה, זה לא ישפיע על ה...
11: לא ישפיע, גם אני נדבר איתך יותר מאוחר על הבעיות המקצועיות של מכבי נתניה, אבל הזכרנו את התבוסה אתמול של הפועל רמת גן לבית"ר ירושלים, ואנחנו רוצים לדבר עם חברנו לרדיו רון קופמן, אוהד של הפועל רמת גן. אהלן רון.
20: אהלן, ערב טוב לכם.
11: כמו שאני מכיר אותך, לא נפלת מהכיסא שהפועל רמת גן קיבלה 4 מבית"ר ירושלים.
20: ממש לא, אין לי גם טענות לקבוצה, כן, ככה כל בסגל הנוכחי, אין להפועל רמת גן את הכלים להתמודד עם קבוצות צמרת, בטח לא מסוגה של ביתר ירושלים.
13: אבל אחרי הניצחון על מכבי נתניה, שהיה לא רע, גם בדרך שהוא הושג, אז הציפיות קצת תלו, וביתר לא בשיא העונה בינתיים.
20: המצב של הפועל רמת גן כרגע הוא 3.18, איך שאני לא מסתכל על זה, וחשבון אני יודע, מתמטיקה לא, הקבוצה תתקשה להגיע ל-20 נקודות. אני מוסיף פה את משתני היכולת. זה מה שיש בקבוצה.
13: 20 נקודות?
11: מה 20?
13: 20 זה...
11: למה?
13: מוריד אותם בנובמבר, אתה מוריד אותם.
11: אתה יודע מה? לדעתי אתה אוהד הכי פסימי של רמת גן. למה 20?
13: גם אם הנבחרת הוא ככה.
11: לא, אבל הפועל רמת גן זה ללב שלו, כן.
20: תקשיב, פרימו, אני לא פסימי. אוקיי, גם אני בחרת זה לב שלי. אני אפילו פסימי, אני ריאלי. אני מביט על מה שאני מביט. אני שואל אנשי מקצוע מה הם אומרים. וכפי שההגנה של הפועל רמת גן נראית, וראיתי אתמול.
11: אז זהו.
20: ההגנה כבר ירדה ליגה.
11: אז שנייה שיהיה.

0: ביתר, אחת הקבוצות המרשימות בליגה. אבל קורוני, סכנין, והפועל ירושלים, והפועל ומכבי פתח תקווה, זה לא קבוצות שאי אפשר לעבור.
1: אתה מזכיר לי תמיד את הגרלות הנבחרת, שאתה אומר לי כבר 40 שנה, אפשר לעבור. כמו שרז אמר לי על אוסטריה. מי זה אוסטריה? זה אוסטריה ב'. תמיד, תמיד יש לנו באמת מחשבות, ואנחנו מכניסים את הרגש לפני ההיגיון. ההגנה של הפועל רמת גן אתמול, בוא נאמר, אם לא היכולת של עמית ראי, את השוער, זה היה נגמר גם שש.
2: גם בית"ר ירושלים בא לבלומפילד וקיבלה רביעה. הקבוצה נכון. שרוצה לקחת אליפות. אני ראיתי ושידרתי את רמת גן, והיא עשתה הצגה, היא עשתה הצגה, ליגת על, נגד הפועל, נגד מכבי נתניה.
1: תקשיב, היא נתנה הצגה חד פעמית, שיהיה, אין בקבוצה הזו, אתה בשביל להישאר בליגה, צריך מינימום של 34 נקודות מתוך 99.
3: הם הביאו בקיץ, קוף, הם הביאו בקיץ שבעה זרים חדשים, התרשמת ממישהו? מה דעתך על הזרים? שניים עלו מהספסל לדעתי.
1: אין לי שום התרשמות, אולי שלושה מהם יוכלו להתאים לליגה הלאומית בעונה הבאה.
0: תשמע, אני אגיד, אני מבין את הראש של קופמן. קופמן, קודם כל צריך להגיד את האמת לכל המאזינים, ישבנו פה והוא אמר, אסור לה לעלות. הוא ידע שאם הקבוצה תעלה היא תתבזה.
3: לפעמים זה גם מנגנון, מנגנון הגנה? עצמי. כן, הגנה? לא להתאכזב. לא לפתח ציפיות ולא להתאכזב. ואז מה שיש זה בונוס, מה שעושים
1: אני
3: נסק
1: לא,
3: זה
1: אני
3: בונוס.
1: לא מתחזב, אני לא מתאכזב ואני גם לא כועס. בהנהלה הקודמת בחרו את כל הכישרונות שהפועל רמת גן יצרה, והם באמת היו בולטים גם בליגה הלאומית. להגיד לך שבאמת איתם היכולת של רמת גן הייתה שווה להגיע ל-40 נקודות? לא. אבל היא הייתה יכולה להתמודד, אוקיי? אני מביט אפילו על טבריה, שניצחה כבר פעמיים, אבל בגלל הפחתה של 6 נקודות, היא נקודה
3: אבל,
1: אחת.
3: אבל אם תלך מבחינת תקציבית, אבל מבחינת תקציבית, אני לא חושב שהפועל רמת גן נופלת תקציבית מטבריה, מהפועל פתח תקווה.
0: להפך, הם אומרים שאבי חיאל הביא לא מעט...
1: גילי, תקשיב. תקציב זה יפה, כסף לא עולה למגרש. זה שאתה משלם לשחקן 500-600 אלף שקל, זה לא עושה אותו טוב יותר.
3: אז יש כאן בעיה בבחירת שחקנים, בבניית הסגל. אז אתה אומר שיש כאן בעיה בבניית הסגל, בבחירת השחקנים.
1: לא, מה זה בניית הסגל? כמה שחקנים רצו לבוא לפועל רמת גן, כשידעו, עוד לפני אירוע טבריה, שהיא מתמודדת נגד הירידה. אף שחקן צמרת לא בא, כן? לא בא משנה, אתה יודע, לא בא משתנה יותר נכון, לא הגיע.
3: פלקוס שלקו היה אמור להיות כזה.
0: קודם כל צריך להגיד, שני מקרים ספציפיים הפועל רמת גן התפרקה, כל היתר היא לא התפרקה, כולל נגד הפועל באר שבע בבית, דקה 90, באשמת
2: השוער. הם עשו, הם ריקשו מאוד על באר שבע.
0: נכון, אבל אני אומר, הם הפסידו בבלומפילד להפועל תל אביב 4, הפסידו אתמול.
1: מה שקרה באוגוסט, אנחנו היום באמצע אוקטובר עוד מעט, זה was. What was.
0: כן.
1: הפועל באר שבע של היום, היא לא באר שבע של אוגוסט. נתניה, בוא נאמר, יש לה סגל הרבה יותר טוב מרמת גן. הרבה יותר טוב.
2: ורמת גן ניצחה 2-0.
1: אבל הרבה יותר טוב. נתניה מסתערת על ששת המקומות הראשונים לקראת סיום העונה כדי להיות בפלייאוף. זו המטרה המוצהרת שלה. תשיג או לא תשיג, אני לא יודע. אבל זו המטרה שלה.
0: רוני לוי אומר שאפילו הוא רוצה יותר מפלייאוף עליון ביום. שבת הוא אמר לי, נכון, גם אני רוצה, נכון.
3: אבל באמת, קופמן, אבל באמת, הפועל רמת גן קיבלה...
1: גם אני רוצה גביע העונה, אז מה?
3: אבל הפועל רמת גן קיבלה את באמת ההגרלה הכי קשה שאפשר לפתיחת העונה, ועכשיו היא אמורה באמת להתמודד עם היריבות בסדר גודל שלה, וזה יהיה המבחן באמת.
1: כן, אבל בסך הכל, גילי, אתה יודע, שמאמנים אחרים של הקבוצות שמתמודדת איתם, ציינת את סכנין, את מכבי פתח תקווה, את הפועל פתח תקווה, את קריית שמונה, אתה יודע, גם המאמנים האלה שבחנו את 99 הנקודות, ברגע שהתפרסם לוח המשחקים, אמרו, זה אולי יכול להיות פנקר, פה אנחנו הולכים מנקודה לשלוש, פה אנחנו לא מפסידים בשום מקרה, אוקיי? כמו שבדיוק עושה את זה מסיידגו, כולם תיאורטיקנים. מה לעשות? זה מה שיש, אבל במפגש עם המציאות, במפגש עם המציאות, תסתכלו על השערים, שאתמול הקבוצה ספגה, כולם גולים של הגנה, אתה יודע, אבל נכון, אני יכול להגיד משהו על איך קוראים לזה, עלמית, באחד או שניים השוערים.

0: אחרים, לפני, לא כולל ההצלות שלו, אבל אני מביט על, על המשחק כולו, הוא היה מצטיין בקבוצה, עם כל הארבעה שהוא ספד. אין, אתה יודע, אנחנו לא שם.
1: אז מבחינתך היורדות זה רמת גן וטבריה?
0: לא שומע.
1: אני אומר שמבחינתך היורדות בסוף העונה זה הפועל רמת גן ועירוני טבריה.
0: בוא נאמר שלעירוני טבריה עם נקודה אחת כיום, אני לא יודע כמה יורידו לה בעקבות פרשת המזרקים, אבל כמו שהיא כיום, רמת גן עם שלוש, טבריה עם אחת, טבריה עדיפה על רמת גן. הניסיון היחיד שהיה לנו, זה באמת, פתאום יש לנו תרגילים לביתות עונשין, שיש לנו אחד כמו מקסים פלקוצ'נקו, שצריך מ-25 מטר להגיע למסגרת. זה מה שאני דורש ממנו, להגיע למסגרת עם רגל כמו שלו. אבל פתאום הוא נותן לי תרגילים של ביירן, מסירה החוצה. אנחנו לא היינו במסגרת בכלל.
2: רוני, אני רוצה לשאול אותך, וטוב שאתה אוהד לסיום, טוב שאתה אוהד אפולו המגן, שאתה יכול לדבר את זה גם בתור אוהד, אבל תמיד אמרת, בליגת העל שלנו, קבוצה שאין לה אצטדיון, אין לה מגרש אימונים, לא יכולה להיות בליגת העל. אז מגרש אימונים יסתדר, ואולי תחזרו לאצטדיון רמת גן, זה כן ישפר את המצב?
0: אצטדיון רמת גן הוא לא אצטדיון ביתי לשום.
2: לא חשוב, אבל יערכו שם, זה רמת גן.
0: לא משנה, אבל כמה יגיעו? 2,000 איש, 500, במקום של 50. עכשיו, זה לא קטרה, כי עד 8, 3 שנים אין לבית. טבריה כבר שנתיים בליגת העל אין לבית. אוקיי? אז במסתדרות. בסדר? גם ריינה אין לבית, אבל במסתדרות. קבוצה כמו הפועל רמת גן, שעל את המכתש, דיברנו אחרת. היום, אתה יודע, גם בחמות האוהדים שמגיעים למשחקים, הם לא גורם משמעותי. אתמול האוהדים של ביתר היו בערך פי 6 מהאוהדים של רמת גן.
2: טוב, זה קורה לחצי מהליגה, ביתר ירושלים מגיעה כפול מהם. זה קורה לחצי מהליגה, פרט לגדולות, ביתר מגיעה חצי, פי 2 מהיתר.
0: נכון, ביתר, מכבי חיפה,
2: מכבי
0: תל אביב. הפועל תל אביב הגיעו לנתניה 8,000 איש.
2: מילאו את נתניה כמעט, אתה צודק. ומכבי חיפה מגיעה לנתניה ובמעלה, ומכבי תל אביב. אבל בסדר, אנחנו עוד נדבר על הפועל רמת גן, אבל אני רק אומר לך, גם גילי לא חושב כמוך, לא בטוח שרמת גן יורדת. רוני, שכח מזה.
3: גם אני חושב.
2: זה לא בטוח.
3: גם אני חושב כמוך, פרימה.
2: זה לא בטוח.
0: אני מקווה ששלושתכם צודקים.
2: יפה.
0: אבל מצד שני, אני שוב, בציוטי.
2: רון קופמן, חבר רדיו 103, אוהד הפועל רמת גן, תודה ידידי.
0: תודה לכם.
2: יאללה, אנחנו גם על ביתה ירושלים וגם על הפועל ירושלים, ואין טוב יותר מפרשן רדיו ירושלים, מישל דיין, הלאה, ערב טוב.
4: הלאה, ערב
3: טוב, ערב טוב.
4: ערב מצוין לכם, חברים באולפן.
2: יופי, היה לנו קודם דיבור, קודם כל, לא יכולים לקחת כלום מביתה ירושלים, ניצחון 4-0 זה תבוסה, כל הכבוד, אבל שיין נתן לנו קצת להירגע ואמר, תשמעו, זה היה נגד הפועל רמת גן, זה לא היה משהו שהוא יצא מכליו.
4: אני קצת חולק, נכון זה הפועל רמת גן, אבל גם לפני כן היו לה משחקים מול קבוצות בסדר גודל והיא לא הציגה. אני חושב שאפשר לומר שאולי סוף סוף אלמוג כהן מצא איזשהו איזום בקבוצה, דווקא בציוות של אלכסי סרנה שלקח אותו אחורה, שחקן שמשחק מאוד מאוד מאוד פשוט, גם בעמידת מוצא, ויושב שם, יושב שם קשר ענק שהיה, הוא יודע לקבל את הכדור. להבדיל מבוריס אינו, שכל הכדורים שהוא היה מקבל כשש, כשהוא לא שש, היה מקבל אותם עם הגב. זאת אומרת, עם הפנים לסילבה, עם הפנים ל... והיה לו מאחור השטח מת, מה שהוא עשה, הוא שם שם את אלכסי סרנה, שמשחק בנגיעה הכי פשוט שבעולם.
2: וגם עשה את אינו גדול אתמול.
4: לקח את אינו מדרגה אחת יותר גבוהה, לשמונה, ביחד עם יוספי, וזה היה, מה שנקרא, זה איזן את ביתר ירושלים. עזוב עכשיו הפועל רמת גן, אתה יודע, לפעמים אומרים, גם נגד נוער אתה לא יכול להפקיע ארבעה שערים, אבל הוא מצא את האנטוי חזר, נכון שקרבאלי עדיין לא חזר, אבל אתמול גילי כהן הספיק לצד גדרני, מוזיק הרגע עושה את העבודה בצורה טובה באגף השמאלי, והשלישייה הקדמית, ירדן שואה, כן צריך, לא צריך, ראיתם את הנגיעות זהב שיש לו ברגליים, עם שני בישולים יוצאים מן הכלל, ואני חושב ש... כרגע, אולי זו הקבוצה שהוא רוצה לראות. נכון שנגד הפועל רמת גן זה הספיק, כשתבוא בשבוע הבא ביום שני מכבי תל אביב כשתגיע לפה במשחק המרכזי, קבוצה מצוינת עם, עם עוצמות ב, ב, ב, ב, בחלק הקדמי והחלק של מרכז השדה, שחקנים שיודעים לבוא מקף שני, זה, זה יהיה המבחן של ביתר ירושלים. אבל אני חושב אתמול שלראשונה ראינו, לא ראינו את זה מול הפועל חיפה, לא ראינו את זה בהרבה מולום על מכבי נתניה, ראינו שטף במשחק של ביתר ירושלים, וראיתם שחקנים, אנסה נכנס ובעניינים, הדיונה שמתחיל להיכנס לעניינים, זאת אומרת שמבחינת אלמוג כהן, זו הקבוצה שהוא רוצה לראות. אני חושב שגם, אולי, אני לא יודע לומר, הייתה שיחה בין שואה לזה, כי ראינו אתמול, הייתה התקפה ששואה עשה איזה מיעוץ של איזה 50-60 מטר, והספיק להחזיר את הכדור עם הראש לסילבה, אחר כך הוא עשה עוד איזה חילוץ כדור. יכול להיות שהייתה שיחה, וזה מה שהוא דורש ממנו, הוא משתדל, רואים שהוא משתדל, באמת, גם ברס דיפנס, לעשות את העבודה ביחד עם, עם אצילי ווייסמן. כרגע, אתמול זה היה נראה טוב, השאלה כמה זה יספיק מול מכבי תל אביב. ארבעה ניצחונות רצופים.
5: מישל, אבל זה לא שואה שאנחנו מכירים.
4: שיהיה, הוא לא שיחק.
5: בסדר, אני מסכים איתך הכל, גם לא בכושר.
4: שיהיה, עד אתמול, שואה שיחק 52 דקות.
5: כמעט שלא שיחק, כן.
4: 52 דקות, אז זה, אתה יודע, אתה היית שחקן, אתה קצת חלוד, הייתה לו איזה פציעה קטנה, הוא הלך לנבחרת, הוא ראה בסך הכל 13 דקות נגד קוסובו, אבל הוא חזר, הוא מתאמן, הוא חזר עם מוטיבציה גבוהה מאוד, כי בביתר ירושלים יודעים לחבק אותו, וראית את האהבה שהוא קיבל מהקהל, אז אתה יודע מה, זה ביתר ירושלים, יש את הבוסט הזה, יש את הדרייב הזה, וזה משמעותי לקראת ההמשך.
1: איך אתה לקראת מכבי תל אביב, שזה יהיה באמת משחק אדיר, אתה חושב שאלמוג כהן יעלה באותו הרכב? כי מצד אחד, מההיכרות עם אלמוג, לדעתי זה לא ההרכב שהוא היה הולך איתו נגד מכבי תל אביב. מצד שני, עכשיו הוא קצת מסונדל. אולי השינוי היחידי שאני רואה שאפשרי זה אנסה על וייסמן, אבל כל השאר אי אפשר לגעת.
4: בדיוק, בדיוק מה שלקחת לי את המילים, הוא יסיט את שואה כתשע מדומה, וישחק עם אנסה בקו. זאת אומרת, אצילי, שואה
1: אנסה, כן.
4: שלפחות מבחינת אנסה, הוא יקבל גם את כל קף שמאל, כי אנחנו מכירים את, את, את, את המגן הימני המצוין שיש להם, ויש להם את דוידה בכל אגף הימין שלהם, הוא לא יוכל לשים שם את שואה בכנף, ווייסמן באנסה, כדי ששואה יצטרך מאוד מאוד מאוד גם לעזור למוזיק, כי גם דוידה...
5: ואתה חושב שיש לו את הכושר הזה, מה שראינו...
4: למי זה לא?
5: לשואה. לעבוד במשחק של מכבי תל אביב.
4: אני אמרתי בדיוק את מה שגילי אומר, שאני לא מאמין שהוא ישחק בהרכב הזה, אני חושב שבדיוק כמו שגילי אמר, אני חושב שהוא צוות את אנסה לקו שמאל, עם המהירות, עם האגרסיביות שלו, כדי שהוא יוכל להתמודד עם...
2: טברניאר.
4: כן, עם המגן.
2: המגן טברניאר, הוא עולה כל הזמן למעלה, אני חושב שקשה מאוד לשואה לשמור על שחקן כזה.
4: שואה, אם יצטרך לרדוף אחריו, אחרי 45 דקות הוא פשוט יבקש להתחלל.
2: לא, גם אתה מפספס אותו בהתקפה, אם הוא כל הזמן רודף בהגנה.
4: לכן יש לי תחושה שהוא ישחק עם שואה באמצע כתשע מדומה, אז לפחות הוא יוכל ללחוץ קטט, אתה יודע, גם על הבלמים או על סיסוקו, שזה הרבה יותר קל מבחינת לרוץ, כן, בקווים, ולכן לי יש תחושה, כמו שגילי אמר, אני מכוון לכיוון זה שהוא ילך עם הרכב, עם השינוי הזה של וייסמן, זו דעתי.
2: בוא נעבור למשחק שהוא מתחיל עוד שעה ו-29 דקות. דיברנו גם עם אורי שירצקי, דיברנו על הפועל ירושלים, על מכבי חיפה, אוהדים, הכל. מי כמוך כן. יודע, בשנים האחרונות, הפועל ירושלים בכל משחק עשתה צרות למכבי חיפה.
4: נכון, נכון. עכשיו, אתה יודע, תמיד אומרים, יש את הקלישה הזו בכדורגל, כבשה שחורה, סוג של. גם בשנים שהפועל ירושלים באמת הייתה במצבים קשים, היא ניצחה פה 3-0, עשתה 2-1 בסמי אופר, ניצחה שוב פעם פה 2-1, אבל מכבי חיפה מגיעה, אתה יודע, זה שתי קבוצות, עם הגנות לגמרי לגמרי, מבחינתי לא טובות, עדיין לא מסוכנות, עדיין לא מאוזנות, אבל עם חלק תקפי מצוין. הפועל ירושלים, 12 שערים, בחמישה מחזורים, זה חזון אחרית הימים, מנגד מכבי חיפה גם עם רביעייה, עם רביעה קדמית מטורפת, גם חורה וגם ברזאו וגם ברוניניו וגם נובקוביץ' החלוץ. יש הרביעה שני קשרים אחוריים שאחד מהם איתן אזולאי נמצא בכושר, אני חושב שהוא הבלנס של מכבי חיפה.
1: בונה, מישל, איזה התמצות, חבל על הזמן.
2: חבל על הזמן.
4: מה זאת אומרת?
1: זוכר את כולם, יפה.
5: בן בית, מה קרה?
1: לא, דבר על מכבי חיפה, לא על הירושלמיות.
5: לא משנה, הוא חי את זה.
2: אני אגיד לך, לפני שמישל יענה, מישל פרשן רדיו ירושלים, כל קבוצה שאתה מדבר איתו שמשחקת נגד ביתר והפועל, הוא נוגע בדיוק בנקודות, את ההרכב, את המסוכנים, הכל.
4: חגגתי 65 לפני שבוע.
2: מזל טוב.
5: איזה 65? איזה 65?
4: 65.
5: איזה 55?
2: שיהיה, בן כמה אתה? אפשר להגיד?
5: אין לי גיל. אני אגיד לך למה.
2: כי אתה שיחקת איתו.
5: אמא שלי, נולדתי באוסטריה.
4: הוא אימן אותי וגם שיחקתי איתו.
5: גם אימנתי אותו וגם שיחקתי איתו.
2: כן.
4: פרימו, אתה יודע, זה סתם איזה אנקדודה, לא קשור, אני שונא לדבר על עצמי, אבל אני פתאום מסתכל, אני שיחקתי נגד ויסוקר, נגד מוטלה, נגד שפיגל, ונגד בן עיון, ונגד ברקוביץ', ונגד, זאת אומרת, סוף שנות ה-70, כל ה-80, 90 עד 98. אז עברתי את כל ה...
2: זה קורה למי שעולה לבוגרים בגיל 17 בערך כמוך?
4: הרבה לפני.
2: 16-17, ומשחק נגד שחקנים בשלהי, 35.
5: אין הרבה שחקנים כמו מישל. תשמע, אני אימנתי אותו בשיחה איתו.
4: בוא נדבר על המשחק של הפועל ירושלים.
5: אני יודע שאתה תעביר נושא ישר.
1: רגע, מי שאלות שאלה, רגע, אתה גם נגיד פרמייר ליג, ליגות באירופה, אתה מסתכל או הכל ליגת העל?
4: בטח, אבל אני אגיד לך את האמת.
1: נו.
4: אני חולה בחיובי, כן? על הכדורגל הישראלי.
1: כולנו כאלה, כולנו כאלה.
4: לא, אני, אם יש עכשיו נגד מנצ'סטר יונייטד, ליברפול או מה שאתה רוצה, ויש נגיד אפול אושה מכבי פתח תקווה או אפול אושה מכבי נתניה או whatever, אני צופה בזה, לא מעניין אותי.
2: לא, אני חייב ל...
4: לא,
2: אני חייב להגיד למישל, אם יש מנצ'סטר יונייטד נגד מנצ'סטר סיטי ואפול ירושלים מכבי פתח תקווה, עדיין
1: אני אעדיף מנצ'סטר. שאני עובד בצ'רלטון בספורט אחת ויש שיבוצים של שידורים, ואני מעדיף שישפצו אותי בנתניה ריינה מאשר בדרבי של מנצ'סטר.
2: נכון, בתור פרשן בוודאי,
4: גילי, לשאלתך מכאן, אני גם חי את זה, אתה יודע, אני גם יש לי תוכנית, גם זה, וחוץ מזה, אתה יודע, בגיל שלנו מתחילים לאבד דברים, אז אני כל הזמן...
1: מאמן את המוח.
4: כן, כן, לחדד את המוח, וזה עוד פעם שתי הגנות, מרכז ההגנה של הפועל, אני מקווה שהיום הוא ישחק עם מלמן וחיימוביץ', כי אני חושב שזו התאמה הרבה יותר טובה מאשר...
2: עוד 10 דקות יהיה לנו הרכב, מישל, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו ביחור ל...
4: יאללה, נהניתי...
2: כן, גם אני, רק תן לי תוצאה...
4: אתם
2: לקחתם
4: אותי למקום האישי, שאני לא...
5: מישל, תוצאה,
2: מישל. תן לנו תוצאה,
4: ומסיימים,
2: תן לנו תוצאה.
4: תוצאה? אני, יש לי תחושה
1: וואו, הפתעה.
4: המומנטום שלה.
2: אז אנחנו נעבור לווינר, ועכשיו אנחנו ננחש את המשחק הזה. מישל דיין, פרשן רדיו ירושלים. תודה, מישל, תודה. יאללה, ווינר.
6: אם לא תסלח,
2: איך תיקח?
7: שלום חברים, ערב טוב, אנחנו עם פינת הווינר, אז נפתח עם המשחק שינעל את המחזור בליגת העל, עם מכבי חיפה שמתארחת בטדי, למשחק מול הפועל ירושלים. הירוקים יצאו לפגרת הנבחרות כשהם במקום השני עם רצף של 3 ניצחונות רצופים, 3 נקודות בלבד מהפסגה, ולאחר המידה של מכבי תל אביב בשבת, לברק בחר יש את ההזדמנות להיצמד עם נקודה בלבד ממכבי תל אביב, מנגד המאחת שפתחה טוב את העונה, ונמצאת כרגע במקום השביעי, תוכל לעלות למקום השני אם וכאשר תנצח. נעבור ליחסים, מכבי חיפה עם 1.50, תיקו 4, והפועל ירושלים עם 5.20, פרימו, מה אתה אומר?
2: אני אומר תיקו עם שערים, יהיה או 1-1 או 2-2.
1: אני הולך על מכבי חיפה.
7: שיהיה?
5: מכבי חיפה.
7: גם אני מכבי חיפה, בואו נעבור לפרמייר ליג, שם קובנטרי מארחת את ניוקאסל במחזור השישי, העולה החדשה מתחת לקו האדום עם 3 נקודות בלבד, הצליחה במחזור הקודם לרשום ניצחון בכורה ותקווה להמשיך במומנטום מול המגפייס, שמגיעים למשחק מהמקום ה-11 בטבלה, עם 8 נקודות, כשניצחון, שימו לב, יקפיץ אותם עד למקום הרביעי בטבלה. היחסים, קובנטרים, 3.25, טקו, 3.45, וניוקאסל עם 1.95, פרימו.
2: אני הולך על ניוקאסל, קובנטרי לא הרשימה אותי עד עכשיו.
1: אני הולך על טקו.
7: שיהיה?
5: אני גם כן על טקו, איקס.
7: גם אני על טקו, ומפה אנחנו עוברים לאיטליה, טורינו תערך את אודינזה, חבורה של אגדת מילאן.
2: בוא נעדכן רגע, שכבר בדקה השלישית, דור מיכה,
1: אני לא יודע אם הוא כובש או המבשל.
2: אוקיי, תכף נראה, אבל כולם מחבקים אותו. 1-0 לאשדוד, זה מה שחשוב על כפר סבא. בדקה השמינית אתה יכול להמשיך.
7: אז כן, אז שווים לאיטליה, והקבוצה של הבטיה שנמצאת במקום ה-15, תנסה לשוב ולנצח אחרי שני משחקים ללא ניצחון. מנגד עם אותו מספר נקודות טורינו, גם כן עם 4 נקודות בדיוק כמו אודינזה, תנסה גם היא לברוח מהתחתית. היחסים, צמוד מאוד, טורינו עם 2.35, טקו 2.90 ואודינזה 2.95, פרימו, מה אתה אומר?
2: טקו המשחק הזה.
1: אודינזה.
7: שיהיה?
5: גם, אודינזה.
7: אני הולך עם איקס, ונסיים עם ספרד של לבנטה, שמתחת הקו האדום תארח את סביליה במסגרת המחזור ה-8 בלליגה, ותנסה לחבר ניצחון שני העונה. בצד השני, הקבוצה מאנדלוסיה תנסה להמשיך בפתיחת העונה המצוינת, ולהתבסס במקום החמישי. סביליה עם יחס של 2.45, טקו 3 ולבנטה עם 2.70, פרימו.
2: אחלה סביליה השנה. אחת.
7: פתיחת עונה מצוינת.
2: פתיחת עונה טובה, כן.
1: גם אני אחת על סביליה.
7: שיהיה?
5: זה לשנות, אבל חברים כאלה יקרים.
2: טוב, גם שיהיה אחת.
5: אני ממשיך.
7: אני אזרום איתכם עם סביליה, וזהו, עד כאן פינת הווינר, חברים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיע פייגנבוים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם.
2: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורבמד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורבמד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: אלף, סטופ.
10: מם, מנהל מחירות.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs, לבחור נכון.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיע פייגנבוים.
1: נדבר על הסיפור של הפועל באר שבע שבינתיים לא יכולה, אוהדיה לא יכולים להגיע להולנד, למשחק מול אלקמר, ואומרים ערב טוב לאלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן.
2: ערב טוב,
1: פרימו,
2: ערב טוב.
1: תשמע, בדיוק בשבוע שעבר הייתה לנו שיחה בכלל על הכדורגל הישראלי שלא יכול לשחק בגלל הנבחרת, אמרנו, תשמע, ישראל מצורעת היום בחול, אבל שזה מגיע לקבוצה שלך זה קצת שונה מנבחרת ישראל, כי בכל זאת, כמה אוהדי באר שבע הייתם אמורים להגיע להולנד?
2: אתה יודע מה, זה לא הסיפור, והסיפור זה לא הפועל באר שבע, זה אירוע לאומי בקנה מידה סופר סופר דרמטי, כי ההחלטה פה מסמנת למעשה למועדונים אחרים באירופה, שלא צריך יותר להגיע למצב שבו אתה אומר, אני לא מארח אצלי כמו שעושים הטורקים, אלא במקום אחר, כי אני חושש לארח את הישראלים וחושש מעימותים, והקהל שלי לא יבוא והקהל שלהם לא יבוא. לא, ההחלטה הזאת אומרת משהו אחר לגמרי, היא אומרת, הקהל שלנו יכול לבוא, הקהל של באר שבע, לא של באר שבע, של מדינת ישראל, לא יכול לבוא. וזה כבר אירוע לאומי, כי זה מתחיל עם הפועל באר שבע, אבל אתה תראה את זה לאחר מכן, אם זה באמת יקרה בסופו של דבר, קורה בקבוצות אחרות, גם בכדורגל, גם בכדורסל, ואולי גם בענפים אחרים. ובגלל זה, אני לא מצליח להבין את העובדה שבאר שבע ושינו זוארץ נלחמים לבד על הסיפור הזה. שר החוץ, גדעון סער, שר הספורט, מיקי זוהר, היו חייבים מהרגע הראשון לקפוץ על האירוע הזה.
1: היום דרך אגב ראית את ההודעה של משרד החוץ, שגדעון סער דיבר עם מקבילו בהולנד.
2: אני אספר לך שהיום בבוקר, קצת לפני שצייצתי, אני נוהג לעשות בדיקה לפני שאני מצייץ, קצת בפני שצייצתי, התקשרתי לאנשיו של גדעון סער. אמרתי, למה אתם לא עושים שום דבר? אמרו לי, בודקים חוזרים, אליך חזור, אמרו לי, בהמשך הבוקר הזה, גדעון סער ידבר עם שר החוץ. רגע, למה עכשיו? ההחלטה הזאת היא מיום שני שעבר. צעקות, דיונים בכל מקום, שינו זוארץ, והאמת, לזכותו יאמר, נלחם על זה בכל הכוח שיש לו, אין לו מספיק, אבל הוא עושה מה שהוא יכול. אבל זה לא עניין של שינו, וזה לא עניין של אלונה, וזה לא עניין של מכבי תל אביב, ולא מכבי חיפה, זה עניין של מדינת ישראל, ושר החוץ היה חייב להירתם להיכנס לתוך האירוע הזה.
3: אבל אלמוג, מי כמוך יודע, הם עסוקים במה שעכשיו יש בחירות עוד מעט, והיה פריימריז, והם עוסקים במה שצריך לעסוק, זה לא מעניין את הקהל שלהם, כן באר שבע, לא באר שבע, אבל אני רוצה לקחת אותך, היה את המשחק של נבחרת ישראל נגד אירלנד, והיה שם חשש שהאירים רוצים, כאילו האירים רצו, תכננו להחרים את המשחק, וכבר אז דיברו שאוי ואבוי אם באמת יחרימו ולא יגיעו למשחק, כי זה יפתח פתח, וגם נבחרות אחרות יתחילו לעשות את זה, וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, הפריצה הראשונה בסכר.
2: נכון, וזה בדיוק מה שקורה כאן. בגלל זה אני אומר שהאירוע לא נגמר. תראה, באר שבע כבר לא תביא קהל המשחק הזה, כן? כי בסוף הטיסה של המועדון יוצאת ביום שלישי, אנחנו כבר, אתה יודע, עוד רגע זה קורה, להתחיל לבטל מעכשיו לעכשיו, אין לזה משמעות. אבל ברמת האמירה, חייב להילחם את זה עד הרגע האחרון. גם אם לא יבוא קהל, או יבואו שלושה אוהדים, העיקר שלא תהיה את האמירה, הקבוצה אסרה על אוהדים ישראלים לבוא. תחשבו רגע על התמונה המטורפת הזאת, שאתה כישראלי מגיע לאצטדיון באירופה, ובשלט בכניסה רשום חיים כניסה לישראלים. זה שואה, זה ימים של גרמניה, זה לא הימים שאנחנו נמצאים בהם היום. ובגלל זה אני אומר, חייבים להילחם על זה, אסור לעצור את המלחמה הזאת, כולנו אגב.
1: אבל אני חושב, אני רוצה להכניס לשלכם רק משפט אחד ולהגיד, אני חושב שמה שקרה למכבי תל אביב באמסטרדם, עם מאות, אם לא אלפי אוהדיה שהגיעו לכיכר באמסטרדם, וחיכו להם שם אנשים ששונאים אותם, שחיים באמסטרדם, זה פגע בכם.
2: אבל כמה אירועים כאלה של קבוצות באירופה היו שקהל היה בה, מי קשר לאנטישמיות ומכות ובאלימות, ואתה יודע, יש פה יש מספיק אירועים, זה לא הביא למצב שבו עצרו מיועדים להגיע, ופה זה כן קורה. ושוב, אירוע אחד, אגב, באר שבע הייתה מוכנה לקחת את האחריות של האוהדים עליה, כולם באותו מלון כדי שלא ייווצר מצב שהם יסתובבו בעיר. אין פה שום דבר שקשור לאלימות, זה הכל עניין של אנטישמיות בשנאת היהודים בשנאת
1: ממש.
2: ישראל.
1: אני מוסיף
2: את ההולנדים.
1: אני מוסיף גם את משטרת וראש עיריית בירמינגהם, שלא אישרו למכבי תל אביב להגיע. עכשיו מכבי תל אביב, תשמעו, אנחנו במצב, לעומת הכדורסל, שעכשיו אלמוג בודקים, יכול להיות שהיורוליג חוזר.
2: אגב, אם זה יקרה, בדיוק דיברתי על כל מיני גורמים בישראל שדנים זה, זה אגב, פה צריך לומר מיקי זוהר כן נפגש אתמול עם היורוליג וזה חשוב, לזכותו יאמר, זה תפקידו, אבל הפך להיות דברים שהם מובן מאליהם, לא מובן מאליהם, אז נגיד את זה. אם היורוליג חוזר ונצמן משהו פתח גם להמשך לכדורגל, אבל עוד פעם, מי מוביל את הסיפור מול היורוליג? שמעון מזרחי.
1: לא, אבל זה ליגה פרטית. זה ליגה פרטית שמכבי תל אביב נחשבת לאחת הקבוצות הגדולות. סופרים אותה. את ישראל בגדול לא סופרים.
2: שמעון מזרחי מוביל את זה ומצליח להביא אותם לפה. אבל אנחנו כמדינה לא יכולים לנצל את הקשרים. תשמע, אתה יודע מה הייתה השיחה הראשונה של ראש ממשלת ישראל בשבעה באוקטובר למנהיג בעולם בתשע בבוקר בשבעה באוקטובר?
3: כן, להולנד. אתה יכול להסביר לנו את השיחה המוזרה הזאת? למה זה...
2: לראש ממשלת הולנד. אז יש קשרים, אפשר לנו, אני לא יודע אם זה אותו ראש ממשלה היום, אבל לא משנה. יש קשרים, יש... תנצלו אותם, תיכנסו... זה התפקיד שלכם, שר החוץ, ראש הממשלה, שר הספורט. זה המלחמה שלכם, זה כדי שלא נהיה מצורעים בעולם. אם אתם לא עושים את זה, אז מה אתם עושים?
1: אלמוג, אתה יודע מה? אני תמיד אומר, בוא ניקח את חצי הכוס המלאה. נכון, אני בטוח שעודי בר שבע שרצו לנסוע להולנד, מאוד מבועסים עכשיו. אבל אתם יכולים לראות את יובנטוס ברומניה, יעד טוב, יובנטוס קבוצה גדולה, יכול להיות שגם אני נוסע למשחק הזה, הפועל בר שבע, יובנטוס בבוקרסט. נכון, אפשר לקחת את חצי הכוס המלאה. מה?
2: נשמוך המקום לידי ביציע.
1: אין בעיה בכלל, אבל נכון, שיש כמו אדון כזה גדול, הרבה יותר מאלקמר, זה חצי הכוס המלאה.
2: לא, חד משמעי, תשמע, זה חוויה, אבל עוד פעם אני אומר לך, זה לא עניין של המשחק, אני לא הייתי נוסע למשחק הזה בכל מקרה, אתה לא יכול להתחיל לצול כל המשחקים של הליגה האירופית, כל פעם במדינה אחרת. אני אומר שזה העיקרון, והעובדה שמדינה מחרימה אותך, ואתה אומר סבבה. לא, זה לא סבבה, אתה צריך להילחם על זה.
1: יופי, אלמוג בוקר, מקווה שיהיה בסדר, וגם תנצחו את אלקמר, אז בכלל זה יהיה גדול. אלמוג בוקר, חדשות 12, המון המון תודה.
2: אחלה, תודה, ביי ביי.
1: גילי, תן לנו את ההרכבים. אתה מוכן?
3: כן.
1: יובל נעים, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
1: מה נשמע? בינתיים נעדכן שיובל איתנו על הקו שאשדוד מובילה 2-0 בכפר סבא, ועל הפועל כפר סבא יכולה לרדת ליגה השנה, וכפר שלם רעננה, 1-0 לכפר שלם, זה בליגה הלאומית.
3: אתה רוצה את ההרכבים?
1: כן, בוודאי.
3: אוקיי, אז מכבי חיפה בהרכב הצפוי, גלאזר, לונווייק ושטייפמן בלמים, סייף ובתי מגנים, אלי מוחמד אזולאי ברוניניו באמצע, חורה בשמאל, ברזאו בימין ונובקוביץ' חלוץ. פועל ירושלים, שמות קצת יותר מוכרים, פחות מוכרים. זמיר בשאר, מלמוד וחיימוביץ' בלמים, ליאון מזרחי והגבדיש מגנים, באמצע תהי, עזר, מדמון ושרני.
1: כן.
3: ולמעלה, ורסנה, אידוקו וצ'ילופיה.
1: צ'ילופיה אני עדיין לא מכיר, שם חדש שנוצר לי. יובל, מה העניינים? יופי, דיברנו בשבוע שעבר כבר על העניין הזה שחמש קבוצות גדולות במחזור הזה מקבלות חמש קבוצות הרבה פחות טובות. בינתיים רק מכבי תל אביב יחזבה. האם אתה חושב שהפועל ירושלים בטדי הערב, שטדי כמעט ריק, יכולה לעשות משהו מול מכבי חיפה?
4: קשה לי להאמין.
1: אני
4: חושב שהפועל ירושלים אומנם נראה טוב בשבועות האחרונים, שרקת מאוד מאוד התקפי. ברור שזה על חשבון ההגנה, סופגת המון שערים. אני חושב שמכבי חיפה, תראה, מכבי חיפה של היום זה לא מכבי חיפה שהייתה לפני חודשיים.
1: מה, אתה לא זוכר שדיברנו עליהם בתקופת גביע הטוטו, אמרנו הקבוצה הזאת לא תיכנס לפלייאוף העליון?
4: כן, וכנראה ששם הבינו שיהיה קשה מאוד להעביר עונה כזאת גם כלפי הקהל. עשו כמה חיזוקים, אני חושב שהקבוצה נראית יותר טוב, אבל מבחינתי יהיה קשה למכבי חיפה לרוץ לאליפות. היום אני חושב שזה משחק שצריכה לעבור אותו, לא יהיה לקהל, אבל אני חושב שבסוף היא תנצח.
1: איפה אתה בסיפור של יוסי אבוקסיס ומסיידגו, אתה מאמן כדורגל, הם שני מאמנים, בא יוסי, אמר, אני לא סופר אף אחד, אני משחק בונקר, מוציא טקו ממולקה בתל אביב. אתמול מסי רצה להיות חכם, שיחק התקפי נגד ביתר, קיבל ל-4. איפה אתה בין שני הדברים האלה? אתה מאמן היום קבוצה תחתית, אתה בא למשחק חוץ קשה מאוד נגד קבוצה גדולה.
4: קודם כל, אני שם באמצע, לא פה ולא פה. אני חושב שיוסי בצורת משחק שלו בסכנין איבד המון מניות בקרב הקבוצות האחרות. אתה לא יכול, זה יותר מדי הגנתי, זה חמש בהגנה, זה לא, משחקים שלמים לא מגיעים לשער. אני חושב שהצורת משחק הזאת עשתה ליוסי הרבה נזק, זו דעתי האישית.
3: יובל, רגע, אתה אומר שכאילו עם קבוצות גדולות מסתכלות מהצד, אומרות שכשנחפש מאמן לא נלך על אחד כזה בגלל איך שהוא שיחק?
1: אני חושב שיובל צודק מהרבה.
4: עזוב, עזוב קבוצות גדולות, גילי. קבוצות גדולות כבר יהיה קשה לו מאוד ליוסי להגיע. אתה תראה, בהפועל תל אביב הוא היה, בביתר ירושלים הוא גמר לו טוב, בבאר שבע הוא גמר לו טוב.
1: אפילו נתניה בשלב מסוים.
4: בדיוק, מכבי תל אביב לא יקחו אותו. קודם כל, קשה בגדול למאמנים ישראלים לאמן בקבוצות הגדולות. אבל עזוב, גם קבוצות אחרות. אני חושב שאתה צריך, לשחק. אתה צריך אומנם לשחק עם הכלים שיש לך, אבל לפעמים שאתה משחק יותר מדי הגנתי, אתה יודע, זה היה משהו קיצוני. לגבי מסי דגו, אני חושב שזה קיצוני לצד השני. לבוא, ושיש לך קבוצה נחותה, ולנסות ללחוץ את ביתר ירושלים, נשמע לך, אתמול שאלו אותי לפני המשחק, אמרתי מינימום 3-0 לביתר ירושלים. ידעתי שבאווירה במגרש הזה, מגרש קטן, עם הקהל של ביתר ירושלים, להפועל המגן יהיה מאוד קשה. אני חושב שהפועל המגן היו צריכים לשחק קצת יותר מבוקר, ולנסות לעשות מעברים על ביתר ירושלים, ולא לבוא ולנסות, תראה, זה לא חוכמה לבוא שאתה קבוצה נחותה, ופתאום זה יודע לצאת מהקופסה וללחוץ את קופסה, קבוצה שהיא הרבה יותר טובה, עם כלים הרבה יותר טובים בהתקפה.
1: הוא התפרע אתמול, דיברנו על זה מגילי ואני אתמול שראינו אותה.
5: הוא שיחק פתוח כל
1: כך. מאוד פתוח, עם 5 שחקני התקפה נגד ביתר.
5: בכמה דקות נגמר המשחק?
4: תראה, אתה יודע, כל המאמנים מנסים לעשות את הקטע הזה של הלחץ הגבוה, אבל תראה, אתה צריך כלים לזה, ותלוי נגד מי. אתה לא יכול לבוא נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי תל אביב, נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, ולנסות ללחוץ קדימה. זה ברור שזו שאלה של זמן, שבמעבר טוב של הקבוצה היריבה שהיא מאוד איכותית, אחרי הגול הראשון כבר זה סיפור אחר, ואתמול אתה יודע בנס זה נגמר רק 4, זה יכול להיגמר גם יותר.
1: אני יודע שהפועל רמת גן קרובה ללבך, היית אחד השחקנים הטובים בקבוצה, אימנת שם, דיברנו בשעה הקודמת עם רון קופמן. רון קופמן, אני חייב לומר, תמיד פסימי לגבי הפועל רמת גן, הוא אומר, תגיד לי אם הוא צודק, הפועל רמת גן לא תעשה 20 נקודות ותרד ליגה, ואני חושב, יובל, אם אני לוקח את כל התחתית, הפועל רמת גן לא נופלת מקבוצות התחתית כל כך כמו שהוא חושב.
4: תראה, קודם כל אני מסכים איתך, הפועל רמת גן שייכת לחבורות קבוצות התחתית, אתה יודע, זה הבדלים קצרים, הבדלים קטנים בין הקבוצות. אבל הפועל רמת גן שצירפו את 26 שחקנים, לדעתי היו צריכים לבגוד, תשמע, והפועל רמת גן שילמו סכומים השנה. הפועל רמת גן לא הביאו שחקנים, סמבוק מהשחקנים זרים שאני אימנתי בהפועל אשקלון, היו בין 5,000-7,000 יורו, שזה מעט מאוד. הפועל רמת גן שילמו לשחקנים, אני אומר לך, גם ישראלים וגם זרים, סכומים שבסכומים ששילמו, לדעתי, היו צריכים להביא שחקנים יותר טובים, אבל הפועל רמת גן יכולה להישאר.
5: יובל, לא? יש לרמת גן קבוצה לא רעה, מבחינת התחתית, אני מדבר על הקבוצות
1: היא לא בתחתית. היא לא רעה מהשישייה האחרונה.
5: נכון, נכון. כן. היא משחקת כדורגל היא יפה, לא... אבל היא גם יותר מדי, דגו נותן את השחרור לשחקנים במגרש.
1: מה שהכי חשוב להגיד, יובל, שבליגה שלה, היא כבר נגד סכנין הפסידה, בליגה שלה, שהיא צחק נגד טבריה, נגד הפתח תקוויות, נגד הפועל ירושלים, אלה קבוצות שהיא צריכה לקחת את הנקודות.
4: תראה, אני חושב שטבריה, יכול להיות שטבריה תירד כי הם עוד לא קיבלו את העונש של השנה שמגיע להם, אבל אני חושב שטבריה משחקת כדורגל הרבה יותר טוב למשל מרמת גן. הפועל רמת גן להוציא את המשחק, את המחצית הראשונה, נגד מכבי נתניה, שבאמת שיחקו כדורגל טוב, יש להם בעיה. קשה להם עוד ליצור מצבים, קשה להם עוד להגיע לשער. הם משחקים עם שוער, אתה יודע מה, כל הכבוד שנתנו התאמנות לשוער צעיר, אבל השוער הזה, בליגה כל כך קשה, בליגה כל כך ארוכה, השכר הלימוד שלו יעלה להפועל רמת גן, הם צריכים לקחת את זה בחשבון.
3: אתה יודע, יובל, התכנון היה להביא את שריף כיוף. כשוער ראשון, מושל במכבי חיפה,
4: ואז הוא נפצע
1: בצורה קשה.
3: כן, כנראה, הם הביאו עוד שוער, נראה לי, אבל בכל מקרה, עמית רייף שוער ראשון, כן, זה שוער שרק...
4: לא, הם הביאו את יאנקו,
3: אבל עדיין, הוא בא להיות נראה לי גיבוי של עמית רייף. עמית רייף שוער שרק בשלושה חודשים האחרונים של העונה שעברה נכנס להרכב, השוער שני. הוא דווקא נראה כרגע, אמנם באמת קבוצת תחתית צריכה שוער ותיק, אבל כרגע הוא נראה בסדר יחסית.
1: בוא נדבר על הצמרת. יש לנו 5 קבוצות גדולות, שהן גם 5 הקבוצות הכי עשירות. היום אנחנו לא יכולים לדעת מי תהיה אלופה, כי ראינו את 5 המשחקים הראשונים, מכבי תל אביב הייתה מצוינת, נעצרה מול סכנין, הולכת לשחק נגד ביתר ירושלים. בדירוג העוצמה היום, אנחנו רק אחרי 6 משחקים, איפה אתה מדרג את דירוג העוצמה היום של הגדולות?
4: אני מבחינתי מכבי תל אביב פייבוריטית לאליפות, אני חושב שהפועל תל אביב מפתיעה לטובה, אתה יודע, לא חשבתי שיכולה אולי לסכן את הקבוצות הגדולות. הם יכולים להיות ברביעייה 5 הראשונים. אבל אני חושב שהפועל תל אביב יכולים לעשות מעבר לזה. מפתיעים מאוד. הקהל שלהם דוחף אותם בכל מקום, בכל מגרש. בתר ראשונים, לפני חודש אם הייתם מדבר איתי, הייתי אומר לך שזה נראה קטסטרופה, ואין להם סיכוי לזגדג את המקומות הראשונים. היום אני חושב שזה נראה קצת אחרת, לא שצריך לקחת בחשבון את המשחק שהיה אתמול, אני חושב שזה אתמול זה לא דוגמה, פה למגן קבוצה לא מספיק טובה, יש הבדלים גדולים בתר ראשונים. פועל באר שבע, סגל רחב, אבל לדעתי לא מספיק איכותי.
1: בוא נסיים, יובל, בליגה הלאומית. נראה שהשנה, ומי כמוך מכיר את הליגה הלאומית בכל השנים האחרונות, נראה שהשנה יש לנו שתי קבוצות ממש בולטות, לא רואה סיכוי שאשדוד ובני יהודה לא עולות ליגה.
4: אני מסכים איתך, אני חושב שהקבוצה היחידה שיכולה להפריע לשתי הקבוצות האלה זה עירוני ראשון לציון. היא צריכה לנצח היום את המשחק, הביאו ספונסר שייתן להם מיליון שקל בשנה, שאם הם יהיו באזור של האזור של ינואר שקרובים מאוד לשתי הקבוצות האלה, הם יעשו גם לדעתי רכש של 2-3 שחקנים. זה הקבוצה היחידה שיכולה להפריע, אבל מבחינת פייבוריטיות אני חושב שאשדוד ובני יהודה פייבוריטיות בולטות.
1: שמעת הסיפור הבא, ואם זה נסיים איתך, ישבנו בחוץ עכשיו גילי שיה ואני, וגילי שאל את שיה, תגיד שיה, אחרי הפועל תל אביב שיחקת בקבוצות אחרות? אז אמרתי לו, בטח גילי, הוא שיחק בשמשון ובהפועל רמת גן. ואז אני רוצה לספר לך סיפור על שמשון תל אביב שיובל ישמע. מחזור ראשון בליגה 1982, יצחק שניאור, מהמאמנים הקשוחים ביותר בכדורגל הישראלי, זכרו לברכה, באמת היה מאמן גדול גם בנבחרת ישראל, אימן את שמשון תל אביב. התקפת שמשון, דמתי מימין, מסוארי משמאל, שיה 9. התקפה מטורפת. מחזור ראשון בליגה, הם יוצאים למשחק חוץ נגד הפועל חיפה. אתה יודע כמה נגמר? 5-1 לשמשון, ואתה יודע מה אני לוקח מהמשחק הזה, ופה אני הולך לרגש את שיה, שהוא לא, אולי הוא לא זוכר את זה. הכותרת בעיתון חדשות הספורט של יום ראשון של ילדים שהיינו קונים בשבע בבוקר הייתה, שיה פיינגנבוים באוטובוס של שמשון חזרה מחיפה, שר בתימנית. אמת?
4: אני זוכר קודם
5: יובל מכיר את כל הצעדים שלו.
1: ברור, למה השארתי את שיה?
4: אתה יודע שבתור ילד בהפועל רמת גן שיה,
5: יש לי דמעות עכשיו, תאמין לי,
4: להרים לו שהוא היה בועט מהאוויר.
1: וואו, במכתש כמה גולים מהאוויר.
4: תשמע, זה היה שלישייה, דמתי מסוארי, קודם כל יואל מסוארי היה גר לידי בתל אביב, ברמת החייל שם, שלישייה מטורפת, שתי שחקני קו מטורפים, שיהיה גולר ענק, ענק.
3: איזה סגנון חלוץ שיהיה היה? קיר, מהיר, עומק, דריבל, מה?
4: שיהיה, אני חושב שהתכונה הכי בולטת אצלו היה שהיו מרימים לו את הכדורים מהצדדים, גם בראש, גם ברגל, גם בעיטה מהאוויר.
1: התמצאות ברחבה עם בעיטת חץ לחיבורים. אין מעל השער עובר לב. אגב, אנחנו מזכירים את בלומפיץ' שיה, אני חייב להגיד את זה. מסוארי, דמתי, פיינגים הם החלוצים הכי טובים בארץ. העשר שלכם היה שוקיאן, זכרו לברכה, כוכב על. כוכב על. על.
3: השמשון הייתה קבוצה צמרת.
1: מה זה קבוצה?
5: אלי כהן היה גם הבלם.
1: השריף. אבינום עובדיה הגיע מנהריה, כוכב כדורגל.
5: מגן מעולה, כן.
1: בטח.
4: אני הייתי בתור ילד בא למשחקים של הפועל רמת גן לראות את שיה, ותדע לך שיה גם שלא נותן גול, הוא לא היה נרגע, והיה רוצה את הגול השני, והיה שם את הגול השני, היה רוצה את הגול השלישי. עד שהשופט לא היה שורק, הוא היה באטרף לתת גולים,
5: נתתי 24, נתתי 24 גולים שם.
1: אין מה לדבר.
4: אם אני, אם אני כותב
1: ספר, רק אם אני מדבר על המכתש, זה חצי ספר, אז תראה לך כמה יש לי לכתוב, כי גדלנו במכתש. שאני הייתי בנוער, יובל היה בנערים או בילדים, הוא קטן ממני. יובל, תענוג לשוחח איתך, תודה רבה.
5: להתראות, יובל,
1: ביי, פרסומות, אנחנו שווים, ביי.
0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוי.

0: 99 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר of Mad Motzki.
1: טרקלין חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: ליסנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בקו. נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: Let's pay with Blender. Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון

0: כשמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיע פייגנבוים.
1: אנחנו רוצים לעשות סיבוב באירופה, כדורגל גדול גם יש שם, למרות שכולנו תמימי דעים, אתה ושיע ואני ובטח בבא גול אורי לוי מספורט אחת, אוהב יותר את הכדורגל הישראלי מהכל. ערב טוב.
2: ערב טוב פרימו, מה העניינים?
1: מצוין, אתה כמונו, קודם כל כדורגל ישראלי, אחרי זה כל השאר?
2: בלב ברור, בעבודה מה לעשות, אצלי זה עובד הפוך, אני יותר מעמיק בכדורגל העולמי, אבל תמיד שיש משהו טוב בארץ, אני צולל גם כן, ותשמע, אי אפשר לא לחיות את הכדורגל של המקום שאתה בא ממנו, כן? זה בייסיק.
1: בוא נתחיל עם מנצ'סטר סיטי, עם כל הצרות, עם כל כן. העונשים שהם עלולים לספוג, תשמע, באים לאנפילד, נכון, 10 שחקנים מהדקה 60, ישבנו פה, ראינו את הרחקה, אבל לתת 3-0 באנפילד, זה חתיכת שיחוק.
2: פרימו, עצור. זה מעניין? זה ספורטיבי?
1: מה?
2: זה ספורטיבי?
1: על סיטי אתה מדבר, עם הכסף?
2: כן.
1: תשמע, בוא נשאיר את זה.
2: איזה ערך יש לתוצאה הזו, בינינו? בוא נגיד את האמת, איזה ערך יש לתוצאה הזו?
1: קודם כל, אם אנחנו מדברים מקצועית על אלנד וכל הזה, יש שם קבוצה גדולה. אם אתה מסתכל מסביב שהם עשו הרבה ברדק בנושא הכספי, זה אני איתך.
3: לא, לא, כי הוא אומר לך שהם חזקים,
1: בזכות,
3: כי הם רימו בצד
1: יפה, נכון.
2: ברור, תראה, כל המשחק אתמול, זה אחד המשחקים הכי גדולים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קודם כל, מבחינת שהיה מסביב ולפני המשחק. תדמיין את המצב הזה, מפגש בין שני מועדוני ענק, מנצ'סטר סיטי, ליברפול, אם תרצה, לא יודע, איך אפילו להגדיר את זה, נגיד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בטר, לא יודע, הכי גדול שיש, אוקיי? וכל מי שעוסקים בו, עשרות אלפי אוהדים שלפני המשחק, זה ברמאות, רמאות שזה לא עניין של דיון, האם היה או לא היה, זה היה. אז, ואנחנו מדברים רק על 2013-2018, מה קרה בין 2018 ל-2026?
3: מתי אנחנו צפויים לקבל החלטה בנושא הזה?
2: אני חושב שכל יום שעובר ושפרמייר ליג לא מודיע על עונש ועל על מה, מה, מה קורה לסיטי, זה נזק שבל יתואר לנזק שכבר נעשה למורשת ולמוניטין של הליגה הזאת.
1: תראה, בזמן שאתה מדבר...
2: בזמן שאתה מדבר... פרימו, עשור... תחשוב מה זה. תחשוב שהיו מגלים שמכבי חיפה עשור וחצי מתנהלת עם חוזים כפולים. אנחנו פה משתוללים על אירועים של טבריה.
1: תשמע, בזמן שאתה מדבר, סטיבן ג'רארד, הוא היה אחד הכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה של ליברפול, מצייץ ככה, שימו לב. מנצ'סטר סיטי צריכה לחשוב על כל הזיכרונות שהיא גנבה. הוא בדיוק בא עכשיו לבבא גול ואומר לו, אני שם סימן קריאה על מה שאתה אומר.
2: ברור, תחשוב, אנחנו רק בהתחלה. תזכרו מה היה באיטליה בקלצ'ופולי. שהורידו את יובנטוס ליגה, והם התחילו עונה בליגה השנייה עם מינוס 30, ועד היום יש ויכוח על האליפויות ההן. של מי הם? של יובה, של אינטר, הליגה רושמת של אינטר, יובה סופרת את זה כאליפויות שלה. אנחנו מדברים פה על קבוצה שטרפה כמעט 70% מהאתרים באנגליה בעשור וחצי האחרונים.
3: כן, אבל אם
2: ניגע, רק בתקופת הזמן הזאת אנחנו מדברים על 3 אליפויות גביע, 3 גביעי ליגה, אני לא נכנס בכלל לליגת האלופות וכל הדברים הללו, כי זה לא רק על הפרמייר ליג, זה גם על הפייננשל פייר פליי של וופה.
1: נכון, הם זכו בליגת האלופות. וופה
2: מחכה לעונש מאנגליה כדי לראות איך היא תגיד.
3: אבל אם ניגע רגע מקצועית במשחק של אתמול, הרי סיטי לא זכו באליפות עונה שעברה, ארסנל זכתה, וסיטי סיימה עידן עם פפ גוארדיולה, אחרי לא יודע כמה שנים כבר, והייתה, אתה יודע, זה להיכנס לנעליים גדולות, וזה מזכיר לי קצת, הכניסה של מארסקה במקום גוארדיולה לתפקיד המאמן בסיטי, את המעבר של ארן סלוט במקום קלופ בליברפול. זאת אומרת, אתה אומר, המאמן הכי גדול הולך, אתה נכנס לנעליים הכי גדולות, ופתאום זה בכזה טבעיות, הם מושלמים, 6 משחקים, 18 נקודות, ונראה שהם רצים עד הסוף.
2: איך לא היו מושלמים?
3: ריין שרקי,
2: ארלינג הולנד, ורמי דוקו עולה מהספסל, ראית איזה גול הוא עשה? יש אולי 3 שחקנים בעולם שיכולים לתת היום גול כזה.
1: זה, לירן עטר נתן גולים כאלה, לא צריך ללכת לעולם.
3: אבל לא באנפילד.
1: לא באנפילד.
2: אתה מבין, במשחק כזה לעלות ככה מהספסל לתת כזה. אין עוררים, קבוצה שכיף לראות, וזה גם תשים שם מאמן אחר, הכיף לראות אותם, ריין שרקי זה גאון כדורגל, גאון. אין, אני חושב שהוא אנדררייטד מטורף, גיל, הוא השחקן, הוא צרפתי בכלל, אלג'יראי, עם שורשים יהודיים,
3: בדיוק, יש לו שאנחנו מסמבטים אותו, זה שרקי, זה יוחי יהודי.
2: הכי ברזילאי אמיתי, שיש היום זה ריין שרקי.
3: שחקן קט רגל קצת.
1: בוא נספיק לדבר על רוי רביבו, אני מאוד אוהב את הכניסה שלו לספרד, למה? אנחנו לא עוקבים, אנחנו לא אנשי תקשורת בספרד, אבל מקבל מחמאות שם אורי, חבל על הזמן.
2: קודם כל, מבחינת התקשורת הספרדית, ויצא לדבר עם אנשים גם בוויגו, ספציפית עיתונאים שמסקרים את צלטה, והמשחק אתמול היה אירוע מאוד מרגש עבור מי שמסקר את צלטה ויגו, בגלל שרוי רביבו הוא בן לאצולה ספורטיבית. מבחינת לליגה, צריך להבין את זה.
3: היה דרבי פרטי,
2: דיברנו מאוד משמעותי.
1: אמרנו לחיים פה בשידור שזה משחק של דרבי אבא נגד הבן.
2: לגמרי, וחגגו את זה, היו גם רעיונות עם חיים, ראיתי דברים מדליקים, תוכן אדיר, קודם כל חיים, איזה ספרדית יש לו, פשוט
1: וואו,
2: תענוג.
1: נכון.
2: זה מרשים, וכן, אי אפשר שלא להתמוגג, אני חייב להגיד, וגילי עד, אני פחות חשבתי שרוי רביבו יהפוך להיות מה שהוא הפך להיות, אני חשבתי שהוא שחקן כנף לא מספיק כן. טוב מדי,
3: אורי אוהד הפועל ירושלים, ורוי רביבו הושאל
1: לשנה. חבר'ה, רוי רביבו מצליח בגלל שהוא שחקן חכם, מעבר לזה שהוא כדורגלן מוכשר, הוא חכם מאוד במשחק שלו, הוא כמעט לא עושה טעויות.
4: הוא משחק נכון, כמגן, והוא תוקף כל הזמן, וזה מה שקהל אוהב.
1: יש לו שמאל לתוך הרחבה, אורי, מהטובים שיש.
3: אורי, אבל שראית אותו מקרוב בהפועל ירושלים, מה פחות התרשמת בזמנו?
2: הרגשתי שהוא פזיז מאוד, הוא קיבל שני כרטיסים אדומים, ממש חסרי אחריות, שאמרתי, לא משנה מה, זה לא שחקן הגנה. העניין הוא שא' הוא התבגר, ב' עם ההתבגרות, גם כמו שפרימו אומר...
4: לא היה לו ביטחון, אבל לפני בטח.
2: לא, גם אני חושב שאתה יכול, אתה וגילי יכולים להעיד את זה, יש משהו שקורה גם עם הגיל, אתה פתאום עובר איזה שנתיים, שלוש, פתאום דברים, המגרש גם נראה לך אחרת, דברים שפעם היו נראים לך צרים יותר, פתאום נראים לך כמו איזה מרווח שאתה יכול להשתמש בו, ואני חושב שא' באמת ההתמקצעות שלו בתפקיד הזה, כמגן על כל הקו, או מגן בקו 4, או משהו מגוון כזה שהוא חבר במכבי תל אביב, כולל במסגרות אירופאיות, באמת שחרר אצלו איזשהו משהו, והוא הגיע לפי דעתי לקבוצה מושלמת מבחינתו להתפתחות, מאוד מזכיר לי את ההתחלה של יוסי בספרד, אלצ'ה בתפקיד סנטנדר, זה יכול להתחיל מצוין, ובאמת אם הוא ימשיך ככה, ואתמול הוא אומנם 0-0 והכל, הוא נראה טוב.
1: נראה טוב.
2: הוא
1: שיחק
2: אתמול
1: בכלל
2: חצי בלם כזה
1: שם. אהבתי שמישהו מהפרשנים כתב שרוי רביבו מאלצ'ה יכול להגיע לקבוצה יותר גדולה, וזו המחמאה הכי גדולה. עוד כמה משחקים כאלה טובים, עונה טובה באלצ'ה, השמיים הם הגבול בספרד.
2: לליגה זה המקום שזה קורה בו. ממנו ממשיכים או לגדולות בספרד או לאנגליה.
1: יפה, אורי לוי בבגול, ספורט אחת, תודה רבה.
2: חברים, תודה
1: אחרי. ביי, אני רוצה לתת קרדיטים ולסיים, לתת הפתעה לשיה פיינגרמן, אז ככה, העורך והמפיק אופק קולר, אחראית על השידור גלי זר אביב, ברדיו צפון היה פלג בן צבי, בדיגיטל גיא רביד ואחיאד לוק, היו איתי גילי ורמוד ושיה פיינגרמן, תשמע, גילי, לפני 30 שנה בערך ריאנתי את שיה ברשת ב', ולפני שהוא עלה לשידור, הוא שמע את השיר שאנחנו נשמע עכשיו, ושיה איך שעלה לשידור אמר, אני ממש אוהב את השיר הזה. בואו נשמע את השיר ששי אהב לפני 30 שנה. בבקשה, קבל. שימי תבורי, מסלול האמרי, בבקשה.

0: אם לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפ...

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. רדיו צפון 104.5. אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: הערב בחדשות, אסון בטיול בית הספר.
1: תזמין לנו אמבולנסים לפה, שלומי! תזמין כמה שיותר, יש לי פה 20 פצועים!
0: נער בן 14 נהרג ו-23 נפצעו, בהם 3 קשה, מפיצוץ נפל של חיזבאללה בשביל ישראל בגליל העליון.
2: אחד הנערים הרים כנראה נפל, בזמן שכולם התפללו מנחה והיו ביחד.
0: ממצאי החקירה הראשוניים והשאלות הקשות. חשיפה של אמנון אברמוביץ', יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר בישראל שנה אל תוך המלחמה. 15 ימים לבחירות, סקר המנדטים של יום שני, האם תמונת הגושים משתנה? עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם הנתונים, ואופר חדד בדק, מה הישראלים רוצים שיקרה אם לא תהיה הכרעה בקלפי? ראש עיריית כפר סבא ואשתו נעצרו בחשד ללקיחת שוחד מקבלנים בעיר. במשטרה אומרים, מחר את העיר לגורמים עברייניים.
3: במזומן או בדרכים אחרות לדעת?
0: יוסי מזרחי עם פרטים חדשים והזמר המפורסם שצפוי להיות מוזמן לעדות. וברנו טגניה עם גרסת ראש העירייה. האימות בין התובעת בתיקי נתניהו לפרקליטו של ראש הממשלה שעצר את עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. בלעדי, הדרמה הלילית במטוס שעשה את דרכו לישראל. הטייס התגלה כבעל אזרחות שאינה מורשת לנחות כאן. המטוס אולץ להסתובב ולנחות במדינת המוצא. עם פישרים הפרטים. והתשובה של סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו במהלך ההופעה.
4: And I'm sending it to Israel.

0: רב לכם ערב טוב. מיד נביא כאן חשיפה דרמטית של אמנון אברמוביץ' בתיק קטרגייט, שבמרכזה הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר בישראל שנה לתוך המלחמה. אבל עוד קודם, אסון במהלך טיול שנתי ברכס רמים, תלמיד נהרג ו-23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו מפצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. תלמידי חטיבת הביניים מהישיבה התיכונית מעלות טיילו במסלול שביל ישראל בגליל העליון. הכתבה של גיא ורון, כתבנו בצפון.
1: תזמין לנו אמבולנסים לפה, שלומי!
2: כמה, מה יש שם? תזמין לי רק מה יש שם.
1: בקבוצה של... תזמין כמה שיותר, יש לי פה 20 פצועים!
3: ברגע אחד, טיול של תלמידי חטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט הפך לאסון רב נפגעים.
4: היה דיבור על ביצוץ, הגעתי לשם, ראיתי הרבה ילדים ששכבים.
5: אירוע קשה, מדובר בילדים.
6: אני קפצתי לשם בינתיים, הייתי ראשון, התחלתי לטפל בפצועים.
3: דקות לאחר הפיצוץ, תמיר מקיבוץ מנרה הגיע לזירה ותיאר בשידור את המראות הקשים.
7: הרבה ילדים.
6: הרבה ילדים, והתחלנו להטיס אותם למעלה עם ה... לפתוח את הציר, רק הציר נהיה פתאום עמוס מצבא, זה קצת היווה בעיה, אבל פינינו את כולם בין 15 ל-20 פצועים, אירוע לא קל.
3: מחקירה ראשונית עולה שהתלמידים טיילו באישור משרד החינוך בשביל ישראל. הם יצאו מפסל הארי השואג סמוך לכפר גלעדי והמשיכו במסלול לכיוון רכס רמות נפתלי. על פי החשד, אחד מהתלמידים הבחין בנפל שנשאר משלוש שנות המלחמה עם חיזבאללה. ואז אירע הפיצוץ.
8: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה מהמלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא התפוצץ.
9: אחד הנערים הרים כנראה נפל בזמן שכולם התפללו מנחה והיו ביחד. בזמן הפיצוץ של הנפל כולם היו מרוכזים, ולכן יש מספר מאוד מאוד גדול של נפגעים. חלק במצב יותר קשה, הבן שלי יעבור ניתוח על ידי הצוות הטוב ביותר שיש.
3: מותו של אחד הפצועים נקבע בזירה. עוד 23 מורים ותלמידים פונו לבתי החולים זיו בצפת ורמב״ם בחיפה, גם באמצעות מסוקים רבים.
10: 3 נערים ופצוע אחד שהוא מבוגר, כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים.
11: הפצועות שלהם הם בעיקר רסיסים, רסיסים שהם במוח, רסיסים בגפיים, ואחד אולי בטן, עוד עושים את הבדיקות, נברר סופית ונעדכן.
12: ראש וראשונה זה אירוע קשה. אירוע קשה לבית הספר, ואירוע קשה באמת למשפחות שאנשים נפצעו. צה של נפלים הוא אירוע מסוכן, גם ההתנהגות של האנשים היא קריטית, אבל אני חושב שזה לא הרגע להתעסק בהתנהגות, אני חושב שזה הרגע להדגיד לצהל ולמי שאחראי באמת לבוא ולסרוק את השטח.
3: המפכ"ל הודיע הערב שינחה להפסיק את הטיולים באזור, כדי לבחון האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים והמטיילים באזור.
13: זה חבר'ה זהירים, ילדים. אתה רואה אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים ואתה מבקש מהם עזרה שיתפעל, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי.
3: האירוע מגיע בזמן שהקהילות עדיין מתאוששות מפצעי המלחמה, ודווקא כשמעט מטיילים חוזרים לשבילים, אירע אסון כבד.
0: גיא ורון, כתבנו בצפון, אנחנו איתך עכשיו. אחרי האסון עורכים באזור סריקות לוודא שאין יותר פיצצות מצרה או נפלים.
14: כן, יונית, השטח דרך רמות נפתלי סגורה כרגע על ידי אוגדה 91, החיילים סורקים, וכבר בשעות האחרונות שאחרי האירוע הם מאתרים עוד מספר פצצונות, אותן פיצצות מצרה קטנות שגרמו לאסון היום, מאתרים כבר עוד כאלו בשטח וימשיכו לסרוק עוד בימים ובשבועות הקרובים, ו... הנחת העבודה היא שימצאו עוד. יונית, התלמידים שלא נפגעו ופונו לקיבוץ יפתח, עוברים תשאול בשעות האחרונות. לפחות כמה מהם מספרים שהם לא נתקלו בנפל אחד או שניים במהלך הטיול, אלא במספר נפלים. על פי העדות שלהם, יותר מנפל אחד הוכנס לתוך התיקים, נבדק כי מה שהתפוצץ הוכנס לתיק של אחד התלמידים כשעה לפני האירוע. בעקבות העדויות שלהם, חבלנים סרקו את כל התיקים בשעות האחרונות, פשוט כי פחדו שיש עוד חומרי נפץ אצלם, בינתיים לא מצאו דבר, וטוב שכך. כרגע אנחנו נראה אולי יונית גם תמונות שצילמו התלמידים מבית הספר במעלות אחרי שהם מוצאים את אחד הנפלים, אותן פצצות מצרר, פצצונות קטנות שהותרו בהרבה מאוד יישובים במהלך המלחמה האחרונה, בסך הכל 40 גרם חומר נפץ, אבל מטען חלול שגורם לנזק גדול. כרגע השטחים יהיו סגורים, יש החלטה שלא לקיים טיולים נוספים בתקופה הקרובה, ויש עדיין גם לא מעט בלבול. מצד אחד משרד החינוך אישר את הטיול בתוואי הדרך, מצד שני קק"ל, שהיא בעצם אחראית על השטח, עדיין מציבה שלטים מאז חודש מאי, ומבחינתם הם עדיין בתוקף, שהשטח מסוכן ואסור לכניסה.
0: יש עוד שאלות שעולות מהאירוע הזה, האירוע הקשה הזה, גיא, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו, אתה עם ממצאי התחקיר הראשוני לאירוע.
7: נכון, יונית, ככל שניתן להבין את התמונה מן התחקיר הראשוני, כפי שמכירים אותה בכוחות הביטחון, אותו נער מאתר את הפצצה לצד השביל, מחוץ לשביל בחורשה שסמוכה לו, זאת אומרת הוא יוצא מתוך השביל המסומן כדי לאסוף אותה. הוא מכניס אותה לתוך התיק האישי שלו והם ממשיכים בטיול. לקראת סיום, לפני חניון האוטובוסים, כשהנערים יושבים במעגל, אז מסיבה שאינה ברורה, הפצצה הזו מתפוצצת ומביאה למספר הנפגעים הרב. לפי עדויות תלמידים, הצוות החינוכי לא תדרך אותם על האפשרות של הימצאות פריטי אמל"ח במסלול הטיול. הערכה עכשיו בצהל, יש עוד פריטי אמל"ח כאלה ואחרים בעקבות 3 שנות מלחמה שירה חיזבאללה בשטחי הצפון, אולי אפילו כמה אלפים כאלה שלא התפוצצו. ולכן, איתור וטיפול של נפלי אויב, כך זה מוגדר בשטחים אזרחיים, נמצא באחריות המשטרה. אם מדובר בשמורות טבע, רשות הטבע והגנים שותפה, וביערות ובחורשות, קק"ל. ולכן עכשיו יצטרכו למפות את השטחים הפתוחים בצפון, לסווג אותם אחרי סריקה, ולהחליט מה ניתן לביקור וטיול, ומה עדיין לא. ובשורה התחתונה נדרשת כאן גם אחריות מהמטיילים עצמם. לא לגעת בחפצים חשודים, לא לרדת מן השביל המסומן.
0: כן, בכל זה קורה למרבה הצער אחרי האסון. ניר, תודה רבה. שרון קנובליך, כתבתנו בבית החולים זיו בצפת. שרון, שוחחת עם כמה מההורים המודאגים שהגיעו לבית החולים.
15: כן, יונית, אז באמת גם לכאן לבית החולים בצפת הגיעו פצועים, אנחנו מדברים על סך הכל 24 פצועים שפונו ל3 בתי חולים כאן בצפון. לבית החולים זיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 קשה ועוד 2 בינוני, חלקם בחדר ניתוח ברגעים אלה. לבית החולים רמב״ם בחיפה 4 פצועים, מתוכם 1 קשה, ולמרכז רפואי לגליל בנהריה פונו במסוק 6 פצועים, בהם 1 קשה ו3 בינוני. ונגיד שאנחנו משוחחים כאן עם הורים שבאו לילדים שלהם לאחר שהם שמעו על האסון בטיול, ואחד מהם אפילו מספר שברגע שזה קרה, הבן שלו התקשר אליו בשיחת וואטסאפ וידאו, והוא תדרך את הבן שלו איך לטפל בעצמו ואיך לעזור לחברים שלו. נאמר שהמשפחות מלוות כאן את כל התלמידים שנמצאים בבית החולים ובשאר בתי החולים כאן בצפון.
0: שרון, תודה רבה. אנחנו נחזור בהמשך לאסון הזה בטיול בית הספר. עכשיו, אנחנו אליך, אמנון אברמוביץ', עם חשיפה שלך הערב בידי המשטרה, ראייה שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, שנה אל תוך המלחמה, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר פה בישראל.
16: כן, אוריך טען וטוען שהוא עבד רק בעניין המונדיאל ולא בישראל, ורק עבור ממשלת קטר כשנתניהו באופוזיציה. ההתרחשות שאנחנו תכף נתאר מתרחשת בספטמבר 2024, כמעט שנה לתוך מלחמת הדמים, והמיקום של אוריך בתוככי לשכת ראש הממשלה, הוא האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה. בואי נראה מה הוא אומר כשהוא עוד לא יודע איזה חומר יש לו. לא מקובל בעיניי שנעשה שימוש כפי שאתה אומר בשם הלשכה, לשכת ראש הממשלה, לצורך קמפיין פרו-קטרי, ואין לי שום קשר לעניין הזה. ואז החוקר מתיח בו את החומר שנמצא אצלו. מחומר החקירה, בואו נראה את זה, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך, בין היתר מהבקשות שלך מצ'אט GPT, בו אתה משתמש במספר פעמים, בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר. ההמשך, אתה מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד. אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. ואז פונה אליו החוקר, זה מחודש ספטמבר 2024. מה תגובתך? הוא עריך, לא זוכר מה ששאלתי את הצ'אט, שאני שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, לא מול התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל, ולא מול ראש הממשלה. יונית, מותר לי להוסיף מילה משלי?
0: בהחלט.
16: אין צורך, זה מה שנקרא במשפט, אלו עדיי.
0: אמנון, תודה רבה. אנחנו נתראה בהמשך המהדורה אחרי סקר המנדטים של יום שני. 15 ימים לבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג מצהיר שיפעל כדי למנוע בחירות חוזרות. אחרי שנפתלי בנט אמר שנתניהו יוכל להיות שר בממשלתו, תגובות סוערות בגוש השינוי, הכתבה של ענבר טוויזר.
17: שבועיים ויום לבחירות, הסקרים לא מנבאים הכרעה בין הגושים, ונשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר שיעשה כל שביכולתו להביא להכרעה.
18: אמרתי כמה פעמים שאני אעשה הכל כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה, אבל אני אגיד יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות.
17: ראש האופוזיציה ומועמד ביחד יאיר לפיד השיב, מקווה שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף עוד ממשלת אחדות, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל, בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו. שותפו נפתלי בנט נשמע אתמול מעט אחרת.
19: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
17: והאמירה הזו חוללה שערה בתוך גוש השינוי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר, כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. וליברמן כוון נחרצות, יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו.
20: אנחנו ה-ICI היחידה שלא משחקת את המשחק שלהם, לא מתקפלת בפני הבריונות, כי אנחנו יודעים שרק עם עמוד שדרה ערכי ועמידה איתנה נוכל לנצח.
17: ואחרי הביקורת, בנט נאלץ להבהיר את דבריו. מציע לכולם להירגע, אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. בגוש הימין נמשכים הקרבות סביב אחוז החסימה ומתמודדים עם ההשלכות של איחודים שלא יצאו לפועל.
21: תגיד, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה?
22: שום סיכוי בעולם. שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. מנסים לנפח אותו באופן מלאכותי כדי לזרוק 2-3 מנדטים של בוחרי ימין לפח ושהשמאל יעלה לשלטון.
21: זה נכון שהצעת לו את המקום הראשון אצלך?
22: בוודאי. בוודאי. אגב, אני גם חשבתי שנכון ללכת עם בנגביר וגם לא הצעתי את זה.
17: ובכל אופן, הרכבת הזו כבר עזבה את התחנה. לא יהיו עוד איחודים בין רשימות ומפלגות. בכל הלחץ מופנה כעת אל המועמדים שלקחו הימור סביב אחוז החסימה. בשבועיים הקרובים הם יאלצו להחליט האם הם מתכוונים לרוץ בכל מחיר.
0: שבועיים ויום, דפנה לילה, אנחנו איתך אתמול, דיווחת על ההחלטה של אייזנקוט להתחיל בקמפיין למפלגה הגדולה, מטבע הדברים זה מעורר מתיחות בגוש, זו לא הסיבה היחידה למתיחות.
23: נכון, היום יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, בעצם פונה לאייזנקוט בוועידת ידיעות אחרונות, ומזהיר אותו ממהלך משותף מתואם של ליברמן ובנט, בעצם לכבוש את רשות הממשלה, הוא אומר, read my lips, הם יבקשו את רשות הממשלה, גם אם הם לא יקבלו את מספר המנדטים הגבוה ביותר, אגב, ביחד הם פחות או יותר, אולי מנדט אחד פחות מאייזנקוט, כי הוא אומר, למה שהם ישלמו את הכנס של ללכת עם המפלגות הערביות, אם הם הם לא בראשות הממשלה. הוא אומר למעשה, אני כמעט מתחייב שהדבר הזה יקרה. אגב, אצל בנט וליברמן אומרים, אין תיאום, אין בכלל מגעים בעניין הזה, מה שנקרא לא היה ולא נברא. אצל ליברמן גם אומרים, לא שופטים אדם בשעת מצוקה, זו התגובה שהוא העביר לעניין הזה. אבל צריך לומר, כשאייזנקוט יוצא לקמפיין המפלגה הגדולה, ואתמול בנט אומר כמעט בצחוק שהוא יישב עם נתניהו, שהוא ימנה את נתניהו לשר, וכל ראשי גוש השינוי יוצאים ותוקפים אותו, הדברים האלה יוצרים מתח בתוך גוש השינוי, כולם שם רוצים לנצח ונחושים להגיע ל-61, אבל צריך לומר, בסופו של דבר הם גם מגיעים עם לא מעט מתחים פנימיים, ואמירות מהסוג הזה ודאי לא תרומות.
1: דפנה, תודה רבה. גם אותך נראה כמובן בהמשך בעניין הסקר. אז אמרנו, המתח בגוש השינוי סביב קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט, עמית סגל פרשננו, אייזנקוט מנסה להעביר מסרי הרגעה.
2: המהלך האסטרטגי של אייזנקוט הוא באמת להיות המפלגה הגדולה. אבל אומרים, מעבירים מסרים במפלגת ישר אל שאר מפלגות הגוש, תראו, זה בכלל לא מכוון אליכם. המטרה שלנו, כמו שכבר דיווחנו לפני כמה שבועות, היא להפיל את המפלגות הקטנות, בגלל שלנו יש תרחיש שכאשר המפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה, גוש השינוי מרוויח. רוב הקולות שנשרפים שם מתחת לאחוז החסימה שייכים לגוש נתניהו. ולכן אומרים, תקשיבו, תתעלמו, זה לא מכוון אליכם. דאקה שהמפלגות האלה ברוח ימים אלה חוששות להיות הנזק האגבי. וגם אי אפשר למנן שתייה. כידוע לכל מי שביקר בפאב ושתה יותר מדי, כשאתה בסופו של דבר הולך על קמפיין המפלגה הגדולה בכל הכוח, הוא לא מדבר רק למצביעי וינטר וזליחה, הוא בוודאי מדבר למצביעי ליברמן, גולן ובנט. זה בעצם הסיפור שילווה אותנו ב-15 הימים הקרובים, לפחות בגוש השינוי.
1: עמית, תודה רבה. אותך ואת שאר הפרשנים שלנו נראה בהמשך המהדורה. 15 ימים לבחירות, נהיה עם סקר המנדטים של יום שני, וגם עם התשובה, האם בלי הכרעה הציבור יתמוך בממשלת אחדות. עכשיו, לפרשת השחיתות החמורה שנחשפה הבוקר בעיריית כפר סבא. 17 בני אדם נעצרו, בהם גם ראש העירייה, רפי שר ואשתו מיטל, בעקבות חקירה ממושכת של היחידה לחקירות הונאה במשטרה. הם חשודים שלקחו שוחד של מיליוני שקלים מקבלנים תמורת מכרזים בסכומי עתק. הכתבה של ברנו טגניה ויוסי מזרחי.
4: העיר כפר סבא נמכרה לגורמים עבריינים. כך הסבירו ביחה את החשדות כנגד ראש העיר רפי שר. זו גם הסיבה שנעצרו הבוקר לא פחות מ-17 חשודים.
5: העלות הבלתי נסבלת שבה חשודים המרכזיים, שזה ראש העיר ואשתו, קיבלו שוחד. אפילו לא מתחת לשולחן, מעל השולחן, במזומן.
4: החקירה הסמויה החלה לפני שנה וחצי. לפי העדויות, מיטל שר, מי שהייתה פקחית חנייה והפכה להיות אשתו השנייה של ראש העיר, השתלטה על החברה הכלכלית וכיוונה את המכרזים לפי גובה השוחד שקיבלה. הנה עדות של אחד הקבלנים.
24: איך נהייתה כל כך חזקה בכפר סבא כשאין לה שום תפקיד רשמי?
25: אשתו של ראש העיר. לצערי, הציבור, ברגע שאתה ראש העיר, הוא כל מה שמסביבך, הוא עושה לעבוד ומוריד ראש. זה הבעיה.
24: איפה רפי בסיפור הזה?
25: רפי חנון.
24: לא מתערב או לא רוצה להתערב? יודע ומפחד, אתה חושב?
25: כן. מה שאומרת לו מיטל הוא עושה.
4: ומיטל על פי החשד אמרה לא מעט. התחומים היו מגוונים, אגב שפע, התחדשות עירונית, ניקיון וגם דוכני מזון. הקבלנים כבר ידעו למי להעביר את הכסף וכמה אחוזים בדיוק.
25: היא מקבלת כסף.
24: ממי? איך?
25: תקשיב, אני קבלן. היא מקבלת כסף בוודאות. נותן ל... שיעבר. למיטל. מיטל מקבלת 5% עגול. שניהם. מקבלת בוודאות.
24: במזומן?
25: נראה לי רק מזומן.
5: רוב הכסף, ממומנות חופשות, נקנים כרטיסי טיסה, יש מסעות קנייה בחול, יש מסעות קנייה בארץ.
4: הסכומים הגיעו למיליוני שקלים ונאספו בסיוע 4 עבריינים שדאגו להעביר את המסר.
24: כשהוא אומר לך, מוצאים 5%, היא רוצה 5%, יש גם איום?
25: היא, לא, באים בגישה, אם אתה רוצה לזכות, זה מה יש.
24: שלם 5%.
25: כן, בדואים, אמרו לי, תשמע, הביאה לך הצעה, לא קיבלת. דיברו בשמע. ואז אתה בא נגדע. ואתה עושה לנזק, כדאי לך להתרחק מאיטל.
26: אישה צעירה, חסרת עבר פלילי, יש לה חברה שינוי פרויקטים.
27: נציגי המשטרה מודים בפה מלא שאין להם שום ראיה לכך שהוא קיבל ולו שקל אחד לכיסו באופן ישיר. יש להם חשדות שכספים עברו דרך אשתו.
4: בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש העיר, אשתו וגם מנכ"ל החברה הכלכלית. העיר נותרה ללא ראש עירייה ולא בפעם הראשונה.
23: אז היום עצוב מאוד לעיר שלנו. אנחנו כואבים ועצובים, וזה פעם שנייה שזה קורה בעיר.
4: במשטרה מעריכים שהתיק יבשיל בעתיד לכתב אישום, אבל השאלה היא, היכן היו כל מנגנוני הפיקוח העירוניים והממשלתיים שהתעלמו מכפר סבא כבר יותר משנה?
1: ובינתיים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו הוא ערך בשמונה ימים. הדיון בנוגע להערכת מעצר יתר החשודים נמשך. ברנו טגניה בבית המשפט, אתה מביא את גרסת ראש העירייה בחקירה. ברנו.
3: נכון מאוד יונית. אגב, עדיין הערכת מעצר של כ-20 חשודים, עדיין המשפט הזה נמשך כאן מאחורינו בבית המשפט השלום בראשון לציון. היום עם מעצרו, ראש העירייה של כפר סבא, רפי סער, אומר בין היתר את הדברים הבאים לחוקריו. אומר להם, אני עונה לכם על כל שאלה. אני אומר לכם שאני לא קיבלתי שום כסף עבור פעולה כלשהי במסגרת תפקידי כראש העיר. אני גם לא יודע אם אשתי קיבלה כסף בשמי או בשם פעולה כלשהי שלי. לא לקחתי שום שוחד. במילים אחרות, אני חושב שראש העיר מתחיל לגלגל את האחריות ממנו החוצה אל רעייתו מיטל, שהיום בבוקר במעצר שלה בביתה לעיני ילדיה, היא אומרת, אני לא יודעת מה אתם רוצים ממני, אין לי שום קשר. לאחר מכן, ככל הנראה, בעצת עורכת דינה, היא שומרת על זכות השתיקה, אבל כשאנחנו שואלים את צוות החקירה ביחד של הלהב 433, שם אומרים לנו את הדברים הבאים. בין היתר אומר לנו גורם בכיר, אנחנו חזק מאוד בפרשה, מגובים בהרבה ראיות. אנחנו סגורים לפחות על 7 מקרים של שוחד קלאסי, מתן וקבלת כסף במזומן. חלקם, כלומר חלק מהמעשים האלה, מתועדים ויזואלית וקולית בזמן אמת. כעת, אומר אותו גורם, כעת עובדים לפחות על 3 חשודים פוטנציאליים לגייס אותם לעדי מדינה. יונית, אני יכול לומר לך שיש לפחות 5 פרקליטים מפרקליטות המדינה מלווים את התיק הזה.
1: ברנו, תודה רבה. ויוסי מזרחי, כתבנו, אתה מספר לנו על עד מוכר ששמו עלה בפרשה וצפוי להיות מוזמן לעדות.
4: כן, זמר מוכר. נגיד שבמסגרת החקירה הסמויה שנמשכה כמעט שנה וחצי הסתברו עדויות רבות במשטרה ביחד שהגיעו מוכנים אל התיק הזה, לשלב הזה. באחת העדויות מתואר קשר מאוד עדוק בין זמר מוכר, מפורסם וותיק, לבין בני הזוג רפי ומיטל שר. בין היתר הוא נפגש עמם לא פעם מסעדות, שר עבורם בימי הולדת וגם באירועים פרטיים שלהם. זה, עד כאן זה בסדר. במקביל מתברר, על פי הטענה הזאת שעלתה שם, שהעירייה, עיריית כפר סבא של רפי סער, דאגה לארגן כמה הופעות, במיוחד בהיכל התרבות של כפר סבא, עבור אותו זמר מוכר, וההופעות האלה היו בתנאים מועדפים ביחס לזמרים אחרים שהופיעו באותו מקום. במשטרה, סביר להניח שיבדקו גם את הקשר הזה. צריך להדגיש, נכון לעכשיו, הזמר המוכר אינו חשוד בדבר, הוא יגיע למשטרה במידת הצורך וימסור עדות בלבד.
1: יוסי, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחריה. הטיסה לישראל שנאלצה להסתובב אחרי שהתברר שהטייס לא מורשה להיכנס לארץ, וגם סקר מנדטים חדש, כל הכתבים והפרשנים שלנו באו. מיד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רדיו צפון 104.5. אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
1: כמעט שבועיים חלפו מאז מחדל טיסת פליי דובאי, גם בשלב הזה עדיין לא ברור כיצד הצליח הטייס מאומן לעבור את כל הביקורות ולהגיע לנתב"ג יותר מפעם אחת. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אתה מדווח על הדרמה הלילית שהתרחשה בטיסה לישראל, שוב עם טייס שלא מורשה להיכנס לכאן.
11: נכון מאוד, יונית, וצריך להגיד שהיה כאן חשש גדול מאוד, כי באמצע הלילה מתקבלת הודעה פתאום, שוב נדגיש רק אחרי שהמטוס ימרי, על כך שמטוס של חברת אתיופיאן איירליינס ממריא מאדיס אבבה לכיוון נתב"ג, אחרי שהמטוס נמצא בערך כשעה באוויר, מתקבלת כאן הודעה במערכות במדינת ישראל, על כך שעל הטיסה הזו נמצא לא אחר מאשר טייס בעל אזרחות מאינדונזיה. אינדונזיה היא בין 31 המדינות שמדינת ישראל אוסרת על הדרכונים של מי שמחזיק את הדרכונים הללו להיכנס לכאן לנתב"ג, כמובן ובכלל לישראל, ולכן כל המערכות קופצות, בין היתר גורמי הביטחון ובמשרד התחבורה מחליטים לקבל החלטה דרמטית, החלטה שעדיין לא הייתה כאן ודאי לא לפני אותו מקרה של פליי דובאי, ומסובבים את המטוס הזה חזרה לאדיס אבבה, רק לאחר שמתבררים כל הפרטים ובחברה אומרים שנעשתה טעות והם לא ידעו שהטייס לא יכול לעלות לישראל, מחליפים את הצוות והמטוס ממריא מחדש לכאן לנמל התעופה בן גוריון. אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ואנחנו שמים לב שמצד אחד יש הפקת לקחים, אבל כן עדיין עולה השאלה, כפי שחשפנו אתמול במהדורה המרכזית, איך יכול להיות שהפרטים מגיעים לכאן רק אחרי שסוגרים את הדלתות, ורק לאחר מכן מגלים מי הטייסים שמגיעים לכאן לישראל. זה אירוע חריג מאוד, גם אותו חוקרים מנסים להבין לאן כל זה הולך, אבל אין ספק, דרמה לילית, הייתה כאן מתיחות גדולה מאוד במהלך שעות הלילה, שעות הבוקר המוקדמות, זה מסתיים בצורה טובה, אבל המקרה הזה מעלה גם לא מעט שאלות.
1: בהחלט, דין, תודה רבה.
11: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה. אחריה, עופר חדד ואמנון אברמוביץ' יהיו כאן עם התגובות לחשיפה שהבאנו כאן על הקמפיין לקטר שביקש לעשות יונתן אוריך שנה אל תוך המלחמה, וגם סקר המנדטים של יום שני, הכתבים והפרשנים שלנו כבר כאן, גם הסופר שלנו מנו גבע, עם תמונת הגושים משתנה, והאם במקרה שלא תהיה הכרעה, הציבור רוצה ממשלת אחדות. בהמשך, הזעם הישראלי על הטיפול של ממשלת לבנון בחיזבאללה, אחרי שני אירועים של שיגור רחפני נפץ על הכוחות בתוך יממה. והתגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריע לו במהלך הופעה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: א', סטופ, ריש, רכזת גיוס.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי...

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: שילמת על...

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדר...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית
7: תרומה לכלל פעילות עמותה.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
11: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדיל

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: הפרסום של אמנון אברמוביץ' בפתיחת המהדורה על הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, שנה אל תוך המלחמה להכין תוכנית שתשפר את הדמיתה של קטר בישראל. אופר חדד כתבנו, אתה חשפת את פרשת קטר גייט, אתה מביא את התגובה של אוריך ותגובות נוספות במערכת הפוליטית.
4: כן, התמלול, אני חייב לומר, שהביא כאן אמנון אברמוביץ' הערב בפתיחת המהדורה. התמלול הזה החזיר אותי לתגובה של לשכת ראש הממשלה ערב פרסום הפרשה ב-10 בפברואר 2025, אז יונתן אוריך, מתוך לשכת ראש הממשלה וצוות דוברות ראש הממשלה, הוציאו את המילים, הדבר אינו מוכר. הערב אני חושב שאנחנו למדים, לא שאנחנו נזקקנו לזה, אבל שחור על גבי לבן, כמה מוכר גם היה הדבר הזה. בואי נראה את החומרים שמביא כאן אמנון, שמאמתים החוקרים עם יונתן אוריך, נוכל לראות אותם למסך, וכותב ואומר לו ככה חוקר, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך בין היתר מהבקשות שלך מ-ChatGPT. בו אתה משתמש במספר פעמים בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר, מבקש רעיונות נוספים לשיפור תדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, כן? יונית, זה הבן אדם שעובד בלשכת ראש ממשלת ישראל, ומבקש שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את הדמיתה. הצ'אט מנפיק לך את מה שביקשת, זאת מחודש ספטמבר 2024. תגובתך, שואל אותו החוקר, אוריך, לא זוכר מה שאלתי את הצ'אט, שאני לא שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, ולא התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל ולא מול ראש הממשלה. התגובות מגיעות ממש בדקות האחרונות, נוכל מיד לראות את תגובתו של יונתן אוריך באמצעות באי כוחו. הנה על המסך, קשקוש, אוריך מעולם לא פעל לטובתה של קטר בישראל. הדברים האלה כמובן מעוררים גם ביקורת חריפה במערכת הפוליטית. גדי אייזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, כותב את הדברים האלה. בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטרי שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל, זאת בזמן שהלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב, ובזמן שחטופינו מוחזקים על ידי מחבלי חמאס, הממומנים על ידי קטר. גם בשעה זו ממש, ראש הממשלה מאפשר בגיבוי מלא לאיש המסוכן הזה לעבוד בלשכה הרגישה במדינה, טירוף הדעת. והנה דברים שאומר לפני זמן קצר גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
5: למה נתניהו ממשיך להגן על בוגדים בתוך לשכת ראש הממשלה? מה שהתפרסם היום זה שקטר, שמימנה את הנוכבות בשבעה באוקטובר, גם הפעילה את היועצים הקרובים ביותר של ראש הממשלה בזמן מלחמה נגד חמאס. ברגע שנתניהו ממשיך לחסות על הבוגדים האלה, הוא חייב ללכת הביתה היום.
4: כן, יונית, במילה לסיום, צריך להזכיר, כשאנחנו חשפנו את הפרשה בראשיתה, פרסמנו לגבי אלי פלדשטיין ועל חלקו, בהמשך כבר הבאנו עוד מידע. יונתן אוריך ניסה לכל אורך הדרך, כולל באימותים בחדרי החקירות, להפריד, לייצר איזה מצג שבו אלי פלדשטיין פעל לבדו מול מי שפעל. אני חושב שההתכתבות הזו, ולא רק היא, מלמדות אותנו כבר בצורה מאוד מאוד ברורה על מעורבות לכאורה מאוד מאוד מאוד גבוהה של אוריך. בכל התהליך הזה, מי שחיפש לעשות קמפיין לקטר, צריך לומר, עושה היום ומנהל את הקמפיין גם למפלגת השלטון.
3: והסיפה של דבריך, אופר, מחזיר אותנו לאמנון אברמוביץ', שהביא את הכותרת בפתיחת המהדורה. אמנון, בוא נדבר על שינוי הגרסאות של אוריך.
6: כן, בהתחלה הוא בכלל לא קיבל כסף מקטר, לאחר מכן רק עבור המונדיאל, וכשנתניהו באופוזיציה, וחס וחלילה לפעול מתוך לשכת ראש הממשלה. יונית, צריך לשים לב למועדים. באוגוסט 2024 התגלו הגופות של שישה חטופים ברפיח. זה אותם ימים של מלחמה, כבדת דמים, כבדת ימים, אלה היו הימים השחורים ביותר במלחמה הזו. בספטמבר 24 סיפור הבילד. ומה אנחנו רואים כאן? שאותו אוריך הוא אקטיבי, הוא חמדן, הוא מדבר לעשות קמפיין עבור אזרחי ישראל, ולגבי התגובה שלו, נכון נגדיר אופר חדד שלנו, הייתי אומר שהוא מרעיב עוז לשגר תגובה חצופה.
3: תודה, תודה אמנון. אותו אורך מנהל כעת את הקמפיין של בנימין נתניהו, אחרי שחיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, זעם בישראל על ממשלת לבנון, ניר דבורי פרשננו בלבנון, כך חושבים בישראל ורואים בישראל, לא מצליחים להשתלט על חיזבאללה.
7: נכון מאוד, וצריך להגיד שבצבא מאוד מאוכזבים מאופן הפעולה של צבא לבנון, הוא אינו פועל בנחישות, אומרים שם לפירוק חיזבאללה מנשקו, אינו ניגש לאיתורים שפיקוד הצפון מעביר לו בתוך הכפרים הלבנונים, ובישראל מפנים אצבע מאשימה גם לממשלת לבנון, שיכולה להורות לרמטכ"ל צבא לבנון לפעול בנחרצות רבה הרבה יותר. ההבנה בצהל שהרמטכ"ל הלבנוני מפחד ממלחמת אחים פנים לבנונית, ולכן אינו פועל כמצופה ממנו בהיבטים הללו. יש כאן גם משקל ללחץ האמריקני, ונראה שההקשבה שלהם עכשיו נמוכה לסיפור הלבנוני. ללא הסכם צריך להגיד, צהל לא ייסוג מלבנון, לא יצא משם, ימשיך לשבת בתוך הקו הצהוב. ולכן נראה כך, אני לפחות שומע במערכת הביטחון, שזה מקרב את ישראל להבנה שהגורם היחיד שיכול לטפל ולפרק את חיזבאללה מנשקו הוא צהל בעצמו. יש עדיין החלטה לתת את ההזדמנות למסע ומתן המשותף במטריה האמריקנית, אבל הרבה פחות אופטימיים כאן עכשיו אל מול ההתנהגות הזו של ממשלת וצבא לבנון.
3: ניר, תודה רבה. אחרי שנים של לחימה, בצהל מזהים מדרדרות במשמעת ובנורמות המבצעיות, זה מוביל ללא מעט תאונות, אתמול תאונה מבצעית עם פצוע קל בלבנון, לפני שבועיים וחצי תאונה בעזה עם שני הרוגים, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לראשונה יערך כנס עם מודעות לעניין הזה.
8: נכון, וכפי שציינת, גם אתמול תקרית בטיחות בלבנון, תאונה מבצעית, לוחם שנפצע קל, זה מצטרף יונית לשורה ארוכה, גם של תאונות מבצעיות במהלך התקופה האחרונה, השבועות האחרונים בגזרות השונות, גם לאירועי בטיחות. רק בשבועות האחרונים, שלושה לוחמי צהל שנפלו, נהרגו כתוצאה מתאונות מבצעיות, לוחם בלבנון ושני לוחמים ברצועת עזה, וזה קורה על רקע מלחמה שממשיכה בהיקפים ואינטנסיביות מאוד משמעותית במהלך התקופה האחרונה, לאחר שלוש שנים של מלחמה, ובצבא פשוט מזהים הידרדרות נורמות המבצעיות של הלוחמים בשטח. בהתאם לכך, הערב אנחנו יכולים לדווח על כך שלראשונה, זה 3.5 שנים, לראשונה מאז תחילת המלחמה, בצבא החליטו לערוך מחר כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידי, לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה. בין היתר, הכנס הזה יעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצבא, כאמור על רקע אותה שורה ארוכה של אירועים מבצעיים, תאונות מבצעיות בצבא. בכנס הציגו מפקדי החטיבות שיגיעו לשם יחד עם מפקדים נוספים, כל אחד במסגרת החטיבה שלו, אירועים בטיחותיים, תאונות מבצעיות שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה, כדי להפיק לקחים, לנסות וללמוד, להסיק מסקנות מהאירועים שהתרחשו. בין היתר, בפני הפורום מצפוי להופיע ולדבר לוחם שנפצע קשה במהלך השבועות האחרונים בתקרית בטיחותית בלבנון. מקווה מאוד שהדבר הזה יצליח לסייע באמת לשפר את התחום הזה בתוך צהל.
3: בהחלט, תודה רבה ניצן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט המשיך את עדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך העדות נחשפו חילוקי דעות עם הפרקליטות, הוא התייחס גם להחלטתו להחליף את צוות התביעה בתיק המתנות ואת עמדתו לגבי החשדות בתיק בזק וואלה, הכתבה של כתבתנו לענייני משפט לינאי. היום השני של עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נפתח בקרב צעקות בין הפרקליטות לסנגורים. עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, צעק כי לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בתגובה התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש צעקה שלא הפרקליטות היא הנאשמת כאן, זו חוצפה. הדיון הופסק, שני הצדדים נקראו לחדר השופטים, ולאחר מכן עורך הדין חדד המשיך בחקירה הנגדית, שמטרתה להראות שבפרקליטות ובמשטרה סימנו את ראש הממשלה. לשאלתו אם גורמי האכיפה הפעילו לחץ עליו לחקור את ראש הממשלה, היועמ"ש לשעבר השיב, שום החלטה שקיבלתי לא נבעה מלחץ. כל ההחלטות שקיבלתי היו לפי שיקול הדעת המקצועי שלי. גורמי האכיפה פנו אליי ולא הפעילו שום לחץ. זכותם וחובתם להביע את דעתם אם הם חושבים שצריך לפתוח בחקירה.
9: אני לא מכיר לחץ שהופעל עליי בתיקים הללו בידי גורמי האכיפה. יש פניות, יש רצונות. כל ההחלטות שקיבלתי ואני מקבל הן אך ורק על פי שיקול דעתי המקצועי. דיון סביב השאלה האם הופעל לחץ על מנדלבליט מגורמים בפרקליטות הוביל את היועמ"ש לשעבר לספר על שינוי בצוות הפרקליטים שהוא ערך במהלך הטיפול בתיק 1000, תיק המתנות. בשלב הראשון של תיק 1000 הייתה לי דעה שונה, והרגשתי לא בנוח עם פרקליטות מחוז ירושלים שטיפלה בתיק, ולכן ביקשתי להחליף על דעת פרקליט המדינה. מה זה הפעילו לחץ? הם באים לדיונים ורוצים להתקדם בכיוונים מסוימים שלא נראים לי, ואני אומר לא להתקדם. ואז אני מרגיש שיש ניסיונות להתקדם למקומות שאני לא מרגיש נוח איתם. חשבתי גם שיש אפשרות שיש הדלפות מתוך אותה פרקליטות. רציתי שתהיה פרקליטות שיהיה לי נוח לעבוד איתה. בהמשך הדיון עבר לעסוק בתיק 4000, תיק וואלה בזק, החשדות המשמעותיים ביותר שיש נגד ראש הממשלה, כך לדברי מנדלבליט. השופט ברעם, האם הביאו בפני אדוני תוצרי החקירה? מנדלבליט, כן. אדוני זוכר שיש מעורבות של ראש הממשלה בצורה ישירה? ממה שהציגו בפניי, כן. בשבוע הבא מנדלבליט ימשיך בעדותו. עדות שחושפת את מאחורי הקלעים של מערכות אכיפת החוק, של תיקי ראש הממשלה.
3: נחזור לאסון בטיול השנתי בגליל העליון. אור אביד, כתבנו, אתה משוחח לפני זמן קצר עם הנערים שהיו באירוע הקשה הזה בניצלו.
10: ערב טוב יונית, כן, כמה שעות לאחר האסון בטיול השנתי בשביל ישראל כאן בצפון ומועדון החברים כאן בקיבוץ יפתח שמאחורינו הופך למרכז סיוע נפשי לאותם תלמידים וצוותים רפואיים שלקחו חלק בסיור ואנחנו מדברים מוקדם יותר עם חלק מאותם תלמידי ישיבה לאחר שההורים שלהם אוספים אותם לאחר הטרגדיה הזאת. בואו נשמע את הדברים שמשחזר בפנינו לראשונה אחד מהתלמידים ידידיה, בואו נשמע את הדברים שאמר לנו.
11: אנחנו הולכים, ואז חבר שהוא מאוד מעניין אותו, כל הטילים והרסיסים, והוא כל הזמן מחפש, אז רואה טיל גדול כזה. הוא הלך, הוא ירד לאיפה כל העצים, ואמרנו, זה קשור לטיל, אבל לא כזה, חסנו איזה חשיבות, שיחק עם זה שיחק, בסוף זה התפוצץ. הרבה חבר'ה נפלו, הרבה חבר'ה דמימו, נכנס להם רסיסים, לא ידוע, גם קרה עדף, אז ישר התקשרנו למדה, למי שיכלנו, ישר כולם הגיעו, שמנו חוסם עורקים עם חגורות, עם גרביים, מה שיכלנו, ובסוף פינו את כולם, קשה.
3: כך ידידי אחד הנערים שהשתתפו בטיול הזה, נאמר תודה לאור אביד. עכשיו אנחנו עם החוטים שביממה האחרונה המשיכו לתקוף נמלי תעופה ומתקני אנרגיה בסעודיה, ולהזהיר חברות בינלאומיות ותיירים לבל יגיעו למדינה. סעודיה מצידה תקפה היום עשרות מטרות על המערכת שהולכת ומסלימה, הכתבה שלו עדכם.
12: המלחמה הגדולה באיראן אומנם נעצרה, אולי רק הושהתה, אבל בזירת המשנה שלה היא בהחלט עולה כולה. הדיווחים והמראות משדות הקרב בין סעודיה וצבא תימן לבין החות'ים לא מותירים הרבה מקום לספק. המערכה הזו מתרחבת. חלק גדול מן הקרבות מתנהל באזור החוף, כששם כולם מנסים להשיג שליטה ביהלום שבכתר, מיצר בבל מנדב, שממנו החות'ים מצליחים לבסס בשבועות האחרונים את המצור הימי על סעודיה. חלק מן המקומות הקרבות נראים כמעט פנים מול פנים, כל צד טוען להישגים טקטיים בשדה הקרב. אלא שהאירוע הגדול באמת התרחש בסוף השבוע בריאה. טיל אחד הביא למותם של 12 בני אדם בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, ובכך חושף את מה שהיה ברור לכל. סעודיה מתקשה להגן על מתקני האסטרטגיים ועל מרכזי האוכלוסייה שלו.
13: المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار وبالتالي عمليات اليمن العسكريه ستستمر في عمق الكيان السعودي.
12: החות'ים נערכים למלחמת התשה. צבא גרעינה שמחזיק בנשק מתקדם ובטילים בליסטיים, לוחמים יחפים שמחזיקים ביכולות סייבר ולוחמה אלקטרונית, ומצליחים להכות שוב ושוב בריאד ובמתקני הנפט שלה, ולגבות מסעודיה מחיר יקר במיוחד.
14: هذا يا محمد بن سلمان لن يثنينا على ما تعمل. انتظر فوعد الله قادم.
12: בעיתונות האמריקנית מתפרסם כי המנהיג הסעודי MBS נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים, כשהוא מאובטח על ידי צוות ביטחון גדול במיוחד. זה קורה אגב במקביל לאיום חות'י מרומז שנשמע רק היום על חייו, אלא שבינתיים האתגר המשמעותי שלו הוא עצירת השקעות בסעודיה, מצור נפט ופגיעה כלכלית בממלכה.
15: Our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
16: جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يدافعوا عن الحرمين الشريفين.
12: בתחילת מתקפת הנגד רק לפני כשבוע, התקווה בסעודיה ובתימן הייתה לכבוש מהחות'ים את סנעא. האם זו מטרה ריאלית? כלל לא בטוח. בעיקר כשסעודיה מוצאת עצמה עם הרבה מילים מנחמות מסביב, אבל לוחמת לגמרי לבדה, ללא שום עזרה, לבנות בריתה.
9: יואב צבעוני נפצע קשה במלחמה. למעשה הוא היה הפצוע הקשה ביותר שהושפז וטופל בבית החולים אסותא באשדוד. החודש הוא חזר לשם בפעם הראשונה, נפגש עם הצוות שטיפל בו ונלחם על חיי חברו לצוות עד הרגע האחרון. הכתבה של כתבנו בדרום, איתי גלון.
17: צבעוני, לוחם מגלן במילואים, היה בשבעה באוקטובר בסיני. הוא החליט לחזור מיד לארץ ולהילחם עם חבריו ליחידה. בנובמבר 2023 הוא נפצע אנושות בפעילות בצפון הרצועה. הוא פונה לבית החולים אסותא אשדוד לצידו של חברו הקרוב ביותר מהיחידה, צביקה לוי. צביקה זכרו לברכה מת מפצעיו, ויואב עבר שורה ארוכה של ניתוחים כשבסופו של דבר נאלצו לקטוע את רגלו. עכשיו הוא חוזר לראשונה לפגוש את הצוות שטיפל בו.
18: זה צוות שהיה שם ברגעים הכי קשים, ברגעים הכי קריטיים, אבל אתה יודע, אני לא זוכר אותם.
17: לא זוכר?
18: אני את רובם לא זוכר, בגלל הערפול והתרדמת והניתוחים.
17: אופי!
18: מה העניינים?
17: בריאנט, אה?
18: זה כי אחלה לי לנשור לי יותר.
17: קצת יותר משנתיים אחרי ששוחרר, יואב חוזר לבית החולים כדי להוביל תערוכת צילומים שתיעדו לוחמים בשטח.
19: אין חיבור יותר ברור מלהקים תערוכה כל כך ערכית, כל כך חושפת את הסיפורים המרגשים.
17: כמו יואב יש עוד לוחמים רבים שנפצעו בקרבות. עכשיו בתערוכה שתעלה ב-14 באוקטובר בבית החולים אסותא אשדוד, הוא חוזר כמנצח, כשאיתו השתתפו עוד עשרות מילואימניקים שתיעדו רגעים מתוך הלחימה.
18: לחזור לפה ולהיות עצמאי, לעמוד על שתיים, ולחבק את הצוות הרפואי, ולהסתובב פה ככה. זה סגירת מעגל רצינית, מבחינתי סוג של ניצחון.
9: אנחנו רוצים להפסקה נוספת אחריה. כתבנו ופרשננו מיד כאן עם סקר המנדטים, איך נראית מפת הגושים 15 ימים לבחירות, וגם התגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריע לו באמצע הופעה.

0: 300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: רדיו צפון 104.5. אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
5: כן, מיד כאמור נביא את תמונת המנדטים המלאה, 15 ימים לבחירות, וגם השאלה ששאלנו את הישראלים, אם לא תהיה הכרעה, האם הם מעדיפים ממשלת אחדות, ושלל שאלות נוספות על התאמה לראשות ממשלה, סקר מנדטים של יום שני, הפסקה, כבר חוזר.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
16: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
15: איזה צוות בראש שלך?
17: פותחים חשבון.

0: דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: לכלל פעילות העמותה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בעקבות אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים, הורה שר החינוך יואב קיש לעצור ל-48 שעות את כל הטיולים באזור קו הצפון. בביקור בבית החולים רמב״ם הבהיר קיש כי מבדיקה ראשונית עולה שהמסלול אושר בידי חדר המצב של משרד החינוך, אך ציין כי בשטח עדיין ישנם מוקשים ונפלים.
3: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו והותרו לטיול. אני הנחיתי ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף. טיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים. אנחנו נפנה לצהל ונשאל אותם אם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים שם. צהל יעשה את הבחינה, אנחנו נעשה את הבחינה ולאחר מכן נודיע על התוצאות. תודה רבה.
2: לבית החולים הגיע הערב גם ראש הממשלה נתניהו, ששוחח עם אחד הנערים שנפצעו ושמע ממנו כיצד ניסה לסייע לחבריו ברגעי הפיצוץ. חוקרי המשטרה התיחו ביונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, התכתבויות שניהל עם בינה מלאכותית שבהן ביקש לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטר כשנה לתוך המלחמה, כך חשף הערב אמנון אברמוביץ' בחדשות 12. במערכת הפוליטית הגיבו לפרסום, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את המשך העסקתו של אורך בלשכת נתניהו, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כינה את האירוע פרשת הבגידה החמורה ביותר בתולדות המדינה. מנגד יחיש אורך בחקירתו את הדברים וטען כי לא פעל למען קטר בישראל. מתקפת סייבר חריגה פגעה במאות סופרמרקטים ברחבי צרפת לאחר שהאקרים השתלטו מרחוק על מקררים, העלו את הטמפרטורה בהם ל-50 מעלות וגרמו לשריפות ולאובדן מזון משמעותי. במקביל גם בהולנד דיווחה רשת הסופרמרקטים הגדולה במדינה על תקרית סייבר ברשת המחשבים שלה שהובילה להשבתת מערכות ולפגיעה במערך המשלוחים ללקוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

מתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.